0: סליחה, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
1: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
0: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
2: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06 דקות, המצור על נמלי איראן מוסר. ארצות הברית תפשיר חלק משמעותי מן המיליארדים המוקפאים של המשטר האיראני, ומעל לכל, אמריקה, אמריקה הגדולה, מנהלת מסע ומתן וחותמת הסכם עם חמינאי הבן הקיצוני עוד יותר מאביו המת. טראמפ אפילו אמר שהוא מוכן להיפגש איתו, אבל הוא מעריך שמוג'תבא לא יהיה מעוניין במפגש שכזה. האם לנוכח כל זה נוצרו התנאים לסילוק משטר האייתולות מהשלטון באיראן? הבוקר דווקא נראה שהעזרה בדרך, אבל זאת תהיה עזרה למשמרות המהפכה. ראש הממשלה אמר אתמול שהמערכה מול איראן הצילה את ישראל מאיום של השמדה גרעינית המונית. במסיבת עיתונאים בלשכתו הוסיף נתניהו כי בכוונתו לכונן בריתות חדשות עם מדינות באזור ומחוצה לו. הנה הדיווח של כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: בצל הביקורת החריפה בישראל על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אמר אתמול ראש הממשלה כי למשטר האייתולות לא יהיה נשק גרעיני לעולם. בהצהרה לתקשורת ציין נתניהו את הישגי המלחמה ואמר

0: הצלנו את ישראל מאיום של השמדה גרעינית.
1: עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. שואלים, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו.
0: נתניהו אמר עוד כי בניגוד להערכות קודרות שהיו טרם המלחמה מול חיזבאללה, על עשרות אלפי הרוגים והפיכת ערי ישראל לאיי חורבות. ישראל נלחמה ותפסה רצועות ביטחון עמוקות. הוא הוסיף, נשאר בהן ככל שידרש.
1: המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו.
0: במסיבת עיתונאים בלשכתו לראשונה מאז חודש מרץ אמר נתניהו כי יש מי שמבקשים לגמד את הישגי ישראל. אולם כל תורת הביטחון השתנתה. ראש הממשלה אמר עוד כי פניו לבריתות עם מדינות נוספות.
1: אנחנו הולכים להשיג עוד הרבה דברים גדולים. אנחנו נוסיף לסכל איומים במרחב, אנחנו נבנה בריתות חדשות עם המדינות באזור ומחוץ לאזור, אנחנו נבטיח את העצמאות החימושית שלנו, זה עוד עקרון שקבעתי, ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר.
0: בתשובה לשאלת כאן חדשות על כך שמטרת מבצע שהגעת הארי הייתה הסרת האיום האיראני, השיב נתניהו לעמיתנו מועברדי, לא שגיתי.
1: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת. הערכה שלי...
2: תודה.
1: שרת האיום הסרנו.
2: מואב, תודה רבה.
1: אני מבין שקשה לכם לקבל את העובדה, וקשה לכם, בניגוד לכל הדברים שאתם כל הזמן מפמפמים בערוצים שלכם, יש פה כישלון גדול. איזה כישלון? ישראל בשבעה באוקטובר וישראל היום, איך אפשר להשוות?
0: נתניהו אמר עוד אתמול כי איראן נמצאת במצב כלכלי קשה מאוד וכי יש סדקים במשטר. אך הוסיף כי אין לו יודע לומר מתי משטר רעייתו לא תיפול.
3: בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מועמד ביחד לראשות הממשלה.
4: בוקר טוב אריה.
3: ראש הממשלה נתניהו אמר אמש במסיבת העיתונאים שלו שהוא הציל את ישראל מסכנה מיידית של השמדה המונית בפצצות אטום איראניות, ואני שואל אותך, האם ישראל באמת עמדה אך כפסע מהשמדה רק לפני כמה חודשים? זה היה המצב שלנו?
4: תראה, נתניהו אומר דבר היום ונורא. הוא אומר כל עוד הוא ראש הממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד.
3: זו משימת חייו, הוא אמר.
4: לא, משימת חייו זה בסדר, אבל האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. האסון הגדול ביותר שקרה מאז קום המדינה, זה הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, וזה קרה במשמרת שלו. אבל יש פה גם משהו... אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה. אתה יודע, הורה טוב מגדל את הילדים שלו כדי שהם לא יהיו תלויים בו. ומנהיג טוב בונה עם שלא יהיה תלוי במנהיג כזה או אחר. את זה השכיל להבין גדעון השופט, ג'ורג' וושינגטון. האמירה כאילו עם ישראל לא ישרוד בלעדיו, קודם כל זה לא נכון, אמירה נוראה, עם ישראל... הצליח יפה מאוד במדינת ישראל לפניו, יצליח גם אחריו, לא אלמן ישראל.
3: השאלה היא האם האיום הקיומי הזה הוסר, כפי שהגדיר נתניהו בעצמו את מטרות המלחמה ב-28 בפברואר, כשארצות הברית וישראל יצאו למלחמה נגד איראן, או רק האיום הקיומי הזה הורחק, כפי שנתניהו אמר אמש במסיבת העיתונאים?
4: למעשה תוכנית הגרעין של איראן לא פורקה, ומערכת הטילים הבליסטיים ובתי החרושת שמייסרים אותם, המפעלים עדיין פועלים, אם כי בהיקפים קטנים יותר, והתמנון, הטרור האיראני עדיין קיים, ובמשימות האלה לא עמדנו. יש הישגים במלחמה, לא רוצה להגיד שאין הישגים, אבל את שלושת היעדים שהממשלה הגדירה עוד לא עמדנו בהם. אבל אני רוצה להגיד לציבור ולאותם הורים שחוששים ואנשים שמאוד מאוד מתוסכלים שהיעדים האלה לא הושגו, להרים את הראש. אנחנו יכולים אחרת. הממשלה הנוכחית היא לא מסוגלת יותר לקדם את ישראל בשום מימד, אבל עם הנהגה אחרת כן אפשר. ואני אסביר את זה. ברגע שאתה לא משועבד לאינספור אינטרסים אישיים ואתה חופשי לפעול, אתה יכול להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, בלבנון ובעזה יש לנו מחסור עצום בחיילים, ובלי החיילים האלה אי אפשר להשלים את המשימה, כי אתה צריך לכבוש שוב ושוב את אותו מקום. אבל נתניהו לא מסוגל להביא את ה-20,000 חיילים שנדרשים, כי הוא משועבד למפלגות החרדיות.
3: אתה תהיה מסוגל להביא מתגייסים מהישיבות לשירות בצהל? להלביש עליהם את המדים?
4: כן, אני אגיד לך איך. לא בכוח ולא עם משטרה. פשוט מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מי שלא יוצא לעבוד לא יקבל שקל מהמדינה. וכשאתה שולח ילדים לבית ספר, ואתה לא נותן להם אנגלית, ולא נותן מתמטיקה, ומחנך אותם נמות ולא נתגייס, תעשה את זה על חשבונך, תקים בית ספר על חשבונך, תזכור מורים, הרי זה לא אפשרי. וברגע שפשוט נחדול לגמרי, לתמוך כלכלית במי שפועל נגד מדינת ישראל, לא מתגייס, לא עובד, הם יצטרכו להתגייס, לעבוד, לתת חינוך טוב בבתי ספר ממלכתי חרדי. זאת אומרת, לא בכוח, אבל אפס מימון, זה דבר שמעולם לא נעשה. אני אומר לך כאיש כלכלי, כאיש עסקי, ויביא את החרדים אלינו, גם בגיוס, גם בעבודה, וגם במערכת החינוך, ששם הכל מתחיל.
3: הייתי עוד רוצה ברשותך, נפתלי בנט, לחזור להסכם. האם ההסכם הזה, שכבר מזכן ההבנות שלו נחתם בין ארצות הברית לאיראן, האם ההסכם הזה מבטיח לדעתך שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני? כי אנחנו שומעים ידיעות מאתר אקסיוס בארצות הברית שה-CIA, ראש ה-CIA מטיל ספק בכלל בנכונותם של האיראנים לקיים את ההסכם הזה. ייתכן שהם יעשו את ההפך, אפילו אולי תוך 60 הימים שכבר יש הפסקת אש.
4: תראה, ברור שההסכם הוא בסך הכל הסכם הפסקת אש זמנית, הסכם ביניים, והמבחן הגדול יהיה לקראת ההסכם בעוד 60 יום. איבדנו הרבה מנופים כדי להשיג את המטרה של פירוק הגרעין האיראני והוצאת המאגר האורניום, אבל יש עדיין מנופים שנותרו, בעיקר הסנקציות המאוד כבדות שנותרו בעינן, ופה אנחנו צריכים לחזק את הנשיא טראמפ לקראת ההסכם המלא, ולוודא שלא עושים הסכם מלא, לא מסירים את הסנקציות בלי להגיע לפירוק הגרעין והטילים הבליסטיים. בשלב הזה בוודאי שהמטרות לא הושגו.
3: אז לו אתה היום ראש הממשלה, היית אומר בכל רם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואנחנו מכירים את האישיות שלו, אדוני, מיסטר פרזידנט, זה הסכם גרוע, ישראל לא תומכת בו, אינה שותפה לו, וישראל תגן על עצמה כפי שהיא תמצא לנכון, כי היעדים לא הושגו.
4: תראה, מראש לא הייתי מגיע לסיטואציה הזאת, בגלל שאת הכל הייתי עושה שונה. מדינית, לא הייתי מבזבז את האשראי שלי על נושאים שהם לא קשורים למדינת ישראל ולאינטרס הלאומי.
3: כמו מה?
4: כמו אינטרסים אחרים, אנחנו רואים שהנשיא טראמפ ונתניהו מרבים לעסוק במשפט שלו, בחנינה, בדברים כאלה, זה לא אינטרס לאומי. אתה יודע, הייתי ראש הממשלה. כשאתה ראש הממשלה, יש לך מחסנית קרדיט, אשראי, מוגבל. אתה צריך להחליט, אתה משתמש באשראי הזה לטובת האינטרסים של אזרחי ישראל, או לטובת אינטרסים אחרים. אתה צריך, ראש הממשלה טוב, משתמש בכל מה שיש לו רק בשביל האזרחים של מדינת ישראל, שום אינטרס זר. גם ברמה בינלאומית, חלק מהלחץ שיש על טראמפ נובע מהקריסה במעמד הבינלאומי של ישראל. עכשיו זה נובע למשל בין השאר מהתנהלות מזעזעת של שרי הממשלה, שרי טיק טוק, שעושים כל היום פרובוקציות ילדותיות, ונתניהו לא מסוגל להעמיד אותם במקום. את בן גביר למשל, להגיד, תקשיב, תפסיק עם השטויות האלה, או שאני מפטר אותך, כי אתה גורם לנו נזק בינלאומי נוראי, שבסוף מתגלגל לקשירת ידי חיילי צהל בלבנון. אבל הוא לא מסוגל, אני מסוגל. כראש ממשלה, ניהלתי ממשלה מקצועית, רצינית, ופעלנו רק בשביל אזרחי מדינת ישראל. זה דבר די טריוויאלי.
3: סך הכל אריה. כן, אבל בנט, עד לפני זמן מה, הרעיון של האופוזיציה הנוכחית לממשלה היה שמי שיקבל יותר מנדטים בסקרים, הוא שיעמוד בראש מחנה השינוי לבחירות. עכשיו, כשגדי אייזנקוט עולה, אתה אמרת אמש במסיבת העיתונאים שלך, אני פשוט מתאים יותר לתפקיד ראש הממשלה. זאת אומרת שהסקרים כבר לא חשובים.
4: אני אגיד לך דבר מאוד ברור. מדינת ישראל עברה חורבן נוראי בארבע השנים האחרונות. באמת, גם בתחום האישי, גם בתחום של העורף, חיילים, משפחות, קריית שמונה והצפון שנטושים. והדבר הכי חשוב, משימת חיי היא לתקן את מדינת ישראל. כדי להגיע לשם צריך להחליף את הממשלה. אריה, אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
3: כן, אני מאמין שאני... כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
4: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, בכל מקום שהייתי, חוללתי רפורמות יסודיות, וזה מה שישראל צריכה. היא לא צריכה עכשיו סטטוס קוו, אלא באמת להכניס את החרדים לתוך המדינה, לפרק את מדינת הבדואים בנגב, להוריד את יוקר המחיה, להוריד את הפשיעה. עכשיו, הדרך לנצח, יש דרך לנצח ויש דרך לא לנצח. הדרך לנצח זה להעמיד בראש גוש התיקון אדם שהיה ראש ממשלה בעל עמדות ימין.
3: אז זהו, ייתכן שלבוחרי יש עתיד למשל ואחרים במרכז, אולי אפילו בשמאל, נפתלי בנט נראה ימני מדי. אתה עבדת, היית ראש לשכת נתניהו, היית מנכ״ל מועצת ישע, גם כשהיית שר החינוך יש מי שאומר שלא היית שר מספיק ליברלי. אתה השתנית? זה נפתלי בנט אחר שרץ הפעם?
4: קודם כל בוודאי התפתחתי. אני עדיין נושא עמדות ימין מדיני מובהקות, והדרך היחידה לנצח זה גוש התיקון. האנשים שמאוד רוצים לראות פה תיקון במדינת ישראל ישכילו להעמיד בראשם אדם בעל עמדות ימין מדיניות, גם אם אתה לא בעל עמדות ימין מדיניות, כי צריך להבין שעם ישראל בהיבט הזה זז ימין. עם ישראל רוצה תיקון, עם ישראל חושב שהממשלה הזאת נוראה, אבל ברמה המדינית ביטחונית הוא עדיין נושא עמדות ימניות. בהונגריה היינו במצב מאוד דומה. 16 שנה ניסו לנצח את אורבן, וכל פעם העמידו מועמד מרכז או שמאל, כמו בישראל, וכל פעם הפסידו. אז אם רוצים לשנות את התוצאה, צריך גם לשנות את התהליך בדבר הזה. גם ביבי מבין את זה. הוא מבין שאני היחיד שיכול לנצח אותו. ואני אומר לך, ארי, אני יודע להסתכל לנתניהו בלבן של העיניים ולנצח אותו. עשיתי את זה, יודע לעשות את זה עוד פעם.
3: נפתלי בנט, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
4: תודה רבה, אריה, ואני אומר לציבור הישראלי, תרימו את הראש, זה לא חייב להיות ככה, ועוד מעט זה לא יהיה ככה. תודה רבה.
3: תודה. הרעיון הזה הוקלט בשעת בוקר מאוד מוקדמת, איתנו עכשיו בשידור חי השרה עידית סילמן מהליכוד היום. בוקר טוב לך, גברתי.
5: בוקר טוב, אריה.
3: אולי כדאי לך לשקול לחזור למפלגתו של בנט, הרי הוא הביא אותך לפוליטיקה, לימינה, והוא מתעתד לנצח את נתניהו.
5: קודם כל, אני יכולה להגיד שהגעתי בעצמי, תודה. דבר שני, אני חייבת לומר שאני לא רואה שהוא הולך לנצח. שמעתי אותו בדיוק, עליתי כמה דקות לפניכם. אני דווקא שומעת בן אדם מאוד מאוסס, מאוד חלש. לא הבנתי מה הוא מוכר ימין לשמאל, הוא גם מסביר לשמאל שצריך לעבוד עליהם כדי להגיע לתוצאה אחרת. הוא באמת, אני חייבת להגיד, הוא אומר שהוא מראש לא מגיע למצב הזה, שהכל הוא היה עושה שונה. הוא אכן עשה הכל שונה. הוא עבד על אזרחי מדינת ישראל, הוא הכניס פועלים עזתיים בניגוד לעמדת שבק, כדי שזה יטיב פוליטית עם מנסור עבאס והשמאל. הוא באמת גם עשה שונה, הוא לא הצליח לטעת עצים בנגב. היינו צריכים לבטל חקיקה במדינה ציונית ריבונית לאומית במדינת ישראל. אז אם הוא לא הצליח לטעת עצים בנגב, זה הבן אדם שרוצה להילחם באויבים שלנו, מחוץ לגבולות ישראל? אז תראה, אני אגיד לך את האמת, הוא אמר תרימו ראש, הכל בסדר, הראש של עם ישראל מורם, יש פה רוח גדולה שלוחמת בחזית, גם בעורף. נפתלי בנט, אני מבינה את הבעיה שלו, כי בהחלט הוא גם רואה את הסקרים שאנחנו רואים, והוא מבין שהוא כבר לא, אתה יודע, מועמד השמאל לראשות ממשלה, גדי איזנקוט עוקף אותו בסקרים ממה שהוא רואה, הוא מצליח להבין שהוא יעשה כל מה שצריך, והוא אומר את זה כדי לנסות ולהיכנס מתחת לאלונקה. אז באמת אני לא חושבת שיש הרבה טעם לדבר עליו.
3: אוקיי, אז כשאת אומרת, כשהוא אומר לציבור תרימו את הראש, אולי צריך להגיד את זה הבוקר לאנשים, לעם ישראל, אחרי שראש הממשלה הטיל עלינו פחד מוות, ואמר אתמול עמדתם רגע לפני השמדה המונית, חיסול עם ישראל, אני הצנתי אתכם, אבל היינו אך כפסע מהשמדה, זה פחד אלוהים מה שלא אמר אתמול.
5: קודם כל, ראש הממשלה אומר מה שנכון לאזרחי מדינת ישראל. אגב, אני הייתי מאוד שמחה אם היית מציב בשביל נפתלי בנט באמת את השאלות הקשות שלנו, עדיין לא מוכן לפרסם את התיק הרפואי שלו כשהוא יורד על ראש הממשלה ועל בריאותו כל הזמן. אבל אתה יודע
3: למה, מה את יודעת משהו על מחלותיו של נפתלי בנט שאנחנו לא יודעים?
5: אני חושבת, תראה, אני יכולה לומר לך שערוץ 12 הם אלף שפנו, כמו שהם פנו לכל ראשי הממשלות לשעבר, פנו גם אל נפתלי בנט בבקשה לפרסם את התיק הרפואי שלו, וכמו שראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם, נפתלי בנט לא פרסם.
3: גם נתניהו לא בדיוק ממהר לפרסם מה בדיוק מצבו, ועד ששמענו שהיה לו סרטן הרמונית לקח הרבה זמן, הוא לא צדיק כזה גדול נתניהו בעניין הזה.
5: ראש הממשלה הוא צדיק מאוד גדול, הוא לא כזה גדול.
3: לא, בעניין הזה של פרסום התיק הרפואי.
5: ראש הממשלה פרסם את תיקו הרפואי, נפתלי בנט עד היום ממהר.
3: הוא אמר שהוא התייבש בכנרת ושמו לו קוצב לב. זה לא היה בדיוק צדיקות או גילוי נאות.
5: אני אגיד לך משהו, הוא מוזמן, ואתה מוזמן לאמת אותו באמת עם השאלות הקשות, למרות הרעיונות המפרנקים, זה בסדר גמור.
3: את לא עונה לי על השאלה, את אמרת שנתניהו חשף את...

0: למערכה לפני כשנה. כי באמת איראן דהרה לקראת פצצה, והתחילה להתקדם ואנחנו היינו חייבים לעצור אותה. הבנו שהם מתכוונים לבנות מפעלי טילים מתחת לאדמה, ובהחלט, אתה יודע, היום, שנה אחרי, גם פרויקט הגרעין מרוסק, גם האורניום המאושר שקבור באדמה, כולם אמרו שהם מחויבים, אגב, שהוא יושמד ושלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: את לא מודאגת מחוסר
0: גם אתמול וגם בעבר.
1: את לא מודאגת מזה שראש ה-CIA אומר שם, כפי שפורסם באקסיוס, שיכול להיות שהאיראנים עובדים על טראמפ בכלל, והם לא ישמידו את האורניום הזה המאושר?
0: אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ואני יכולה לומר לך שאני גאה שיש לי ראש ממשלה שהנשיא טראמפ אומר עליו, הוא בן אדם קשה. אני אוהבת אנשים קשים שנלחמים למען מדינת ישראל, למען האינטרסים שלה, למען הקיום שלה. אני לא הייתי רוצה שיהיה לי ראש ממשלה כמו שטראמפ הגיע ואמר מעל בימת הכנסת על יאיר לפיד, he's a nice guy. לא, אני לא
1: אבל הוא גם אמר על ראש הממשלה,
0: אני לא רוצה אנשים שמתקפלים.
1: אבל הוא גם אמר דברים אחרים על ראש הממשלה. הוא שאל אותו, מה לזלזל אתה עושה? הוא אמר עליו גם דברים לא כל כך חיוביים על נתניהו בזמן האחרון.
0: ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. ואתה יודע, גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני שמחה שיש לי ראש ממשלה שעומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל, על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, שלא מתקפל בפני מועצת השורה ושותפים קואליציונים, שלא היה מתקפל כמו נפתלי בנט ולא נוטע עצים בנגב, שלא היה מתקפל ונוסע לנשיא פוטין וחושב שהוא יכול להציל את העולם כשהוא בעצם לא עושה שום דבר. אני גאה שיש לי ראש ממשלה שגם כשהיו לו חברים בתוך הקבינט שאמרו לו כמו גדי אייזנקוט וגנץ, לא, אל תיכנס לרפיח ואל תעלה על ציר פילדלפי ובואו נעשה עסקאות של כולם תמורת כולם, הוא אמר, חברים, אני בציפורניים אליכם ואני אכנס לעזה ואני אעשה מה שצריך לעשות. וגם כשהיה לנו ממשל שהוא לא אוהד כמו ממשל טראמפ אלא ממשל ביידן, ואני יכולה לומר לך שאני גאה בזה, ועם ישראל רואה את זה בעיניים, ועם ישראל מבין את ההישגים של עין תל אביב ושל שאגת הארי, והוא מבין שהיום אין חמינאי ואין סינואר ואין עניה.
1: יש חמינאי צעיר שיותר גרוע מהאבא שלו שחיסן.
0: אתה יודע, גם אני וגם אתה מבינים שהעם היהודי לאורך כל הדורות נלחם על קיומו. משחר ההיסטוריה שלנו. זה לא שלא יבואו לנו אויבים חדשים. הפוך, זה לא מה הם יעשו, זה איך אנחנו נעמוד מולם, ואיזה עמוד שדרה יהיה לנו, ויהיו לנו עוד הרבה אתגרים, כי לא קל להיות יהודי, ולא קל להיות יהודי שחי במדינה ריבונית שנקרא ארץ ישראל.
1: השרה עידית סילמן, אנחנו נסתפק בדברים הללו בברכת חודש טוב. בוקר טוב לך.
0: חודש טוב, בשורות טובות, והיום רק משפט אחרון, אריה, אנחנו מציינים בפרס אריאל שרון את מהפכת הפסולת של ישראל, הישגים דרמטיים שהגיע המשרד להגנת הסביבה, ואני מזמינה את האזרחים להצטרף גם לשם.
1: יפה, תודה.
0: תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
8: יופי, יופי. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: כמה תוכלו

0: לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל.
1: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
0: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
1: יותר אנרגיה.
0: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
1: יותר אנרגיה.
0: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
1: יותר אנרגיה.
0: טוב די, הגזמת.
2: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן
9: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
10: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
8: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
11: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
8: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
12: אלי אוחנה, כן, 1-0 לישראל.
8: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
13: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
8: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
14: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה חובה.
8: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: אנחנו הבוקר הזה, השעה היא 7:34 עכשיו, אנחנו לחשיפת כאן חדשות. פעוטות מירושלים הושפזו לאחר שאכלו רסק תפוחים לתינוקות, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. נוב ראובני כתבנו, אתה פרסמת את הפרשה הזאת, היא נחקרת עכשיו גם במשרד הבריאות וגם במשטרת ישראל.
17: כן, שלום אריה, בוקר טוב. המשטרה ומשרד הבריאות, כך פרסמנו, פתחו בחקירה בעקבות מקרי אשפוז של כמה פעוטות מירושלים, שבדמם נמצאו בנזודיאזפינים, חומרי הרדמה שמשמשים לתרופות נוגדות חרדה למבוגרים. מדובר על לפחות 3 פעוטות שהושפזו בבית החולים הדסה עין כרם, הן בימים האחרונים, הן בחודש שעבר. כולם הגיעו עם תסמינים של אפתיות וחולשה, ובדמם כאמור נמצאו אותם חומרי הרגעה. בעקבות הממצאים הללו ורצף האירועים החריג, נפתחה חקירה במשטרה ובמשרד הבריאות, ובראשיתה עולה שכל אותם פעוטות צרכו קודם לכן מחית פירות לפעוטות של חברת פרינוק, שנרכשה בסניפים של רשת זול וגדול בירושלים. בשלב הזה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרדמה למוצרים של פרינוק, זה כמובן נבדק עכשיו, אבל זה בהחלט החשד שעולה מתוך השתלשלות האירועים, שמיד גם תשמעו ממקור ראשון של אחד ההורים. ואכן, על אף חוסר הוודאות, ועל אף שלא ידוע כרגע על מקרים נוספים, במשרד הבריאות פונים להורים שהכילו את ילדיהם במוצרים הללו, וקוראים להם לשים לב לתסמינים חריגים, ובמידת הצורך לפנות לטיפול רפואי ולעדכן את מוקד כל הבריאות.
16: שלום לשמעון שם בדוי, אביהם של שני תינוקות, שאחד מהם צרח את מחית הפירות הזאת שכללה חומרי הרגעה חזקים מאוד, וגרמה לארבעה תינוקות אפתיה, חולשה גדולה. קודם כל אני מוכרח לשאול אותך שמעון, למה אתה מופיע כשמעון, שזה לא השם שלך אמיתי? אתה פוחד ממשהו, ממישהו?
18: לא פוחד מאף אחד, אני מחפש רק להגיע לאמת, לחתור לאמת, ולא מחפש פרסום, ולא מחפש שידעו מי אני ומה אני, זה לא חסר, זה לא קשור לסיפור ולפרשה, ואני לא רואה בזה עניין לכנות את השם שלי בשם המלא.
16: מה שלום הילדים שלך?
18: אז ברוך השם, הילד בן שנה לא קשור לסיפור, השפזו אותו כי חשבו שבתחלה זה גיפת גז או משהו כזה, אז לכן מדע המליץ להשפז גם אותו, אבל לא אף פעם היה לו סימנים, בתחו כל הבדיקות המתקינות, ברוך השם הוא סתם הגיע לבית חולים בגלל חשש, אבל החשש לא היה שום קשר, ברוך השם הוא לא היה שום בעיה. הנושא היה הילדה בת 3 הגדולה.
16: מה קרה עם הילדה?
18: הילדה שיחקה עם השכן שלה, והשכן שלה החזיק עם כזה מחיץ של עסק תפוחים, נראה לי עם עוד משהו, זה כזה, ראיתי שבאתי לבית חולים, זה היה כזה הצבע אדום, העטיפה. בכל אופן, אשתי שמה לב שהוא נותן לה קפיץ או שתיים, וישר אחרי 5-6 דקות, אני לא זוכר בדיוק, לא הייתי שם שנגיד בדיוק את הדקות, הבנים של השכנים שלי, בן ובת, מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה הקטנה, והבן מתמוטט. לא נראה לי שהוא היה חסר הכרה, אבל הוא מתמוטט. ישר פינו אותו למד"א, אשתי למינתיים לא שמה לב כלום על אף אחד. 20 דקות אחר כך היא רוצה ללכת לביתה, היא פתאום רואה שהבת שלי נופלת. היא הולכת 2 דקות, היא הולכת כמה שניות ונופלת, היא גם מטושטשת. אז קראנו עוד פעם למד"א, שמי לפנות אותנו, ואז הוא גם אמר, לפנות את הבן, כי לא ידעו מה זה, קודם לפנות את כולם, אולי זה חשש דליפת גז, אולי משהו אחר. Yeah. אז המכבי האש ישר הלך לבדק את הבית שלי, את הבית של השכנים, את הגינה. התחלה היה הדברה שם, אני חושב שזה הדברה של העירייה, בדקו, הכל היה נקי. אז התחלנו לחשוב מה זה יכול להיות, מה גרם לשלושה ילדים בדיוק אותו דבר, מה? ילד אחד שהיה תמיד איתם לא היה כלום, שלושה כן, ואז אחד אלה, אולי זה הרס איתה פה, אני אומר עוד פעם, זה אולי, זה עדיין לא בורר סופית.
16: זה עדיין, אולי גם הרופאים בהדסה חושבים שזה לא בטוח שזה מהרסק הזה שנקרא פרינוק?
18: אני לא שמעתי...
16: שהשכנים, אני מבין, קנו אותו ברשת...
18: גדול בגדול.
16: אתם מכירים את הרסק הזה, או שאתם לא צורכים אותו בדרך כלל?
18: אני לא יודע, אני לא עוד פעם. יש לי תמיד, אני עכשיו בדיוק הסתכלתי, לי יש חברה אחרת, אני לא יודע מה אני צורך כל פעם, אבל מה שעוד פעם אני אומר, זה רק בלשון אולי, כי זה באמת אולי, זה ספק, משאר אותי לזרוק את זה, אמרתי, אני לא לזרוק. חכו להבירור של משרד הבריאות, זה היה נשמע, מסתבר, שזה הרסק הזה. אז אמרתי, אוקיי, התקשרתי לחבר שלי, תביא את זה מהר, נשלח נהגת, הביא לי את השקית לבית חולים, אמרתי לו, תעשו טובה, תבדקו את זה, יש סיכוי שזה מזה. בהתחלה הם אמרו שזה לא, וזה כן, וזה לא. אחרי זה הם נזכרו שהיה עוד כזה סיפור לפני חודש או משהו כזה בבית חולים, באותו חברה, כך הם אמרו לי.
16: עם אותו רסק.
18: עם אותו רסק, ככה זה הם אמרו, אז הם הביאו את זה למשרד, הם אמרו שהם הביאו את זה למשרד הבריאות.
16: ואז לא נבדק העניין, כן.
18: מה שקרה הוא שהבת שלי, בגלל שהיה לה ממש קצת, היה עצה מהבדיקה, שזה גבולי שלילי, אז ברוך השם, יום אחרי האשפוז, יום שישי, היא כבר ברוך השם אחר נורמלי, היא עדיין הייתה מטושטשת.
16: היא כבר בבית? היא כבר בבית?
18: כן, יום היינו אצל רופא, ברוך השם, הוא בדק הכל תקין. השכנים שלי...
16: וגם הילדים של השכנים, כן.
18: הילדים של השכנים היו ממש במצב לא, במצב נוראי, אז הם חזרו רק היום. רק היום יכלו לחזור, זה לקח זמן עד שהם התאוששו.
16: והם גם בסדר?
18: בסדר.
16: קיבלתם כבר את תוצאות הבדיקה שעשה משרד הבריאות, שימון?
18: אז זהו, אז אני התקשרתי לישר, שתפסתי ביום שישי, חזרתי לעצמי, אמרתי, תקשיב, הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות. אז בוא נתקשר ישר, קיפה, אני מתקשר למשטרה, המשטרה אומרת, זה לא קשור אליהם, קשור למשרד הבריאות, או למידע 110 ביום ראשון. אני אומר להם, זה לא בסדר, תבדקו את זה, הבאתי את זה, תבדקו את זה. אומרים, זה לא קשור אליהם, אני מתקשר אחרי זה למד"א, איחוד הצלה, הם אומרים לי אותו דבר, זה לא שייך אליהם, זה לא קשור אליהם. אני מאמין שזה מוקלט אצלם. בקיצור, אז אני מחכה ליום ראשון, יום ראשון אני ישר ב-9 בבוקר, אני שולח, אני מתקשר למשרד הבריאות, כוכבית 5400. הם אומרים, הם לא יודעים כזה סיפור, אמרתי להם, בדפים שלי כתוב, המידע מדווח למשרד הבריאות, איך אתם לא יודעים מזה? אוקיי. אז הם יבדקו את זה. אמרתי להם, אני רוצה רק לידע, יש לי את זה בהקלטה, אני רק רוצה לידע שאתם יודעים שיש פה רסק תפוח חץ, שהרופאים אמרו שיכול להיות שזה מזה. ואם זה מזה, ילד קטן צורך את זה, זה סוד לתינוקות, ילד קטן צורך את זה, זה מוות. ואתם יודעים, ואני ידעתי אתכם, ואם יקרה משהו, זה על אחריותכם.
16: והם עדיין בודקים במשרד הבריאות?
18: היא אמרה לי, תברר את זה לחצל הקן של המנהל. אחרי כמה שעות קיבלתי הודעה במייל, הפנייה התקבלה. הם קשרו אליי אחר כך שהם בודקים את זה, את השקית. אני הבאתי להם קופסה, הם אומרים לי שקית, אני גם לא יודע מה זה אומר.
16: עדיין אין תוצאות של הבדיקה של משרד הבריאות.
18: אין תוצאות של משרד הבריאות, וזה המצב.
16: אם החומר הזה שהילדים האלה צרכו, הוא באמת עלול לגרום אפילו למוות, האם ההורים שנתנו את הרסק תפוחים הזה לילדים שלהם, ובמקרה גם זה יצא שהגיעו לילדה שלך, אתם מתכוונים לתבוע את היצרן של הרסק הזה?
18: לא, זה לא הנושא בכלל כרגע, התביעה, זה בכלל לא. זה רחוק מאוד, אני רק עוד רוצה לדעת שהאמת יצא לאור, מה היה, מי היה, אני בתור אבא לילד, לילדה, רוצה לדעת שבאמת הכל תקין, הכל דבר, אני אגיד לך יותר מזה, המשטרה התקשרה אליי היום, אני צריך להגיע לחקירה, הייתי אני ואשתי חקירה של שעתיים על חשד להתעללות בחסרי ישע, אמרתי להם, אני רודף אחריכם 5 ימים, שתבדקו את זה, אני מביא לכם את הרסק עד בשבילת חולים, תבדקו את זה,
16: המשטרה חושדת בכם, לא ביצרנים של הרסק.
18: היא שולחת אותי לחקירה, להתעללות בחסרי ישע. אמרתי להם, לא חבל על הזמן שלי ושלכם? לכו תבדקו, הבאתי לכם את הרסק לבית חולים. לא יותר, לא שאמרתי לכם סיפור ולא הבאתי לכם. הלכתי, דעתי שלהגיע אליכם 5 בלילה, אנחנו עושים איזה שני, אין לכם תשובות. הם חוקרים אותי בעלילה בעלילה.
16: טוב, הם אומרים שזה לא קשור אליהם בכלל, אמרו לך. עניין מוזר כשלעצמו. שמעון, שיהיו בריאים הילדים גם שלך וגם של השכנים, ושיוכלו רק רסק תפוחים בריא וטוב, ולא שמכיל חומרים מסוכנים שיכולים אפילו לגרום למוות, חס וחלילה.
18: רק להעביר שזה עדיין בספק. אנחנו לא רוצים חס שלום להפסיד למישהו, להזיק למישהו, זה רק ספק, ואנחנו מחכים לתשובות. הבאנו את זה למשרד הבריאות, יום 5 כבר, ואנחנו מחכים לתשובות.
16: אני מודה לך מאוד, שמעון. רק בריאות.
18: אוקיי, תודה רבה. גם טוב.
16: וממשטרת ישראל קיבלנו את התגובה הזאת. משטרת ישראל, מתוקף תפקידה, פועלת במטרה להגיע לחקר האמת בכל חשד לביצוע העבירה, וביתר שאת בעבירות המבוצעות נגד פעוטות חסרי ישע. בתוך כך, הורי הפעוטות התבקשו למסור את גרסתם במסגרת עדות פתוחה בלבד. החקירה ממשיכה להתנהל ביסודיות וברגישות. אלה מתבקשות בשיתוף גורמי מקצוע. זו תגובת המשטרה. חשפנו בכאן חדשות בזמן האחרון הנחיה חדשה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למשטרה, הנחיה שמעוררת מחלוקת, להעביר אליו כל בקשה רגישה לפרסום נתונים על פי חוק חופש המידע, דבר שגרם לעיכוב בפרסום נתוני פשיעה. רועי ינובסקי, אתה מדווח הבוקר שבייעוץ המשפטי סבורים שההנחיה הזאת אינה חוקית.
9: כן, ממש כך. בוקר טוב, אריה. בוקר טוב. המשטרה והשר בן גביר נמדדים בראש ובראשונה בנתוני הפשיעה. זאת אומרת, כמה אירועי ירי יש בשנה, אפילו לפי פילוח מחוזות, כמה פעילות סיכול ותפיסת אמל"ח ומה לא, הרשימה עוד ארוכה. ואנחנו חשפנו כאן, אריה, שלא די בכך שהמשטרה עצמה לא מפרסמת נתונים באופן סדיר, אלא גם כשמבקשים לפי חוק מהמשטרה בחוק חופש מידע, נתונים ספציפיים, בן גביר מנחה להעביר אליו בקשות רגישות לפני פרסום, ובפועל גם מעכב את פרסום הנתונים. יש אפילו בקשות שעדיין לומדות על שולחנו, וכמה חודשים לא מפורסמים בגלל אותה הנחיה. יש עתירות, גם של התנועה לחופש מידע, גם של עמותת הצלחה, בדיוק על העניין הזה, בטענה שהמשטרה היא עצמאית, שהשר לא יכול לעכב את פרסום הנתונים, זה נתונים ציבוריים. הראינו גם טבלה שמראה מה בפועל הוא מונע, איזה נתונים ספציפיים הוא מונע. בפועל אתה רואה שזה ממש נתונים שהם משמעותיים גם ברמה הפוליטית וברמה הציבורית, מנתוני רצח ופציעה על ידי נשק, וכמה נשקים נגנבו בשנה האחרונה, וירי בפזורה הבדואית, וקריאות לירי במוקד מהפזורה הבדואית, הרבה מאוד נתונים שהמשטרה אמורה לפרסם לפי חוק שמבקשים ממנה, ופשוט היא לא מפרסמת כי זה יושב על שולחן של השר, והוא לא מאשר את הפרסום לפחות נכון לעכשיו. בעקבות העתירות, יש ישיבה שאנחנו מדווחים עליה כאן לראשונה, של כל הנציגים הרלוונטיים בייעוץ המשפטי לממשלה, עם הנציגי הפרקליטות, המשרד לביטחון לאומי, דנים בנושא הזה לעומק, מגיעים למסקנה שזה לא חוקי, זה לא עומד מבחינה משפטית, כלומר, הוא לא יכול לעכב פרסום נתונים כאלו לפי חוק, לכל היותר אפשר להעביר לו את זה לידוע, זמן קצר לפני שזה יוצא החוצה, אבל בטח שהוא לא יכול לעכב את זה, והמענה ברוח הזאת יועבר גם לבגץ, נגיד את תגובת לשכת השר.
16: בקיצור,
9: רק כן. ברפובליקת בננות מנסים למנוע מהשר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחרי עבודת גופי המשרד שעליהם הוא אחראי. את עמדתנו הברורה בעניין נציג בפני בית המשפט.
16: תודה רועי.
9: תודה.
19: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
20: UMI, יאי יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
23: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
27: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
19: אנחנו כאן.
28: פינת המונדיאל בחסות
29: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: החדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: ליאן וילדאו, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב, שלום לכם מסיאטל, אולפן המונדיאל, והסיפור הגדול של היממה האחרונה היא ההפתעה הגדולה בבית ח' באטלנטה, קאפ ורדה הקטנה, מונדיאל בכורה, חילצה 0-0 מהענקית, ספרד, וזה קורה בעיקר בזכות כוכב המשחק, עד היום אלמוני למדי מחוץ למדינתו, השוער ווזיניה, בן 40, 7 עצירות במשחק, ובסיום הוא גם מגלה שבזכות היכולת הוא גם כוכב רשת עכשיו, מ-50,000 עוקבים באינסטגרם, אריה, יש לו עכשיו כבר יותר מ-4.5 מיליון עוקבים, הנה ווזיניה. נרגש בסיום.
3: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this.
2: עבדתי כל החיים בשביל זה, בשביל הרגע הזה, בשביל החלום הזה. הרבה דורות בעבר חלמו ולא השיגו. רבים משחקני העבר של הנבחרת, ועכשיו זה התגשם. כולנו שמחים, עבדנו קשה כדי להיות כאן, מגיע לנו. זה היה משחק נהדר נגד ספרד, אחת הנבחרות הטובות בעולם. אז מגשים חלום, וזה לא מדובר על האינסטגרם כמובן, אלא על טייקו סנסציוני של קאפ ורדה מול ספרד. באותו הבית, עוד משחק טייקו היה כשערב הסעודית ואורוגוואי נפרדו בטייקו אחת. עוד במרכז, בוודאי מבחינתנו הישראלים, תמיד מעניין אותנו מה קורה עם נבחרת איראן, בלוס אנג'לס, במשחק הבכורה שלה, כשברקע כמובן כל הסיטואציה המדינית והמלחמתית. אז איראן מסיימת הבוקר את המשחק שלה מול ניו זילנד בבית 7 בטייקו 2, כשהיא חוזרת פעמיים מפיגור. איציק זוארץ, שליחנו, היה במשחק, שלום איציק.
4: שלום, שלום ליאן, שלום ארי, אנחנו עכשיו עושים את דרכנו מחוץ לאצטדיון סופיה, המשחק הזה מסתיים לפני כשעתיים, אבל אתם יודעים, 70 אלף צופים לוקח להם זמן לצאת. כמו שאמרת, תיקו 2 בין הנבחרות איראן וניו זילנד, אבל הסיפור הגדול היה ביציעים, הקהל הגדול שהגיע לכאן מורכב ברובו מהגולים האיראנים. זאת הקהילה הגדולה ביותר בעולם מחוץ לאיראן, 300 אלף גולים איראנים שגרים כאן בלוס אנג'לס, והם הגיעו עם הדגלים שלפני המהפכה, אתם יודעים, האריה והשמש, בית המשפט בקליפורניה אסר על כך, אבל הם בכל זאת הצליחו להיכנס. בואו נשמע דווקא את אחד מהישראלים לשעבר שגרים כאן ובאו לתמוך בגולים האיראנים, זה שרון סדון, הנה.
5: אווירה משגעת, המון המון אנשים באו, הרבה אנשים נראה פה באו לספורט against the IRGC, שזה מחמם את הלב, הרבה מוזיקה. רואים פה גם הרבה מהצד השני, שזה מעצבן, שהם הגיעו לפה. אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. אנחנו באנו לעודד את נגד IRGC, אנחנו קבוצה שממש כל שבת אנחנו, בראשון אנחנו עושים bridge rallies, anything to support the Iranian people against the IRGC. Of course, we support Israel. עם ישראל חי, אנחנו צריכים חופש לכולם, אבל אנחנו ממש דואגים להם ואוהבים אותם, ומקווה שדונלד טראמפ לא יחתום על מה שהוא מדבר, שהוא חותם. אנחנו מקווים שזה ייפול.
4: כן, אז אלה הדברים ששרון סדון מדבר על החיבור העמוק בין הקהילה האיראנית כאן לישראלים, לישראלים לשעבר. המשחק הזה נפתח כששמענו את ההמנון האיראני, ואז קולות בוז אדירים שפשוט הרעידו את האצטדיון הזה. אלו היו אותם מוחים, אותם גולים איראנים שהם מתגוררים כאן. גם בחלק מהשערים של איראן שמענו את הבוז הזה. אז היה משחק מעט סוער, אבל כמובן שהיה הרבה הרבה הרבה יותר סוער ביציעים.
2: אז חלוקת נקודות וגם מחאה נגד משמרות המהפכה. איציק זוארץ, שליחנו, תודה רבה. מוקדם יותר, תודה. באותו הבית, מצרים ובלגיה סיימו בטייקו אחת. אשור כבש למצרים שער יתרון, אבל שער עצמי של המצרים במחצית השנייה קבע חלוקת נקודות. הנה גילי ורמוט, פרשן המשחק, מסכם.
6: בלגיה שלטה במחצית הראשונה, אבל הייתה ממש חסרת פתרונות לנחישות, לאגרסיביות, לטירוף המצרי. הם עולים ל-1-0 ודי מהממים את הבלגים, שמסיים מחצית ראשונה מתוסכלים וחלשים. מחצית שנייה הבלגים מתעוררים, לוקאקו נכנס ומיד הוא משפיע. אמנם זה לא שער שלו בסוף, אבל הוא גורם לשער העצמי של המגן המצרי. בלגיה מצליחה להשוות, ממשיכה ללחוץ, אבל לא מצליחה לנצח את המשחק. בסופו של דבר תיקו מכובד למצרים ומאכזב לבלגים.
2: והערב בעשר בבית ט', פיינליסטית המונדיאל הקודם צרפת, תחל לדרכה מול סנגל במשחק בניו ג'רזי. הנה הדיווח של שליחת כאן חדשות, אנה פינס.
7: היום ב-10 בלילה שעון ישראל, צרפת אחת הפייבוריטיות לניצחון בגביע העולם, תשחק מול סנגל על הדשא בניו ג'רזי. הפעם האחרונה והיחידה ששתי הנבחרות האלה נפגשו במונדיאל הייתה ב-2002, שם סנגל הדהימה את צרפת, אלופת העולם דאז, וניצחה 1-0. מאמן סנגל בימינו, פאפ ציאו, היה השחקן בסגל של הנבחרת באותו משחק היסטורי לפני 24 שנים, והוא בהחלט ישמח לנסות לשחזר את ההישג. סנגל מגיע למונדיאל אחרי סערה אזורית בגביע אפריקה. ניצחונם בטורניר נשלל לילדי ההתאחדות האפריקנית בתחילת השנה וגרר בלגן שלם. הערב באצטדיון מטלייף זה יקרה, אחד המשחקים היותר מעניינים של שלב הבתים, ואנחנו נהיה שם.
2: כן, ובאותו הבית בבוסטון, הלילה תפתח נורווגיה עם ארלינג הולנד את המסע שלה בארצות הברית מול נבחרת עיראק. עד כאן מארצות הברית, אולפן המונדיאל, אריה.
1: תודה לכם.
0: פינת המונדיאל בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הבוקר הזה ערך עמית שניידר, הפיקו איתי זלצמן, נוגה אורטל ובאיה קברט, טכנאי השידור היה חיים זקן, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב וחודש טוב.
10: אנחנו כאן.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
14: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
16: בנק יהב.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידע.
25: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות. ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ שאיראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם עם איראן כשתלמד את פרטיו. בנט מאשים את נתניהו כי בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 8 אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
0: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
1: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש, שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
2: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
1: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ, כולם מחויבים להשמדת האורניום המאושר.
3: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
1: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
28: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות...
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד קייפ ורדה.
11: 0-0!
28: נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי. איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
12: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: שלום רב, שלום.
1: אהלן.
0: נו כבר זה, יצא לך לעבור בהורמוז? פתחו עכשיו.
1: אני לא יודע, יש ויכוח אם פתחו או לא, ואני עד שאני לא אראה שם שהעסק נוסע, אני לא עובר.
0: אוקיי, אבל תעבור.
1: כשיהיה פתוח.
0: אומרים שפתוח.
1: כן, וגם אומרים שלא פתוח. כל אחד אומר משהו אחר. עוד רגע נדבר על זה.
0: אתה לא רוצה להיות הראשון שעובר?
1: לא, לא, שם לא. לא, לא. יש מקומות שאני אומר אני רוצה להיות הראשון, שם לא.
0: אוקיי.
1: אתמול הייתי בחתונה.
0: כן, מזל טוב.
1: תודה רבה. ובמהלך החתונה...
0: כמה שמת בצ'ק?
1: אני לא יודע אפילו. זה לא אני אחראי לזה. באמת, אומר לך ביושר, לא יודע.
0: לא, העירו אותי.
1: לא.
0: לא אמרו לי, זה לא אני.
1: זה לא אני. לא אמרתי לא זה. זאת אומרת...
0: אתה לא יודע?
1: לא.
0: מי שאחראי לזה.
1: כן.
0: לא עדכן, אותך?
1: אני אומר לה מדי... כשהיא מתייעצת לפעמים בעניינים, אני אומר לה, בואי, עזבי, את יודעת, אני, יש דברים שאני לא מכניס אותך אליהם. את לא צריך להכניס אותי לכל דבר.
0: את יודעת מי המרואיין הפותח שלנו?
1: מי עושה, טוב, מה, כל אחד מהעניינים שלו.
0: זה מעניין אותך אבל?
1: לא.
0: גם לא מעניין אותך?
1: לא. למה, תקשיב, יש לנו משאבי זמן, ריכוז וקשב מסוימים.
0: ויש לנו גם משאבים כלכליים בלתי מוגבלים.
1: לא.
0: כמה שהיא חושבת.
1: אבל קודם כל היא יודעת יותר טוב ממני מה מצבנו הכלכלי. אבל לא, צריך להיכנס לכל דבר.
0: טוב, מעניין.
1: בקיצור, בשולחן 30...
0: לא יודע אם יקרותי איתך אם זו התחמקות או זו תשובה אמיתית.
1: לא, תשובה אמיתית. התחמקתי פעם ממשהו? כן. אל תענה. בשולחן 32... התפתח דיון מעניין סביב סוגיית הטיפים.
0: אבל איזה שולחן אתה יודע?
1: כן.
0: כתוב על הזה.
1: לא, הלכתי לישון בכניסה, לאיזה שולחן צריך ללכת. אני תשב בשולחן שהוא לא שלי. בשולחן 32 התנהל דיון מרתק סביב סוגיית הטיפים.
0: הטיפים?
1: טיפים. טיפ למלצר. מכיר את האירוע הזה?
0: כן. אני מודה שבשנים האחרונות אני פחות ופחות יושב כשאני מגיע לחתונות... אני רוצה להיזכר בחתונות שהייתי, החתונה האחרונה שהייתי זה היה בופה, ואז אין אינטראקציה עם מלצר, אבל לא, החתונה לפני כן היה מלצר, כן, שבאים לשולחן.
1: בכל החתונות שאני...
0: ואז אומרים, אוף או בקר, כל זה, נכון?
1: בדיוק.
0: מה אתה רוצה לראשונה?
1: דג.
0: חצילים בתחינה?
1: דג. עכשיו ששואל אותי, דג.
0: לראשונה היה דג?
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא, אני רציתי דג. בקיצור, זה סיפור שהתפתח מהלך השנים, כשאני הייתי ילד זה לא היה.
0: מה? מלצרים?
1: הטיפים בשולחן. זה לא היה לפני 40 שנה. מתישהו, או 30 שנה, מתישהו זה התחיל. כרגע זה נמצא איתנו פה. עכשיו הסיפור הוא כזה. יש חתונות שבהן אתה נמצא עם חבורה של אנשים שאין לך מושג מי. אתה לא מכיר. זה הבדודה של החתן, זה שכנים של האום מהעבור שלה.
0: זה רגע מעניין, כי אתה מנסה להבין, כשאתה לא מכיר אותם, למה שובצנו ביחד לשולחן?
1: זו שאלה אחת.
0: נכון?
1: כן. לא, יש.
0: אתה אומר, רגע, אתה מאיפה, אתה מזה? למה הם חשבו שאנחנו מתאימים?
1: כמי שכבר שיבץ כמה אנשים בחתונות של ילדיו, יש תמיד את השולחן של האחרים. זה כמו שונות.
0: נכון.
1: סעיף שונות. הוא לא מתחבר עם אף אחד. יש לי את השולחן של מקום העבודה, יש לי שולחן... ואז תמיד נשארים כאלה שהם... הם לא...
0: אני זוכר ב...
1: שולחן של שאריות.
0: אני זוכר בחתונה שלי, ושל אשתי גם. זה לא היה רק שלי.
1: כן. כולכם התחתנתם ביחד.
0: נכון. שיבצנו שולחן שחשבנו שהוא שולחן... השולחן הכי טוב. כאילו, השולחן הכי יוקרתי.
1: כן.
0: בסוף אף אחד לא ישב בו. כולם הלכו לחפש שולחנות אחרים. זה הרגע מאוד מאכזב בחיים.
1: יפה. בקיצור, אם אתה מגיע לשולחן כזה, ואתה לא מכיר אף אחד מהאנשים, אתה בבעיה. קודם כל, אתה לא יכול לעשות דילים עם האחרים.
0: דילים לגבי איזה... כמה טיפ?
1: אחד כמה, ושתיים, הרבה פעמים אתה מגיע לחתונה ואין... אין לך כסף מזומן.
0: כן.
1: נגיד, אתמול היינו כולנו חברים, אז לכולם לא היה, זה היה הוא שהיה, כולנו העברנו לו בבית, והוא שם בשם כולנו.
0: כמה?
1: עזוב את זה. עכשיו לעשות לשמוליק אוטינג? עזוב. לא קשור. אבל אז התחיל דיון, איך נולד הסיפור של הטיפים למלצרים בחתונה, ובעצם, למה אנחנו לא, אם נותנים, כי הם מעניקים לך שירות, למה לא לתת לכל נותני השירות, ומי החליט לאיזה כן ואיזה לא? אני עומד ברמי לוי, בתור.
0: כן.
1: והקופאי או הקופאית מטפלים בי מאוד יפה. מנומסים ונחמדים, ואני מדבר איתם, ואנשים, ואני אחרי 5 דקות בקופה אומר, שמע, היה פה נעים. היה פה נעים בחמש דקות האלה. למה אני לא משאיר שם טיפ?
0: ואם היית משאיר טיפ,
1: כן.
0: היית רגע מתאם עם כל החבר'ה לא. בתור, זה גם, זה, בחתונה,
1: כן,
0: אתה אומר,
1: אני כולם... לבד. אני לבד, עכשיו זה אני מול הקופאי.
0: אבל אתה יכול לייצר אינטראקציה עם כל מי שהיה איתך בתור. חבר'ה, ורדה פה נורא נחמדה, בואו ניתן לכולנו ביחד משהו. יכול להיות נחמד, לא?
1: כן, כן, זה יותר מורכב.
0: אוקיי, איפה עוד היית רוצה להשאיר טיפ? מאבטח בכניסה לקניון, נגיד?
1: למה לא? לכן אני שואל, בעצם מה ההבדל? זה אנשים שעובדים כדי שהם נותנים לי שירות, הם עושים את עבודתם נאמנה בדרך כלל, הם מתאמצים בשבילי, או אני לא יודע בדיוק מה, הם מקבלים גם מסכורת מהמעסיק שלהם, אבל גם אני נהנה מהעבודה הטובה שלהם.
0: אני אגיד לך מה לדעתי, כן, תוך כדי דבריך. הטיפ נועד לתמרץ במקור. הטיפ נועד לתמרץ את בעל השירות לעשות את עבודתו טוב יותר למענך.
1: ולכן אתה אומר כדאי לתת למלצר בזה, את הטיפ אומר, בדקה הראשונה.
0: אני זוכר, היה לי מישהו שהכרתי שאמר, אני, המלצר מגיע, אני שם לו שטר של 100 שקל בכיס, ואז הוא איתי. ואז זה...
1: זה כבר לא טיפ, זה...
0: שוחד.
1: סחיטה באיומים כמעט.
0: כן, נכון. אבל נראה לי, בסוף זה הרציונל של הדבר. אתה הוא יעבוד טוב, אם אתה עושה את זה בהתחלה או בסוף, ואז יש לך איזה ערב עם המלצר, ואתה רוצה מלצר, הוא נותן שירות כלשהו, הוא ייתן לך שירות יותר טוב. הקופה...
1: יפה.
0: רגע, הקופה... אני מדבר, זה לא מנומס, קלמן.
1: אנשים שולחים פה, זה הפרעת קשב.
0: חכו, קלמן הוא אי אפשר לשלוח לו דברים תוך כדי. צריך לסיים את הסגמנט, ואז לשלוח לו.
1: כן.
0: בקיצור, המאבטח בודק לך את התיק, ואז אתה ממשיך. אז זה הקופה, אתה ממשיך. אין לעוד, אין אינטראקציה חוזרת. זהו, זה נראה לי המקור של האירוע.
1: לא, אז זה לוקח את זה למקום מכוער.
0: קלמן, החיים לא כולם פיקניק.
1: לא כולם, אבל כששאלת מי עוד הייתי מצפה, עכשיו רציתי להגיד שאולי גם אנחנו, אם אנחנו עושים טוב למישהו, למה שלא ייתנו טיפ? אז יונתן שלח שקל. יפה.
0: מה זה שלח שקל?
1: בביט. אליי.
0: הוא שלח לך שקל עכשיו?
1: כן. זה יפה, אותי זה מרגש.
0: וואו.
1: יש לנו גם מאות אלפי מאזינים, כל אחד ייתן שקל, אנחנו יכולים בו לעשות קופה יפה.
0: לא בטח, אתה...
1: והוא עשה את זה כמו שאתה אומר, ב-8 בבוקר, לא ב-10, כדי שקבל שירות יפה.
0: אתה יכול רק להעביר לי חצי שקל?
1: לא, מה רוצה לתת לך טיפה, נותן לך טיפ.
0: אבל מה, אנחנו עושים את אותה...
1: אז אולי יונתן חושב שאנחנו לא עושים את אותה... לא יודע. לא יודע.
0: אז כיוון שאתה קיבלת את הטיפ, קח את זה מפה, אני...
1: אוקיי.
0: אני היותר, אני יותר פסיבי ב... בסדר? אני רק אגיד לך שיש לנו פרסומת אחת, קטנה, ואז נתחיל.
1: כן, כמה ענייני מונדיאל מעניינים היום.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: מואב ורדי, שלום.
5: שלום לכם, חברים.
1: ג'יי די ונס, הוא האיש שדיבר בלילה, נכון? אנחנו מדברים, עוסקים בענייני ארצות הברית כל פעם, אחרי שבלילה יש כל מיני התבטאויות בדרך כלל של טראמפ, הלילה זה סגנו.
5: כן, ג'יי די ונס מתראיין גם ל-NBC, גם ל-CNN. מנסה להסביר את ההסכם הזה. שהוא הסכם שלפחות כרגע נראה מהצד שלנו, או מי שמשקיף עליו, כהסכם שנותן לאיראן הרבה יותר ממה שדורש ממנה. הוא מדבר על כך שהפקחים יחזרו לאיראן ויוכלו לפקח על האורניום. הוא אומר שתוקם קרן השקעות של 300 מיליארד דולר, 300 מיליארד דולר, לשיקומה של איראן, אבל טוען שהקרן הזאת תקום רק לאחר שאיראן תמלא אחר כל מחויבותיה בהסכם סופי, אם יהיה כזה. והשאלה עכשיו באמת, האם האיראנים מתכוונים לתת לאמריקנים את מה שהאמריקנים רוצים בנושא הגרעין או לא? והדעת נותנת שכרגע לא, זה מצטרף לדיווח באקסיוס של ברק רביד, לפיו ראש ה-CIA ג'ון רטקיף אמר לנשיא טראמפ וליועציו שלהבנתם, זאת אומרת לא כהערכה, אלא ממה שהם רואים במודיעין שלהם, שהם מצליחים לירט שיחות או תקשורת איראנית פנימית, האיראנים בינם לבין עצמם מדברים בשפה אחרת לגמרי, והערכה אמריקנית שהם לא מתכוונים או מוכנים לעשות את הוויתורים הנדרשים בתוכנית הגרעין שטראמפ רוצה.
0: לא, רגע, מה זאת אומרת לא מוכנים לעשות את הוויתורים הנדרשים? הם התחייבו, האם הדיווח אומר שהם התחייבו למשהו שהם לא מתכוונים לעמוד בו, או שהם לא מתכוונים לוותר כמו שטראמפ היה רוצה שהם יוותרו?
5: השני. השני. אין בהסכם כרגע, אין בהסכם כרגע התחייבות איראנית לשום דבר. יש התחייבות לדבר על נושא הגרעין. והאיראנים כנראה נותנים לאמריקנים תחושה שהם יהיו מוכנים לוויתורים מפליגים. אגב, יש מומחי איראן בארץ ובעולם שסבורים שאיראן תהיה מוכנה להקפיא את התוכנית ל-20 שנה. ולקבל את כל, את כל, את כל הרווחים והבנפיץ והיתרונות שזה ייתן להם. כן, זה פשוט כאילו הזרמת מיליארדי דולרים ושיקום ולגיטימציה ובנייה מחדש של מכונת המלחמה האיראנית, והגרעין יוקפה. אני חושב שזה עניין מהותי, כי הרי בעצם מה שישראל אומרת כל השנים, ומה שטראמפ אמר שזה בעצם להיצמד לדעה הישראלית, זה שאנחנו לא מדברים על זה שהם לא ייצרו נשק גרעיני, אלא שלא תהיה להם את האפשרות. זאת אומרת שלא יהיו להם צנטרפוגות ולא יהיה להם חומר מואשר, שלא יהיה להם את היכולת, לא יהיה להם את המכונות לייצר, מה שנקרא. ועכשיו מה שהולך ומתברר זה שטראמפ מוכן להרבה פחות. הוא כבר לא מדבר על פירוק כל התוכנית, והוא מדבר על דילול האורניום ולא על הוצאתו. וצריך לזכור,
1: אבל מואב, האפשרות שאתה העלית שהיא הנכונה, השנייה כמו שקראת לה, היא בתוך כל האפשרויות הלא טובות, היא אולי היותר טובה, לא? כלומר, שאם האיראנים לא מתכוונים לזה, שהם יגידו כבר בתוך חודשיים שהם לא מתכוונים לזה, ולא שנגלה את זה בעוד 10 שנים.
5: נכון, רק שתי ככה הסתייגויות או כוכביות. אחד, זה שבינתיים לאיראנים יש רווחים שהם מקבלים מעצם זה שאין מלחמה ויש מסע ומתן. למשל, אסור היה להם עד עכשיו להפיק ולייצא נפט. עכשיו הם יכולים. רק תמורת זה שנגמרה מלחמה והם מוכנים לפתוח את מצר הורמוז. כן, עוד לפני שהם ויתרו על שום דבר מהותי, קונקרטי, בתוכנית הגרעין או בדבר אחר. מפשירים להם נכסים. בסדר, אז ב-24 מיליון דולר ולא ב-300 מיליארד. ויש להם פתאום לגיטימציה, ויש להם אורך נשימה, והם יכולים פתאום, עצם זה שהם יכולים לייצא נפט ולהתחיל להזרים הרבה מאוד כסף לכלכלה האיראנית, זה כבר רווח אחד. והדבר השני הוא, בל נשכח, הם כרגע נמצאים, אם אנחנו כל הזמן מדברים על זה, 440 קילוגרמי של אורניום מועשר ל-60%, שברצותם אפשר להתקין סרכזות באיזה מתנס באיראן, ואתה לא תדע מזה, והם יכולים להפוך אותם לאורניום לרמה צבאית מהר מאוד, ומשהו שאנחנו פחות מדברים עליו, שיש לאיראן, רק שנייה, קלמן, יש לאיראן לא פחות מ-9,000 קילוגרמים, 9 טון של אורניום מועשר לרמה נמוכה יותר, אבל זה סטוקפייל מטורף, שלוקח אולי קצת יותר זמן להשאיר, לוקח אולי חצי שנה להשאיר, אבל זה נמצא כבר ברשותם.
1: אוקיי, תגיד, מואב, אני רוצה להחזיר אותך רגע לארצות הברית. אנחנו פה ביממה האחרונה, יש פה קונסנזוס שההסכם הזה המסתמן הוא לא טוב, לנו. בארצות הברית, עוד רגע נדבר עם מרואיינת אחרת על מה שקורה באיראן ועל מה שחושבים שם. בארצות הברית, יש איזשהו קול נגד זה?
5: כן, אני רק רוצה, כן יש, ואני גם אגיד מהו, אני רק רוצה להגיד, זה נורא חשוב גם לדעתי, למאזינים, לכולנו, על איזה הסכם מדברים. יש את ההסכם עכשיו, שהוא, אנחנו יכולים להגיע שהוא גרוע, לא משנה, אבל זה הסכם שהוא בסך הכל נועד להפסיק את המלחמה, לפתוח את המצר ולהיכנס למסע.
1: אבל זה הדבר שעכשיו על השולחן, מה יהיה בעוד חודשיים זה בעוד חודשיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם.
5: נכון, אבל לכן ההסכם עכשיו הוא לא, אני לא יודע להגיד שהוא טוב או רע. אם טראמפ, אני רק אומר, נגיד קלמן, נגיד, שעוד חודשיים המסע ומתן לא הולך לשום מקום, וטראמפ אומר, אוקיי, הבנתם.
0: לא, הוא כבר לא, לא, אבל הוא כבר לא טוב, כי הוא משחרר, הוא מוריד את הרגל מהצוואר האיראני, והאיראנים מקבלים גם כמו אתה אמרת את זה, גם לגיטימציה בינלאומית וגם התוששות כלכלית חשובה וגם יכולת להתחיל להתעצם ואפילו לפרוץ לגרעין.
5: נכון, אני רק אומר,
0: ולכן זה לא טוב כבר עכשיו.
5: בסדר, אני רק אומר שבמבחן ההיסטוריה, יכול להיות, בסדר, שעוד חודשיים, אני אומר לו יצויר, בסדר? שטראמפ אומר, נופל לו האסימון, הוא אומר, אני לא מוותר, אני לא מוותר, ולא יכול להיות לכם תוכנית גרעין. או שאתם מוותרים, או שאני חוזר למלחמה, והוא יחזור למלחמה, ויעשה מצור, ויחנוק אותם, ומתנו לו. אז עוד, אנחנו עוד לא יודעים, צריך לתת את הגרייס הזה, אנחנו לא יודעים
1: היום. לא, בסדר, אז לכן אני אומר, בוא נעזוב את זה רגע. לכן אני שואל, בהינתן המצב הנוכחי, האם יש בארצות הברית קולות ביקורת כלשהם?
5: כן.
1: מי הקולות ומה הם אומרים?
5: יש. קודם כל, תראה, זה מגיע משני כיוונים. יש כיוון אחד שהוא קצת יותר ציני, וזה הכיוון של ברק אובמה, שגם התראיין. הוא אומר, אתה 8 שנים, 10 שנים, אתה תוקף אותנו על ההסכם הגרוע שעשינו, אתה עכשיו הבאת את איראן למצב הרבה יותר טוב ממה שהסכם הגרעין שלי הביא אותה. ואגב, הוא צודק. אני רק רוצה...
0: למה אמרת ציני?
5: לא, כי זה כאילו מין קצת... זה ברמת לא שמחה לעד, אבל זה רמה להגיד, כאילו, מה אתם יורדים עלינו? אתה הבאת ההסכם יותר גרוע כרגע. אני רק רוצה לסבר את אוזניהם של מאזיננו, בהסכם של אובמה המשוקץ כל כך, לאיראן היה מותר להחזיק רק 300 קילו של אורניום מועשר לרמה נמוכה מאוד, ולא להעשיר. היום יש להם 9 טון, 9,000 קילו, ואי אפשר לעצור אותם כרגע מלהעשיר אם הם רוצים, רק באמצעות מלחמה שטראמפ לא רוצה לחזור אליה. אני חוזר לשאלה של כמה, רק לסיום, הקולות היותר משמעותיים הם האגף הנאו-שמרני, הנאו-קונס, שזה אנשים כמו לינזי גרם, שזה אנשים שהם הם מסורתית, ניציים יותר, הם כרגע במיוט, הם כרגע מגיעים בעיקר מהאגף הנאו-שמרני הזה, של המפלגה הרפובליקנית יותר, טוב. שהם מאוד בעד הפעלת כוח. והצד השני, רק נגיד, אנשים כמו, סתם, דן שפירו שאתם מדברים איתו לפעמים, הוא חושב שזה כישלון קולוסלי, שבסופו של דבר, בסוף כל המהלך הזה, הבאנו את איראן למצב יותר טוב ממה שהייתה בו תחת הסכם הגרעין שטראמפ יצא ממנו.
0: מואב, תודה.
1: תודה.
5: תודה, תודה.
0: הדוקטור גיא לרון איתנו, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: בוקר טוב.
0: שלומך?
2: סביר.
0: תובנות על מה שאנחנו רואים כאן?
2: אני חושב שמה שנדר מהדיון זה המצב הנוראי של הכלכלה האיראנית. וזה המקום הוא להתחיל ממנו את הדיון בשאלה...
1: אז בואו נתחיל ממנו.
2: זה כל השבעה חודשים האחרונים היו טראומה מאוד קשה לכלכלה האיראנית. אנחנו מדברים על אינפלציה של למשל 400% במחיר השמן לבישול, 350% במחיר הביצים, 250% במחיר העוף. זאת אומרת, היו אפילו כלכלנים איראנים שדיברו על חשש מרעב בטהרן. אז כששואלים מה האיראנים יעשו עכשיו עם הזרם של הדולרים, שאולי בשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים הקרובים יזרום אליהם, מה הם יעשו עם זה, הם יתנו טילים, אז צריך להביא בחשבון שיש להנהגה מצוקה קשה עם הציבור העירוני שהיא חיה בתוכו.
1: וההסכם המסתמן ישפר את זה?
2: כל העניין סביב ההסכם הזה, שפה בסדר, בישראל מחסים את זה כנקודת התורפה הכי גדולה בו, שזה... איראן יכולה למכור נפט, ואיראן תקבל בצורה הדרגתית גישה לחשבונות בנק שלה, זה הנכסים המוקפאים שלא היה לה קודם. אבל איראן יכולה גם להתמכר לזה. היה שמרן איראני, ממש לפני 3 ימים שפרסם בעיתון, את החשש שלו שההסכם הזה יהפוך את איראן לקולוניה של ארצות הברית. עכשיו, ממה הוא מפחד? שברגע שאיראן תקבל גישה לדולר, שזה מה שההסכם הזה נותן לה, אז היא לא תרצה לאבד את הזכות הזאת ולחזור לאותו מצב כלכלי

0: מבלי שהם מוותרים באמת על משהו.
1: עכשיו אבל זה אומר שיפתח מאבק פנימי בתוך איראן לגבי השאלה מה עושים עם הכסף. יש לא מעט אנשים שרוצים לקחת את הכסף הזה ולמשל לייצב את מערכת הבנקאות האיראנית שלא מסוגלת לתת אפילו שירות בכספומט לאיראני ברחוב שרוצה להוציא מזומן.
2: האם יכול להיות, ואנחנו שומעים דיבורים כאלה, דיבורים או תקוות כאלה, שעכשיו שתיגמר המלחמה והאיראנים יפתרו את הבעיות הביטחוניות שלהם, אולי אז הציבור, היום, מחר, בעוד חצי שנה, יצא החוצה לרחובות וינסה להפיל את המשטר, כי בסוף משהו פוגש זה את הלחם במטבח שעולה פי חמש ממה שעלה לפני חודש?
1: בדיוק, וזה הסיבה למה שלאיראן בחודשים הקרובים דווקא כן יהיה אינטרס להגיע להסכמות עם ארצות הברית ולוודא שההסרה הזמנית של הסנקציות מעל הנפט האיראני לא יחזרו ולפחות להיראות כמי שמשתפים פעולה עם הדרישות של טראמפ.
0: מה קורה באורמוז? קלמן שקל אם לנסוע, לא לנסוע.
2: כן.
0: תן המלצה.
1: קודם כל אני לגמרי מבין אותו, זה אזור מאוד יפה של העולם, אני גם הייתי שבח לבקר אם דברים היו נראים אחרת. התנועה הימית לא חזרה לסדרה, וגם הניסיון שלנו של המשבר שהיה במצרי הים האדום, בעקבות האמצעים שהחות'ים הפעילו ופגעו אז באוניות, התנועה הימית לא חוזרת מיד, החברות התובלה הימית הגדולות הן מאוד שמרניות וכך גם סוכניות הביטוח הימית. אז זה ייקח זמן עד שהמצור ישתחרר, ולכן כן יכול להיות שבחודשיים, שלושה הקרובים, אנחנו דווקא נראה את מחיר הנפט ואת מחיר הבנזין במשאבה מטפס, למרות שכאילו העסק סודר.
2: כי ייקח כמה חודשים, כמה אוניות תקועות שם?
1: אז אנחנו מדברים על אלפי ספינות.
2: אלפי ספינות?
1: כן, כן.
2: זה הרבה.
1: כן, כן. המלחמה נפתחת פתאום, מבחינתם של האנשים שעוסקים בתובלה.
0: ואז האוניות פשוט עומדות?
1: זה ממש משבר הומניטרי. אנחנו מדברים על אלפי בני אדם שתקועים על הכלי שיט האלה, ואתה צריך שהוא להגיד, לתת להם גישה למים ומזון, כן.
2: זה המשבר ההומניטרי, ואנחנו הולכים למקום הכלכלי.
0: לא אכפת לך מהומניטרי, אה?
2: להפך, התחלנו בהומניטרי. עכשיו אני, אחרי שסיימנו איתו, רק אז.
0: סיימנו נורא מהר. נורא מהר סיימנו לדעתי, אבל בסדר.
2: יש לנו עניין לסיים משבר הומניטרי מהר.
0: אני הייתי רוצה לדבר עם אתם, עם האנשים האלה שתקועים באונייה. אפשר להשיג מישהו שתקוע באונייה ואין לו גישה למזון ומים?
2: עד שישיגו לאסף מישהו כזה, אני חוזר איתך לעניין הכלכלי. אז כל אונייה כזאת מהאלפים סוחבת הרבה כסף, נכון?
1: כן.
2: וזה אומר, חלק, כמה זמן ניקח לשחרר אותם מהמיצר הזה, תרתי משמע?
1: קודם כל הם צריכים לדעת שהמוקשים פונו, ורק אז אפשר יהיה לחזור לתנועה של משהו כמו 130 עד 120 כלי שיט ביום. כרגע המספר הוא כנראה 10% מזה. לכל הצדדים יש אינטרס לשקר לנו על המספר המדויק. יש ספינות שמתמחות לעבור את המיצר הזה בצורה פיראטית. אבל אנחנו עדיין לא שם, וזה ייקח זמן עד שנהיה במקום שבו התנועה במצר הורמוז.
2: כלומר, אתה אומר, בכל מקרה אנחנו בעוד חודש, חודשיים, שלושה, בלי קשר לאיך שזה ייגמר, צפויים למשבר עולמי של כל מה שהאוניות האלה סוחבות שם.
1: משהו אחד ששווה להגיד, והמאזינים צריכים לדעת, לאורך כל התקופה הזאת מחירי הנפט עלו הרבה פחות ממה שאנשים חששו, הם אפילו עלו קצת פחות מאשר בתקופת המלחמה באוקראינה כשנפתחה ב-2022, והסיבה זה שהיו מאגרים אדירים של נפט במקומות כמו ארצות הברית ששחררו את החסר לשוק לאורך כל התקופה הזאת, וזה גם הסיבה למה טראמפ לפי דעתי היה מאוד לחוץ לחתום על מזכר ההבנות, לכפות את זה על ישראל, מכיוון שאנשים אמרו לו שהמאגר הולך להיגמר, ואז המחיר לבנזין היה מגיע ל$6 לגלון באוהיו, והקונגרס היה מנסה להדיח אותו.
0: האם לאורך זמן האמריקנים מצליחים למצוא פתרון למצר הורמוז? כלומר, הכוונה לתעבורה חליפית שלא עוברת שם.
1: זה ייקח בין שנתיים לשלוש, זה יכלול את זה, אני מאמין שמדינות המפרץ יתחילו להשקיע הרבה כסף בבניית צינורות נוספים.

0: לא רק השניים שישנם, ופעלו תוך כדי המשבר הזה והצילו את הכלכלה העולמית, הצינור האמירתי והצינור הסעודי, וגם פיתוח מקורות חדשים. ונצואלה, מאז שמדורו נחטף, שילשה את כמות הנפט שהיא מייצאת. Wow. היא הייתה ב-400 אלף חביות ליום, היא הגיעה ל1.2 מיליון. אז אנחנו נראה פיתוח של מקורות נפט במקומות אחרים, אולי אפילו גם בבריטניה למשל, בים הצפוני. זה יהיה האמצעים שבאמצעותם המערכת תנסה לגמול את עצמה מהתלות במצר הזה שהתגלה כנקודת חנק כל כך קטלנית.
1: מעניין. הדוקטור גיא לרון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה.
0: ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש ועמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: בוחרים אלקטרולוקס,
11: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: כדאי לעצור בצומת ספרים.
16: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס,
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: בוא נעמד, הזינים שלנו לא נורמליים.
20: למה? 90 שנה לשידור הציבורי.
21: אז במצב הנוכחי,
20: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
22: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
20: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
0: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
20: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
0: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
20: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
2: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
20: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
22: זהו זה, ולא אחרת.
20: החמישייה הקאמרית.
23: Haven't the Jewish people suffered enough?
20: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
24: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
25: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
26: רעיונות שונים ומשונים, מה לעשות עם הטיפים, מישהו ש...
1: לא, רק רציתי להגיד, לא, אנשים חשבו שנפלט לי בזה, שהתכוונתי להגיד זה לך, התכוונתי להגיד לכולם שהמאזינים שלנו לא נורמליים.
26: איזה מובן?
1: במובן שאנשים באשכרה שולחים לי טיפים. אלישיב שלח לי 2 שקל.
26: אה, גם לי, וואי.
1: חגי שלח לי 2 שקל, רועי שלח לי 18 שקל. אה, עוד מישהו, מי זה עכשיו? לא, בסדר, אני אחלק את זה בכולכם.
26: יומן, זה יעבור אליך.
1: הטכנאי, אתה צודק. אתה צודק, זה עבודת צוות, אנחנו אותו שולחן, אנחנו שולחן 32 כולנו.
26: אפילו לא צוות, בלי ניומן אין פה כלום, אנחנו יכולים לדבר ללמפה, זה שלא. מישהו ששמע על הגישה המעט נכלולית שלך לכאורה,
1: מה זה?
26: שלתת טיפ בהתחלה כדי שישרתו אותך, זה, אמר, קח את זה עד הסוף.
1: אבל למה אתה מסלף?
26: שים לו בקוס,
1: אבל למה אתה מסלף?
26: שים לו בקוס את הכסף בהתחלה, ואחרי שהוא נתן לך את הכל, תיקח את הכסף בחזרה.
1: אתה מסלף, זה לא יפה. אני לא נותן טיפים.
26: סליחה, באמת סילפתי.
1: זה לא היה שלי.
26: סילפתי.
1: זה לא היה שלי. אמרתי, חבר.
26: עם הסלפים.
1: חבר סיפר.
26: דוקטור תמר אילם גינדין היא מומחית לאיראן, שבאוניברסיטת חיפה. תמר, שלום.
27: בוקר טוב.
26: מה שלומך?
27: מבלבלים הימים האלה.
26: כן.
1: מה, בעניין הטיפים, אם לתת... האיראנים, במסעדה באיראן, מה הנוהג לגבי טיפים?
27: זאת שאלה טובה. האמת, אף פעם לא שאלתי, אבל ממה שאני מכירה, האיראנים מאוד נדיבים.
1: באמת?
27: הסטיגמות שהיו זה בגלל שהם סוחרים טובים.
1: כל הפרסי קמצן זה בגלל יכולת ניהול המסע ומתן הטובה שלהם.
27: ניהול מסע ומתן וניהול משאבים.
26: בכלל במצב הכלכלי היום יש דבר כזה, אנשים יוצאים למסעדות שם?
27: תמיד יש כאלה
26: שיש להם.
27: יש כאלה שיש להם, אבל המצב הכלכלי עכשיו מאוד קשה. מרגרינה עלתה ב-400 ומשהו אחוז. אורז ב-300 ומשהו אחוז.
26: כן, דיברנו על זה רק לפני כמה דקות, אבל המספרים האלה הם בכמה זמן?
27: אם אני מבינה, זה בשנה האחרונה, האינפלציה בשנה האחרונה עקרונית הייתה 88 אחוז, והתייקרות המחירים 113 אחוז, אבל המצרכים, אבל היו מצרכים שהתייקרו גם ב-400 ויותר, מצרכים די בסיסיים.
1: לא, אבל בעניין הזה, אם אני נוחת עכשיו במרכז טהרן, יש לי מסעדה ללכת אליה? לא ב-8:40 בבוקר, אבל בערב? יש מסעדה לצאת אליה?
27: יש מסעדה לצאת אליה. אם היא הייתה קרוב מדי לבניין שממשלתי, אז יכול להיות שהיא כבר לא תהיה.
26: כן.
27: אבל המקומות קיימים.
1: קיימים ויוצאים אליהם, אנשים מזמינים שולחן ואוכלים...
27: כמו שאני מכירה את הרפובליקה האסלאמית, גם זה היה אחרי מלחמת 12 הימים, היה ממש טרנד כזה ברשת שאנשים משתפים מתוך איראן, שהם הולכים לקונצרטים ובתי קפה ומסעדות, ותראו איזה כיף ותראו איזה חיים נורמליים. גם במהלך המלחמה היו כל מיני תמונות שראו חיים נורמליים. כמה מהאנשים באמת חיים חיים נורמליים, זאת שאלה אחרת לגמרי.
26: כדאי לך גם לאכול מהר, כי מתחילת הארוחה עד סופה, יכול להיות שהמחירים יעלו ב-20%. תגידי, בהנחה שיש דבר כזה, האיראני הממוצע, זה קצת בעיה באיראן, מה הוא חושב הממוצע הזה על ההסכם?
27: אין דבר כזה איראני ממוצע, אבל אם תיקח איראני מהרחוב, רוב הסיכויים שהוא נגד ההסכם. אם הוא מתנגד משטר הזה, ברור, טראמפ תקע להם סכין בגב, אבל בשניים בינואר זה היה ברגע שיתחילו להרוג מפגינים אני נכנס, ואני לא אחזור על הטעות ההיסטורית של אובמה מ-2009, שעלתה בחייהם של יותר מ-100 איראנים ותקעה אותם עדיין עם המשטר הזה. ומה שטראמפ עשה זה גם עלה בהרבה יותר חיים, וגם תוקע אותם ממשטר שהוא מצד אחד יותר מושפל, אז הוא יהיה יותר אחברי, ומצד שני, אם מה ששמענו על הסעיפים של ההסכם נכון, וזה אם גדול מאוד, עד שאני אראה את ההסכם, אני לא אביע עליו דעה, אבל מה שהרפובליקה האסלאמית טוענת שיש בהסכם, זה לא רק הסכם קנייה, זה גם הסכם שיעזור להם להמשיך גם לדכא את העם וגם לפתח טילים.
1: אז ההתנגדות, לא רגע, אבל ההתנגדות זאת אומרת של האיראני החציוני ברחוב, זה בהנחה שהוא מתנגד למשטר הזה, ואז הביקורת שלו היא כלפי טראמפ, כלומר לא איזה כניעת האיראנים, הביקורת היא לא בגלל שהשלטון שלו נכנע לאמריקנים, אלא כי טראמפ נכנע לשלטון שלו.
27: נכון, הביקורת על כניעת האיראנים זה ביקורת מצד תומכי משטר, ויש הפגנות כל הזמן, אנחנו מקבלים סרטונים מבפנים, שוב, כל הזמן מקבלים סרטונים, וכל הזמן הרשמיות של הרפובליקה האסלאמית משדרות, זה לא אומר לנו מה ההיקף האמיתי של זה, אבל הפגנות שנשים בתחריכים, ושאנשים צועקים, מה, קליבאף, אלכצ'י, חונה להבלמצ'י, קליבאף, אלכצ'י, שאלה הנושאים והנותנים, מי מינה אותם? מי נתן להם מנדט? טראמפ. אף אחד מהרפובליקה האסלאמית לא מינה אותם. אז מה עם הדם של המנהיג שלי? ואתמול היה יום הולדת של טראמפ, אז ראיתי כזה AI של מושטבה, שמגיש לטראמפ מתנה שכתוב עליו מסמך מיצר הורמוז, ואומר, הרוצח היקר של אבי, הנה מתנת יום ההולדת שלך.
26: אז משני הצדדים יש ביקורת על זה?
27: אני קוראת אפילו עוד יותר ביקורת מהצד של תומכי משטר, שמה פתאום אתם עושים הסכמים ונותנים מתנות לארצות הברית, פותחים להם את המיצר, בזמן שהמנהיג היקר שלנו והאהוב עדיין לא נקבר, ודווקא, ומתנגדי משטר צוחקים עליהם ואומרים להם, מצוין, תפגינו עם תכריכים, אנחנו מקווים שבקרוב זה אתם תהיו עם תכריכים. אומרים לישראל ולארצות הברית, לא שאני חושבת שמישהו חושב שזה יעשה, אבל חבל, חבל שאף אחד לא מוריד פצצה באמצע ההפגנה הזאת, זה היה הזדמנות מצוינת. אז מתנגדי המשטר כאן, יותר, אני חושבת שאפילו יותר אני רואה שמחה לעד נגד תומכי המשטר, מאשר את הבעת האכזבה מטראמפ, שזה כבר היה ברגע שהוא אמר הפסקת אש.
26: תגידי, עצם העובדה שהם חותמים על הסכם עם ארצות הברית, השטן הגדול, זה סיפור?
27: זה סיפור
26: בלי קשר לשאלה מה יש בהסכם, עצם ההכרה בארצות הברית
27: זה עצם ההסכמה לפתוח את המיצר, ועצם ההסכמה, בעצם, שוב, אני לא יודעת מה יש שם, אני לא יודעת מה הרפובליקה האסלאמית תקבל, די ברור לי, והם גם לא, הם גם לא מסתירים את זה, שחלק מהכסף הזה ישמש לבניית מערך הטילים. זה, אמרו את זה בכירים ברפובליקה האסלאמית עצמה. אבל זה גם זה שהרי אף אחד לא ראה את המנהיג. אז לפני כמה שבועות, סעיד ג'לילי, שהוא אחד האנשים היותר שמרנים במשטר, אמר, לקליבאף אין שום מנדט לעשות את זה. אם זה על דעת המנהיג, אז אנחנו רוצים לראות וידאו או וויס מהמנהיג שיגיד לנו שזה על דעתו, ואז נציית. מאז אותו ג'לילי שציית גם הוריד את הציוץ תוך כמה שעות, אבל הוא צילום מסך עדיין חורך את האינטרנט, וגם הוא הורחק מכל הוועדות שהוא היה בהם. ואתמול, איש דת שהוא בכיר במג'לס, לא מהנבחרים, אבל בכיר מקצועי במג'לס, אמר, אפילו אם המנהיג יאשר את זה, אנחנו, העם לא יקבל את זה.
26: כן.
27: שזה כבר דרגה עוד יותר גבוהה של, של חוסר סביעות רצון.
26: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה לך.
27: תודה רבה.
26: להתראות.
27: להתראות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: גול!
28: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
31: אנחנו כאן.
32: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
26: ראית את המשחק אתמול בין ספרד לכיף ורדה?
1: אתה מכיר את זה שכיוון שמונדיאל משודר כל הזמן, הוא מלווה אותך כל הזמן, והטלוויזיות פתוחות בכל מקום, תודה ללכן 11, שראו את המשחקים, אז כאילו אני כל הזמן אני כל הזמן בצפייה במשחק, לא משנה לאן אתה הולך. ראיתי את ה-0-0 הזה ב... לא חשוב איפה. ראיתי בשוק התקווה, הייתי בשוק, זה היה פתוח.
26: לסכים. כן, אני התעדכנתי קצת תוך כדי החתונה. סיפרת לך שהייתי בחתונה אתמול.
1: הייתי בחתונה, מה? תגיד רגע, משאירים טיפים למלצר או מה עושים?
26: אז תשמע, זה דיון, זה דיון. בקיצור, אבל תשמע, חתיכת סיפור. אנחנו התמקדנו בקורסאו, שעם כל הכבוד, חטפה שביעייה, ופתאום החבר'ה מ...
1: סליחה רגע, קורסאו שמה גול היסטורי במונדיאל, נכון?
26: זה נכון.
1: כיף ורדה, שמה?
26: נהיית חבדניק.
1: כן.
26: בן קציר הוא מדריך טיולים לכיף ורדה.
1: מה אתה אומר?
26: כן, כן. חברת אקו טיולי שטח מבית איסטה ספורט. בן, שלום.
33: שלום, בוקר טוב.
26: לטובת מאזיננו שאין להם מושג איפה זה, איפה זה?
33: אז כיף ורדה או קאבו ורדה זה בעצם 10 איים געשיים באמצע האוקיינוס האטלנטי, 400 קילומטר מסנגל מערבה.
1: כמה אנשים יש להם?
33: אני חושבת, רוב הקאבו ורדנים, או מי שמגדיר את עצמו קאבו ורדנים, הוא בכלל לא גר בכיף ורדה, אבל בכיף ורדה עצמה יש קצת יותר מחצי מיליון.
26: לא הבנתי, אז איפה הוא גר?
33: בארצות הברית, באירופה, זה בעצם 10 איים געשיים באמצע האוקיינוס האטלנטי, הרבה מהם נוסעים לעבוד, לחיות במקומות אחרים. יש קהילה מאוד גדולה בארצות הברית.
1: יש קהילה בארצות הברית, אבל הם עדיין מגדירים את עצמם ככיף ורדאים, איך הקראת לזה?
33: כן, קאבו ורדנים, יש להם שפה משלהם, קריולו, כן, ותרבות משלהם, הם עם מאוד מאוד מיוחד.
1: אז הם שם, כלומר, אתה אומר, רבים מהם חיים בארצות הברית, אבל עדיין נפש כיף ורדיאני בהם או מיה.
33: לגמרי, יש להם הרבה גאוות יחידה לחברה האלה.
1: עכשיו, תן, מה אופי המקום, חוץ מהרי הגעש?
33: אז באמת, הם גרים במקום הכי קשה בעולם מבחינה הזאת, שזה הרים געשיים באמצע האוקיינוס, אבל הם כולם איזשהו ערבוב בין אפריקה לאירופה, בעיקר פורטוגזים ואפריקאים, כאילו לא היו שם מעולם בני אדם לפני שהאירופאים הגיעו, גם לא, אפילו יונקים לא התפתחו שם, זה ממש איים צעירים באמצע האוקיינוס, אבל בעקבות סחר העבדים שקרה מלפני 500 שנה, נוצרו שם מיקס שהם חצי פורטוגזים וחצי אפריקאים, וכולם שם מעורבבים. וזה מופיע בתרבות, בריקודים, בכדורגל, מי שראה אתמול, וגם באיך שאנשים נראים.
26: אתה מדריך טיולים לשם כי מי שנוסע לשם מחפש מה?
33: זהו, אז הרבה אנשים מכירים עכשיו מהמונדיאל, או מסזריה אבורה, הדיבה הכי גדולה שלהם, שהופיעה 3 פעמים בישראל גם, והרבה אנשים רוצים להגיע, או בגלל הוולקניזם, או בגלל סזריה אבורה, או בגלל לראות מקום מאוד שונה, יש שם נופים מדהימים, יש שם טרקים יפים, יש שם תרבות מהממת, וגולת הכותרת זה הקרנבל, יש שם בעצם את המסיבה הכי טובה בעולם. אני כבר 10 שנים בערך מגיע כל שנה עם קבוצות באמת של אקוטיולי שטח ואיסטספורט לקרנבל שם. פשוט למסיבה הטובה בעולם.
26: איך נוסעים לשם בכלל?
33: נוסעים דרך פורטוגל.
26: דרך פורטוגל.
33: אנחנו עושים יום בפורטוגל ומבינים את הקונטקסט הכללי של מה זה האימפריה הפורטוגזית ומה זה המגלים וכל הדברים האלה. ונוסעים לקאבו ורדה וחווים מוזיקה וקרנבל והרגש ויינות משובחים ואפריקאים בלונדינים.
1: ספר על קבוצת הכדורגל שלהם או לחילופין, איך הם נהיו כל כך טובים בכדורגל?
33: האנשים האלה, עוד פעם, זה עוד פעם חוזר כל פעם, מי שחי בתוך הר געש פעיל, באמצע האוקיינוס,
26: אין לו מה לעשות, חוץ מלשחק כדורגל.
33: כן, הם רזיליאנס, הם שורדים בצורה מדהימה, יש שם הר געש שהתפרץ ב-2014 וב-95, ומחק לחלוטין 2 כפרים, ואנשים חוזרים וחופרים בלבה וגרים שם עוד פעם, וצריך להבין, זה באמת איים מרוחקים, יש שם איים קטנים, בברב החיים 6,000 איש, זה כל האי. יש שם 4 מכוניות. אין הרבה מה לעשות.
26: אתה יודע להגיד כמה הכדורגל הוא סיפור שם?
33: הכדורגל הוא סיפור עצום שם. זה ההצלחה הגדולה, ועכשיו בכלל, היו שם חגיגות ואימורים, ומיני קרנבל עשו בעקבות הטקו, אבל בעקבות... שהם עמדו מול ספרד.
26: אמרתי, אסף, שהסתכלתי עליכם במפה, מדינה קטנה מוקפת כל כך הרבה ים, אתה חייב להיות, לשחק כדורגל להיות נורא מדויק, אתה מפספס, אתה בועט מעל השער, הכדור בים. לא? כן.
33: היה שדה תעופה אחד שהיה מסוכן מדי לנחות מטוסים, בקצה הכי צפוני של סנטו אנטאו, עם מקסים של טרקים, ששם הפכו את זה, היה שדה תעופה קטנטן, והפכו את זה ל... מגרש כדורגל, ואתה רואה שם את הילדים משחקים, וליטרלי, אם הוא בועט חזק מדי, הכדור יגיע לברזיל.
26: אשכרה. טוב, בן קציר, תודה רבה לך, ונחל
1: מצליחה
26: בהמשך.
33: יש שם טיול בפברואר, כולם מוזמנים.
26: אנחנו כבר סגורים בקורסאו.
1: נכון.
26: ביי, תודה.
33: להתראות.
1: טוב, סוף שעה ראשונה שלנו, אחרי הפרסומות והחדשות, נהיה עם השעה השנייה, ובא סיפור מטריד. על פעוטות שכולם הגיעו למיון עם בעיה דומה. נדבר על זה עוד מעט.
0: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. סי, סי.

0: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון. שואבים רובוטים, זה
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
7: יופי, יופי. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
9: יואי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי הישראלים יתמכו בהסכם עם איראן כשיחשפו לפרטיו. נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לגדי אייזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר בן גביר אינו רשאי לעכב פרסום נתונים על הפשיעה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
12: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
11: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס בראיון לרשת NBC. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלא להחזיק לעולם בנשק גרעיני. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר לביטחון לאומי, בן גביר, לא יוכל עוד לעכב או למנוע פרסום נתונים של המשטרה, וכי אין תוקף משפטי להנחייתו להעביר לאישורו כל בקשה לפרסם מידע. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוות דעת ברוח זאת תועבר לבגץ בעקבות עתירות שהגישו התנועה לחופש מידע ועמותת הצלחה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה כי רק ברפובליקת בננות מנסים למנוע מן השר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחר העבודה של גופים הכפופים למשרדו. בכאן חדשות פורסם כי נתונים רבים שהמשטרה אמורה לפרסם באופן סדיר מעוקבים במשך חודשים על שולחנו של השר. מדובר בין השאר בנתונים על מעשי רצח, גנבת כלי נשק ופעילות המשטרה בהר הבית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
13: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
14: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
13: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
11: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. אביה של פעוטה בת שלוש שצרכה את מחית הפירות סיפר על מה שאירע.
15: הילדה שיחקה עם השכן שלה, השכן שלה החזיק עם זה מחית של עסק תפוחים, אשתי שמה לב שהוא נותן לה כפית או שתיים, ישר אחרי 5-6 דקות מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה קטנה והבן מתמוטט. הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות.
11: לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים. מחקירה ראשונה עולה כי הם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק שנרכשה בסניפי רשת זול ובגדול בירושלים. אך לפי שעה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרגעה לבין הרכב המחית.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
22: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
23: 0-0.
16: נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי. איראן נגד ניו זילנד.
24: מעלה את זה לרחבה. איזה שעה. 2-2.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן
1: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות

0: מישהו לקח למישהו מנה מהמקרר. ראיתם את זה? אנחנו הולכים ב... אתה בסדר להגיד, נכון?
1: בטח.
0: ניומן, טיפה פחות. מה קרה לך, ניומן? אתה? אבל עוד קיבלת טיפ על השידור הזה.
1: לא, אבל בסדר, אספנו לך בבקור, זה יגיע בסוף, נו.
0: אתה מבין, אם היינו נותנים לו בהתחלה, האנדר לא היה כל כך גבוה, ולא היינו מקבלים מאות תגובות ותלונות. רק ככה הם מבינים, קלמן, רק ככה הם מבינים כל נותני השירות האלה. איפה היינו? אז אני אתן לך רכילות תאגידית. הלכתי פה רגע למטבחון בזמן הזה. אני רואה שלט על, על המקרר. מי שלקח מנה של ג'ירף מהמקרר, שיעביר לי בביט 60 שקל.
1: מה, מה אנו לא?
0: אנו לא שלא היה טעים. מה?
1: אני מנסה לסנגר פה על שתי אפשרויות.
0: נו.
1: אני לא לוקח אפשרות שמישהו לקח לו את האוכל במכוון.
0: מה אפשרויות אז?
1: יש אוכל שנתקע במקרר הרבה זמן, ו... ומי שמנקה זורק אותו אחרי כמה זמן, כי אחרת זה מסריח במקרר או משהו כזה. אז אני לא יודע כמה הג'ירף הזה היה תקוע שם, יכול להיות שזה הסיפור.
0: בהנחה שזה היה באותו יום, נגיד, שהוא בהזמין את המנה לא כדי שזה יחכה, אלא אתה מזמין משלוח. זה לא שהכנת בבית ושמת בתוך קופסה.
1: אז מישהו אכל בטעות. הוא שכח שזה לא הוא הזמין. לא קורה.
0: למי זה לא קורה?
1: כן. לא, מה אתה מעלה בדעתך? שמישהו לא הזמין ואמר, אני אזחל אל המקרר, אני אסתכל ימינה ושמאלה, אני אראה שאין פה אף אחד, ואני אשדוד את ה... את המנה שמישהו שילם עליה 60, זה לא הגיוני.
0: יש
1: לי
0: עוד...
1: אני מכיר פה אנשים, אין פה אנשים כאלה.
0: יש לי עוד אופציה.
1: לי אומרת, יש פה אנשים כאלה. מי?
0: לי. יש לי עוד אופציה, בסדר, אבל תחזיק ראש.
1: כן.
0: אנחנו בעידן, קרא לזה מיכה גודמן מהפכת הקשב, נכון? אנחנו בעידן שבו אתה אוכל טוסט, מוסך את דעתך, אתה לא שם לב שנגמר הטוסט. יכול להיות שהוא אכל את המנה.
1: תוך כדי עיון בטוויטר, והוא לא שם לב.
0: ואז סיים לאכול את המנה, ואז הוא פתח את המקרר ואמר, איפה המנה שלי? מישהו לקח לי.
1: הוא, אותו אחד שזה שלו.
0: כן.
1: וואו.
0: לא שמת לב, החיים חולפים לך מעל הראש, אתה לא מבין שכבר אכלת מהחיים, ואז אתה שואל, שנים עוברות, ואת אומר, איפה החיים שלי? ואחרי זה כאן ועכשיו, תאכל את המנה של ג'ירף, כאילו זה כל מה שאתה עושה בחיים, כאילו אין עוד עולם.
1: וואי, לקחת את זה יפה. יפה.
0: תודה רבה. ידעתי שתתחבר.
1: כמו שאומרים שני החבר'ה האלה בזה, חזק.
0: הם עושים, חזק אחי. חזק אחי.
1: דובו ובני, שלום.
2: שלום חברים.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם. מה שלומכם?
1: בסדר, סיפור לא משהו.
2: לא. וגם באמת הרבה סימני שאלה עדיין פתוחים. אנחנו בעצם מדברים על לפחות פעמיים בתוך שבועות בודדים שחומרי הרדמה נמצאו בדם של פעוטות מירושלים אחרי שהם צרכו מחית מזון לתינוקות, זה סיפור שפרסמנו אתמול, ובעצם המשטרה ומשרד הבריאות...
1: מה נמצא בדמם?
2: נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים לחומרי הרגעה והרדמה שמשמשים בתרופות פסיכיאטריות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום, והם נמצאו אצלם בדם. אנחנו מדברים על לפחות שלושה פעוטות שהושפזו בהדסה עין כרם בשני מקרים שונים, גם בימים האחרונים וגם בחודש שעבר לפני כמה שבועות. פעוטות שמגיעים לבית החולים עם סימנים של אפתיות וחולשה, מאושפזים להשגחה ומשוחררים לאחר מכן במצב טוב ובסדר, אבל תוצאות הבדיקות שלהם, תוצאות בדיקות הדם, הצביעו כאמור על ההימצאות של אותם חומרי הרגעה, והממצאים האלה, ביחד עם הרצף החריג של המקרים, מביאים לפתיחת של חקירה במשטרה.
0: רגע, אנחנו עם שלושה מקרים, נכון?
2: לפחות שלושה מקרים, יכול להיות גם שארבעה, באחד המקרים התוצאות היו גבוליות, לכן אנחנו זהירים עם המספרים, כאשר למעשה אני יכול לספר למשל על המקרה האחרון, שהיה ביום חמישי האחרון, אנחנו מדברים על שני זוגות אחים, ארבעה ילדים, בני שלוש ושנה פחות או יותר, שכנים, הם משחקים בגינה באזור המגורים שלהם בירושלים, שלושה מתוכם אוכלים מאותה מחית פירות של חברת פרינוק, וזמן קצר לאחר מכן מתחילים לפתח תסמינים חריגים של ישנוניות, של בלבול, של אפתיות, נפילות, לא מצליחים ללכת, לא מצליחים לעמוד. ההורים שלהם מתקשרים בבהלה לאיחוד הצלה, הם מפונים אל בית החולים הדסה עין כרם, שם למעשה מגלים בדם שלהם את אותם חומרים, מגלים את הדם שלהם, את החומרים האלה, רק אצל אותם שלושה שצרכו מהמחית הזאת, ולא אצל הילד הרביעי, שהיה שם גם, לא אכל מאותה מחית, הוא הגיע לבית החולים ליתר ביטחון, אבל הוא הרגיש בסדר, לא היו לו שום תסמינים, ואותם שלושה שאכלו מהמחית, כן מגלים תסמינים, וכן מוצאים אצלם בדם שאריות של אותם חומרים, ואז נזכרים בבית החולים הדסה, שהיה מקרה דומה, גם לפני משהו כמו חודש, במהלך חודש מאי, גם פעות שהושפד מצלו את אותם חומרים, וכנראה אכל גם הוא את אותה מחית פרי. בשלב הזה נפתחת גם חקירת משטרה וגם חקירה אפידמיולוגית במשרד הבריאות, ומה שבעצם באמת עולה בפרטים הראשונים, זה שכל אותם פעותות צרכו מחיות מזון לתינוקות, מסוגים שונים של חברת פרינוק, שגם נרכשו באותה רשת סופרים שנקראת זולו בגדול בירושלים. עכשיו, בשלב הזה עדיין לא יודעים לקבוע בוודאות שיש קשר בין אותם מקרים לבין המוצר, אבל בכל זאת מחליטים גם במשרד הבריאות, אנחנו פנינו כבר ביום שישי לגבי הסיפור הזה, לקח זמן עד שהצליחו לברר, ומחליטים אתמול גם לאשר את הפרטים וגם לפרסם את השם של החברה, של פרינוק, של המוצרים האלה, כדי שאם יש עוד הורים שהכילו את הילדים שלהם במוצרים האלה ושמו לב לתסמינים חריגים של ישנוניות, של אפתיות, של בלבול, לפנות גם לרופא הילדים וגם להדכן על כך במוקד כל הבריאות. בינתיים החקירה הזו נמשכת, כל כיווני החקירה נבדקים, אני יודע שההורים זומנו אתמול לתת עדות במשטרה, אני מבין שנשללה אפשרות של חומרים מסוכנים גם בדירות של אותם ילדים וגם בגינה שבה הם...
1: זהו, נוב, יש כאן שאלה מעניינת, כי אם משהו לא בסדר במוצר... אז זה היה צריך להיות בכל הארץ, לכאורה ב...
2: אין כרגע עוד מקרים.
1: לא, גם לכאורה ברשת הסופרים לא מכניסים אל תוך האריזה של המוצר משהו אחר. כלומר, זה מגיע סגור, אז אין סיבה ש...
2: נכון, אם כי במשרד הבריאות ציינו שהמוצרים נמכרו כמוצרים בודדים ולא במארז, כמו שהם בדרך כלל נמכרים.
1: אבל המוצר סגור, לא? האריזה סגורה. כלומר, אין דרך...
2: המוצר סגור, אבל אנחנו מדברים על צנצנת זכוכית, על פניו יכול להיות גם שמישהו פתח אותה. כרגע כל האפשרויות האלה נבדקות, האם זה בכלל הגיע מאותה מחית, אם כן, איך החומרים האלה הגיעו לאותה מחית, ואם זה לא מאותה מחית, אז איך אותם חומרי הפגעה והרדמה הגיעו לילדים האלה, והאם יש קשר למקרה הקודם, שהיה לפני כמה שבועות. כנראה שהסימנים מספיק מקשידים כדי להביא גם את משרד הבריאות לפרסם את השם של המוצר, לקרוא להורים לדווח אם הילדים שלהם אכלו אותו, ויש תסמינים נוספים, וכרגע החקירה של המשטרה ושל משרד הבריאות המשכת.
3: מעניין מאוד. נוב, תודה.
1: תודה, נוב.
2: תודה.
3: נתנאל איתן איתנו, פרמדיק מחוזי באיחוד הצלה. שלום, נתנאל.
4: בוקר טוב.
1: אהלן.
4: חודש טוב.
3: ספר איך אתה נכנס לעניין הזה.
4: אצלנו באיחוד הצלה יש הרבה השקעה בכל מה שקשור בשרשרת ההישרדות, כבר במניעה וגם בזיהוי אירועים חריגים. המוקד שלנו, יאמר לזכותו, עשה פה עבודה מדהימה, גילה איזשהו דפוס חריג של איזשהו אירוע, מספר צבר אירועים שהגיע, והעלה את זה אלינו לאגף רפואה. ממש ככה לפני כניסת שבת קיבלנו את הצבר הזה, עצרנו, בדקנו, ובאופן מיידי העברנו את כל הנתונים למשרד הבריאות, יש לנו קשר טוב למשרד הבריאות.
1: לא הבנתי, איזה נתונים יש לכם?
4: אנחנו, יש לנו מוקד שמקבל קריאות, נאספים הנתונים בצורה מסודרת.
1: אז הנתונים שאספתם מכל הקריאות שקיבלתם מלמדים מה?
4: הם מלמדים על איזשהו דפוס בעייתי, על איזשהו משהו, אירוע שצריך בדיקה. והרמנו את הדגל האדום למשרד הבריאות. שלחנו להם את הנתונים שיש לנו, אספנו את הכל בצורה מסודרת, ככה בכניסת שבת, קצת גלשנו אפילו לתוך שבת, היות וראינו פה איזשהו משהו שיש פה צורך דחוף. אין לנו את כל הנתונים למשרד הבריאות.
1: כמה פניות הגיעו אליכם?
4: הגיעו מספר פניות, כן. בכמה זמנים הגיעו מספר פניות, וסידרנו את זה בצורה מסודרת, שיהיה למשרד הבריאות בצורה מסודרת.
3: מה ההורים אמרו?
4: יש את ה... מה שקורה זה... לדבר ישירות עם ההורים, זה משרד הבריאות כבר עושה את החקירות האפידמיולוגיות. אנחנו...
3: מה אתה יודע על מצב הילדים?
4: מצב הילדים? הם הגיעו לבתי חולים וטופלו. אני לא נכנס... אני מעלה את הנתונים שלנו. הנתונים שלנו הם הקריאות שהגיעו, את זה העברנו למשרד הבריאות.
3: מה הקריאות אומרות?
4: הקריאות מדברות על... איזשהו דפוס מסוים אצל ילדים.
3: מה דפוס?
2: נתנאל, אתה מקבל את השיחות האלה, שיחות מאוד דרמטיות, שמעלות אצלך נורה אדומה. תספר רגע על השיחות האלה שאתה שומע, ומה מדליק אצלך את הנורה האדומה, ואתה אומר, אני חייב לפעול מהר, כולל בתוך שבת, כדי לדווח.
4: אני אספר את זה הפוך. אני מקבל את הקריאות, אני מבין שיש פה אירוע, ואני חייב מיד לעצור הכל, ולהגיד, חברים, זה לא מחכה, אנחנו מעלים את זה למשרד הבריאות באופן מיידי, כי האירוע הזה אירוע חשוב, והוא מצריך טיפול של משרד הבריאות, כי יכול להיות שיש איזושהי סכנה לציבור שצריך להידע באופן מיידי.
3: טוב, תודה נתנאל. תודה.
4: אני עושה.
3: תודה רבה.
4: יהיה בשורות טובות וחודש טוב וטוב לכולנו.
3: פרופסור איתמר גרוטו, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: מי שלא מכיר, מומחה לבריאות הציבור, היית משנה למנכ״ל משרד הבריאות. כמה זה מסוכן?
5: תראה, אני לא מכיר את הפרטי החקירה מעבר למה שפורסם כרגע, אבל בהחלט יש פה משהו של חשיפה למקום משותף, למשהו שלא אמורים לחשף לתינוקות, אז זה בהחלט אירוע חריג שמחייב בדיקה, ואני מקווה שעשו את הבדיקה מה שיותר מהר, כי זה בעצם חקירה אפידמיולוגית, בדיקות מעבדה, אני מניח שזה שילוב של כל מיני פרמטרים עד שמגיעים לממצאים בעניין הזה.
3: אם אכן, תן רגע את התסריט הבעייתי, כלומר מה...
5: זאת אומרת, ה-worst case scenario אולי שאפשר לדבר, וזה באמת שיש איזשהו בנזודיאזפינים או תרופות הרגעה בתוך אותו מוצר מזון שהתגלה, אז במקרה הזה אנחנו, לפחות הדבר הטוב הוא שזה באמת, זה לא היו מוצבים ש... קשים וכמו לאיזה סיבוכים קשים, אבל יחד עם זאת צריך לעקוב אחרי זה. זאת אומרת, זה ב-worst case באמת. אז חשוב מאוד שההורים יהיו עירניים במיוחד אם צריכו את המוצר הזה שמדובר עליו.
1: זה לא משהו שמומלץ בעקבותיו להוריד את המוצרים האלה במדפים עד שתסתיים הבדיקה?
5: אז זהו, אני לא יודע את כל הפרטים בשביל להגיד את זה. אני מניח שזה אפשר די מהר לקבל, לפחות לפי חקירה אפידמיולוגית, עם כל המקרים קשורים לאותו דבר, אז בהחלט אפשר לשקול את זה, אני חושב, אבל אני פשוט לא... יש דיווחים גם סותרים בתקשורת, ואני לא מקבל את המידע המדויק, אבל אני חושב שכרגע אני בטוח שצריך לשקול את זה במהלך היום, ולראות לאן זה הולך. אני מניח שצריכים לחפש גם מקרים נוספים בבתי חולים אחרים, אולי יש, זה תהליך שלוקח זמן.
3: תודה, פרופסור גרוטו, תודה רבה.
1: תודה.
5: 100%, תודה רבה, להתראות.
1: דוב, תודה גם לך.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
8: בנק יהב.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
3: רועי ינובסקי.
23: נכון.
3: מה נשמע?
23: שלום, שלום. זה אני, נכון. מה שלומכם? מה קורה?
1: בסדר גמור.
3: מה אתה מספר?
23: יופי. אני מספר על התפתחויות בנושאים שכבר דיווחנו עליהם והבטחנו שנעקוב, אז אנחנו עומדים בהבטחות שלנו. בבקשה. ונדווח על ההתפתחות, כמובן. אז קודם כל, נושא ראשון. דיווחנו כאן על אותו ניסיון רצח במסגרת ריב חמולות בחברה הבדואית, כשהאירוע המשמעותי, אני מזכיר, היה שמי שהיה מעורב בזה זה שוטר מג"ב, אבא שלו שאלוף משנה במילואים, בקצין צהל בקבע עד לאחרונה, וגם קרוב משפחה שלהם שהוא גם קצין צהל. כל השמות האלו אסורים בפרסום, בגלל זה אני לא מציין אותם. כשאני מזכיר, החשד היה שקורבן מחמולת אבו ערר, נורא בגבו, לכאורה כאיזושהי נקמה אחרי איזשהו סכסוך בכביש שהיה בין אותו שוטר מג"ב לבין הקורבן. ובאמת בית משפט העריך כמה פעמים את המעצרים של החשודים שציינתי כרגע. מה שאנחנו יכולים לדווח, שמה שעולה באותה חקירה, זה שיום לאחר אותו ניסיון רצח, אותו ירי בגב בקורבן, שמו הזנה, העמידו הזנה לאותו שוטר מג"ב שהוא היה החשוד המרכזי, ובאמת יש לא מעט שיחות שבהם הוא מדבר גם עם אבא שלו, אותו קצין צהל בכיר, גם עם קרובי משפחה, והם מדברים על האירוע הזה ואומרים, אנחנו צריכים להיזהר מאוד מנקמה. יש כאן אירוע של אותו קורבן נורא, צריך להיזהר מנקמה, אנחנו צריכים להיזהר מאותה חמולה, ומדברים ממש על אותו סכסוך, כשמבחינת המשטרה, צבר הראיות, עם הסכסוך שהיה קודם, עם דברים שאומרים בחקירה, זה משהו שמחזק לכאורה את זה שהם היו מעורבים באותו ניסיון רצח. מבחינת החשודים, אומרים, יש כאן הרבה מאוד סכסוכים. זה שאנחנו אומרים שאנחנו מפחדים מנקמה, זה לא אומר שאנחנו מעורבים באופן ישיר באירוע הזה. יש כאן כבר צבר ראיות שנמשך כבר תקופה משמעותית, זאת אומרת, מבחינת הערכות המעצר, אז יכול להיות שיהיה פה עוד התפתחויות, ו... וגם אולי גם השמות יותר בהמשך לפרסום.
1: אז זהו, תסביר
23: רגע, במשפט,
1: רגע, כן? רגע, ינובסקי, תסביר רגע לגבי העניין, זה די חריג שאנחנו כבר אחרי הערכות מעצר, לא הראשונה, יותר מהערכת מעצר אחת, והשמות פה לא מותרים לפרסום. מה הסיבה כאן?
23: אז קודם כל אני לוקח על זה גם אחר.

0: לנוכח המעמד של אותו קצין בכיר, הוא אמר
1: והעובדה היא שמדובר בהליכים ראשוניים, ויכול להיות שזה ייגמר בלא כלום, ואין טעם סתם להפתיע את שמו.
0: ההליכים האלה התקדמו, בדרך כלל מה שקורה, למה אמרתי לזה? בדרך כלל מה שקורה, שאחרי, כן, יש הצדקה ראשונית, בן אדם נעצר, מאריכים לו בשלושה ימים, זה חשדות מאוד ראשוניים, יש הצדקה, בית משפט אומר, אני לא אכתים את השם שלו בגלל שלושה ימים מעצר, אבל עכשיו אנחנו כבר מדברים על הערכה שלישית, יום חמישי יהיה עוד הערכה, אז זה יכול להיות שזה כבר סיטואציה אחרת, אנחנו נצטרך לבקש את העשרה ולקיים דיון בהקשר הזה, כי זה משמעותי.
1: זה סיפור אחד.
0: כן, נגיד רק את עורך הדין אודי בן נתן שמייצג אותן, להתרשמותי אין ראיות שקושרות ממה חשודים לתכנון או ביצוע ירי בקורבן, אלא לכל היותר רכשים משפחתיים שבאו בעקבות האירוע מחשש לפגיעה נגדית. זה סיפור אחד, נכון?
1: כן.
0: בוא נעבור לשני.
1: כן,
2: בבקשה.
0: עורך הדין, כן, במה שנקרא במעבר חד, אבל חשוב, עורך הדין מוחמד ספורי, הוא סיאן ישראלי, וזה לא, לא, לא כל אחד מאיתנו מחזיק בתור כזה של סי ישראלי, אבל הסי שלו הוא סיאן התביעות הייצוגיות, הוא הגיש יותר, עם השנים, יותר מ-2,500 תביעות ייצוגיות. עסקנו בו תקשורתית לא מעט, בגלל השיטה שבה הוא עובד, למעשה תובע באופן שיטתי, סיתונאי, אפשר להגיד, עסקים קטנים על כל מיני הפרות איזוטריות, סוגר פשרות בהסתלקויות, וככה צובר הרבה מאוד כספים בעצם שמוצאים מאותם עסקים. כשאפילו בזמנו ראיינתי גם את עורך הדין בשם רואן חלילה, שעבדה אצלו, שממש תספרת איך, את השיטה, איך מעתיקים, איך מתלבשים על איזשהו עסק, רואים שמתקשרים אליו לצורך העניין למענה הקולי, רואים שיש שם מוזיקה, שזה לכאורה בניגוד לחוק, מגישים תביעה ייצוגית, מקבלים לו 5,000 שקל וממשיכים הלאה, ועושים את זה גם איזה 20-30 פעם, אפילו ביום, ממש כך. עכשיו, בעקבות האירוע הזה, הגיע אפילו עד לבית משפט עליון, הייתה עליו ביקורת חריפה על שורה של, של, של, של, של, של התנהלות בנוגע לתביעות ייצוגיות, כולל זה שהוא משתמש באיזושהי עמותת קש. בית משפט העליון ממש אמר את דברו בהקשר הזה, ולשכת עורכי הדין, הרבה מאוד שנים של פניות ושל מאבקים ומה לא, החליטה לפתוח בהליך לשלילת הרישיון שלו. אבל הוא יודע היטב לנצל גם את המערכת המשפטית, והוא הגיש עתירות נגד ההליך הזה, כל מיני פלפולים משפטיים שהעבירו את זה מוועדה לוועדה, זה נגרר ונגרר. היינו גם בדיון הזה, חבר הכנסת של אביר קארה שמוביל את הארגנות.
2: אבל ינובסקי, אני לא מבין משהו. הוא עושה את מה שהשיטה מאפשרת לו לעשות. לא, למה לשלול אותה?
0: אז ככה, תראה, בוא נדבר למשל על האירוע המרכזי שבגינו רוצים לשלול את הרישיון, זו עמותה שהוא משתמש בה. עמותה לא צריכה להציג את זה שהיא תובע, ואז בעצם דרך עמותה שהוא שולט הבלעדי בה, הוא מגיש את התביעות האלה בלי למעשה שיש לו מייצג, שיש לו תובע. ומה שאמר על זה על שופט גרוסקופ, שזה הגיע אליו לפתחו, זה שלמעשה יש כאן ניצול לרעה של מנגנון התביעות הייצוגיות, ושמעשה מה שהוא עושה כאן, זה משהו שהוא לא, שוב, לא בהתאם אפילו גם לאתיקה של עורך דין לעשות את המנגנון הזה.
2: כי יש לו עמותה, יש לו עמותה שלו.
0: עמותה בשם אימא, עמותה שלו, שבמסגרת העמותה הוא מגיש את התביעות ייצוגיות לכאורה בשם העמותה, ועושה את זה באופן שיטתי בלי להביא איזשהו תובע, וזה המנגנון העיקרי.
2: ובגלל שזו עמותה,
0: אתה אמרת פה משהו מאוד נכון.
2: כן. לא, אתה אומר, בגלל שזו עמותה,
0: מה רוצים ממנו? החוק מתיר לו.
2: כן.
0: כן, אז בסופו של דבר אני יכול לתת לך רשימה של דוגמאות שבהם הוא כבר חוצה את המסגרת של החוק, כמו למשל בהעתקה של התביעות, או בזה שיש שם אנשים שלא יודעים שמגישים בשמם, דברים באזורים האלו, שזה כבר עניין לחקירת משטרה שלא פועלת בעניין הזה. אבל ספציפית, העילה עצמה לשלילת הרישיון זה הסיפור הזה של העמותה, שהוא שוב, זה אחד מבין הרבה מאוד נושאים שעלו במסגרת ההתנהלויות שלו, ולא סתם מתמקדים בו, כי הוא סוג של איזה סמל מול הרבה מאוד, מול הרבה מאוד הליכים כאלה שמתנהלים בצורות עם אנשים אחרים. שורה התחתונה, העתירה של ספורי אתמול בערב נדחית. כלומר, כל הטענות שלו על לשכת עורכי הדין, אחרי הרבה מאוד זמן, נדחות. הוא אפילו, בית משפט מחוזי בחיפה, מטיל עליו הוצאות של 15,000 שקלים. ויכול להיות באמת שפעם ראשונה, עכשיו ההליך הזה משתחרר, זאת אומרת, התחילו הליך של שלילת רישיון, זה יהיה משמעותי מאוד פעם. ראשונה שישללו לרישיון לאורך דין, בהקשרים כאלו, וזה מאוד מעניין גם בהקשר מה שאסף אמר, בגבי זה שהוא, שבעצם זה פעולה במסגרת החוק, אבל כנראה שבמקרים כאלה, אז

0: יכול להיות שההחלטות פה יהיו שונות.
1: יפה. ינובסקי, תודה לך.
0: תודה.
1: שאול אמסטרדמסקי, שלום.
2: שלום, אני מתנצל מראש, הנושא שלי הוא לא עד כדי כך עסיסי.
1: אני לא בטוח, אני בכלל לא בטוח.
2: כן? אוקיי, בוא נעשה. אתה, אני רק לפרוטוקול, אתם בחרתם.
1: כן, כן, אני עומד מאחורי הבחירה.
3: כל פעם שמישהו יעלה לשידור, הוא יגיד האם זה הרעיון שלו לעשות את השיחה הזו, או רעיון של המערכת. כדי שבסוף, כשמשאירים את הטיפ לאייטם, שהמאזין ידע האם לתת או לא לתת ולמי.
2: גם טיפ לאייטם זה היה נחמד.
1: טוב, הבנקים מרוויחים המון המון המון כסף.
3: בכלל באופן כללי.
1: בכלל באופן כללי.
2: עד כאן נכון.
1: כן, וגם באופן ספציפי בגללנו. נכון?
2: בגללך, באופן אישי.
1: בגללי, באופן אישי. תסביר.
3: אם רק היית יודע עכשיו.
1: תסביר כמה כסף ומה אני עושה לא בסדר.
2: אין בעיה. בוא נפרק את זה וניתן רק קרדיט. נגיד שאנחנו מדברים בעקבות כתבה של שקד גרין בכלכליסט, שעשה שם איזשהו ניתוח. בשורה התחתונה, כל מי שמאזין לנו, אולי גם אתם, שיש לו כסף בעובר ושב, כן? מה שנקרא בפלוס, בעצם מאפשר לבנקים לעשות את הכי הרבה כסף שהם רק יכולים. כשאנחנו משאירים כסף בפלוס, לא משנה מאיזו סיבה, בסדר? וגם לא משנה איזה סכום. מה שהבנקים בעצם עושים עם הסכום הזה, זה הם לוקחים את הכסף הזה, חוצים את הכביש, ניגשים לחשבון שלהם בבנק ישראל, הבנק המרכזי של המדינה, ומפקידים את הכסף הזה שם בפיקדון. בסדר? הם לוקחים את הכסף שלי, שלך, של אסף, שמים אותו בפיקדון שלהם בבנק ישראל, ואומרים, אני אחזור מחר לקחת את הכסף. וכך הם עושים יום-יום, שוב ושוב. כמובן לא פיזית, הכל מחשבים. לא. בנק ישראל נותן להם על הכסף הזה את ריבית בנק ישראל. בסדר? שלצורך העניין, במשך הרבה זמן, הייתה 4.5%. ואז, כשהם לוקחים הר שמגיע כמעט ל-250 מיליארד שקל, קצת פחות, 230, אני מאגן, וחוצים את הכביש ושמים את זה בפיקדון, ומקבלים 4.5% ריבית, מדובר במיליארדים של רווח נקי כל שנה. הם לא מתאמצים על הכסף הזה, הם לא מסכנים את הכסף הזה, הם לא משקיעים, הם לא עושים כלום. הם חוצים את הכביש ושמים אותו בפיקדון. עכשיו, לו היינו משתתפים איתם ברווח, כלומר, לו הם היו תורכים לשתף אותנו ברווח שהם עושים מהכסף שלנו, נקרא. אבל הם לא. זה מפה עזם, מה שנקרא.
3: קודם כל הם מתנהלים כלכלית, נכון?
2: חד משמעית.
3: כלומר, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות, השאלה אם אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות.
2: יפה. ונשאלת השאלה מה אנחנו יכולים לעשות, בסדר? אז דבר שאנחנו יכולים לא להחזיק כסף בעובר ושב. אמרתי קודם, אנשים מחזיקים כסף בעובר ושב מכל מיני סיבות, ואני לא רוצה להיכנס להם לסיבות, כי לאנשים יש צרכים שונים. זה יכול להיות עניין טיפולי כזה, אני צריך שיהיה לי כסף, בלה בלה בלה. זה יכול להיות עניין פסיכולוגי, אני צריך ככה להרגיש שיש לי קריירה, whatever.
3: נכון. בסדר? שני דברים נכונים שהם רשת ביטחון בעיקר, וגם העניין של התרחה, העלות של עכשיו להתחיל להבין איפה אני צריך לשים את הכסף, היא יותר...
2: אני איתך.
1: לא, אבל שאול, זה גם תלוי שלי 50,000 שקלים בעוש, ואז אתה אומר, באמת אתה מטומטם שאתה לא עושה עם זה משהו, לבין זה שיש לי שם 800 שקלים, כן, כי אני אומר, אתה יודע, מחר ירד הוויזה, שאני לא אכנס למינוס, אז זה כבר סיפור אחר.
2: אתה צודק לחלוטין. אני רק מזכיר שמה שמבחינתנו הוא 800 שקלים, מבחינת הבנק הם רואים...
1: הרבה מאוד 800 שקלים.
2: 250 מיליארד שקל, כן. בדיוק. ולכן, יש פה לדעתי שילוב של שני דברים. אחד, שהציבור לפחות יהיה מודע לזה שאם יש לו כמות משמעותית בעוש, כל אחד יגדיר לעצמו מה זה משמעותי, של כסף שהוא לא צריך לעכשיו, וגם לא לעוד יום-יומיים, יש לו אלטרנטיבות, יש לו קרנות כספיות, יש לו בכל הפחות פקדונות, בסדר? לפחות זה יציע יותר ריבית מהעורש שלא מציע כלום. זה צד אחד של המשוואה. הצד השני של המשוואה, לדעתי, הוא הצד של הרגולציה, שלא רק, שתפקידה לא רק לידע את הציבור על כל האלטרנטיבות האלה, אלא אולי גם לאלץ את הבנקים לשתף אותנו ברווחים האלה. עכשיו, בנק ישראל עשה קצת מזה, הוא הכריח את הבנקים להחזיר לציבור 3 מיליארד שקל בפריסה של 3 שנים. ולכן מדי פעם אתם רואים מבצעים שקונה בנקים, הטבות למילואים ניקים, הטבות בריבית על המינוס, בלה בלה בלה. 3 מיליארד שקל בשלוש שנים, כשבכל שנה הם מרוויחים 30. בסדר? בעיניי זה מעט מדי. בנק ישראל היה יכול לחייב אותם, לעשות איתנו 50-50, ככה, 50-50, על כל הכסף שהם רואים מהעניין הזה של הראש.
3: בעולם, אתה יודע מה קורה?
2: הבעיה הזאת היא לחלוטין עולמית, ואין לה פתרונות טובים בעולם בשום מקום, או לפחות בשום מקום שאני הסתכלתי, בסדר? מה שכן בצרפת, מכל המקומות, יש, המסלול הזה שאני תיארתי, יש איזה קונסלציה קצת אחרת, בוא נגיד ככה, אסף, אם אתה מחזיק הרבה כסף בעו"ש לתקופה ארוכה, הבנק שם מחויב להעביר חלק ממנו, ממש מחויב, לאיזשהו פיקדון שנושא את ריבית הבנק המרכזי, לצורך העניין ריבית בנק ישראל, בשביל שגם אתה תהנה מהכסף, ולא רק הוא ייהנה מהכסף.
3: יש משהו, יש משהו לא, לא הוגן, סליחה שאני נשמע קצת תמים ו... וחור, אבל יש משהו לא הוגן, הרי אני יודע, אותי לימדו בגיל צעיר, שהדבר הכי גרוע, הלוואה הכי גרועה שאתה יכול לקחת, זה להיכנס למינוס בחשבון, נכון?
2: נכון.
3: העובר ושב, עולה לך יותר כסף מכל הלוואה שתיקח.
2: נכון.
3: וכשהבנק לוקח ממני הלוואה, כי אני משאיר שם את הכסף, ואז הוא חוצה את הכביש לבנק ישראל, ומשקיע את זה בדבר המינימלי שיכול להשקיע בו, אני לא רואה מזה כלום.
2: אני מסכים איתך ב-100%, ולכן אני חושב שאם הציבור לא מזיז את הכסף, כי כל הסיבות שמנינו, בנק ישראל יכול לעזור לו, ופשוט לחייב את הבנקים, לעשות 50-50. אני לא חושב שזה כזה נורא. אני מזכיר, זה רק אחד ממנועי הרווח של הבנקים. זה לא שאם בנק ישראל יעשה את זה, הבנקים פה יפשטו רגל. חלילה, יש להם עוד, באמת, הרבה מאוד ערוצי רווח.
1: המאזין אייל שואל, אם אנחנו עדים לתחרות כל כך גדולה בין הבנקים, איך זה שאין בנק אחד שבא ואומר, תקשיבו, בנקודה הזו אני אתן יותר מאחרים?
2: אז לשם ההגינות, יש בנק אחד כזה. הוא פשוט עוד לא התחיל לפעול. קוראים לו בנק אש, זה בנק דיגיטלי שהיה אמור כבר להתחיל לפעול למעשה, ולפחות בתוכנית הצרכנית שהוא הציג לציבור לפני אי אלו חודשים, אני לא זוכר בדיוק, הוא אמר שהוא הולך לעשות כזה, 50-50, חלוקת רווחים. הוא פשוט לא פועל. וגם כשיתחיל לפעול, בואו, אני אצא לכם ספוילר, הוא לא יהיה מספיק גדול ומשמעותי בשביל לגרום לשני הענקים, הפועלים ולאומי, שזה בסוף שני שליש מהכסף, לזוז לשם. ולכן לדעתי זה, כל הבנק ישראל לא זה, זה החיות שלנו. לא... להשתמש בעוש, סבבה, אבל לזכור שוואלה, אני רוצה לעשות כסף מהכסף שלי, ולא שהבנקים יעשו.
1: אני סיפרתי בבוקר לאסף סיפור על לפני שנים ארוכות, היה לנו פקיד, ההוא שמטפל בענייננו בבנק שאנחנו עובדים איתו כבר הרבה מאוד שנים, שכל פעם שהיו שני גרוש בעוש, היה מתקשר, הוא אומר, חבר'ה, יש לכם פלוס, בואו נחשוב מה עושים איתו. וזה היה מאוד נדיר, וזה היה שירות מדהים. וכשבאנו לקחת משכנתה, ושני בנקים, הבנק שלו ובנק אחר, נתנו אותו דבר, והבנק האחר ניסה לתת לי עוד הטבות כדי למשוך אותי לעבור אליו, ואמר לי, אבל כדי לקבל ממני משכנתה, תצטרך להעביר גם את חשבון העו"ש שלך אליי. אמרתי, לא, לא, אני נשאר שם, כי שם יש לי פקיד שמטפל בי ממש טוב, אני מרוויח מזה כסף מהטיפול שלו. בגללו נשארנו בנק, בגלל פקיד נשארנו בנק.
3: אז רגע, שאול, רק תגיד, אז אם יש לי עכשיו, לא סכום, לא סכום גדול, לא יודע, בעד 5,000 שקל, מה לעשות איתם? במינימום, אתה אינך יועץ השקעות וכל הדבר.
2: אני לא יועץ השקעות, בוודאי לא ברדיו, בוודאי לא למאות אלפי אנשים שמאזינים ביחד. אני אתן באופן כללי את הקלט שלפיו אני מתנהל, בסדר? העו"ש מבחינתי, העובר ושב, הוא כלי תפעולי לכל דבר. הוא לא כרית ביטחון, הוא לא... שום דבר מהסוג הזה. זה משכורת נכנסת, כרטיסי אשראי יורדים, ועוד טיפונת מעבר לזה, ממש מעבר לזה, לאיזה הוצאה ששכחתי, בסדר? איזה צ'ק, כאילו... אבל אני בן אדם די מחושב, אני יודע מה צריך לרדת, בסדר? כל יתר הכסף מבחינתי הולך או להשקעות ארוכות, ועכשיו זה בורסה, או לקרן חירום. שזה, אם עכשיו מפטרים אותי, ברגע זה מפטרים אותי, אני צריך 3 משכורות, בסדר, קדימה, עד שאני אמצא עבודה. זו קרן חירום. היא בהגדרה לא מושקעת במניות או שום דבר, הדבר הכי סולידי שיש, פשוט במקום להחזיק אותה בעוש, אני מחזיק אותה בקרן כספית, שזה בגדול קבוצת רכישה לפקדונות, זה מה שזה, בסדר? זה נותן לי בקירוב את ריבית בנק ישראל, והמטרה שם זה לא הריבית, זה שהכסף ישמור על ערכו, שאני לא אוכל להשתמש בו, כי הוא לא בעוש, ו... לא מושקע לטווח ארוך. כך אני מתנהל. הסכומים עצמם פחות רלוונטיים, כי כל אחד עם ההכנסות שלו וההוצאות שלו. אבל אני לא משאיר כסף בעוש, כי בא לי לפתוח את האפליקציה ולראות שאני אשאיר. פשוט לא.
3: שלום סודנסקי, תודה רבה.
1: לשאלתך בפתח השיחה היה מעניין וחשוב.
2: אני שמח.
3: יש מאזינים שנוזפים בך על זה שאתה לא הצעת את השיחה הזאת. מרוב שהיה מעניין.
2: יפה מאוד, יצאתי עם זה עם
1: נזיפה. להתראות, תודה.
3: תודה שם.
2: ביי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אנחנו כאן.
1: ראית את זה?
3: כן, כן.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: ראיתי את זה.
1: ראית את זה.
3: ראיתי את זה.
1: מה אתה אומר על זה?
3: מהמם. מהמם ומנקר עיניים.
1: מנקה עיניים.
3: מנקר. מנקה ומנקר.
1: משחק בין הולנד ליפן מסתיים, והאוהדים היפנים, במקום ללכת הביתה, מה שעושים בדרך כלל בסוף משחק...
3: או לשרוף את האצטדיון, כמו שאוהדים אחרים עושים.
1: גם אפשר. לוקחים שקיות, כפפות, ומנקים את האצטדיון.
3: הם באו עם הכפפות האלה מהבית, הכפפות גום, והם לוקחים את השקיות זבל שהם הביאו איתם, והם מנקים את האצטדיון. כואב לי הלב, באמת.
1: על מה?
3: אני, אתה יודע, אני משקיע מקום בבוקר ויוצא לרוץ בהרבה מהבקרים. ואז אני יודע איזה אירוע היה יום קודם בפארק הירקון. אם הייתה הופעה של זמר, אם היה חג של עדה זו או אחרת.
1: יש, אגב,
3: אני רואה את הכל.
1: אתה יודע לזהות לפי האירועים השונים פסולת שונה? אתה יודע להגיד מה אכלו אצל לא יודע, אצל עומר אדם, ומה זרקו אחרי חג של לידה כזו או אחרת?
3: אני יודע אם זו הייתה הופעה, ואז אתה רואה איזה זבל משאירים אחרי הופעה, ואתה יודע אם היה מנגלים, ואז אתה רואה זבל של מנגל.
1: שמה שאני טועה על היפנים, האם הם, משום דאגתם לניקיון, משאירים, יושבים שם בידיים משולבות במשחק, ולא עושים רעש ולא מלכלכים ולא כלום, או שהם באים למשחק, כמונו, שמים רגליים על הכיסאות ועל ההוא שיושב קדימה, מקללים את אמא שלו, מפצחים גרעינים ומפזרים לכל עבר כולל על אלה של הידם, ואז בניגוד אלינו, בסוף מקפידים לאסוף את כל זה. זה או זה?
3: שאלה טובה שמיד נשאלת המורנת שלנו. יש לי סיפור מדהים על סדר וניקיון ביפן. אני, בזמן שתמי תדבר איתה, אני צריך לבקש אישור מאנשים רלוונטיים לספר את הסיפור הזה, בסדר?
1: אוקיי, אז תבקש שנייה אחת ואני אגיד שלום בינתיים לתמי לנצות ליבוביץ', שהיא מאסטר לנימוסים. שלום תמי.
17: שלום וברכה, בוקר טוב, איזה רושם יש לכם על הישראלי, מה עשיתם עם?
1: למה? הכי טובים בעולם.
17: נשמע
1: רע בלזרוק גרעינים.
3: לא, זה לא רושם.
17: נשמע רע.
3: זה לא רושם, זה מציאות בשטח.
17: כן, כן, האמת היא שזה נכון, אנחנו פחות... יפן, שם התואר וניקיון, זה לא רק עניין של אסתטיקה, זה שורשים עמוקים בתרבות ובדת שלהם. הם באים מוכנים, כן, הם לא זורקים על הקרקע, לא זורקים את ה... לא מפצחים את הגרעינים, באים מוכנים, אפילו, אני אגיד לכם יותר, הם הולכים ברחוב, הם קונים משהו לאכול, הם לא יאכלו בעמידה ולא יזרקו על הרצפה, הם לוקחים את השאריות, שמים בכיס או בתיק וזורקים את זה בבית. כמעט אין פחי השפעה שם ברחובות.
1: שזה אני לא יודע. אם מישהו לא זורק בפח אלא משליך על הרצפה, זה היום ונורא. אבל אם יש פח ושזורק...
17: לא, אם יש פח, נהדר. אבל שם... זאת אומרת, הקטר של התרבות של האם של הניקיון, הייתם ביפן?
1: אסף היה.
3: כן, לא, זה שילוב, אין פחים ברחובות, שילוב של אסתטיקה וחוסר רצון שיהיה זה במרחב הציבורי, ותקרית שבה הוטמן מטען חבלה בפח ציבורי ברחוב, ומאז אין פחים.
17: כן, כן, ואז אין פחים, נכון. עכשיו, עוד דבר שם, האם היית ביפן, היית בשירותים שלהם?
3: לא, אני התאפקתי כל השבועיים.
17: אתם צריכים להבין עד כמה הם נקיים שנכנסים לשירותים, המושב של השירותים זה מחומם, יש לו שטיפה במים, יש לו מערכת ייבוש, כיוון של העוצמה של הייבוש, לפעמים הפתיחה היא אוטומטית, ואפילו אתם לא מאמינים, יש שם ניטרול ריחות, ולא רק זה, על מנת שהם כל כך מכבדים את הפרטיות, יש להם אפילו צלילים של רעש לבן, הם קוראים לזה, שהם מכסים את הרעשים הלא נעימים כל כך של מוזיקה או מים זורמים. ככה עובד, אתה נכנס לשירותים, אתה לא יודע על איזה כפתור ללחוץ שם. זה משהו מטורף.
1: יש עוד מדינות כאלה או שהיפנים הם...
17: לא, היפנים הם, זה בדת שלהם, זה ממש נכנס להם לתרבות, מאוד שומרים על ניקיון. ממש נקי שם בצורה לא רגילה. תחנת רכבת, ששם התחנות הרכבת הן מטורפות, מה זה נקי שם?
3: אבל יש כאילו לא ללכלך, לא לפצח גרעינים על הרצפה, שזה, הכל זה נהדר, כן? אבל יש את זה, ויש אחר כך, למה הם חשים צורך לנקות את האצטדיון?
17: כי נותנים, כי נורא חשוב להם לתת כבוד למקום. הקטע של הנימוסים של המרחב הציבורי שהם השתמשו בו, הם רוצים שיהיה נקי שם. יש למשל הילדים שם, הילד היפני, הוא גדל על נושא כזה, לא מישהו ינקה אחריו. ציינו, אוקיי, מלוכלך ינקו. הוא גדל עם הבנה שהמקום הזה הוא שלי ולכן אני אחראי עליו. כל מקום שהם נמצאים בציבור זה כאילו הם חלק מהנושא הזה. זה מאוד מרתק, הקטע של האסתטיקה והניקיון שלהם.
1: איזה עוד נימוסים? איזה עוד נימוסים מעניינים את מכירה, משום שאת מאסטר לנימוסים במקומות אחרים, מעבר לעניין הזה?
17: מה שאנחנו
1: לא
17: מכירים
1: פה?
17: תראה, למשל, הקידה. כעת יש איזו תוכנית שלכם, של דווקא אצלכם בערוץ, אני חושבת שיש את הנושא של התודה וסליחה, שהם אומרים ביפנית. יש את הנושא של קידה, שמה הם נורא נורא חשוב לדעת לקוד קידה, כי הם את התודה ואת השלום, הם לא נוגעים אחד בשני עם הצ'פחות שלנו וזה, הם קדים קידה. אז למשל, מה שמעניין שם, שיש כללים לזה, צריך לקוד 15 מעלות, זה אומר, אלן, שלום יומיומי, כמו שאנחנו אומרים, היי, אז הם עושים איזה קידה של 15 מעלות. שהם עושים 30 מעלות, זה כבר תודה רבה, וזה פגישה עסקית, זה המון כבוד. וב-45 מעלות, זה כבר התנצלות וסליחה, וכן. עכשיו, היה סיפור נורא נורא מעניין עם אובמה, בזמנו שהוא הגיע לקיסר יפן, שהוא לא ידע את הכללים, והוא רוצה להראות שהוא מכיר את הקידות, והוא קד איזה 90 מעלות. זה היה משהו נורא בכל
1: העיתונים
17: אחר כך. היה משבר דיפלומטי, כי חשבו שהוא בא להתנצל.
1: אבל תמי, אני מנסה להבין משהו אחר. זה יפה מאוד להיות מנומסים, ועוד יותר יפה להיות נקיים. זה הופך אותם לאנשים טובים יותר, או שהם מכורים למחוות האלה וזהו?
17: לא, יש להם חוקים מאוד חזקים ביפן. מה שכן, לגבי אורחים, יש להם המון תרבות וכבוד, וגם אתה, הם לא, תראה, אנחנו לא הופכים להיות, אני לא רוצה שאנחנו נהפוך להיות יפנים, כן?
1: למה? זהו, למה לא?
17: כי אנחנו בסך הכל, אנחנו, יש לנו תרבות אחרת, חמה, ישירה, ספונטנית, קולנית יותר. יש לנו משהו שלא רוצה שיקחו לנו.
1: לא, אז תמי, לכן אני שואל, כי התרבות החמה שלנו גורמת לנו להיות אנשים שנותנים, ומתנדבים, ותורמים, ועוזרים אחד לשני כשאתה נופל ברחוב. השאלה, אם שם יש משהו מכל זה, או שמה שנשאר להם זה לקוד קידה במקום הנכון.
17: לקוד קידה זה כמו שאתה נותן שפחה ואומר שלום, זה חלק מהחלק שלהם. אבל כן אני חושבת שאם נשאר עם אותם דברים, לא נשתנה בכלל, אבל ללמוד מהם דבר אחד, שאני מדברת על הנימוס הציבורי, זה לא חולשה, אנחנו חושבים שמה, אם נראה משהו את הלכלוך שלנו, אם נאסוף את הלכלוך זה כאילו חולשה? לא, אני חושבת שזה חוזק חברתי, וזה אומר שאני לא חי לבד בעולם הזה, ואני חושבת שמזה אנחנו כן צריכים ללמוד שיש בזה משהו ממש נחמד.
3: נכון.
17: לא לנקוד את האצטדיון.
3: לא נחמד, לא רק נחמד, גם אנושי ומתחשב בזולת, כן.
17: בדיוק, כי מה אנחנו בסך הכל הנימוס נותן? הנימוס נותן התייחסות אנושית לשני ולסביבה. זה הכל, יפה. זה לא חוקים שאי אפשר לעמוד בהם.
3: נכון. אולי מכאן תצא הבשורה. תמי, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
17: תודה לכם, ויום טוב.
1: אנחנו קדים פה קידה.
17: ביי.
3: טוב, יש לי סיפור באמת בעיניי, פנטסטי.
1: יש לך אותו ב-40 שניות?
3: לא, אני עוד לא קיבלתי אישור מהגורמים המוסמכים לספר אותו. אני אולי אספר אותו מחר, אם אני אתקבל אישור.
1: מה, הגורמת המוסמכת לא זמינה?
3: ברגע לא זמינה. אז לא, זה קשור במצוקה בזה שאין פחים בטוקיו, בסדר?
1: יש לי גם סיפורים טובים בתחום הזה. אולי מחר בשמונה. מחר בשמונה וחמישה.
3: אם האקטואליה תאפשר ולא נצטרך לדווח על חדשות, אולי נעשה ספיישל סיפורי פחים.
1: יש לי גם ממש כמה סיפורי פחים, כן.
3: אוקיי, התקבל אישור, אבל כבר אין זמן. אז נעשה את זה מחר. תגיד תודה לתקוד קידה למי שצריך.
1: לילה, אופר, משים לקייס, רז גפנר, עדן לנדר, יאיר ניומן, אבי אלמו ורוני טבקוף. אסף ליברמן, תודה רבה לך. עוד שנייה אני מעביר לך 10 אגורות טיפ.
3: קלמן, תודה רבה.
18: השעה בחסות.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
23: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
22: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
24: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
25: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
27: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
29: זאת הדרך של
30: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
31: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי בלי המבצעים באיראן הייתה לה כיום יכולת של ממש להתקרב לאיום קיומי על מדינת ישראל. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה שבוטל בשבוע שעבר ברגע האחרון היה מכוון לפגוע במאות מטרות בלב איראן. בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לאיזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות.
33: ברשת ב' החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. האלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית את האיום הנשקף ממנה. אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
34: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
1: כולל
4: לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
1: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
32: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נועה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מניאל קלאי בעשר עבירות של אינוס במרמה בתשע מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין יינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר משני מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
30: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
30: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
32: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
10: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד קייפ ורדה.
11: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לקייפ ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
30: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי. נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
31: עכשיו רוני קובן ועקיבא נופק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 10:07 דקות, זהו, אנחנו קובנוביק.
1: וסוף סוף זה קובנוביק במהותו.
0: גם הקובה, גם הנוביק.
1: שניהם פה.
0: הכל מתחבר. תגידו, חברנו בחדר החדשות. 7 דקות חדשות? מה, אני לא מבין.
1: 7 דקות, וואו.
0: מה, מדינת ישראל נכבשה? מה, סוף העולם הגיע? מה, גם ככה רוני פה מודאג. לא צריך פה להוסיף, 7 דקות.
1: נכון, אבל זה נתן לי מספיק זמן להתכונן ובעיקר להביט בך מהצד ולהתרגש מזה שחזרת. לעליי, לעליי, שאתה שר עם האות פתיחה ו...
0: ביי, ביי, ביי, ביי. חזרנו להיות רדיו באמת, בכאן 11 משדרים שידורים חוזרים של המונדיאל.
1: אז לא רואים אותם בטלוויזיה.
0: לא רואים. סתם באת ככה יפה, מאופר מהבית, בגדי שבת.
1: מה זה בגדי שבת? יכולתי לבוא עם המלתחה הרגילה שלי, כמה כתמים על החולצה, ויאללה. תקשיב, אתה, אני יודע שאתה גבר גבר ולא מפחד מהרבה כן. דברים, מעליות זה משהו שמטריד אותך?
0: מעליות?
1: מעליות, כן.
0: כפשוטו, מעליות,
1: כן,
0: נכנס?
1: כן, כן, לעלות במעלית.
0: אומר לנער המעלית לאיזה קומה לקחת אותך?
1: כן.
0: לא? מה?
1: תקשיב, אני, כן. היה לי... שלושת הדברים הראשונים שפחדתי מהם בחיי היו ג'וקים, מעליות וטיסות. נעזוב את הג'וקים ואת הטיסות, זה יהיה לשיחות
0: בסדר, אחרות. בסדר, הזה ג'וקים, מעליות ואז וטיסות.
1: כן, okay. אין, ג'וקים זה... אבל ג'וקים אין לנו זמן, זה שעה להקדיש להתמודדות הזאת. ומעליות, אני קצת... תמיד היה לי חוסר אמון. אתה יודע, כי מי מבטיח לך שהדבר הזה מתי שהוא לא ייפול למטה, לא ייתקע? אתה שם את גורלך בידי איזה מכונה שאתה... ואז יום אחד נתקעתי. נתקעתי במעלית עם כל בני משפחתי למשך 50 דקות. זה כלל רגעים כמו אלי אוויר! אלי אוויר! וכולי, אתה יכול לדמיין.
0: חבל שאנחנו לא בטלוויזיה.
1: אתה רק יכול לדמיין את שאר הרגעים.
0: כן.
1: ואחרי זה ניסו להרגיע אותי וזה לא קורה אף פעם. שבוע לאחר מכן הבאתי את הילד שלי לחברו הטוב ושוב נתקעתי.
0: במעלית.
1: עכשיו, במעלית אחרת.
0: זה כבר משהו נגדך.
1: עכשיו,
0: יש להם משהו איתך.
1: זה היה התעקעות לא כזאת שירדתי לקומת קרקע והמעלית ירדה חצי קומה מתחת לקרקע. כלומר, כמו בסרט פעולה, הייתי צריך להרים את משקל גופי ולזחול על הרצפה כדי לחלץ את עצמי. ומאז לא נכנסתי שנים למעליות עד שכל מיני טיפולים אבל אתה יודע מה? זה אפילו לא היה טיפול פסיכולוג. זה מישהו...
0: גורמים בכירים ברשת ב' יגידו, התגברת יפה על הפחד מטיסות.
1: כן, אני שומע את המנהל מגרונך.
0: אבל עלית במעלית לכאן.
1: לא, בקיצור, עד שמישהו אמר משפט נורא יפה. רוני, אתה חייב ללמוד לסמוך על אנשים, על העולם. יש במטוס טייס, יש איש שיתקן את המעליות. אוקיי. עכשיו אני רוצה מזה לשאול אותך שאלה אחרת. מי מבטיח לי שאני לא אקום בעוד חודשיים וטיפול עליי פצצת אטום? אוקיי, אני פתחתי את שער ידיעות אחרונות. שער ידיעות אחרונות הבוקר. אתה ראית אותו, את השער הזה, הבוקר? מה השער אומר? חשיפה של רונן ברגמן, יש סיכוי שתוך חודשיים הם מגיעים לפצצה, מנצלים את ה-60 יום האלה כדי להגיע לפצצה. חשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה. עכשיו, לפרוץ לפצצה, זה באדום ובענק, ואני רואה איברים מגופים מותחים כבר באש הלבה בעודי. וואו. עכשיו, אני מנסה להגיד לעצמי, תזכור מה למדת על המעליות, אמרו לך לסמוך על בני אדם, אמרו לך לסמוך על הטייס במטוס. אמרתי, רוני, תרגע, יש מוסד, יש... שבק, יש בנימין נתניהו, עדיין, בסדר, מצב לא משהו.
0: דונלד בן פרד.
1: ודונלד החמוד, הוא ישמור עליך מהפצצת הטוב.
0: והקדוש ברוך הוא, מה? אם כבר קרדיטים.
1: זה ההבדל בינינו, זה ההבדל בינינו. אם היה לי את הקדוש ברוך הוא, הכל היה בסדר. אבל עכשיו, הבוקר, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי ההסכם הנוראי עם איראן, אני לא יכול לסמוך לא על ביבי, לא על השבק, לא על המוסד, לא על צהל ולא על דונלד. ועכשיו אתה תרגיע אותי, בבקשה.
0: כן, רוני, נניח שירו לנו פצצת אטום. אתה לא תרגיש. אתה לא, זה שנייה וזהו. מה קרה?
1: תשמע, זה לא אחראי. שומעים אותך המון אנשים שבאמת מפחדים בצצת אטום. זה לא מילות ההרגעה שהם צריכים לקבל.
0: לא, אתה לא מרגיש, זה לא כואב. זה לא זה.
1: אני רוצה להבין...
0: גם ככה מדינת ישראל היא מיזם... זה בסדר, אז...
1: אחי, אתה רואה אותנו... איך שעברנו פה הכל, הכינו אותי בתור ילד בן 13 לנשק כימי, ולבשתי מסכות, והכינו אותי, והתכוננתי יום אחרי 7 באוקטובר שיכנסו לי לבית והתבחו בי. אתה רואה אותנו בעוד חצי שנה, מתחילים להיות כאלה משדרים נחמדים של פיקוד העורף עם עדן הראל ועודד מנשה, איך מתכוננים למתקפה אטומית? כדאי ללבוש ברדס, כדאי להיכנס למקלט אטומי ברחבי העיר.
0: רוני,
1: אל תדאגו מהאטום.
0: מיד ניגש אל התוכנית, אני רק אגיד, אתה לא נשמע לי כמו אדם שבאמת דואג מהשמדה, הכל טוב, אנחנו כאן, קובנוביק, מעכשיו עד 12, בכל יום, גם מחר אפילו נהיה כאן קובנוביק.
1: אני מקווה.
0: ויש שמועות שגם בשבוע הבא.
1: אוקיי.
0: הכל טוב, אל תדאג, כל עוד פותחים את הרדיו ב-10.
1: משהו בזה שהתחלתי לדמיין את עודד מנשה ועדן הראל עושים את הקמפיין הזה, הרגיע אותי, ואני לא יודע למה. אבל אני אחשוב על זה.
0: דוקמן, תרשום בתיקיית דברים שמרגיעים את רוני, עדן הראל ועודד מנשה עושים קמפיין.
1: משהו בזוגיות היציבה שלהם מרגיע אותי. אולי נביא אותם לתוכנית. יאללה, תנהל את זה מפה. אני בפצצת אטום, קח את זה מפה.
0: היום בתוכנית, אל תדאג, יהיה איתנו איש מוסד בכיר, ויהיה איתנו אולי שומר בבית ספר שכותב שירה.
1: מקסים. יהיה
0: איתנו מישהו שאינה שומרת בבית ספר, אבל ממש כותבת שירה. ונדבר על כדורגל ועל את מי אנחנו צריכים להיות בתור יהודים, ונעשה קצת, נדבר קצת על פוליטיקה ועוד ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן.
1: אוקיי.
0: עכשיו אנחנו מתקשרים אל אולם בית המשפט בתל אביב, שם מתנהל משפט נתניהו. איתנו דובר מפלגת הליכוד גיא לוי, שלום.
2: שלום רב.
0: יצאת מהמשפט.
2: קובן, אמרת נונו ולא נונו. נונו.
1: נכון.
0: יפה.
1: אין, אתה צודק. גיא, יש לי רגעים שאני כזה קשיש, באמת חושף את קשישותי.
2: אנחנו בומרים, בומרים. אתה שנה מתחתיי, אנחנו כבר בגיל של בומרים.
1: מה, אתה סוף 40 כזה?
2: 49, באוגוסט הקרוב.
1: די, אתה נראה פחות.
2: מצב שמור, יד ראשונה מראש.
1: ממש שמור, אחי.
0: תגיד, אני מבין שזמננו קצר, כי אתה יצאת מהמשפט ואתה חוזר אליו, נכון?
2: נכון.
0: אז תראה, אתמול נסע ראש הממשלה מסיבת עיתונאים והצהרה, סיפר שאנחנו עדיין לא יודעים מה כתוב באמת בהסכם של ארצות הברית ואיראן. תסביר לנו, גיא לוי, איך הגענו למצב הזה שאנחנו כל כך לא צד במשחק? איך התדרדרנו ככה?
2: השאלה היא מה זה לא צד במשחק. האם לא צד במשחק זה אלו שכרגע פעמיים יצאו למתקפה מאוד מאוד קשה על איראן, לקחו להם יכולות שהם בנו במשך עשרות שנים ובמאות מיליארדים, פגעו בכל ציר הרשע שהם בנו כאן במשך גם כן עשרות שנים, וחיסלו להם את המנהיגים שלהם ועשו הכל, ואנחנו לא חלק מהמשחק. אני חושב שאנחנו מאוד חלק מהמשחק, ואני חושב שארצות הברית מאוד מתחשבת בדעתנו גם אם הם, זה לא נוח להם. וזה אתה יכול לראות בלבנון. בלבנון אנחנו כולנו יודעים שהנשיא האמריקאי רצה את הדרישה האיראנית, שבעצם תהיה נסיגה מלאה של צהל ותהיה עצירה של הלחימה לחלוטין. וזה אחרי העמידה של ראש הממשלה על האינטרסים שלנו, על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו רואים שצהל לא נסוג, צהל ממשיך את העבודה, וצהל פועל כרגע בכל
0: רוב לבנון. נראה, עד יום שישי שהתפרסם ההסכם ונראה.
1: לא, אבל רגע,
2: גם בהסכם, גם לפי ההדלפות שכרגע יוצאות, דרום לבנון כרגע הוא לא חלק מההסכם. לבנון היא לא חלק מההסכם, ראש הממשלה עמד על זה, והגענו לתוצאה הזאת. להגיד שאנחנו לא חלק מהאירוע, אני חושב שהאיראנים יחלקו עליך.
1: לא, אבל אם ראש הממשלה עצמו אומר שהוא לא מצוי בפרטים, אנחנו לא שואלים את זה סתם, אנחנו מדברים על...
2: לא, ברור.
1: לא, אני שואל, רגע, שנייה. אנחנו מדברים על בנימין נתניהו, האיש שפחות או יותר לפני חצי שנה הכתיב לדונלד טראמפ, כאילו, מה עושים. וזה היה מרשים מאוד, וזה היה פנומנלי, כן? אתה יודע, בכל השיחות שאנחנו עושים פה, רק שנייה, בכל השיחות שאנחנו עושים פה על מה שקרה שהגעת הארי צפונה, אז בסוף אני מגיע הרבה פעמים עם המרוענים לדד אנד. אוקיי, יש לך את דונלד טראמפ, הוא מוכן לצאת עם ישראל למלחמה באיראן. מה, תגיד לו לא? וזה שאלה שאתה אומר לעצמך, רוב האנשים ההגיונים, אי אפשר להגיד לו לא. אבל אי אפשר להגיד לסיטואציה כזאת לא. אבל בכל זאת, מה התקלקל שם? יכול להיות שלא היו תוכניות מספיק טובות? יכול להיות שנחפזנו? הרי זה לא השיג את התוצאות. אתה מסכים איתי שזה לא עושה? סליחה, אוקיי. אני חייב אבל שתסכים איתי במשהו, ולא רק דף מסרים.
2: קודם כל, אני מסכים איתך שנונו זה אחלה יוצרת. אבל בואו נתקדם לשאר הדברים. בגבי המקרה כאן, אנחנו שמענו בתחילת המלחמה, כמו שאתה תיארת, שראש הממשלה הוא זה שהוליך את ארצות הברית, והוא זה שהוליך את טראמפ. תן לי לחדש לך משהו, אף אחד לא יכול להוליך את טראמפ למקום שהוא לא רוצה להיות בו. ועכשיו אנחנו שומעים שדונלד טראמפ מנהל אותנו.
1: לא, אבל היה את נתניהו נוסע לוושינגטון, הוא יושב איתו,
2: הרי
1: הוא
2: יושב...
1: לא, רק דבר אחד קטן בתוך השאלה. ביבי הוא זה ששכנע את טראמפ לעשות את זה, לא?
2: אז אני אומר משהו אחר. אני אומר, יש כאן שותפות. יש כאן שותפות בין שני מנהיגים, שכל אחד הוא המנהיג של המדינה שלו. וכל אחד יש לו את האינטרסים של המדינה שלו. בחלק גדול, ב-80-90... 95% מהדברים, יש חפיפה באינטרסים, יש ראייה עין בעין של האינטרסים, אבל אין 100%. והחוכמה היא לדעת להתמודד גם עם מנהיג שהיה לנו כמו אובמה, שהיה מנהיג עוין, אבל גם עם מנהיג שהוא מנהיג חבר, שהוא באמת ידיד אמיתי של ישראל כמו דונלד טראמפ. וצריך לדעת להתנהל מול הדבר הזה וללכת בין הטיפות. וראש הממשלה לא הולך ושובר את הכלים לכאן, ולא הולך ועושה דווקא, ומצד שני הוא גם לא מתבטל, והוא עומד על האינטרסים שלנו, ועומד על הביטחון שלנו, ועומד על הקווים האדומים שלנו. ולכן אני חושב שמה שיש כאן זה שיתוף
1: פעולה. כאילו היה איזה ציטוט, אפרופו מה שאתה אומר, ראיתי איזה ציטוט שמישהו אמר, שראש הממשלה אמר בישיבת קבינט, אפשר למשוך את החבל, אבל אי אפשר לקרוע אותו.
2: אני חושב שזה מה
1: שראש הממשלה... וזאת חתיכת מיומנות.
2: אני אגיד לכם משהו, אתם כולם ראו את המלחמה בכל השלוש שנים האחרונות, קצת כזה ממקום אחר. אני ראיתי אותה מתוך העבודה של ראש הממשלה, ואם הייתם יודעים כמה הליכה בין הטיפות, הייתה כאן עוד בתקופת ביידן והאיחוד האירופי וכל מה שתרצו כאן בערב הסעודית ואיחוד האמירויות. אם הייתם יודעים כמה לאורך כל המלחמה הזאת, אם זה כדי להשיג נשק, אם זה כדי להשיג לגיטימציה, ואם זה כדי להתקדם קדימה, היה כאן משחק של הליכה בין הטיפות, של לא לקרוא את החבל, וכל הזמן להמשיך לדחוף קדימה. איך לדחוף קדימה, איך להמשיך להגיע למטרות שלנו, ראש הממשלה עשה את זה מבלי לקרוא את החבל, ולפעמים זה היה מאוד קשה, לפעמים הוא ספג את האש בעצמו, אבל בסוף הוא מגיע למטרות אחת אחרי השנייה.
0: שיחלקו עליך, אבל בוא ניכנס, נצלול לבחירות המתקרבות.
2: כן.
0: אתה הרבית גם כאן ובהרבה רעיונות להתגאות בכך שהליכוד היא בעצם הדמוקרטיה האחרונה מתוך המפלגות בישראל. והנה ראש המפלגה מקדם את ביטול הפריימריז.
2: תראה, אני ראש הממשלה כרגע קיבל את ההצעות האלה. זה מצעות שעלו דווקא מהשטח. הוא קיבל את ההצעות האלה, הוא שומע את ההצעות האלה, הוא בוחן את הדברים. אני יכול להגיד שני דברים. אחד, יש לנו חברי כנסת נפלאים במפלגה, ואנחנו בטוח שהפקודים שלנו, שלנו 170 אלף פקודים, סדר גודל פי כמה וכמה מכל מפלגה אחרת.
0: לא, רגע.
2: שנייה, בבקשה, שנייה.
0: סליחה, אני מתאפק, אמשך.
2: אז יש לנו, יש לנו אנשים שבאמת אני מאמין שהפקודים יקרו אותם, אבל אחרי שאמרנו את זה, המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים, המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים, אנחנו נפעל כדי ליישם את זה, כדי להביא למפלגה אנשים נוספים עם עשייה, אנשים צעירים, אנשים עם קבלות, ואנשים שיוסיפו עוד נדבך למפלגה
0: שלנו. דובר הליכוד.
2: אני בטוח שיהיה בסדר.
0: אתם מבטלים את הדם החדש, אתם מבטלים, מה?
2: מה?
0: אתם מבטלים את הדם החדש, אתם מבטלים את השריונים. למה המפלגה צריכה מתיחת פנים? מי כרגע במפלגה פוגע בפנים שלכם?
2: אתה רוצה שאני אגיד שרמות ספציפיים?
0: אפשר.
2: בתוך דבר המפלגה נראה לי שאני עדיף שלא יעשה את זה, אבל אני מניח שבכמו בכל מפלגה, גם במפלגה שלנו, יש צורך במתיחת פנים, יש צורך בלהוסיף עוד דם חדש, יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביל העשירי ובגלל דברים נוספים.
0: אבל היו לנתניהו תמיד יש לנתניהו שריון אחד בכל הסירייה, כך הוא הביא את שיקלי, את סילמן, את דן מרידור בזמנו. יש בעיה ברשימת הליכוד?
2: אז שוב, ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד ישמחו מאוד על זה שהם יצטרפו למפלגה. ועדיין, אחרי כל זה, אנחנו עדיין המפלגה הכי דמוקרטית בישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אמרת קודם שאתה ראית את ראש הממשלה ברגעים של ההליכה על חבל דק, מקרוב מאוד.
2: נכון.
1: איך הוא עושה, מה הוא יעשה. תן דוגמה.
2: אני יכול להגיד, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ממש.
1: כן, כן, בלי פרטים.
2: אבל בתחילת המלחמה היו סיטואציות של אמברגו שקט. בוא נגדיר את זה ככה. מדינות אירופאיות שאנו אפילו הסכמים איתם לרכוש מהם נשק ולרכוש מהם תחמושת ולרכוש מהם דברים פשוט עפו. בשקט, בלי יותר מדי רעש, בלי להכריז אמברגו, תדמיתית זה לא היה טוב שיוכרז אמברגו, לא לנו ולא להם, אבל הם הורידו מאוד מאוד את קצב המשלוחים ומנעו מאיתנו כל מיני דברים. וראש הממשלה במשך כל הזמן הזה, בעבודת מלאכת מחשבת, באמת, בשעות של שיחות טלפון, עם מנהיגים, עם שרי ביטחון, עם אנשים משפיעים בכל רחבי העולם, פונה לכל מדינה כמעט אפשרית שיש סיכוי שנוכל להוציא ממנה משהו, ועושה את הדברים בצורה מאוד שקטה, ודברים עוברים מכאן לשם ואז משם אלינו, וראש הממשלה דה לעשות את כל הדברים האלה בצורה מדהימה, באמת, בצורה מדהימה. אני אומר, יום אחד יכתב על מה קרה בחורי הקלעים של המלחמה הזאת, ואיך הצלחנו לשמר את המלחמה. אתם זוכרים כבר בינואר 24,
1: וגם את הטיפול מאיראן, גם בסוגיית איראן ראית מקרוב את הרגעים האלה?
2: בסוגיית איראן, אני אספר משהו מצחיק, שבמלחמה הקודמת, לפני שנה, הייתי במילואים בכלל באותו הזמן, ובבוקר אני קם בבסיס ואני רואה פוש שטראמפ שם משמרת לילה, ואז אני חוזר לחדר ואני רואה פוש שהנשיא טראמפ וראש הממשלה היה להם שיחה מאוד מאוד קשה וכו'. ואני מתקשר לראש הממשלה ואני אומר לראש הממשלה, בוא נגיב. אז הוא אומר, ומה אתה רוצה להגיב? אמרתי לו, נגיב שזה לא נכון ששיתוף הפעולה הוא כזה וכזה וכזה וכזה. אז הוא אמר לי, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, אני מציע שכרגע תתעלם. ואני הלכתי לישון, אתה יודע, בדיכאון, אמרתי, ראש הממשלה והנשיא, זה בקסח, וזה לא הולך לקרות, וזה לא יהיה כלום. ואז באותו לילה, באחד וחצי בלילה, כבר היה את המתקפה על איראן. אז הוא, כשהוא צריך להסתיר דברים מסוימים, שאנחנו לא נדע אותם, אז הוא עושה את זה מצוין. המתקפה על איראן, אם אתם לא יודעים, אז אפילו רעייתו והבן שלו, שהייתה את החתונה מתוכנית והכל, גם לא ידעו על זה.
0: רעייתו לא ידע על המתקפה באיראן?
2: סליחה?
0: רעייתו לא ידעת.
1: שרה לא ידעת שהולכת להיות מתקפה?
2: לא, אף אחד לא ידע רמז. הכוונה היא שלא היה רמז, נתנו להם להמשיך לארגן חתונה. נתנו לבן שלו להמשיך
1: לארגן חתונה. מה, עד הרגע האחרון?
2: כן.
0: זה כמעט מקומם אותי.
1: מה, אבנר לא ידע עד הרגע האחרון? מה אתה אומר?
2: לא, אבנר לא ידע עד הרגע האחרון שלא שיש מתקפה, שהחתונה שלו לא תהיה. הוא כרגע עובד על חתונה שלא תתקיים.
0: איך הגיבה רעיית ראש הממשלה כשהיא שמעה?
2: וואו, איך אתם נתפסתם לדבר הזה?
1: לא, שמע, זאת דרמה.
0: מי שמינתה את ראש המוסד לא יודעת מתי זה.
2: כל המנורות, עקיבא, הפעיל את הסירנה, ואתם בווי ווי ווי ווי רצים אליי.
0: וראית, רוני כמעט ברח בטעות לאבנר, אבל החזרתי אותו לתלם.
2: גם החתונה של אבנר, ההוצאות הכספיות, והמתירחה וכל הדברים שהיו שם, שירדו לתמיון, אף אחד לא ידע.
1: שמע, זה פרק בסדרה, זה פרק בבית הלבן, הסיטואציה הזאת.
2: ציניות שלך, רוני, מדהימה.
1: אבל למה? אז אמר, אני ממש לא ציני, אני חושב על אשתי, אחי. אם אני הייתי ראש הממשלה, הבן שלי היה מתכנן חתונה, אנחנו ערב החתונה, ואז פתאום יש טילים והחתונה מתבטלת אחרי כל ההשקעה שעשינו? אתה יודע מה אשתי הייתה עושה לי? שרה נתניהו קטן עליה.
2: אז היא כנראה מכירה כבר יותר טוב את הסיטואציה, והכל היה בסדר.
1: טוב.
0: גיא לוי, אנחנו ממש...
2: אני תמיד שהצלחתי לרגש אתכם לפחות לקראת הסוף.
0: אתה תמיד, תמיד מרגש.
2: תגיד רק... אני פעם בא יגיד שרה בהתחלה, ואז...
0: קודם כל נכון. שנית...
1: תתלהבו
2: יותר.
1: לא, נתלהב יותר אם תוכל לארגן לנו אותה לרעיון פה באולפן.
0: זה נכון... זה נכון, גיא לוי, שאתם לא רוצים שהבחירות יהיו ב-27 באוקטובר, כי יש בתוך זה 7 באוקטובר?
2: לא. לא, לא, שעל זה רעיון מגניב, לא שמעתי על זה לפני כן, אבל רעיון מגניב, לא.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו ממש משחררים אותך חזרה למשפט, רק אוריך יהיה בבחירות האלה בלשכה, למרות כתבי האישום, למרות המעורבות הקטרית?
2: אם השופטים חושבים שהוא יכול לחזור ללשכה, השופטים, לא גיא לוי, בסדר? בית המשפט המכובד והמעולל והכל, הוא חושב שהוא יכול לחזור לשם, כנראה הוא בדק, ואחרי שאותו דוח שבק מעולם לא הגיע, וכל הדברים האלה, כנראה הוא בדק לעומק את הדברים, והוא מכיר את הדברים יותר מאשר בסיסמאות שיש אצלנו בתקשורת, והוא החליט שהוא יכול לחזור לשם. מי אני שיחלוק עליו? אני חושב שמלכתחילה כל התיק הזה, במיוחד מדברים עכשיו על הבילד, שעכשיו מגישים נגדו כתב אישום, זה אחת הבדיחות היותר עצובות ששמעתי אי פעם, במדינה שכל כולה, כל יום הדלפות שפוגעות באמת בביטחון המדינה, הידיעה הסודית שהוסתרה מראש הממשלה, הוסתרה מהקבינט, הוסתרה מהשר הביטחון.
0: לא, אבל מזכורת ניקטה.
2: ידיעה שהייתה צריכה להיות, ידיעה שדובר צהל היה צריך לקחת אותה, ידיעה שמדברת על האסטרטגיה של חמאס.
0: שותף שלך לניסוח הודעות?
2: הוא היה צריך לקחת אותה ולעשות, צריך לקחת את אותה ידיעה ולעשות מסיבת עיתונאים בעברית ובאנגלית ולספר לכל העולם על האסטרטגיה של חמאס ואיך הם עושים הכל כדי לא להחזיר את החטופים שלנו.

0: קיבל רק בזמן המונדיאל.
1: אוריך לא קיבל כסף מקטר, לא בישיר ולא בעקיף אחרי המונדיאל.
0: הוא עודב בבית המשפט המחוזי שהוא עבד עבור קטר. קיבל את המשכורת דרך גורם שלישי.
1: בזמן המונדיאל.
0: לא, אחרי המונדיאל.
1: אחרי המונדיאל. אחרי המונדיאל, אחרי המונדיאל, למיטב הבנתי, אוריך לא עבד לא באופן ישיר ולא באורך עקיף איתם.
0: אני מכיר דברים אחרים, וגם קראתי בר פלג בארץ, פרסם הרבה מאוד מידע, למשל שאיינורן סיפר בחקירה שהוא קיבל אחרי המונדיאל, כלומר, שאלנו במישור הערכי.
1: אני אומר שוב, אוריך אמר לי מפורשות, תראה, אני לא רוצה כזה...
0: עזוב, אתה צודק, אם היה מקבל...
1: אני יכול להגיד לך משהו כזה, בסדר? בית המשפט, אוריך נחקר שתי וערב. חקירה הכי קשה שיכולה להיות, לא חקירה מבטרת, אוקיי? מי שחקר אותו שם, אתם יודעים בדיוק את ההתנהלות שהייתה. אתם מכירים את ההתנהלות שהייתה ומה עשו לו ומה עשו עם פלשטיין ומה היה כאן לכל אורך הדרך. בסדר, היו חקירה של שתי וערב, נכנסו לעומק של העומק. החקירה הזו כבר התחילה לפני שנה וחצי. אני עד עכשיו לא ראיתי שום ראייה מרשיעה, עד עכשיו לא יצא שום מסמך, אפילו יצא הפוך. השופט קבע שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, קבע את זה מוחד משמעית שלא הייתה שום פגיעה בביטחון המדינה, ואני אומר לך, כמי שמכיר את זה, עובד עם אוריך כבר כמעט ארבע שנים, כמעט ארבע שנים, האיש הזה לא רק שלא יכול לפגוע בביטחון המדינה, אלא מה שהוא עשה במשך כל 11 שנים שהוא לצד ראש הממשלה, בסיוע לראש הממשלה להגן על מדינת ישראל, זה משהו אחר לחלוטין, ומה שאתם אומרים זה הפוך לגמרי.
0: אוקיי. גיא לוי, מתי אתה מעריך בחירות, תאריך?
1: 20 לאוקטובר. אני אומר את זה כבר לפני חצי שנה.
0: אתה מעריך הבחירות ב-20 לאוקטובר, יום לפני יום הולדתו של ראש המפלגה?
1: ואתה מביא נרות?
0: יכול להיות, יכול להיות. נדבר איתך ב...
2: לא, לא נראות, קרב בוץ. אפשר כמו שטראמפ עשה לעשות ליד בית ראש הממשלה. ואני יכול גם להעלות כמה רעיונות למי הייתי רוצה שיהיה בזירה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בוא נסיים את השידור.
0: גיא לוי, גיא לוי, דובר הליכוד.
2: עצרתי את עצמי.
0: אתה חוזר לדיון בבית המשפט. תודה רבה. תודה שעלית.
1: ביי, להתראות לכם.
0: להתראות. פרסומות לפני שרוני פה נותן את כל הרעיונות
3: שעולים
2: לי בראש.
3: כאן חדשות ברשת ב'.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 282.

0: 22. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
4: קובה נוריק באולפן, לפני שניגש למרואיין הבא, פתחנו באמירת בדיחות על חדר החדשות, 7 דקות חדשות, ובכן, ידידי רון אסיאל סיפר לי, אלא התקן, החדשות היו רגילות לחלוטין, פשוט יש הרבה חסויות של המונדיאל. אנחנו יושבים כאן, באולפן האינטימי של כאן בירושלים, יש כאן על כל המסקים המונדיאל משודר, ערב הסעודית נגד אורוגוואי, בלי ספוילרים, זה משחק שכבר היה.
5: זה לא שידור עכשיו?
4: לדעתי לא. מה, הערב מה צרפת מוקלט? נגד סנגל.
5: המונדיאל או התוכנית הזאת? אנחנו בשידור חי.
4: אנחנו עכשיו, בשידור נכון? חי, רוני. עכשיו אוקיי, באמת זה... 10:35. אוקיי. הם.
5: אגב, אות המונדיאל, יש לך אותו בשלוף? אתה שמעת, אני נוהג להשמיע אותו לפחות 10 פעמים בכל תוכנית. אפשר לשמוע אותו רגע?
4: חיים זקן נותן פה ביד אחת.
5: כי זה עושה לי...
6: כאן חדשות ברשת
5: ב'
6: מציגה מונדיאל 2026.
5: לא היית פה, אתה לא יודע כמה האות הזה הוא מקסים. אין עכשיו אייטם מונדיאל, אתה יכול לחבות את זה, נשמע אותו במלואו בשעה הבאה.
4: אז מה, יש עכשיו איש מוסד תכף, בוא נשים את זה ברקע, מה יש?
5: כן, אתה יודע מה זה נכון, זה מתאים גם למוסד, לא, מההתחלה. אני אגיד, ועכשיו עקיבא, ועכשיו עקיבא, שמע את האייטם הבא.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה, מונדיאל 2026.
5: זה פרוב אינסופי פשוט, אין.
4: רוני רוקד פה בפירוף.
5: והמונדיאל קשור להכל גם בעצם.
4: קשור להכל.
5: גם למוסד.
4: בכיר המוסד חיים תומר, בכיר המוסד לשעבר, שלום.
7: שלום וברכה לכם.
4: מה הפרשנות שלך אולי על המפגש המרתק בין ספרד לקייפ ורדה?
7: האמת היא, אכזבה גדולה. אכזבה גדולה. הלכתי לחפש את קייפ ורדה על הגלובוס. מצאתי בסוף, רק קשה ליצור, אבל מצאתי. ולחשוב על ספרד שיוצאתי משם בטקו, זה שמע, אני מקווה שזה לא סימן לכל המונדיאל, וזה דווקא, כמו שאומרים, שבחזרה הגנרלית לא הולך, אז גם מצליחה.
4: מה, אתה... היית ראש אגף תבל במוסד, אתה לא הכרת את קייפ ורדה? אין לנו שם שלוחה?
7: תשמע, אני אספר לך סוד עכשיו. ראש אגף תבל זה אדם נורא עסוק, והוא משקיע זמן במקומות שיש רלוונטיות מסוימת לביטחון ישראל. אני הייתי לפני זה גם ראש אגף מודיעין, כזכור. לא מצאתי שום רלוונטיות בין קייפ ורדה לבין ביטחון ישראל. אולי אתה תמצא, אבל אני לא מצאתי.
5: חיים, האם ראית הבוקר את הכותרת של ידיעות?
7: לא ראיתי הבוקר.
5: החשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה.
7: זה כל הכתבה של רונן ברגמן.
5: בחודשיים הקרובים, כן. ואני מבקש ממך דבר אחד, בגבולות האמת והמציאות. הרגע אותי.
7: לא מצאת את הבנם הנכון, רוני, אני מצטער. כאילו, באמת, אני מהמקצוע הפוך, אני מאלה שמדאיגים, לא מרגיעים. המקצוע של קצין מודיעין זה מקצוע של אחד שצריך להדיג את הציבור, לא להרגיע את הציבור. מרוב שגם את הציבור, גם לשביעי באוקטובר, אני מזכיר לך.
5: אז בואו, לך איתי שלב שלב, כן. האם, מה זה אתה לא...
7: יש תיאוריה שגם אני, ברוב עונותיי, כתבתי עליה מאמר בישראל היום לא מזמן, שהסיבה שאיראן מושכת את המסע ומתן ומקשיחה עמדות כבר מזה כמה חודשים, עד לפני שדובר על זה שיש כבר טיוטת פשוטת הסכם מוסכם.

0: באינטרנט, שעדיין לא נחתמה כמובן, היא שאיראן רוצה להשלים כמה וכמה פעולות בתחום צבירת היכולות לקראת אפשרות של ניסוי גרעיני. יש תיאוריה כזאת, כתבו אותה כמה אנשים שהם פורשי מוסד, שמבינים היטב את הגרעין האיראני, ומכירים היטב את הגרעין האיראני, ביניהם אבנר וילן ואחרים, גם אני וגם אנשים באקדמיה יותר פתוחה כמו ב-INSS. יש חשש כזה, כי לא היה הסבר טוב למה איראן מושכת ומושכת המסע ומתן ומקשיחה את התנאים, לבד מהעובדה שהיא רוצה לעשות עוד כמה צעדים שיקרבו אותה למה שקוראים הסף הגרעיני. אני אמרתי את זה על תקן, בוא נגיד, תחזית המדיגה, אבל יש במקרה הזה, כמו בהרבה מקרים אתה עושה אחת מודיעין, גם תחזית מרגיעה. אני חושב שכרגע, וזאת הערכה שלי בעת הזאת, כרגע איראן קיבלה חבילה כל כך גדולה של הטבות, והייתי אומר יתרונות אסטרטגיים שהיא לא חלמה עליהם לדעתי, במסגרת ההסכם כפי שהוא מפורסם כרגע, שלדעתי לא תסכן את כל זה באתגור המערכת, בעיקר אתגור הנשיא טראמפ באמצעות צעד של ניסוי גרעיני. אבל צריך להגיד, זה משהו שאם הייתי אומר מוסד, בזה הייתי משקיע את עיקרי האנרגיה האיסופית שלי, כי איראן זה מדינה שיש לה היסטוריה ארוכה, שהיה לי חלק בה, בחשיפות של שקרים הולכים וחוזרים, נשנים וחוזרים, של הסתרות של...
1: לא, אני מתחיל פה עוד יותר להילחץ, כי אתה אומר לי גם רוני, עקיבא, תן לו, תסביר לו משהו.
2: כן, רוני, גם כשאין פצצה באיראן, כשהם לא חותרים לפצצה, רוני, פה בחרדה שירו עלינו את האטום.
0: תשמע, מה שנקרא הוא חרדי.
1: זה רק הולך ומחריף השיחה הזאת.
0: אבל אני אגיד ככה, אני חושב שבמה שקוראים net assessment, הערכה משוקללת, אני חושב שאיראן להגיע לפצצה, למתקן גרעיני צבאי, שעושים אותו בראש של טיל, או בפצצה של מטוס, כמו שעשו בזמנו האמריקאי, יש לאיראנים עוד מרחק. אני חושב שיש להם מרחק של, אני אגיד זה בזהירות, לפחות שנת עבודה של השלמת הרבה מאוד, נקרא לזה, שלבים אופרטיביים וטכנולוגיים שנדרשים על מנת להגיע למקומות האלה. היא פחות רחוקה מזה, מניסוי גרעיני. ניסוי גרעיני יותר דקלרטיבי, הוא פחות מבצעי.
1: לא, אבל רגע, ב-40...
0: רגע, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, כי אני... המאמץ שלי הבוקר זה להרגיע את רוני. זה, אני הבנתי שזה המשימה שלי.
1: ואני מאוד נהנה לשוחח איתך, אבל בינתיים אתה לא מצליח.
0: אני מנסה כמצב יכולתי הדלה.
1: יאללה, נו, אז בוא, יש לך איזה פאנץ'.
0: אני אגיד ככה, אם איראן תעשה את זה, ואם איראן דברים יכולים לקרות ויפתיע אותנו מספר פעמים בשנים האחרונות, ובעיקר בשנתיים האחרונות, זה יפתיע אותי עד מאוד, זה יהיה תרחיש, מה שנקרא תרחיש התפנית, כי אני חושב שאיראן כרגע עברה את השלב שבו היא מצפה למימוש ההסכם. אני רוצה רגע, ברשותכם, אם אתם מרשים לי, להגיד מה איראן הולכת לקבל בעקבות ההסכמה עם ארצות הברית בעדיבותו של הנשיא טראמפ. איראן הולכת לקבל אחרי ה-60 יום של הסקת האש, שבהם ידונו וסכמו את הפרטים של נושא הגרעין, היא הולכת לקבל כנראה זכות לגבות מיסים במצרי הורמוז. זה לא היה מעולם, זה עכשיו עומד על הפרק. איזה מיסים, כמה מיסים, ואיך להתקבל לידי השותפות, אף אחד לא יודע, אבל אם אתה קורא את מה שפורסם, בעיתונות אמריקאית מובילה על מרכיבי הסכם, היא הולכת לקבל זכות לגבות מיסים. היא הולכת לקבל סדר גודל ששחרור כספים בהיקף של 24 מיליארד דולר מיידית.
1: אז היא תפסיד המון כסף? אתה אומר, היא תצטרך להתלבט בין להפסיד המון כסף לבין...
0: כן, אנחנו מדברים פה על פרסים, בואו נזכור את זה, ומדובר פה בהמון כסף שמונח על השולחן.
1: אגב, אנחנו יודעים, אין לנו הרבה זמן ויש המון דברים שאני רוצה להבין. אנחנו מתחילים להבין כמה כסף הם יקבלו בתחילת ה-60 יום האלה?
0: בתחילת ה-60 יום, לפי דברי ונס מאתמול שלהם הזנתי בכבדנות, היא לא תקבל שום דבר. בסוף ה-60 יום היא אמורה לקבל, בהנחה שכל הדברים שהיא התחייבה אליהם יקוימו, והיא יושג הסדר ב-60 יום האלה על פתרון סוגיית הגרעין האיראני, ולא רק בדקלרציה של איראן לא תפתח נשק גרעיני, כי זה כבר מתנה, היא אמורה לקבל שחרור כספים בהיקף של 24 מיליארד דולר, שנמצאים בכל מיני מקומות שארצות הברית עצרה אותם. זה השלב הראשוני, יש כאלה שאומרים שרק 12 ולא 24. אין לנו את כל הפרטים השלמים, אבל יתקבל סכום מאוד משמעותי של כסף בסוף ה-60 יום.
1: לגבי פרטי ההסכם, האם המוסד, לפי דעתך, כמו שאתה מכיר אותו, עובד עכשיו על להשיג את פרטי ההסכם?
0: ברור. המוסד עובד על להשיג את פרטי ההסכם. המוסד, פרטי ההסכם, אגב, יוודאו. הם לא יכולים להישאר בסוד. הם יוודאו חד משמעית, זה לא מסוג הדברים ששרפתי.
1: זה קל, אתה אומר, זה קל
0: להשיג. זה קל, זה יקרה במוקדם.
1: אז בוא נלך על משהו קשה. ליברמן אמר הבוקר על תוכנית המוסד להפלת המשטר באיראן, זה היה ניסיון דרדלה, לא מסודר, לא עבודה שיטתית עמוקה עם המשאבים הנדרשים, והוא אומר עכשיו, המוסד חייב לעבור למשימה אחת, הפלת המשטר. אם אני היום ראש הממשלה, אני מזמן את ראש המוסד ואומר לו, אתה לא מתעסק בכלום, רק בהפלת המשטר האיראני.
0: אז אני מסכים ליברמן באופן חלקי, אני אגיד ככה, אני אמרתי אצלך בתוכנית ואני חוזר ואומר את זה ואמרתי את זה גם בתוכנית אחרות, הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל, מסוכן ביותר לישראל, הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין, כל אמל"ח שנורה מכיוון חיזבאללה, גם בימים האלה, בסופו של דבר, איכשהו איראן שייכת אליו, ורובו מגיע מאיראן, גם חמאס וגאפ צוידו עד צוואר ברקטות תוצרת איראן, אני כבר לא מדבר על החות'ים בתימן וכן הלאה וכן הלאה, כולם יודעים את זה, איראן זה אויב, הייתי אומר, המשטר הזה, המשטר האידיאולוגיסטי הזה, שחרט על דגלו את השמדתה של ישראל, אויב נצח לכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן המוסד כן צריך לעבוד על הפעלת המשטר, או לפחות על ערעור המשטר. אם אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרית. יחד עם זה, לבה אני לא מסכים, אני חושב שעדיין ה-prime target, מטרת העל של המוסד, היא לעקוב אחרי הגרעין האיראני, לשבש כל מהלך שיכול להוות סיכון לישראל, ואם אפשר גם לפגוע במערכת הקעקע האיראני, המוסד עשה את זה בהצלחה בדרכים שונות במהלך ה-20 שנה האחרונות, כן. ולדעתי זאת המטרה מספר אחת שלו. אני חושב שזה שתי מטרות שמה שנקרא ראשון בן שווים,
2: כן.
0: אבל זה מה ש... אם הייתי היום ראש הממשלה, הייתי קורא לראש הממשלה, אני אומר, עזוב אותך.
1: אני לא עזתי לשאול אותך, זה תשאל רק באחוזים, אבל אני מעז לשאול. אם ברגע שיהיה לאיראן פצצה, מה הסיכוי שהיא תראה אותה עלינו באחוזים?
0: אני חושב שהסיכוי הוא בינוני נמוך, כמו שהאמריקאים קוראים לזה. כי אני חושב שצריך להבין, אני לא שאני מזלזל במה שהאיראנים עשו, אבל בואו נעשה רגע ניתוח קל של מה שאתה כן יודע.
2: לא, אבל...
0: אני אגיד רק שני משפטים קצרים. איראן היא זאת שבשביעי לאוקטובר בעצם החליטה לא להתערב בשלב הראשון, ואחרי זה החליטה, בשמיני לאוקטובר החליטה את נסרה להתערב באופן חלקי, כי איראן היא מדינה מחושבת שעושה כל מיני מחשבות וחישובים לאורך זמן, והירי הראשון שלהם היה באפריל 2024, אחרי שחיסלנו בתוך טהרן את אחד המנהיגים החשובים מבחינתם. צריך להבין, זאת מדינה מחושבת, היא תמיד הייתה מחושבת,
1: okay.
0: עוד אין לה פצצה, אני חושב שהיא עוד מרחק עד הפצצה, ויש
1: בסדר. מה,
0: ולכן אני חוזר לשאלה
1: שלך,
0: אם הייתי המוסד, בזה הייתי מתמקד.
1: אוקיי, okay. טוב, תודה רבה.
2: חיים דומר, בכיר המוסד לשעבר,
1: תודה לך.
2: ותבל, תודה.
0: תודה לכם, ביי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5, 6, 5, 1.
8: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
9: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
18: כדאי לעצור בצומת ספרים.
17: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
19: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, ואיתנו משורר. ניסן פרידמן, שלום.
20: שלום, צהריים טובים, עקיבא, רוני.
2: ניסן או ניסן?
20: כן.
2: אתה גם, אתה לא רק משורר, אתה גם השומר של בית הספר גבעון בתל אביב.
20: נכון, שומר המשורר.
2: מה יותר?
20: שומר זה הבסיס להיותי כאן ומחייב יותר, ואז אני משלב תוך כדי זה את היכולת הכתיבה שלי והרעיונות שאני מביא לבית הספר, ואני משתמש בהם בצורת שירים בפרויקט שנקרא בית ספר לחיים, כי בית ספר גבעון מוגדר בית ספר לחיים, והשירים מבוססים על שירים שכתבתי במהלך השנים שאני בבית ספר, הרבה בהשראת הילדים.
1: אתה כותב ממש כשאתה בבית ספר?
20: זאת אומרת, אתם כאנשי תקשורת יודעים שהרעיונות באים ברור, לאו דווקא בזמן שמצפים להם.
1: ברור.
20: זאת אומרת, התכנים קיימים, הם מבוססים על שנת לימודים שלמה במערכת החינוך בבתי ספר יסודיים. נחלק את זה לחגים ומועדים של הלאומיים, אירועים בינלאומיים, ימים כמו יום הקשיש, יום המשפחה, יום בעלי החיים, ולכל יום כזה יש שיר, וגם מההיבט הפן האישי על בעלי החיים שהילדים מגדלים בבית, על חלומותיהם לעתיד, דברים אישיים גם. וזה מסכם, שנת לימודים שלמה.
2: ניסן, תוכל לקרוא לנו משהו מפרי עתך?
20: הכנתי שני דברים. אחד זה שיר ש... יצא לאור, הופץ בבית הספר ביום הזיכרון האחרון.
1: בבקשה.
20: והתלבטתי עם המנהלת ספיר, שהיא נותנת גיבוי גדול לפרויקט הזה, והמנהלת ספיר יחד איתי, אחרי שהתלבטנו, החלטנו כן להשמיע את השיר הזה, כן להעלות אותו בפני התלמידים בטקס יום הזיכרון, כי הם חשופים לנושא הזה מכל הכיוונים. אנחנו לא מסתירים שום דבר, אבל זה מוגש בצורה קלה
1: לנו,
20: יותר.
1: בוא תקרא לנו קצת.
20: וזה ממנו. מדובר על מלחמת יום כיפור עדיין, לא על המלחמה האחרונה. והוא נקרא אבני בזלת. הימים הנוראים של הסתיו הנצחי, שנת 73 אוקטובר. אבני בזלת קרות, נחות בגלימות שחורות, ולמי שעובר מספרות, שיזכור. בראש החרמון הלבן, עפות כל רוחות הגולן, וצופות בדיוק בזמן שנזכור. ואפילו הברוש שנולד בקומה זקופה, עוד מרכין את הראש בקידה כפופה. את מחכה בכל סתיו וחולמת עליו. הוא הלך ולא שב. את מחכה בכל סתיו וחולמת עליו. הוא הלך, לא לשב. כן, זה השיר אבני בזלת, שהיה לי בראש כבר מעל 50 שנה, מאז שאני השתתפתי במלחמת יום כיפור, וכשנסענו במרחבי רמת הגולן, הכל הצטייר בפניי ככה כשדות... שדות שחורים.
1: זה שיר כל כך יפה, והמחשבה הזאת על שומר בבית ספר, שהוא בעצם גם משורר, והוא כותב מצד אחד על מלחמת יום הכיפורים, ומצד שני הוא כותב שיר שקוראים לו סטורי. העלית סטורי ואמרת לי, don't worry, על פי הצחוק ודאי חשבת זה מגניב. העלית סטורי מאוחר מדי לסורי, עשית שיימינג מעליב.
2: יאללה.
1: בשבילך זה רק סיפור, בשבילי זה לב שבור, תלמד שיעור. שמע, זה חומרים לסרט הוליוודי, כל המכלול הזה.
2: זה שירה צרופה ממש.
1: כן.
20: הסטורי זה, כן, זה אחד השירים הכי חדשים, שזה ממש בעקבות ההתרשמות שלי, ממה שקורה.
1: אבל הילדים, הם ידעו תמיד שאתה כותב שירה? הם בכלל מתחבר? מתחברים לשירה?
20: הם מתחברים, לפחות אלה שאני מקבל מהם תגובות, והם המצפן שלי, לפי זה אני רואה לאן ללכת. ומה מתקבל היום.
1: אתה נותן להם לקרוא את השירים שלך לילדים בבית ספר?
20: יש בכל קומה בבית הספר, בחלק מרכזי במסדרון הראשי, יש לוח ענק שנקרא שיר על הקיר ניסן פרידמן, ובכל פעם מחליפים את השיר לפי הנושא, וזה באותיות ענקיות, והתלמידים עוברים וקוראים, ובאים ושואלים אותי שאלות, ומביאים התעניינות, וההורים מרוצים מאוד שהתלמידים בבית מספרים לנו, וביחד קוראים את השירים ביחד עם ההורים.
1: ניסן, זה מקסים, פשוט...
2: תודה רבה לך, שימחת אותנו מאוד. אנחנו יותר שומעים פה צלצול פשוט.
1: קצת תקווה למערכת החינוך, שיר על הקיר.
2: תודה, ניסן פרידמן, המשורר והשומר של בית הספר גבעון בתל אביב.
20: תודה.
1: תודה.
2: אחלה ניסן.
1: אוקיי, אז מי עשה במלאכה?
2: ככה. המשורר איתמר דרוקמן.
1: משורר, משורר.
2: המשורר אביגל ביגי בסור ואורית שולץ. חיים זקן פה, על אף שהוא לא מקשיב לשידור, חיים.
1: הוא רואה מונדיאל.
2: כן, רואה מונדיאל.
1: אגב, בשעה הבאה תהיה המשוררת נונו.
2: המשוררת נונו תהיה.
1: עם שיר חדש ומסעיר.
2: והפוליטיקאית שבות רענן, שבין מפלגות בדיוק, ועוד אולי מחאת הקוטג' גם.
1: אתה חטאת פעם בכתיבת שירה? תספר בשעה הבאה.
2: בחטאים אחרים, אני אספר לך בזמן החדשות על הרזה, ונחזור נקיים מכל חטא ומנוקים מכל עבר.
1: אמן.
19: השעה בחסות.
21: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין! כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות, כפוף לתקנון.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ של איראן ארקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב להפרת ההסכם עם ארצות הברית. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שתוכנן בשבוע שעבר בוטל שעה לפני ההמראה. דובר הליכוד מעריך שהבחירות לכנסת יתקיימו ב-20 באוקטובר. התחזית, מחר, עוד התחממות קלה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של ההסכם בין ארצו לבין ארצות הברית. הוא הוסיף כי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מדברי ארקצ'י ציטטה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, נשיא לבנון אהון אומר כי יש לחזק את האחדות הלאומית במדינה כדי לשמור על ריבונותה ולהתמודד עם הסכנות הקרבות. הוא הביע תקווה שההתפתחויות האחרונות יובילו לסיום סבלו של העם הלבנוני ולשחרור אדמתו הכבושה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אילולי מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים, וכך נמשיך לעשות. דברי רב-אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדריכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. הירחות לבחירות לכנסת. דובר הליכוד גיא לוי מעריך שהבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' אישר לוי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש לשלב שמות חדשים ברשימת הליכוד.
0: המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים. המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים. יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביל העשירי ובגלל דברים נוספים. ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד ישמחו מאוד על זה שהם יצטרפו למפלגה.
16: דובר הליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא הסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כך הודיעו השופטים לאחר שיחה בלשכתם עם נציגי הצדדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול דחו השופטים בקשה של נתניהו לסיים את הדיון בשעה אחת בשל ישיבת ממשלה שנקבעה לצהריים.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
19: התחזית בחסות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות. סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
23: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
25: 0-0, ספרד המועמדת הבחירה, לא יכולה לכף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
18: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
25: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
18: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
15: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 11:06 דקות, אתם על קובנוביק.
1: אתה יודע, רציתי לשאול אותך משהו, אבל את האמת, בסדר? בלי הוואנטות.
0: בשבועה או...
1: אגב, מרקת את החטאים במבזק?
0: כן, כן.
1: המונדיאל ואתה.
0: כן.
1: מה אחוז ההתלהבות האמיתי שלך מהדבר הזה?
0: כרגע בערך 10%, 20%.
1: אוקיי.
0: לא ברמה של לקום ב-4 בבוקר.
1: זהו, כי אתה יודע, אני צופה, אני מאזין לקלמנים בדרך לפה. צפיתי עם ילדיי, ואני איכשהו... כאילו, מרגיש פחות גבר, מה אני אגיד לך?
0: אני אגלה לך משהו, רון.
1: נו.
0: הקלמנים.
1: נו.
0: הם בחוזה הרבה יותר טלנטים משלנו.
1: אוקיי.
0: הם טלנטים אמיתיים, הם מחויבים בחוזה לצפות בכל השידורים של המונדיאל.
1: באמת?
0: אנחנו...
1: וליחצן אותם גם? ולשפרר אותם? כחלק מחבילת ההטבות שהם מקבלים?
0: לשפרר.
1: לא, כי זה ביג אישו המונדיאל פה, חייבים שכולם ידעו כל הזמן.
0: קודם כל זה ביג אישיו, כי ביג אישיו.
1: יו, יש להם חוזה יותר טוב, אני עכשיו לא אפסיק לחשוב על זה.
0: התאגיד עשו פה מבצע מטורף. 3 מדינות, צוותים, עניינים.
1: אוי, מי ראה את זה אתמול? כוכב פופ אמריקאי ענק.
0: איך קוראים לו ג'י?
1: ג'ונס. ג'ו ג'ונס, מאחים ג'ונס?
0: יושב לו ג'ו ג'ונס.
1: כן.
0: שהוא כידוע לכל מי שקרא את הוויקיפדיה שלו לפני דקה, אקס של טיילור סוויפט.
1: מה? אקס של... אתה מבין שעכשיו מפרידים שני מהלכים בינינו לבין טיילור סוויפט?
0: התגובות אותנטיות, כן? זה ממש, הוא שומע את זה ומגיב טבעית. אז הוא מעלה סטורי שלו באיזושהי עיר אירופאית,
1: כן.
0: על כאן, על השידור של כאן 11.
1: הוא מודיאל בכאן 11, אין מה לעשות, חברים וחברים.
0: יושב לו ג'ו כאחד האדם, ג'ו שלנו, ויודע איפה רואים את המונדיאל.
1: האם הוא כתב וואטסאפ לטיילור ואמר, וואטסאפ טיילור, האם ראית מונדיאל בכאן 11?
0: תי, את באה איתי לכאן 11 עם צ'ילס. אולי נעקוב בסושיאל אחרי הציוצים של הדיגיטל שלהם, הם נותנים ויצים. תראה. קודם כל, משמח לראות שגם ג'ו ג'ונס יודע איפה רואים. זה דבר
1: איתך. כן, מאוד משמח.
0: שנית, אמרתי לך שעשרה אחוז, אבל ככל שזה מתקרב לשיא, אני בטירוף, רון. כמו שאתה בטירוף על האייטם שתכף נשדר עם נונו,
1: כן.
0: ככה אני על המונדיאל.
1: גם אתה בטירוף, לא הבנתי. אתה לא באמת, אמרת רק 10%.
0: ככל שזה עולה ומתקרב.
1: אוקיי.
0: בקטע מדיני. תשמע, אנחנו נדבר פה על, על השאלה את מי יהודי אמיתי צריך להיות, אבל זה בהמשך. ונדבר עם נונו גם, הנונו,
1: כן.
0: ששרה עם ג'ימבוג'ט שיר המכבייה מחדש.
1: של נומי שמר.
0: בדיוק. 3 מהאומנים האהובים עליך ביותר, בכפיפה אחת.
1: לגמרי.
0: ואולי גם על מחאה צרכנית מעניינת, שמתחילה ותופסת כנפיים, זה בסוף השעה. בינתיים אנחנו אל המערכת הפוליטית. העריך פה בשעה הקודמת דובר הליכוד, שהבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. זה עוד 4 חודשים. אשכרה אותו. היום הפריימריז במפלגת המילואימניקים.
1: אוקיי.
0: Okay. המפלגה של יועז הנדל, שנייה, רגע לפני תחילת הפריימריז.
1: יש שם פריימריז? למרות שם פריימריז שהם לא עוברים היום. את אחוז החסימה? אוקיי. Okay.
0: רגע לפני שנפתחות הקלפיות, שהמילואימניקים בוחרים את הנציגים שלהם, עורכת הדין שבות רענן, שאחת הדמויות הכי בולטות במפלגה, מודיעה על פרישה, לא משתתפת בפריימריז. אנחנו שואלים למה. שבות רענן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה קרה?
2: קודם כל, מה שקרה זה שאני באתי למילואימניקים לא בשביל הפוליטיקה. זו האמת. עברתי מפורום נשות המילואימניקים למילואימניקים כדי לאתגר את הממשלה שבחרתי בה ולעצור חוק פטור מגיוס וכל מיני חוקים עוקפי גיוס, וזה מה שהשקעתי בו את כל מרצי, ואני אמשיך להשקיע כדי לוודא ש... מהמשבר הזה כל כך כואב, אנחנו נייצר תיקון טוב לעם ישראל. זה קודם כל, הגילוי הנאות הכנות. לא, באתי לפוליטיקה כדי לאיים על סמוטריץ', לאפס אותם. לא באמת תכננתי לעשות הצעד הפוליטי.
0: באת כדי לאיים על סמוטריץ', והנה...
1: מה זאת אומרת לאיים על סמוטריץ' לאפס אותם? מה זאת אומרת?
2: עבדתי עם סמוטריץ' במלחמה, לייצר את ההטבות למילואימניקים, הנשות המילואימניקים וכל זה, והרגשתי שיש לו נקודת עיוורון בגלל הפרוטקשן החרדי, הפוליטי, שאני לא יכולה להשלים איתה. ואמרתי, נאתגר, נציב מראה, נראה לו שזה עולה לו פוליטית, ואני קיוויתי לאשר אותו. האמת, אני חשבתי שאני אשר אותם. בדתי. זהו, ועכשיו אנחנו עוד לא בישורת האחרונה, כי המאבק עוד לא הסתיים. אנחנו צריכים לוודא שלא מעבירים ברגע האחרון ישראבלוף במקום תיקון אחראי. ובפריימריז הרגשתי שאני לא שלמה עם המהלך הפוליטי. אז דפתי לעשות את זה לפני ולא אחרי. הסיבה הפשוטה שזה לדעתי יותר הוגן ויותר יפה, אפילו שאני יודעת שפוליטית זה כאילו תנצחי ואז תפרשי, אבל אני לא שם, אני חשוב לי לפעול בצורה שבה הייתי רוצה לראות את הפוליטיקה החדשה שמגיעה לנו.
0: אז אם אנחנו מבינים, פרשת כי החלטת שאת לא רוצה לנסות להיות חברת כנסת?
2: פרשתי כי אני צריכה לבחון את הדרך הנכונה לי כדי לייצר את התיקון הזה, אם היא מצטועית, אם היא אחרת, דרך הבא, אני לא יודעת. והלכתי לפי האמת שלי, כמו שעשיתי לאורך כל הדרך, וכמו שאני אמשיך לעשות. בכל אופן, מה שמכוון אותי זה כן לייצר מהמשבר הזה, שהגיוס הוא רק סימפטום שלו, תיקון גדול שיוביל להתחברות ואחריות של ההנהגה הישראלית ושל עם ישראל.
0: מה הסיכוי שמחר, עוד שבוע, עוד חודש נראה אותך במפלגה אחרת?
2: לא יודעת, כרגע אני בעכשיו, אני בעיקר מחבקת את החברים שלי שמתמודדים היום, שהם אנשים מדהימים, ואני מזמינה את כולם להצביע לרון פרץ, המופלא שהוביל איתי את המאבק בתוך הכנסת, והכי מגיע לו בעולם. וגם חשוב לי לעשות את זה יפה, ודיברתי עם יועז, והדברים מתואמים וברוח טובה. כל האנשים שרוצים לדאוג תיקון במדינת ישראל, אני חושבת שצריכים לשלב ידיים, וכל אחד מהזווית שנמצא.
1: יכול להיות אבל שהסיבה שאת לא רצה בסוף זה באמת כי טעמת קצת מהפוליטיקה והספיק לך? כי אני זוכר שראיינו אותך והיו תגובות לא נעימות שקיבלת.
2: תראה, קיבלתי, באמת קיבלתי הרבה מתקפות, מימין ומשמאל יש לומר. זה לא מה שהפיל אותי, כי בסוף הבאתי קול שאני מאמינה בו, ואני חושבת שהוא אמיתי וחשוב, והוא היה קול של המון אנשים, יש להגיד. כל הימין ההומלסי שאין לו היום בית פוליטי, ולכן אני מזה לא אגיד לך שזה היה לי קל, אני בן אדם עם לב, אבל קיבלתי את זה, כי הבנתי שכשאתה בא לאתגר את המערכת ולהיות סוכן שינוי, זה לא נוח.
1: מדוגמה למשהו שעם כל הרצון לשים מסך ולא להיעלב, בכל זאת חדרה ופגעה או הפתיעה אותך?
2: הייתה הקריקטורה הזאת שבעיניי הייתה לא מתאימה. גם ברמה הדתית, כאילו, פעם עם המנסה ויאיר גולן, זה בעיניי היה לא מתאים.
0: את נושאת במנסה בעצם את יאיר גולן?
2: כן, בדיוק ראיתי שהבוקר הוא פרסם בפייסבוק שלו רק מנסה על הרצפה בכנסת, אז לא חמוד, המנסה ימשיך להיות בכנסת עם תינוקת ואיתי, כי אני במאבק הזה בשביל התוכן שלו, ולא רק בשביל הפוליטיקה שכולם מנסים לעשות מסביב בציניות.
0: אבל שבות רענן, תראי, את, קודם כל, מה שנקרא, פרצת לתודעה במאבק המילואימניקים, מאבק נשות המילואימניקים, באת לכנסת ודיברת דברים נכוחים, זעקת.
2: אני גם אמשיך.
0: המאזין החציוני שלנו אולי שואל את עצמו עכשיו, האם היא באמת לא עושה פוליטיקה? האם היא לא פשוט הבינה שלמילואימניקים אין סיכוי בפריימריז, או בכלל אין סיכוי לבוא לכנסת, אז היא מחפשת עכשיו מפלגה אחרת שתכניס אותה לכנסת.
2: קודם כל, אני חושבת שלמילואימניקים יש סיכוי ויש בשורה, ועובדים כל הזמן על חיבורים במרחב הזה כדי לייצר גוש ציוני שיכפה ממשלה ציונית רחבה. יש שם המון אנשים טובים, ויועז מאוד מכוון למטרה הזאת, ואני מאחלת להם בהצלחה, ובטוחה גם שיצליחו. ברור שכרגע צריך חיבורים, כי א', יש הרבה כוחות טובים מלמטה, וצריך לייצר את האירוע הזה, והוא עוד יקרה בחודשים הקרובים. אני אישית מחפשת את המקום הנכון לי בתוך התיקון הגדול הזה. לא יודעת, נראה, כשיהיה אני מבטיחה לשתף.
0: אוקיי. כי אני רק תוהה מה ההבדל, כלומר, מה הסקאלה שלך, נגיד, מה המפלגה היום מלבד המילואימניקים שהכי משקפת את דעותייך?
2: היום מלבד
0: המילואימניקים
2: אין כזו. אבל תהיה כזו. ואני מניחה שגם המילואימניקים יהיו חלק ממנה.
0: אז מה, אני תוהה, מה הפוליטיקה החדשה בעצם, או מה, כלומר, האם אנחנו לא עדים ממש ברגעים אלו למסע ומתן פוליטי, שזה דבר לגיטימי, אבל זה מה שהציבור נוטה לכנות, פוליטיקה ישנה.
2: אני לא חושבת. אני חושבת שאם הייתי הולכת בפוליטיקה הישנה, הייתי קודם מתמודדת ומנצחת, כי פקדתי כמות גדולה יותר ומשמעותית של אנשים, ולא הייתי עושה את זה לא בתאום ולא בשיחה ולא רגע לפני כדי לא להוות את הרשימה. אני מנסה לעשות את הדברים בצורה הכי הגונה כמו שאני רואה אותה, ומתפלאת גם שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לעשות את זה נכון. אבל זה מה שמכוון אותי, ויכול להיות אגב שהכיוונון הזה בסוף ישאיר אותי בחוץ, וזה גם בסדר.
1: לא, אבל אולי אני שואל את עצמי, אולי יש פה משהו גדול יותר.
2: ומקווה שזה...
1: עסקנו פה המון בתוכנית בציונות הדתית, ובחוסר הייצוג שרבים בציונות הדתית מרגישים למול המצב כרגע. אני מכיר המון אנשים, גם את, אבל עוד המון אחרים שמסתכלים על המפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, ומרגישים שהדבר הזה הוא ממש לא הם. והנה הבחירות הולכות ומתקרבות, ועובדה שרבים מבני הציונות הדתית, וגם את, עדיין לא מוצאים את המקום שהם יצביעו לו, מייצג אותם.
2: כן, יש הרבה גם התעוררות בשטח, וגם חיפוש, וגם כל מיני כוחות טובים. ובעזרת השם, אני מאמינה שכל הכוחות הטובים, שהמילואימניקים הם חלק מהם, כן יחזרו לכוח משמעותי שיוציא את מדינת ישראל מהבוץ.
1: אוקיי. טוב.
0: עורכת הדין שבות רענן.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה, בהצלחה לכל המתמודדים, מלא אנשים טובים.
1: נהדר.
2: תמשו ותצביעו.
0: איך, איך במפלגת המילואימניקים מבדילים בין מילואימניק למילואימניק? כולם הרי מילואימניקים. טוב.
2: היית מה זה, אתגר.
0: אבל את כבר, כבר לא חלק מהמפלגה הזאת, שבות רענן.
2: אני אוהבת את כולם, מאחלת להם בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה. תודה. אגב, אחד השם. אוי!
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: פשוט סיבה לחיות האות הזה.
0: כל פעם כשאומרים בחדשות משהו על טילים, על תאונות, על יוקר המחיה, שימו את האות הזה ורוני יתחיל לרקוד כאן באולפן. מי שלא רואה את רוני כרגע עולה על שולחנות, לא ראה את רוני עולה על שולחנות מימיו.
1: אני עוד לא עולה על שולחנות, אבל עוד כמה קילוגרם פחות, ואני אעלה גם על שולחנות.
0: עמית לוינטל, פרשן כאן מונדיאל, שלום.
4: שלום, עקיבא, ושלום לרוני. תשמע, באמת...
1: עמית, יום שלישי ברציפות, אני יכול לקרוא לך כבר עמיתוש?
4: ברור, מה, אנחנו... תקרא לי עמיתוש, זה גורם לי להיות הרבה יותר להגיש בבית.
1: אחלה עמיתוש.
0: רק נגיד שרוני עושה פה בידיו כמעשה האווירון אלון מזרחי, הוא עושה מין כנפיים כאלה באוויר.
4: אבל זה הכוח של המונדיאל, אתה מבין? רוני אומר לי שהוא לא אוהב כדורל, פתאום במונדיאל הוא נראה כמו אולטרה פנאט שנושם את המשחק הזה מיום היוולדו, והכוח של המשחק זה מדהים.
1: אבל המשחק לא מעניין אותי בשיט, אני אוהב את המסביב.
4: אבל
1: את העוד פתיחה, את המרצ'נטייזינג, את המיתוש. זה מה שאני אוהב, אבל לא חשוב, בסדר, אתה צודק.
4: אתה יודע שכדורגל זה אלגוריה לחיים עצמם, ואתה יודע, אתה רואה קבוצה משחקת, אני רואה לפעמים תזמורת מנגנת, הרמוניה, קצב, מלודיה, חיבור, אתה יודע, פתאום הסולן לא עולה, פתאום הקבוצה, כל התזמורת ביחד, אתה יכול לראות בזה עוד הרבה דברים במלחמה, כן, איזה, אתה יודע, סובלימציה לקרב, ואתה יכול לראות בזה גם דברים יותר אינטימיים, כל אחד יכול לקחת את זה למחוזות שלו, וזה היופי של המשחק, בגלל זה הוא הדבר הכי יפה בעולם.
1: הדבר הכי יפה בעולם, אוקיי.
4: שמעתם, שמעתם על השוער של
1: קאפ ורדה? רגע, אתה כבר אבא? יש לך ילדים?
4: עדיין לא פיזית. אבל זה בתכנות.
1: שיהיו לך, הם יהיו הכי יפים בעולם, אבל בסדר, בינתיים זה הכדורגל.
4: אבל תשאל את הילדים, הם יגידו לך... אתה יודע, בסוף כדורגל מחזיר כל אדם בוגר לילדות, לתמימות.
1: זה גם נכון.
4: זה גם חיבור לילדות.
1: לך היה את החיידק מי שהיית קטנצ'יק?
4: כן, אני אהבתי גם אירוויזיון, עם אפרופו עקיבא, אם הוא שם. אז אתה יודע, סלין דיון וכל זה גם גדלתי על האירוויזיונים. אני גם אוהב מוזיקה קלאסית מאוד, ואני אוהב כדורגל. אני אשתדל לאהוב את כל הדברים.
1: שמע, אתה בחיי, אתה יום אחד נעשה שיחה אחרת, אבל אדם שאוהב את הכדורגל, את האירוויזיונים, את טראמפ, את ביבי, מדהים, זה מדהים, אתה מכיל בתוכך כל כך הרבה ערכים שלפעמים הם מתנגשים, ממש מדהים.
4: אני, כן, אני אוקסימורון מעליך.
1: כן, טוב.
0: השוער של כיף ורדה מדהים את העולם.
4: כן, איזה סיפור מדהים, אתם באמת שמעתם, זה בעצם אחד הדברים היפים, הקסם של המונדיאל. בן אדם שהיה אלמוני לגמרי, פתאום הופך לגיבור בכל העולם, תחשבו, הוא עולה לשחק אתמול שעה 7 בערב אצלנו, יש לו 50 אלף עוקבים באינסטגרם, עכשיו כבר יש לו 6 מיליון.
1: שאנחנו מדברים. כן, הכל איך קוראים לו? אני אוהב לראות תמונות, איך קוראים לו?
4: הכינוי שלו זה ווז'יניה. ווז'יניה, כן, השם, תראה, אבא שלו היה... כן, כן. כן, הוא בן 40.
0: ז'וז'ימר דיאס או דיאס.
4: זהו, אז הסיפור זה...
1: זהו, מהמבוגרים של המונדיאל, אוקיי.
4: כן, כן, הוא אחד משמונה שחקנים במונדיאל הזה בגיל 40 ומעלה. שאמרתי לכם, בכל 22 מונדיאלים הקודמים היו רק שבעה מעל גיל 40.
1: בחור בן 40, 50 אלף עוקבים, פתאום יש לו 6 מיליון. אוקיי, אז מה קרה שהוא קיבל את 6 מיליון?
4: אז מה שקרה זה שהפייבוריטית, כן, לזכייה, הפייבוריטית מספר אחת, שהיא ספרד, אלופת אירופה, עולה למשחק הראשון שלה, והיא פוגשת את קאפ ורדה, שזה מדינה שוואלה, רוב האנשים בעולם לא יודעים שבכלל יש מדינה כזאת, מדינת איים, כן, 10 איים באפריקה, חצי מיליון תושבים, פעם ראשונה במונדיאל, משחק ראשון שלה, וזה יום אחרי שקורסאו עלתה להופעת בחורה, וקורסאו חטפה 7-1 מגרמניה. אז כולם שאלו לפני זה, כמה תחטוף קאפ ורדה. עולה הנבחרת הצנועה הזו, מוציאה טקו הרואי מול נבחרת ספרד. אתה יודע, הם עשו עבירה אחת קאפ ורדה כל המשחק. הם שיחקו מאוד נקי. זה לא רק מה, זה גם איך הם עשו את זה. והשוער הזה, בגיל 40, עוצר 7 פעמים את הביטות של הספרדים, 7 הצלות היו לו, והופך לגיבור קלט כזה, לגיבור לאומי, ואתה יודע, הוא עצמו שווה 50 אלף יורו, אתה קונה אותו לקבוצה שלך. ספרד שווה, כן, הסגל של ספרד שווה 1.2 מיליארד יורו. כן, למינימה לבד זה 300 מיליון. והוא, השוער הזה שווה 50 אלף, שהוא בן 40, שהוא משחק בפורטוגל באיזה קבוצה קטנה, אז הוא הופך לגיבור התרבות, לגיבור השעה, גיבור שכל העולם מדבר.
1: זה הדבר שאני הכי אוהב במונדיאל, הסיפורי סינדרלה האלה.
0: איזה יום.
4: עכשיו אני אשתו סיפור נחמד, אבא שלו היה חובב כדורגל גדול, הוא אב של נבחרת ארגנטינה, ריאל מדריד, היה שחקן חורכה ולדנו. שיחק עם מרדונה, הוא הריץ אותו, הוא רצה לקרוא לוולדנו לילד שלו. הרשויות בקו ורדה לא נתנו לו להשתמש בשם הזה. אמרו, לא, תבחר שם אחר. אז הוא קרא לו ז'וסימר, היה שחקן בברזיל של 86, מגן שקראו לו ז'וסימר, שחקן בברזיל הגדולה, והוא קרא לו ז'וסימר. עכשיו, מה הבעיה? אבא שלו היה בצבא כל הילדות, אמא שלו עבדה לפרנס את הבית, הוא גדל את הסבא וסבתא, הלך לשחק בשכונה, כולם היו גדולים לידו, הוא היה ילד הקטן הזה שכל הזמן הולך בית אחרי המשחקים בוכה, אז קראו לו ווז'יניה, כינוי, ווז' זה קול, ווז'יניה זה קול קטן, כן, היה לו קול קטן צבחני, הוא היה בוכה אחרי כל משחק.
1: קול קטן וצווחני?
0: כן. כאילו רוני קובן רק הפוך לגמרי.
1: לא, לי גם? מה, אתה חושב שאני דיברתי ככה גם כשהייתי ילד?
0: שמר ביטחון ישראל.
1: אבל לא כשהייתי בן שש.
4: כינוי החיבה שנדבק לו ככה.
1: למרות שהיה לי שפה מגיל נורא צעיר.
4: וכן, וזה הסיפור.
0: איזה יופי. ורדה,
4: ותשמעו, היו אתמול הפתעות, אתם יודעים, היו 4 תוצאות טקו.
1: זהו, אחי, לא נגענו ברגע המרגש מכולם. רגע, עקיבא, איראן, איראן מול ניו זילנד. אתה אמרת פה, איראן ינצחו, אבל הם ספגו טקו אחרות האלה, אם אך שמה מגיע להם.
4: כן, כן, איזה סיפור. אתם יודעים, המוטו של המונדיאל הזה...
1: אתה יודע שאתמול החלטתי להם רק רעידת אדמה בחלק בלוס אנג'לס. שיכנסו פנימה.
4: המוטו של המונדיאל זה מאוחדים על ידי הכדורגל. כל העולם מתאחד על ידי הכדורגל.
0: גלבד עם האירוויזיון.
4: אז זה בדיחה, אתה רואה? למה זה בדיחה? אפילו נבחרת איראן, האוהדים שלה לא מאוחדים. חלק בעד המשטר, חלק נגד המשטר. היו שם הפגנות צמיחה ונגד. אבל הנבחרת הזאת, אני מזכיר לכם, היא בכלל נמצאת במקסיקו, ומקבלת אישור להיכנס לארצות הברית ליום המשחק, ואז לחזור.
0: לא ללון שם, כן.
4: כן, לא ללון. אז התנאים מבחינה ספורטיבית, אני לא מדבר על המשטר האייטולות שאנחנו מאחלים לו את כל הרע וזה, אבל מבחינה ספורטיבית הם לא פשוט, כן, מה שהם צריכים להתמודד איתו, ומתלוננים על זה, וזה אנחנו לא, אין לנו רחמים אליהם. ניו זילנד עושה להם, כן, הוא פעמיים הובילה, איראן פעמיים משווה, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אני כבר שמעתי ניתוחים שזה האיראנים רק באתו מרחוק, כמו שהם משתמשים רק בטילים בליסטים, והם בונים על כאוס במגרש, ואתה יודע, זה מה שיפה במונדיאל, אנחנו, אתה יודע, שבועים בסטריאוטיפים של עצמנו הרבה פעמים, ורואים מה שאנחנו רוצים לראות.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל תבוא גם אחר, עמיתוש.
4: ברור, מתי אתה רוצה.
1: ביי.
0: תודה, עמית לוינטל. אמר, אנחנו שקועים בסטריאוטיפים, שקועים באינטרסים, שקועים במפה. אתה מכיר את עמוד הפייסבוק היהודים אוהדים?
1: אני הכרתי אותו הבוקר ואני הפכתי למעריץ נלהב. שלום לאליעד פרידמן, מנהל העמוד היהודים אוהדים.
5: היי, בוקר טוב, אירוניה.
1: תקשיב, זה כל כך גאוני, איך לא חשבו על זה קודם?
5: בעצם... חשבו על זה קודם, פשוט עשיתי את זה כבר 10 שנים.
1: כלומר, אתה, הרעיון של העמוד שלך, היהודים אוהדים, אם אני בא לראות משחק במונדיאל, עם הבן שלי נגיד, ואני אומר, את מי נעוד היום? את קאפו ורדה או את ברזיל נגיד? את קאפו ורדה או את ניו זילנד? אתה מדרג, אתה בודק... מי היה יותר נחמד, מי מהמדינות האלה הייתה יותר נחמדה ליהודים בשואה, נכון? אני לא טועה?
5: לא, לא רק.
0: לא, לא רק, לא רק.
5: מאז שיש יהודים.
1: מאז שיש יהודים.
5: למצרים אנחנו לא שוכחים את פרעה, נכון?
0: בדיוק.
1: ואז אתה תגיד לי את מי לעודד.
5: נכון.
0: אז בוא, תראה, לפני שנרחיב בעניין הזה, רק הערב ב-10, נכון? כן. אופיר ברק, ב-10 אנחנו משדרים את צרפת סנגל.
5: נכון.
0: בעד מי יהודי אמיתי צריך להיות? וכמה הוא צריך לרצות?
5: תראה, לגבי הכמות שערים זה עוד נדון, זה לא כל כך חשוב. מה שכן, במשחק הזה, אנחנו בעד סנגל. מה לעשות? קודם כל יש לנו קשר עם סנגל לא קצר, אין לנו היסטוריה רחוקה איתן. לא היו יהודים בסנגל, אין להם שום דבר איתנו, אין איזה אנטישמיות שצריך לדבר עליה. היחסים, בוא נגיד, הפוליטיים איתם, של ישראל עם סנגל, הם בסדר, יש יותר גרועים, יש יותר פחות גרועים, ידעו מה שנקרא עליות ומורדות. מצד שני, צרפת, פה אנחנו מדברים על אנטישמיות, מה שנקרא, לאורך ולרוחב ההיסטוריה.
0: לא נשכח את דרייפוס.
5: דרייפוס, זה עוד בקל, קודם כל מראשוני הפוקר.

0: שתיקו, הרבה פצועים, בלי שערים,
1: ושאף
0: אחד לא ייהנה מזה.
1: הרבה פצועים זה יפה.
0: פצועים קל, פצועים קל.
2: מי מככבות במדד הטובות ליהודים?
0: אז הבעיה היא שכל מי שאוהב אותנו לא טוב בכדורגל. קאפ ורד, קורסאו, פנמה.
2: אבל הם לא טובות ליהודים, הם פשוט לא עשו להם משעממות, הם לא עשו להם שום דבר רע.
0: מה לעשות? עכשיו תראו, יש גם את ארצות הברית, בואו, אנחנו לא נהיה נגדם. והנבחרת היחידה אולי השנה שאנחנו נהיה באדם, למרות שפעם לא כל כך היינו באדם, אבל השנה רק בגלל הנשיא שלהם.
2: ארגנטינה?
0: ארגנטינה. מגיע גם לנו נבחרת יודעת לשחק כדורגל פעם אחת.
2: הם טובים במן, זהו, בדיוק, זה תענוג.
0: אז אנחנו השנה עם ארגנטינה נהיה. תלוי נגד מי ישחקו.
1: אז בעצם אליעד פרידמן, אתה בתור מנהל עמוד היהודים אוהדים, אתה בימי המונדיאל עובר וקורא על פוגרומים ורדיפות ועלילות דם ומשפט מנדל בייליס וכל הדברים האלה?
0: נו, איפה הבעיה? זה כיף.
2: לא, היית צריך לראות את עקיבא, והוא אומר את המילה פוגרום ועיניו נדלקות. אולי אתם צריכים לעשות קפה שניכם, כאילו.
0: רגע, גם אפשר לדבר על רוויזיון חופשי.
2: לא, לא, אבל זה כבר מחוץ לשידור. הפרטים אצלנו, אתם תקבעו.
0: תראו, אני מאוד אוהב היסטוריה, באמת באמת. מאוד אוהב ספורט, וגם מאוד אוהב יהודים, יצא ככה. אז השילוב של כל זה, זה באמת מביא אותי להנאה לעשות
2: את זה. לא, זה אחלה רעיון. היהודים אוהדים, מצאו את זה בפייסבוק ובכל הרשתות החברתיות. תודה רבה לך, מנהל העמוד.
0: תודה לכם.
2: פרסומות ואז נונו, נכון?
1: נונו.
2: יואו.
3: כאן חדשות ברשת בית מציגה. מונדיאל 2026.
2: איזה עוד, איזה עוד.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים.

0: העיצובים של החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
3: נו, מתי יש מקביה?

0: ממש טוב בספורט.
1: ספורט, ספורט, ספורט, ספורט, ספורט.
2: אוי, אני אוהב את נודו כל כך! שלום נודו!
3: שלום, שלום.
2: לא יאמן איזה קונסנזוס את במערכת פה, מה קורה נונו?
3: די, איזה כיף לשמוע.
2: עכשיו, זה ממש שיר חדש שלך מהתנור, נכון?
3: ממש ככה, ממש ממש, אתמול בערב הוא יצא.
2: ספרי, זה בעצם שיר שמתחיל מנוסטלגיה למכבייה ומבוסס איכשהו על שיר של נעמי שמר.
3: נכון, באמת, בהתחלה המשימה הייתה לקחת את השיר של נעמי שמר ולבצע אותו, ואז לאט לאט הבנו שאפשר לתת לו איזשהו טוויסט, ואפשר להרחיב את זה, ובעצם לקחנו שורות מהשיר המקורי, וממש הכנסנו אותם בתוך השיר שלנו, והכנסנו את הטוויסט שלנו ואת ההומור שלנו, אז זה יותר ממש כיפי בעיניי, אני נהניתי לעשות את זה.
4: וואו, זה 45 שנה אחרי בעצם, לוקחים את ה... כמו מזכיר לי את המבנים בסרון, רוני. שהם כאילו מבוססים על המבנים האלה של הטמפלרים, אבל זה חתיכת מוצר חדש, זה דבר.
2: כן.
4: זה כיף.
3: וואו, זה גם בנייה יפה בסרונה, זה בכלל מחמה.
2: יש פה גם איזושהי נוסטלגיה שלך למכבייה, נכון?
3: בעצם המכבייה זה אירוע שאני, אתה יודע, הוא מסביבי, אני מכירה אותו, וכאילו מי לא מכיר את המכבייה, וזה ממש מרגש הסגירת מעגל הזאת לעשות... אשכרה, את השיר המכבייה, יש אפילו שאמרו לי אתמול המנון המכבייה, בכלל מילה מפוצצת.
2: ולכתוב מילים שלך, את וג'ימבו ג'י, ליד מילים של נעמי שמר, יש חרדת קודש?
3: יש חרדת קודש, אנחנו מאוד תהינו איך זה יהיה ואיך זה ירגיש, ואני אוהבת את הפיצוח, כאילו... באמת, ככה זה נפתח, יותר מהר, יותר גבוה, ואז הלכנו באמת יותר מהר, קצת יותר מהר מהשיר המקורי.
2: את מחוברת לשירים שלה, של נעמי שמר?
3: מאוד, היה לנו בבית ספר שיעור מוזיקה, והיה תמיד קלסר כזה גדול, שתמיד היינו שרים את כל השירים שלה, זה ממש נוף ילדותי.
2: למשל, דוגמית, שיר שמאוד אהבת של נעמי שמר, ואת תתני לנו עכשיו שלושה משפטים ממנו בשידור.
3: בכיף גדול.

0: מים
1: החמים,
2: זקים,
1: חמים,
2: זקים.
1: גם על המים החמים צריך לשמור.
0: נכון.
2: מן המרחקים.
0: על כל אלה.
1: טוב, רוני, אנחנו מבזים את עצמנו שאנחנו שרים עם נוניה.
0: אוי, את נהדרת.
2: גם אני בכל בוקר שלי.
0: אני נעמי שמר, יכול לנצח, אפשר עוד משהו של נעמי שאת אוהבת?
2: יש לה את ולס להגנת הצומח, שיר קצת דארק, אבל שיר מדהים.
1: נהדר.
2: שאני גם מאוד אוהבת.
0: ושאלת עצמך מה היא הייתה אומרת כאילו על השיר הזה שלכם?
2: אני שאלתי את עצמי ולא בטוחה שנתתי לעצמי תשובה טובה. אני מקווה שהיא הייתה אוהבת, אבל אני לא יודעת להגיד.
1: רוני היה מיודד מאוד עם נעמי שמר.
0: זהו, אז יש פה נגיד...
2: אז מה אתה אומר?
0: יש פה שורות כמו קלאב 5 בבוקר משק חלמון, 6 על דופק א', זה מלא נכון. אני אוכל את הצ'יה, פיה, 7 אנשים כבר ביציאה. שזה, תשמי, אני לא... היינו מיודדים, כשבצעירותי, אני מתרחן פה כי סיפרתי את זה לעקיבא מיליון פעם וגם למאזינים, אבל היא ללא ספק המרואיינת המדהימה ביותר שהייתה לי בחיים. הייתי מאוד צעיר. והיא הייתה אישה... בלתי נשכחת.
1: קיצור, נונו היה מאוהב בה, היה לו קרש מטורף.
0: לא היה לי קרש. היא הייתה בת 70 ואני הייתי בן 24.
1: אהבה היא אהבה, רוני.
2: חוצה גבולות.
0: אוף, אתה כל כך שטחי. תסבירי לו, נונו, למה הוא שטחי. לא הכל זה סקס, עקיבא.
1: אני לא אמרתי סקס.
0: טוב. אבל, פאפה, אבל היא בהחלט הייתה, אתה יודע, כשנעמי שמר פותחת לך את הדלת ואומרת לך, תקשיב, זה יעבוד ככה, אתה תבוא כל יום 3 שעות, ואני אכבד אותך בעוגה שאפיתי לנכדים, רק אנא ממך, שמור על העברית וצטט אותי נכון. זה משהו שאתה זוכר כל החיים.
2: איזה חלום, וואו.
0: ואפרופו זה, אפרופו העברית, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על שורות כמו, פאפה, told me honey, שלום להתראות, I'm on my way, נתבג, and I will give everything I've got. יכול להיות שזה היה עושה לה קצת קשה, כי הייתה מאוד קנאית לעברית.
2: יכול להיות, אבל אם זאת זה היה בבריף, אנחנו גם רצינו לעשות שיר שישלב את האנגלית, כי בכל זאת זה אירוע בינלאומי.
0: נכון.
2: אז זה הרגע שבו זה מדבר גם לעוד אנשים, שקודם כל זה היה כיף ונחמד, כי ספורט זאת מילה שכולם מבינים.
0: נכון.
2: היא בכל השפות, אז לא היה צריך פה אפילו לבחור. ואז אמרנו, נצא לאיזה רגע מרגש באנגלית לטובת... יהודי העולם,
0: שגים אלינו. אגב, ספורט המונדיאל עכשיו, את בקטע? זה מפעיל אצלך משהו?
2: לא מספיק בקטע. כאילו אני פעם רואה, חבר שלי פותח טלוויזיה, צופה עם חברים, אבל לא...
0: חבר כאילו?
2: חבר בויפרנד.
0: אוי, עקיבא עכשיו, ליבו צנח.
1: לא, חכה, אני מחכה שהיא תהיה בת 70, ואז נעשה לה את הרוני קובן.
0: לא.
1: נגיע, נדפוק את ההוגה של הנכדים.
0: אחי, ראיתי את הפנים שלך. טוב, לא, עזוב, עזבי, מביך. אוקיי, נמשיך.
1: אני רואה גם שהקליפ הוא גם סיפור, כלומר, עזבי שאת וג'ימבו ג'יי רצים שם, עושים כאילו שאתם עושים ספורט, גם ארטיום דולגופיאט ורז הרשקו ומורן סמואל והמון המון ספורטאים, כלומר, באתם לעשות כבוד.
2: בטח, אני בכלל הייתי בצמרמורות מזה שאני כאילו מצטלמת יחד עם רז הרשקו וארטיום, וזה, יש שם בפריים הסופי, ארטיום לוקח אותי ומרים אותי אל עבר קו הסיום, ומי חשב שזה יקרה? זה בינגו במוח שלי שלא חשבתי שיקרה לי בחיים.
1: מרים אותה כמו שרוני תכנן להצטלם עם נעמי שמר, בימיהם הגדולים. נונו, ספורט, זה נקרא שיר המכבייה המחודש.
0: רק תמשיכי ככה.
2: תודה רבה.
0: עושה לנו המון המון כיף. אנחנו רוצים ללכת להופעה של הפעם שלנו, נכון?
2: תבואו, יש בברבי שאני חוגגת 5 שנים, ב-22 לשמיני. אני אזמין אתכם.
0: איתמר?
1: 22 באוגוסט.
0: רשמת? אוקיי.
1: תכו יומנים, 22 באוגוסט, נונו עושה את הברבי.
2: איזה כיף.
1: תודה רבה לך.
0: ביי, תודה נו.
2: יאללה, ביי, תודה לכם.
0: עוד קצת מהכיף הזה.
1: תנו לנו.

0: דמינו וג'ימבו ג'יי וקלו ומכין ואיבד ספורט
1: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק כאן חדשות ברשת ב'
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן 11:45 באולפני קובנוביק.
16: כן, ומשהו, אתה יודע, אני לא רוצה, אמרו לי לא לדבר יותר מדי על הדיאטה שלי, כי זה עושה עין רע.
0: כי אין הדברה שורה, אלא ברכה שורה, כן.
16: אבל אני, בוא נגיד, אני מכיר מהרבה אנשים שמנסים לעבוד על חלבונים וירקות, בעיקר בתפריט, שחבל ההצלה העצום שלהם הוא קוטג'. זאת אומרת, קוטג' זה אחד הדברים שהוא גם רק חלבון, והוא גם סופר טעים, אני מטורף על קוטג', איך אתה וקוטג'?
0: וואלה, נותן קוטג'?
16: נותן קוטג'.
0: אמא שלי המציאה את הטאפו צ'יפס בקוטג', היא הביאה אותו לארץ.
16: אבל זה לא דיאטטי. לא חשוב. אז כל האנשים, ואז אני יורד לסופר או למקולת, ופוגש את כל אחי השמנמנים שעושים דיאטה ש...
0: אתם נפגשים ליד, לא אתם, הם... נפגשים ליד מקרר הקוטג'?
16: כן, כן. אם אתה ראית לאחרונה ריכוז של אנשים
0: עם עצמות רחבות.
16: כן, ליד המקררים.
0: מטאבוליזם נמוך, כן.
16: של הגבינות, זה כי אין קוטג'.
0: אין קוטג'?
16: ואני לא יודע למה. יש, אני לא רוצה לזרוע פאניקה בקרב הציבור, אבל כי פצצת האטום כבר תחסה לנו את הדאגות האלה,
0: בוא נדבר עם אחת שיודעת.
16: בבקשה.
0: הזמרת והפעילה החברתית בנושא יוקר המחיה, לוסיל בלקרמן, שלום.
17: היי, שלום, מה שלומכם?
0: את מושקעת בנושא הזה 10 בסולם רוני קובן.
17: וואי, ממש. אבל קודם כל אני רוצה להרגיע אתכם שהיום בבוקר, להפתעתנו הגדולה, הקוטג' חזר על המדפים. אז אתם מוזמנים לבוא ולרכוש. וגם קרפור חזרה בה והורידה את המחיר וחזרה, אחרי שהיא עלתה את המחיר על הקוטג'.
16: אה, באמת?
17: כן. עכשיו, עד אתמול באמת היה חוסר של קוטג', ועל זה אני בשמחה אדבר איתכם, שזה בסופו של דבר גם, אתה יודע, הגרעין של הבעיה שלנו, של ריכוזיות בכל מה שקשור לחלב ומוצרי הגבינות בארץ. וזה לא הגיוני שיש חברה אחת שנהייתה לה איזושהי תקלה, או בגלל איזשהם מחסורים, בגלל כל חגים כל הזמן יש מחסורים. זה לא הגיוני שבגלל הריכוזיות, בגלל שיש לנו כאן חברה אחת ששמה תנובה, שהיא גם בבעלות סינית, אני רוצה להזכיר, ממשלת סין, והיא בעצם מחזיקה אותנו בביצים. וכל פעם שיש איזשהו חוסר,
0: כן.
17: היא פשוט אין את המוצר. ראינו את זה כבר עם ההחלטה שלהם להפסיק להוריד את כמות החלב סקיות. מתי הפעם האחרונה ראית חלב בסקיות בסופר?
0: אני יודע שכאן במקררי תאגיד השידור יש קרב גדול על כל קרטון של חלב רגיל.
17: זה לא נורמלי. בכל מקרה, אז כן, אז הקוטג' כרגע באמת חזר על המדפים, אבל תקופה מאוד מאוד ארוכה הוא לא היה, בגלל התקלה בתנובה וגם בגלל שהיו חסרים גם אצל שטראוס וגם אצל טרה. ובאמת זה הצצה כל פעם מחדש, זה מוכיח לנו כמה באמת השוק כאן ריכוזי וכמה זה לא נורמלי.
0: בדיוק, אבל את לוסיל קמת ועשית מעשה בעצם, את המעשה
17: כן,
0: המנהיגותי.
17: אז לפני, אז זהו, אז לפני שנה וחצי באמת נכנסתי לכל הפעילות החברתית לדבר על יוקר המחיה, ובמהלך הפעילות שלי גם הוזמנתי לכנסת כדי להבין באמת כשסמוטריץ' ניסה להעביר את הרפורמה של החלב, לא יודעת כמה ממכם באמת קראו את הרפורמה, אבל אני קראתי. והבעיה עם הרפורמה שהוא ניסה להציע, זה שהוא פותח כאילו את היבוא על המוצרי הגבינות, אבל כל מי שמתעסק בשרשרת ההספקה הם אותם השחקנים. ראינו את זה גם כשפתחו את היבוא בקדנציה הקודמת. החמאה אמנם, יש לנו עכשיו יותר מוצרי חמאה על המדף, אבל המחיר הרבה יותר גבוה. כי מי שעדיין שולט בכל שרשרת ההספקה, אלו אותם השחקנים. אז אותו הדבר הייתה עם הטיפול לא נעשה גם ברפורמה של סמוטריץ', ותודה לאל שהיא נפלה, כי זה יכול פשוט לפגוע גם בתעשייה המקומית של החקלאים, כי זה היה פשוט מעביר את כל הגבינות החוצה, וגם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל להעביר חלב מאירופה לישראל, זה לא משתלם. רמי לוי ניסה לעשות את זה. כשהיה חוסרים באמת בפסח, ואפילו סמוטריץ' פנה אליו באופן אישי, והוא אמר, תקשיב, אני לא אצליח לעשות את זה, זה גם לא משתלם, וגם זה...
16: אז... יאו, איזה סיפור.
0: אז כן, אז מה עושים? אוקיי.
17: מה עושים? צריך לטפל בריכוזיות.
0: לא, מה עושים אנחנו, ממש, אצלנו...
17: אנחנו...
0: לייצר קוטג' בבית?
16: בדיוק, אנשים שבריאותם תלויה בדבר הזה.
17: אז קודם כל, כדי להרגיע...
16: אני לא אוכל גבינה סקי או גבינה לבנה, איכס. לא, באמת.
17: אני לא יכולה להתווכח, באמת. אבל כל מה שקשור לקוטג', אני יכולה להרגיע כאן את הרוחות, באמת הקוטג' כרגע חזר. מי יודע מה יקרה עוד בהמשך, כי כנראה עוד פעם יהיו חוסרים כל פעם מחדש, זה כבר לא מפתיע. הבעיה העיקרית זה הטיפול בשורש, ואני חושבת שאנחנו הצרכנים לפחות צריכים להזכיר את עצמנו, כדי שאנחנו גם נבין, במיוחד אתה יודע, זה שנת בחירות, אנחנו לא שומעים כמעט מאף אחד שמדבר על יוקר המחיה, שזה לא נורמלי, בכל מדינה נורמטיבית מערבית, יוקר המחיה הוא הנושא שעליו אנשים מצביעים, ואצלנו בישראל זה פשוט לא מופיע, בשום צורה. כאילו, אני חושבת ש... ואגב, זה מעסיק את כל הציבור, לא פחות מביטחון, שזה אבסורד פה. אז לדעתי, הצרכנים, כל אנחנו חייבים, להפעיל יותר לחץ תקשורתי, גם עליכם יש אחריות, אתה יודע, אני כאילו מנסה לפרוץ עם הרשתות החברתיות ואני עושה רעש.
0: יותר מלהעלות אותך לשידור בתוכנית הדגל של כאן רשת ב' ובכלל של התקשורת הישראלית.
17: אין עליכם, אבל תמשיכו הלאה, תדברו על יוקר המחיה, תדברו על הנושאים האלה, כי זה כל כך חשוב. אני באמת לא רוצה לרדת מהארץ, ההורים שלי, ספו אישי, ההורים שלי ירדו מהארץ בגלל שקשה כאן כלכלית וגם ביטחונית. אני נשארתי לבד ואני באמת מנסה להיאבק כדי לא לרדת. וכן, וכמוני יש הרבה.
0: הם עלו מברית המועצות, לא?
17: הם עלו מברית המועצות והם ירדו מפה. הם ירדו. כי הם הבינו שנורא קשה והם מנסים, אתה יודע, הם כבר קיבלו אזרחות בארצות הברית, הם מתים שאני אעבור לשם. אני בינתיים לא עוברת, אני רוצה להילחם על הבית, כי אין לנו עוד בית. ויוקר המחיה זה נושא שאני מבינה שהוא לא הכי סקסי, והוא לא הכי, אבל הוא הכי חשוב לדעתי. ומדברתי איתך בתור אחת שעובדת בהייטק, בגרה בתל אביב. כאילו, זה לא שאני עכשיו...
0: את מבט ממצוקה.
16: כן.
17: ועדיין חשוב לי, כי אני רוצה להיכר פה.
16: זה לא רק עניין של כסף, כמו שהבנו בהתחלה לאנשים מסוימים.
17: ברור, ביטחון כלכלי זה גם ביטחון פנימי.
16: אוקיי. אנחנו צריכים לסיים. לוסיל, תודה רבה רבה על השיחה הזו.
17: תודה.
16: בהמשך לשיחה הקודמת עם נונו...
0: שוחחנו למי שמצטרפים אלינו עכשיו, דיברנו עם נונו, שמחדשת יחד עם ג'ימבו ג'יי את שיר המכבייה ספורט מ-81, עשו לו ביצוע מאוד מחודש.
16: שיר המכבייה שכתבה נעמי שמר, ביצעו אותו מחדש, על הדרך הוסיפו... כמה, הרבה משפטים, גם בעברית וגם באנגלית. שאלנו אותה מה היא חושבת, הייתה אומרת נעמי שמר, אומרת באמת לא יודעת. ובינתיים מסתבר, גם צלצלו כמה מאזינים, וגם מסתבר שביתה של נעמי שמר לא הייתה מודעת, בכלל מנהלי העיזבון לא ידעו על העניין הזה. לילי, הבת של נעמי, שמע בשעה האחרונה את השיר בפעם הראשונה, והתגובה של מנהלי העיזבון של נעמי שמר וגם ילדיה לשירה של נונו, זה לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק. זו הפרה של זכות מוסרית ולא מתאים ששני אומנים מכובדים ומצליחים עושים שימוש בשיר של נעמי שמר, זיכרונה לברכה, ללא רשות.
0: וואלה.
16: כן, אוקיי. תפס טוויסט קצת רציני הסיפור הזה.
0: כן, אמרה פה נונו שהם לקחו שורות וקטעים ובעצם חידשו, עשו משהו משלהם עם הרבה אומנים, אז במשפחת שמר לא סווי רצון.
16: לא, בטח היו צריכים, זה מוזר שלא השמיעו עליהם לפני, אני אוכלת את הצ'יה פיה, לא בטוח שנעמי את האפה על זה, או פאפה טולד מי הני שלום להתראות.
0: שאלה?
16: On my way in Atbag and I will give everything I've got. טוב! אתם תשפטו. אנחנו נשמע את השיר הזה לסיום, את ספורט, החידוש לנעמי שמר.

0: איתמר דרוקמן.
1: שלום להתראות, איתמר.
0: ביגי אביגל בסור.
1: שלום להתראות, ביגי.
0: אורית שולץ.
1: ביגי ושולץ, שלום להתראות.
0: חיים זקן.
1: יס, פאפה טולד מי.
0: רון אסיאל בחדר החדשות כבר מכין את הדפים.
1: צ'יה, פיה, צ'יה, פיה, צ'יה, כן!
0: רוני קובן פה. רוקד בטירוף, חבל שהם לא רואים. מחר, אותה שעה, אותו מקום, קובנוביק משתמע.
2: השעה בחסות...
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
18: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
18: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. השר דודי אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, נמסר כי מצבו מצוין. עורך הדין רבלו מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו למבקר המדינה, ואומר כי יפעל ביושר ובהגינות למען כל אזרחי המדינה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית.
1: בעצמן, הר גונה, המלי נזמי, רג'ים סהיוניסטי בלובנון עזה.
20: ערקצ'י הוסיף כי גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב מעטה הפרה של ההסכם, וכי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינת ג'בייל שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
21: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין. כל המלח שנורה מכיוון חיזבאללה גם בהם האלה ובו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו ברקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרד על דגלו השמדתה של ישראל, אויב נצח בכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרית.
20: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים והבוקר שוחרר לביתו. כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל, וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'קפוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
23: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות. סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
30: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
31: הלילה
0: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
3: 0-0, ספרד המועמדת הבכירה לא יכולה לכף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
0: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
3: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
0: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
4: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
5: שתים עשרה ועוד שש דקות בחצי היום, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב', הנשיא טראמפ בשולי ועידת G7 נפגש עם מנהיגי קטר ואיחוד האמירויות. האיראנים כבר באמצעות שר החוץ שלהם כבר מאיימים שאם ישראל לא תיסוג מלבנון לא יוכלו לחתום על ההסכם עם האמריקאים. כל העדכונים המדיניים והביטחוניים מיד כאן בחצי היום. השר עמיחי אליהו יהיה האורח של לנו מיד, גם חבר הכנסת רם בן ברק, גם אפרת שחר מבית הלל, גם ניצב בדימוס עורך דין יוסי סדבון בשעה השנייה. וגם הגינקולוג הפרופסור מני אלקלאי הורשע ב10 עבירות אינוס במרמה של מטופלות שלו, דברים איומים שעשה להם, ובית המשפט הרשיע אותו, גזר הדין עדיין לא ניתן. נדבר כאן עם סיגל אדם בשמה המלא, אחת הנפגעות שתספר כאן את סיפורה. בהמשך גם עדכוני המונדיאל, כמובן כמדי יום בפינת הספורט ובתרבות, נערך בשמחה את הנציג שלנו באירוויזיון, את נועם ביטן. הנה התחלנו. אז כפי שאמרנו, איראן מאיימת לראות בכל פעולה ישראלית בלבנון הפרה של הסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני ארקצ'י אומר, נסיגת ישראל מלבנון היא תנאי להשלמת סיום המלחמה. זה שעות לפני פתיחת המגעים בין וושינגטון לטהרן על הסדר קבע. בד בבד נשיא ארצות הברית, טראמפ שוקל לפרסם כבר בימים הקרובים את פרטי ההסכם שנחתם בין הצדדים. הוא עכשיו בשולי G7 נפגש עם מנהיגי קטר ואיחוד האמירויות. על כל אלה עורך חדשות החוץ שלנו. אירן סיקורל, שלום לך.
6: שלום אסתי. כן, אנחנו עדיין ממתינים לפתיחת הפגישה הזאת. טראמפ מקיים היום שורה של פגישות עם מנהיגים ערבים במסגרת פסגת ה-G7 שמתקיימת בצרפת. תחילה הוא ייפגש עם אמיר קטר, השייח תמים בן חמד אל-ת'אני. בהמשך הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ואחר כך להשתתף בפגישת עבודה משותפת של מנהיגי ה-G7 עם מנהיגים מהמזרח התיכון, בהם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. ישראל לא נמצאת שם מסביב לשולחן. הערכה היא שבמוקד השיחות יעמדו כמובן ההסכם עם איראן, העתיד של לבנון, הסדרי ביטחון אזוריים, פתיחה של מצר הורמוז, כל הנושאים החשובים האלה. ואיראן היא מאיימת לראות בכל פעולה ישראלית בלבנון הפרה של הסכם הפסקת האש שהושג מול ארצות הברית. כפי שאמרת, שר החוץ האיראני ארקצ'י אומר היום שהנסיגה של ישראל מהשטחים שבהם היא מחזיקה בלבנון היא חלק בלתי נפרד מהשלמת סיום המלחמה, והוא גם מזהיר שכל תקיפה ישראלית תוספת או המשך הנוכחות הצבאית הישראלית בשטח לבנון יחשבו מבחינת איראן הפרה של מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים. בואי נשמע את הדברים שאומר אבאס ארקצ'י, שר החוץ האיראני.
7: יק טרף אמריקה הסט ואיסראיל וטרף דיגר איראן הסט והזבולה וחתמי ג'נג דל לובנון בחש ג'דאי נאופזיר אז חתמי קאמל ג'נג הסט.
6: בצד אחד נמצאות ארצות הברית וישראל, בצד השני נמצאות איראן וחיזבאללה. סיום המלחמה בלבנון הוא חלק בלתי נפרד מסיום המלחמה כולה, וסיום המלחמה כולל גם את סיום הכיבוש. ללא נסיגת הכוחות הישראלים מהשטחים שנכבשו במהלך המלחמה. המלחמה לא הסתיימה באופן מלא. כל מתקפה צבאית של המשטר הציוני נגד לבנון מעתה ואילך והמשך הנוכחות בשטח לבנון יחשבו מבחינתנו הפרה של מזכר ההבנות. צריך לומר שהסימטריה הזאת בעייתית מאוד, בעוד שבמקרה של חיזבאללה מדובר בארגון טרור, בצד הישראלי מדובר במדינה ריבונית, אבל מדינה שלא נמצאת מסביב לשולחן המסע ומתן, ולפיכך נשאלת השאלה האם ישראל בכלל מחויבת להסכם הזה שנחתם עכשיו בין ארצות הברית לאיראן. הדברים האלה נאמרים כמובן שעות אחדות לפני הפתיחה הצפויה של השלב הבא במגעים בין וושינגטון לטהרן. כבר ביום שישי צפוי להיפתח בשוויץ סבב חדש של שיחות שהמטרה שלו היא גיבוש הסכם קבע בין הצדדים, שיחות שיעסקו כמובן גם בתוכנית הגרעין האיראנית, בהסרת הסנקציות, בסוגיות אזוריות נוספות. אבל עוד לפני הסכם הקבע, מה עם ההסכם הנוכחי? מתי נראה אותו? אז טראמפ אומר שמזכר ההבנות שכבר נחתם באופן דיגיטלי התפרסם ככל הנראה, כך אומר טראמפ, בימים הקרובים, עוד לפני טקס החתימה הרשמי שמתוכנן ליום שישי בז'נבה. וסגן הנשיא ג'י די ונס הוא מתאר את המסמך הזה כמסגרת כללית בלבד, רוב הסוגיות המעשיות עדיין יידונו במסע ומתן הטכני שיתחיל בימים הקרובים, כך שיש עוד הרבה מאוד על מה לדון במסגרת המסע ומתן, הרבה מאוד שעות של דיונים. המסמך הזה, מזכר ההבנות, הוא ככל הנראה משהו כמו עמוד וחצי מאוד מאוד כללים, שאולי מביאים לסיום הלחימה, ויכול להיות שגם לפתיחת מיצר הורמוז, אבל בשלב הזה לא הרבה יותר מזה מבחינתה של ישראל. אסתי.
5: רן סיקורל, תודה רבה לך, ואתה תמשיך ותעדכן אותנו. מצטרף אליי שר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית. שלום עמיחי, מה שלומך?
8: שלום אסתי, חודש טוב וצהריים טובים.
5: חודש טוב שיהיה לנו, כך אנחנו מקווים. בינתיים אנחנו שומעים עמיחי אליהו את האיראנים, את שר החוץ שלהם כבר מאיים, שכל פעולה ישראלית בלבנון תהיה הפרה של הפסקת האש עם ארצות הברית. מה אנחנו אומרים על זה?
8: אנחנו מציעים לאיראנים להפסיק לאיים, ללקק את הפצעים שלהם, ולחזור למקום, לגודל הטבעי שלהם, יכולים להתעסק ולשקם את איראן. יכולים להתעסק בלקחת את הכספים שיש להם מהנפט ומהאוצרות הטבעיים שיש שם ולעסוק בבני עמם. אין לנו לא גבול משותף איתם, אין לנו שום דבר משותף איתם. הם פי 75 מבחינת הגודל ביחס למדינת ישראל. אין סיבה שהם ימשיכו להתעסק במדינת ישראל ובעם היהודי. ואם הם רוצים להמשיך ולהתעסק עוד פצעים, אז אני חושב שמדינת ישראל הקטנה בגודל והעצומה ברוח הוכיחה להם, הוכיחה לעולם כולו, שזה לא נכון להתעסק איתנו, שזה לא משתלם. אבל אולי אנחנו גם צריכים ללמוד משהו מהאיראנים, אחרי שחיסלנו להם את כל צמרת ההנהגה, אחרי שפגענו להם קשות בכל שדרת ההנהגה, גם הפוליטית וגם הצבאית, והם עדיין משדרים כאילו הם יש להם איזשהו עתיד ואיזשהם יכולות לסבוע במדינת ישראל. ואני מזכיר לכולם שאין להם את היכולות האלה, אלא מה? הרוח שלהם חזקה, ואנחנו גם, יש לנו גם רוח. הרוח של העם שלנו חזקה מאוד, והרוח שלנו יותר חזקה. 3,700 שנה שרדנו את המסע של העם היהודי, לפעמים בתנאים הרבה יותר קשים ממה שאנחנו נמצאים בהם היום, ואני מבטיח, בוודאות, לא בסימן שאלה, שאנחנו נדאג גם להתגבר על זה. ואני חושב שהוכחנו גם בשנתיים האחרונות, בוודאי בשנה האחרונה מאז התקפה באיראן, שהמדינה הקטנה הזו ידעה לקום אחרי המכה הקשה שקיבלנו בשביל העשירי בשמחת תורה, והכוחות, כוחות צהל, הכוחות האזרחיים, הציבור בישראל, הוא חזק הרבה יותר ממה שהוא נראה. יש אנשים שמתבלבלים לחשוב, מכיוון שאנחנו מוסריים, מכיוון שאנחנו עדינים, מכיוון שאנחנו טובים, מתבלבלים וחושבים שאנחנו חלשים, עברנו את התקופה הזו, עברנו את 2,000 שנות גלות, אנחנו לא ניתן לאף אחד לפגוע בנו, כמו שעשו לנו במשך 2,000 שנים.
5: בינתיים, האיראנים משאירים אצלם את הגרעין, יהיו כל מיני הסכמים שאולי יאספו, והם יבטיחו שלא לדלל, לא יודעת בדיוק איך זה נראה. בינתיים הגרעין נמצא שם, והגרעין הייתה אחת המטרות, אם לא המטרה המרכזית לכל המערכה מול איראן, אז נכשלנו, לא?
8: לא חושב שנכשלנו. את שואלת אם יש לנו עוד עבודה, יש לנו בהחלט עוד עבודה. אנחנו רחוקים מאוד מכישלון. אי אפשר לומר שאנחנו, ברוך השם, עיכבנו את התוכנית שלהם, פגענו להם קשה בכלכלה. אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני 3 שנים, ואפילו לפני 2 שנים. אבל לא נכשלנו. מי שנכשל, מי שקיבל מכה, מי שנכשל זה הם. והם נכשלו. ואני מזכיר שגם כשהקמנו את מדינת ישראל, בהתחלה הייתה את תוכנית החלוקה, ועדיין, כשבן גוריון הלך ואמר, אנו מכריזים בזו על הקמת מדינת ישראל, אישור לומר שנכשלנו, למרות שאז לא היה לנו את יהודה ושומרון. אז אחר כך בששת הימים, כבשנו את יהודה ושומרון, והרחבנו את שטחה של מדינת ישראל. ועדיין היו לנו אויבים לאורך כל הדרך, ולמרות זאת אנחנו מנצחים אותם, ואנחנו נלחמים, אבל אי אפשר לומר שברגע שיש לנו אויבים עדיין שנמצאים, אנחנו נכשלים, אנחנו מנצחים. אנחנו ממשיכים להתמודד.
5: כמה אתה מרוצה או לא מרוצה מההסכם המתגבש הזה, ככל שאתה מבין את עיקריו? מה שאנחנו מבינים, אז גם את לבנון קרחו שם, וטראמפ דאג יותר לאינטרסים האמריקאים, אולי אינטרסים הכלכליים, בכלל, מאשר למדינת ישראל.
8: אני לא מרוצה, אני חייב לומר. אני חושב שהיה אפשר להשלים את המהלך, לפגוע, להמשיך ולפגוע גם באיראנים וגם בחיזבאללה. כמו שהיה, כולכם ודאי מכירים את ההיסטוריה, ויודעים שגם לצ'רצ'יל, במלחמת העולם השנייה, הציעו לעשות הפסקת אש עם הגרמנים, והוא הלך עם זה עד הסוף, וברוך השם הוריד מסדר היום העולמי, בוא נגיד ככה, לתקופה מאוד ארוכה, את הרעיון של המשטר הנאצי. אולם יש נאצים פה ושם, אבל את הרעיון הנאצי כמשטר הוא הצליח לבטל מהעולם.
5: אז טראמפ זה לא צ'רצ'יל, אתה אומר.
8: אני חושב שהוא יכול להיות, אני מקווה מאוד שהוא יפתיע אותנו, אני מקווה מאוד שזו לא המילה האחרונה שלו. אני חושב, אולי אני אפילו קורא לו, להיות בצד הנכון. אני מזכיר לכולם, האיראנים טבחו לא רק בנו. המלחמה הזו היא לא מלחמה של מדינת ישראל בלבד. היא מלחמה כנגד שתי רשע שטבח בבני עמו עשרות אלפים, אם לא...
5: אני יודעת. מה אתה קורא לטראמפ לעשות?
8: להילחם, להשלים את המלאכה. להשלים את המלאכה, לא סתם, גם הוא אמר את זה, הוא אדם, כאדם מאמין, ראה בהצלה שלו, בירי, באותו יורד שסרק לו את האוזן, ולא פגע בו, ראה בזה שליחות, ויש לו באמת שליחות. והשליחות שלו כנשיא המעצמה הגדולה בעולם, היא להגן על העולם מפני הרשע. ולכן אני, כאיש מאמין גם, חושב שהוא צריך לקחת את השליחות הזו עד תומה, להסיר מסדר היום העולמי, גם כלפי העולם המוסלמי, וגם כלפי העולם כולו, העולם המערבי, את ההתמודדות עם האיראנים, שאנחנו רואים שהם כמו, לא הייתי אומר אוף חול, כי אוף חול אולי זה ביטוי טוב מדי, כמו מעשה שטן, מצליחים להשתקם.
5: מה עם לבנון, השר מיכאל יאו? מה עם לבנון? מה עם תושבי הצפון? מה עם החיזבאללה שלא פורק מנשקו? אני עוברת על דבר אחרי דבר, הבטחה אחרי הבטחה, והכל על המים.
8: אני לא חושב שזה מים. התשובה היא האם הם פורקו ממשקם באופן מלא, התשובה היא לא. האם הם פורקו ממשקם, בוודאי שכן. אני מזכיר, ודאי את יודעת, וגם המאזינים, שדיברו על עשרות אלפי הרוגים. דיברו על מחיקה של אזור המרכז, של צפת. אפילו אני, בישיבת ממשלה, כשר צעיר, שישבתי ושאלתי את גלנט, מה הם היו יכולים לעשות לנו, החיזבאללה, כוח רדואן בשלב הראשון, אז התיאורים שהם קיירו לנו בישיבת ממשלה, מה היה קורה אם חלילה החיזבאללה היה מצליח להיכנס יחד עם חמאס?
5: מה ישראל עכשיו תעשה על כל ירי או כל מעשה של החיזבאללה? כי טראמפ אמר, עצרו.
8: אני יודע. יודע מה אנחנו דורשים, וגם חושב שראש הממשלה, ככה אני מתרשם, נמצא יחד עם העמדה של עוצמה יהודית ושל השר בן גביר ושל השרים הנוספים שמחזיקים באותה עמדה, שאנחנו לא נקנה את התיאוריה של שקט יענה בשקט. אני גם כאדם שיצא לי ללחם בלבנון השנייה, אומר לך שהמקום שבו נלחמתי אז, לפני כשני עשורים, כבר לא קיים. כשאנחנו נמצאים היום בבופור, כשחיילינו, כשבני משפחותינו, כשיקירינו נמצאים שם, הם לא נמצאים באותה סיטואציה שבה אני לחמתי, ואף לא באותה סיטואציה.
5: אנחנו צריכים להישאר שם בלבנון כל עוד חיזבאללה שם, אנחנו צריכים לענות על כל דבר ולענות כפליים, או אנחנו צריכים, כמו שטראמפ אמר, מה שאני אומר, תעשו.
8: אנחנו צריכים לא לענות כפליים, לא תהיה משוואה, לא לייצר משוואות לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. לא, אם פגעתם בנו בחייל אחד, אנחנו נפגע לכם בשלושה חיילים, לא. צריך לשנות את הכללי...
5: תן לי את הכללים החדשים, במשפט אחד.
8: בעיניי, אנחנו צריכים להגיע עד לליטני, לשטח שם את כל המקומות, כמו שעשינו ברפיח, וכמו שעשינו בעוטרת עזה. אין לנו כללי משחק.
5: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
8: אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לעמדתנו, אנחנו מעריכים מאוד.
5: זה אומר כן? התשובה היא כן?
8: כן, התשובה היא כן. אנחנו מעריכים מאוד את דונלד טראמפ. עמדתנו היא שלא יהיה שקט שיענה בשקט. אנחנו לא חזרנו לפה אחרי 2,000 שנה, כדי לנהל פה משחק של חתול ואכבר, לא עם מי שרודף נפשנו. הם רוצים שקט, אני מציע גם לתושבי לבנון.
5: אני רוצה לשאול אותך...
8: תחליפו את המשטר שלכם, תחליפו את ה... תזרקו אותי, כמו שעשה חוסן בספטמבר השחור, אתם ודאי זוכרים. להרפיק את האנשים הרעים האלה ממרכזי האוכלוסייה, להוציא אותם, להפוך אותם למוקצה, ואני חושב שתושבי לבנון יכולים להבין את הדרישה הזו. הם גם בעצמם היו שמחים לחזור.
5: אני רוצה לשאול אותך לקראת...
8: יכול שיעשו את זה יותר מהר, יהיה יותר טוב לכולם.
5: אני רוצה, שר אליה, לשאול אותך לקראת סיום, על דרישה של הרשות הפלסטינית שאני קוראת, להכריז על משכנו של הורדוס אתר מורשת פלסטיני. אני בטוחה שיש לך מה לענות להם. מה עם ההרודיון?
8: אז אנחנו ברוך השם עושים היום אירוע, ואנחנו מאוד מאוד נשמח שאת באופן שהיא תגיע ותגיעו הרבה אנשים לשם.
5: איזה סוג של אירוע אתם עושים בהרודיון?
8: אנחנו פותחים את הבריכה העתיקה שחשף יהוד מצר, אבל האירוע יותר מזה. זה אירוע בינלאומי, אנחנו מביאים ארכיאולוגים מכל העולם. במשך שנים הרי היה חרם אקדמי על מי שחופר ביהודה ושומרון, אבל כל ההצהרות שלנו, כל הסיפור ההיסטורי שלנו, של דוד המלך, של שלמה, של חנה, אמא של שמואל, את יודעת, אני מדבר היום עם נוצרים בעולם, אני מדבר עם שגרירים בעולם. בהתחלה כשהייתי מזכיר להם, אז אנשי משרד החוץ, לא תחת השר הנוכחי, הם אומרים לי, זה לא מעניין אותם, תדבר איתם על סטארט-אפ ניישן. אני הייתי אומר להם, חברים, אתם טועים, ההיסטוריה שלנו היא מה שמחבר אותם לארץ, היא מה שמחבר אותם לאמת שלנו. והיום אנחנו רואים שזה ממש ממש עובד. זה יותר מאשר שזה עובד, אנשים מחכים לשמוע את הקול השפוי הזה.
5: אז מה אתה אומר לפלסטינים?
8: פלסטינים בקושי יודעים להגות את השם פלסטין עם הפי. פלסטינים לא יודעים מי זה היה, לא הורדוס, ובטח לא בר כוכבה שעשה שם את המחילות. על המטבעות שאנחנו מוצאים שם, לא כתוב שם של מלך פלסטיני, כתוב לחירות ירושלים, כתוב כסיפור של בני עמנו. הטבעות שאנחנו מוצאים שם, וטבעות שכתוב עליהן בעברית עתיקה או עברית אותיות אשוריות, זה מה שכתוב שם. כשאנחנו מראים את זה גם לפסטורים וגם לסנטורים, אז הם עוברים לנו גם במאבק שלנו מול אונסקו, בעיוותים ההיסטוריים של אונסקו, לצערי, מקדם. במערת המכפלה אני כבר רוצה לומר שכבר הכירו בה כאתר מורשת פלסטיני, הקמנו אתר מורשת מטורף בעשרות מיליונים, שמספר ליהודים ולשאינם יהודים, את הסיפור האמיתי של סיפור התנך. עכשיו אני אומר לך, גם מוסלמים רוצים לשמוע את זה, גם נוצרים, ובוודאי שגם אנחנו צריכים להיות גאים במורשת הכל כך מיוחדת של העם היהודי.
5: מה אמרת על מערת המכפלה, שהכירו בה כמה? כאתר מורשת?
8: פלסטיני. לפני, כן. לפני כמעט עשור,
5: כן.
8: הכירו בה, ואנחנו הקמנו שם
5: כן, נכון.
8: עכשיו בעשרות מיליונים, ואני מליץ לאנשים לבוא לבקר, ולהרגיש גם שייכות, גם גאווה, ואולי עוד משפט וחצי. גם אנחנו, החיילים שלנו, האזרחים שלנו, כותבים פרק נוסף של מורשת בהיסטוריה של, של, של האומות כולם, של העם היהודי ושל האומות כולם. ואנחנו צריכים להיות גאים במי שאנחנו. בוודאי בחיילים שלנו. באנשים, באזרחים שנתנו את הכל בכל שלושת המלחמה האחרונה.
5: כן, זה...
8: באנשי כוחות הביטחון.
5: זה כבר אמרת, וזה שלנו... יפה שאתה מודה לכולם. אני רוצה רק לשאול אותך לסיום, הבחירות בפתח, מדברים על אוקטובר, יש לך תאריך?
8: אוקטובר,
5: תאריך באופן גדול. ואתה סבור שאחרי 7 באוקטובר אתם יכולים להמשיך ו... להיות בקואליציה, בממשלה, או שאתם צריכים לפנות את הדרך אחרי האסון הכי גדול שהיה כאן?
8: אנחנו חייבים.
5: להישאר. אחרי האסון הזה שאתם הייתם בו, במשמרת שלכם?
8: היינו בו. דייק במיוד. היינו בו, עלינו על האוטובוס או על המטוס הזה, או על האונייה הזו, כל אחד יקח את הדימי שהוא רוצה, שהוא מפונצ'ר, וכשאין לו יכולת לבצע הרתעה, ושהחלישו את צהל והפכו אותו לצבא קטן וחכם, והשאירו לנו עגל שרועד, ואנחנו ניסינו לתקן בהתחלה, ולא הצלחנו להספיק בשנה הראשונה, אבל בהחלט, איזה תיקונים שאנחנו עושים היום, איזה תיקונים היסטוריים.
5: נשים כאן נקודה.
8: שליחות מאוד חשובה.
5: נשים נקודה.
8: ואנחנו בעזרת השם נמשיך עם המהלך הזה גם בקדנציה הבאה.
5: השר מיכאל אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית האורח שלי.
8: תודה רבה, אסתי, וחודש טוב, ותפילה גדולה לעם ישראל.
5: תודה רבה לך, אמן. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום לך, עדכונים מדיניים.
9: שלום. כן, תראי, על פניו לפחות כרגע ישראל עדיין בעמדת המתנה, גם לראות מה בדיוק ההסכם כולל. אתמול ראש הממשלה נתניהו מודה, הוא בעצמו לא יודע מה כולל כל ההסכם בין הממשל האמריקני לבין איראן. אנחנו כבר יודעים לומר שבטקס בשישי קליבאף, יורם אג'לס, ממי שניהל את המסע ומתן מטעם האיראנים, יהיה בטקס, כנראה מהצד האמריקני ג'י די ונס, סגן הנשיא. והרבה מאוד סימני שאלה, איך הדבר הזה יתנהל, מה בדיוק יקרה, מה הסיכומים בנוגע לגרעין, שנזכיר, אלו סיכומים שאמורים להיות סופיים, או להגיע לכדי סיכום רק בעוד 60 ימים, כלומר, רק בהסכם המלא, כרגע מה שהאמריקנים והאיראנים עתידים לחתום ביום שישי, זה מזכר ההבנות להמשך, פתיחת המצר והערכת הפסקת אש, וגם שחרור הסנקציות, או תחילת תהליך שחרור העיצומים, מעל איראן, זה כמובן גם יכניס כסף לאיראן, גם יפריח רוח מחזקת במשטר. ואתמול שמענו את ראש הממשלה נתניהו מתייחס לכך באותה מסיבת עיתונאים, גם אומר בצורה מפורשת שישראל לא צד להסכם, שזה אמנם נכון, אבל ההסכם עצמו כן ישראל צד לו במעגל שני בדמות ההגבלות על הפעילות בלבנון. גם כאן אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה ייראה. ישראל לפני שעה קלה לפי דיווחים תקפה בלבנון. האם מדובר באיום ידי? כנראה שכן, כי יש שאלה או סימן שאלה אם לישראל תהיה אפשרות לפעול נגד איומי התעצמות, כלומר לא איומים מיידיים של חיזבאללה. הממשל האמריקני יעביר מסר לישראל די ברור, גם הנוכחות הישראלית ברצועת הביטחון תישאר, וגם לישראל תעמוד הזכות להגן על עצמה ולהגן על כוחותיה ולהגן על אזרחיה. אבל יש שאלה סביב פעילות התקפית נגד התעצמות חיזבאללה. אני מאמינה שזה יוסדר רק במציאות המתהווה בתקופה הקרובה.
5: גילי, תודה רבה לך. איתנו וגם מאזין לדברים חבר הכנסת רם בן ברק, איש יש עתיד, מי שהיה ראש, סגן ראש המוסד לשעבר. שלום רם.
10: שלום, צהריים טובים.
5: מה שלומך?
10: בסדר, מה אני אגיד לך? אני יכול להעיד... או נתניהו, שאת מרבית שנותיי הבוגרות עסקתי בלמנוע מאיראן נשק גרעיני, אבל אני לא מפרע, לא מנופף בזה כאיזושהי הצלחה, כי בסופו של דבר הם הגיעו כפסע מנשק גרעיני.
5: אז אומר עכשיו שר אליהו, לא נכשלנו כי הרחקנו אותם מגרעין ועשינו דברים והחלשנו אותם והראינו כמה אנחנו חזקים כאן. אתה מסכים איתו? אתה איש ביטחון הרבה שנים, אתה בוודאי יכול להבין את התמונה יותר טוב ממני.
10: אני חושב שהייתה לנו הזדמנות היסטורית, באמת לנטרל את איום הגרעין האיראני. אני חושב שהמלחמה הזאת היא הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת, מפני שאיך הוא אמר אתמול בחוסר מנהיגות משווע, הוא אמר, הצלתי אתכם משואה, אבל עוד מספר שנים תהיה עוד שואה. זאת לא מנהיגות, וזה גם לא נכון.
5: הוא זה נתניהו.
10: הוא זה נתניהו, כן. אני שואל את עצמי, מה חושבת אימא לשלושה ילדים בפתח תקווה, שהבינה שהיא ניצלה ממוות, אבל בקרוב יבוא ניסיון נוסף להרוג אותה. ולכן אני חושב שהמלחמה...

0: להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף. כאילו, מה קיבלנו בסופו של דבר? בסופו של דבר קיבלנו את איראן שעמדה מול ארצות הברית ומול ישראל, שני הצבאות הכי חזקים בעולם, שרדה את זה, נשארה עם כל מתקני האנרגיה ויכולת לבקור נפט בחצי מיליארד דולר ביום, מה שיגרום לה להתאוששות. החומר המאושר נמצא אצלה, ההורמוז נסגר, עכשיו נפתח, אבל אין בזה שום הישג, הוא היה פתוח ממילא. ואנחנו איבדנו את היכולת שלנו לאיים עליהם בכוח צבאי, כמו שעשינו עד היום, וזה מאוד חבל.
1: ויש מהצפון את החיזבאללה, האיום הקונקרטי, כאן, ממש כאן. איך אתה מסתכל על זה?
0: אני חושב שזה המבחן הגדול שלנו, אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת לא תמצמץ לנוכח האיום, לא יכול להיות שאנחנו ניתן לחיזבאללה להמשיך להתחמש על הגבול שלנו, ואני מקווה שבעניין הזה לפחות הם יעמדו על שלהם, ובמקביל אני אומר לך, נשיא לבנון אומר, אני רוצה לדבר שלום ורוצה לעשות שלום.
1: נו, מדברים איתו.
0: מדברים איתו, באיזה דרג מדברים איתו? למה נתניהו לא קובע איתו עכשיו?
1: אני חושבת שהוא לא רצה, ששמעתי את נשיא לבנון שהוא לא רוצה, זה דבר שהוצע לא על ידי נתניהו, על ידי האמריקאים, והוא אמר לא.
0: אני לא יודע אם הוא אמר לא, אני יודע שהדרג צריך להיות הרבה יותר בכיר. נתניהו צריך להגיד בקולו, אנחנו רוצים להגיע להסדר עם ממשלת לבנון. במקום זה מה הוא אמר? הוא אמר, אני קורא לעם הלבנוני לצאת לרחובות להוריד את חיזבאללה. הוא קרא למלחמת אזרחים בלבנון, שזה הדבר שהכי מפחיד את הלבנונים. הם מצולקים במלחמת אזרחים. במקום זה היה צריך להגיד, צריך לעשות מאמץ בינלאומי, אנחנו והלבנונים אין לנו שכסוך, במאמץ בינלאומי עם השותפים האירופאים והאמריקאים והערבים, בואו נראה איך אנחנו מחלישים את חיזבאללה וחותמים על הסכמים. אבל עוד חזון למועד.
1: תגיד, איך אתם ביחד? אתם לחוד כבר או אתם עוד ביחד?
0: אנחנו ביחד. אני חושב שכל הידיעות שהתפרסמו על הידיעות פייק, שמישהו היה לו אינטרס להוביל את זה. החיבור הזה חיבר מפלגת ימין עם פוטנציאל גבוה להביא קולות מהימין, ימין אידיאולוגי, יחד עם מפלגת מרכז. שיש לה מנגנון שטח גדול, ואני חושב שהחיבור הזה יביא לתוצאה מאוד מאוד טובה, ומי שעומד בראש הגוש הזה זה מי שכבר היה ראש ממשלה.
1: אבל זה בינתיים לא נראה חינוך. שהגוש הזה עשה את מה שקיוויתם שזה יעשה, ולפי מה שאני, לפי מה שאני מבינה, כולל דברים ששמעתי מבנט הבוקר, יכול מאוד להיות שאתם תיפרדו.
0: אני לא שמעתי את זה, ואני לא חושב שזה נכון, גם את לא שמעת את זה מבנט, שמעת את זה כתבים שציטטו מישהו לא ברור, ולכן אני חושב שזה פייק, ואני לא חושב שזה יקרה, אני אפשר חושב שאנחנו עוד נגדל, אנחנו מביאים דבר שהוא נכון, אנחנו מביאים מועמד שיש לו גם ניסיון כראש ממשלה, גם היה שר חינוך, גם היה שר ביטחון, ולכן אני חושב שהוא המועמד הראוי, מולה יחד איתנו נמצא גם גדי איזנקוט ואחרים, שכל אחד כבודו במקומו מונח, ואני בטוח שבסופו של דבר נלך כולנו ביחד להחליף את הממשלה הזאת.
1: אבל יכול להיות שעשיתם טעות? האיחוד הזה הוא טעות? למרות שאתם בסקרים כל כך הידרדרתם, שאולי בשבילכם זה היה גלגל הצלה בכלל?
0: אני לא חושב שזה היה טעות, אני חושב שזה היה דבר נכון, לא רק מבחינתנו, מבחינת כולם, כי אני חושב שאנחנו צריכים להנגיש לציבור את האיחוד ואת היכולת לעבוד ביחד. אני חושב שלפיד שוב הסכים להיות מספר 2 ולתת למישהו אחר להוביל בשביל המטרה, ותראה שהמטרה הזאת תוצג. שלשום היינו ערב תקיפה, היום אנחנו ערב חתימה, והדברים במזרח התיכון משתנים מהר, וגם המצב הפוליטי כאן והמצב רוח של הציבור משתנה מהר, ועד הבחירות יש לפחות 4 חודשים, ואנחנו אנחנו נצליח, וכל הגוש שלנו יצליח, ואנחנו ביחד נביא את השינוי. אין לי שום ספק בזה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, ביחד, משנה ראש המוסד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: תודה. פרסומות, ועוד מעט נהיה בצפון.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות.

0: טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
11: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
14: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
11: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
15: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
11: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
16: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
17: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
11: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
18: גל גל גל גלץ.
11: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
19: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: 12 עכשיו ועוד כמעט כמעט 40 דקות אנחנו לצפון עם אורלי אלקלעי כתבתנו. שלום אורלי. שקט יחסית.
21: תלוי, כן. נכון. אין ספק שהרבה יותר שקט ממה שהיה, אבל הלילה תושבי הצפון שוב מתעוררים לירוטים מעל ראשם, בגבור קו האימות מטולה, וזה קורה שיגורים לעבר דרום לבנון, להסרת טיול מעל ראשיהם של לוחמי צה"ל שנמצאים שם. והבוקר ראש מועצת מטולה מראה את שברי הירות מעל המושבה וקולות הנפץ שבאמת בלתי פוסקים. מי שנמצא בצפון בקו האימות שומע ומרגיש אותם. והוא גם אומר, יש הצהרות מנותקות של ראש הממשלה ויש מציאות של פיצוצים ושברי ירות, וכן זה יכול להרוג. לא מאפשר לנו לישון, ובעיקר לא מאפשר לנו לחזור לשגרה נורמלית של חיים בשקט ובשלווה. והחשש באמת של התושבים אתי זה שבמידה וצהל נשאר שם, האם הוא נשאר בגבול, בחיץ, בקו הצהוב, מה זה אומר מבחינתם? וכשהם מסתכלים האם לא יורו שוב ניסיונות חדירה של מחבלים לעבר יישובי הצפון. בממש לפני זמן קצר בוועדת הכספים של הכנסת, ועדה מיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, מדברים על 12 מיליארד שקלים לבעלי עסקים ורק גם לתושבים, שדורשים הטבות מס שיכנסו לתוקף כמה שיותר מהר. ראינו גם את המלחמה של חצור הגלילית שהם לא בתוך הטבות מס הללו, וראש פינה. ובו בעת אנחנו מתבשרים שלאחר 50 שנה מפעל מיתולוגי של טכנולוגיית להבים בנהריה נסגר, יסגר בעוד כמה שבועות, 600 העובדים פוטרו, ובצפון אומרים, איפה המדינה? מה קורה? הנה עוד 600 משפחות עכשיו יצטרכו לחפש את מטה לחמם.
20: כן.
21: שוב עסק בצפון, אנחנו רואים מה קורה מבעלי העסקים בצפון, עד כמה שהם מנסים לשרוד ולפתוח ולהרים את הראש מעל המים, זה לא הולך להיות קל, וכולם מסתכלים, את יודעת, על סוף יוני, כאיזשהו תאריך מחולל. מה יהיה בקיץ? מה יהיה בחופש הגדול? כמה משפחות יעזבו?
20: כן.
21: וכמה יגיעו? אם יגיעו.
20: ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב כמדי יום. אורלי, תודה רבה לך.
21: נכון. תודה.
20: עכשיו לבית הלל שבצפון, אפרת שחר, שלום.
22: שלום, שלום.
20: מה שלומכם? איך הבוקר נראה אחרי הלילה?
22: אז אני אגיד לך, קודם כל, אני בעלת צימרים.
20: כן.
22: ומאז שהסתיים בעצם הסבב הראשון בהפסקת אש, וכולם חשבו שזהו הסתיים, וככה וככה, וקצת טיפה הצלחנו להתאושש, מאז בעצם אין אמון בהפסקות האש החוזרות ונשנות וחסרות ההפסקה האלה, זה יותר אש בלי הפסקה. והצימרים לא חזרו לפעול. כל התקופה הזאת שקראו לה הפסקת אש, או מלחמת הפסקת האש, תושבי ישראל לא האמינו לזה, עכשיו, אחרי ההסכם הזה, התעורר הטלפון שלי.
20: באמת? אנשים התקשרו? כן. איזה כן. בשורה טובה. איך את מסבירה את זה? או שאין נסבר זה?
22: כנראה שלטראמפ מאמינים, ולנתניהו לא, אבל שוב, מי שמתקשר, אלה לא תושבי הצפון, אלא תושבי ישראל.
20: כן,
22: תושבי הצפון לא מאמינים.
20: תושבי הצפון לא מאמינים, ותושבי לא. ישראל שלא בצפון הם מאמינים. ואולי רוצים להאמין, אז הטלפון מצלצל, זה אומר שבסוף השבוע יהיו אורחים.
22: נכון, כן. אלא אם שוב יקרה איזה משהו, אבל והכל יכול לקרות פה, כמו שאנחנו יודעים.
20: למה אתם תושבי הצפון, כמו שאת אומרת, לא מאמינים?
22: כי למי נאמין? לנתניהו שמבטיח ומבטיח ניצחון מוחלט וככה, ואין צורך להרחיב ששום מקום לא, לא, אנחנו לא בניצחון מוחלט בו, לא בעזה, לא באיראן, ובוודאי בוודאי לא בתוך לבנון שהחיילים שלנו מחרפים את נפשם שם יום יום ושעה שעה. הוא בטח לא נאמין לו, וטראמפ שום אינטרס שלנו אין לו, כמובן, רק אינטרס שלו, שזה בסדר, אבל הממשלה שלנו לא מגינה עלינו. ופה הבעיה.
20: את אומרת, הממשלה שלנו לא מגינה עלינו, מה ציפית והתאכזבת שלא קרה? כולל הפן הכלכלי, שהוא מאוד משמעותי, מדברים על פיצויים, אבל לא יודעת מה בסוף אתם רואים מכל ההבטחות האלה.
22: אז קודם כל מאוד נכון, מה שאת אומרת כאן, כלומר, כבר אמרו לי, הבטיחו לכם, נתנו לכם מיליארדים, אז קודם כל בין הבטיחו לבין נתנו, ההבדל הוא ענק, אנחנו עוד לא קיבלנו שום דבר, חוץ מהבטחות, וגם בזה צריך להתחיל, אבל כבר היו הרבה הבטחות קודמות שגם לא מומשו, ותוכנית מגן הצפון של ליברמן שהייתה נפלאה ולא יצא לפועל, ועדיין מרבית תושבים פה ובוודאי בקריית שמונה הם ללא מיגון וכולי וכולי. כלומר, מתי אנחנו בשלב ההבטחות, כסף עוד לא הגיע, כסף שמאוד מאוד נחוץ כאן, עסקים כמובן קורסים, לא מעט תושבים, בעיקר בקריית שמונה, לא יישארו בה, כמו שכבר נאמר לפניי, בסיום שנת הלימודים הזאת והרגע הזה מגיע, עדיין הביטחון לא הגיע, ואנשים כבר התייאשו, והם לא יישארו.
20: יש אנשים שכבר מדברים איתך, חברים, עמיתים, שאומרים אנחנו עוזבים?
22: בטח. שוב, בבית הלל לא. בית הלל יישוב חזק, וגם שוב התחושות בבית הלל שונות מקריית שמונה, למרות שאנחנו מאוד מאוד קרובים, אנחנו 5 דקות של נסיעה, וגם אנחנו היינו יישוב מפונה, עדיין זה משהו אחר, האיום הוא אחר, אבל כל האזור מושפע מהדבר הזה. כלומר, כשהעיר מתרוקנת, עיר המחוז שלנו, הרבה מאוד שירותים אין לנו שירותי רפואה, נוסעים לטבריה.
20: טבריה מבית הלל?
22: כן, כן, בטח. אין לנו משרדי ממשלה שעכשיו החליטו שמסוכן מדי אצלנו, אז משרד התחבורה סגר, ואולי משרד הפנים, אם אני לא טועה, גם כן, הם אמרו לא מקבלים צהל מסוכן אצלכם. כלומר, ילדים יכולים לגור פה, אבל פקידים של משרד התחבורה לא.
20: איך הילדים? מה שלום הילדים בכל הסטרס הזה, עם מסיבות סיום שהתבטלו, עם לימודים שלא היו כמו שצריך? מה שלומם?
22: זה כמובן מאוד תלוי בכל משפחה ובכל ילד. הקטן שלי, שהוא עכשיו בן 10, כבר 3 שנים בדבר הזה, הוא בכלל לא זוכר משהו אחר. לא, אפילו אני, כשנכנסתי עכשיו, חזרתי מתל אביב, נכנסתי למושב אוטומטית העיניים למעלה, לראות איפה העירותים, איפה הפסים האלה של המיירטים. לא מכירים משהו אחר, ובסוף חיים לצד הדבר הזה. זה לא אומר שזה נרמול, כן? אבל אתה חייב להישאר באיזושהי שגרה, אחרת אתה לא יכול לחיות פה. ובאמת הרבה מאוד אנשים מרגישים שהם לא יכולים לחיות.
20: אז מה מחזיק אותך שם? חוץ מזה שבית הלל זה מקום מקסים.
22: כן, לא, חלק ממני. אני גדלתי פה, ההורים שלי פה. ציונות זה כאילו מין מילה כזאת, שכמעט אסור להגיד אותה היום, אבל גם הדבר הזה... אני והילדים חזרנו לפה באמצע הלחימה של הסבב הקודם, כי התושבים עוד היו מפונים, אנחנו עוד חזרנו לפני הכניסה הקרקעית, למרות שבעלי כרבצת תתנגד לזה, אבל פשוט לא יכולנו אחרת, זה הבית שלנו. וזהו, אבל כמה כאלה כמוני יש? לא יודעת להגיד. אנחנו תרס נגלה, נצנת הלימודים נגמרת, אנשים כבר מתחילים להתייאש מהבטחות הביטחון האלה, מהניצחון המוחלט שמסרב ומבושק להגיע.
20: טוב, אנחנו איתכם כל הזמן, לא שוכחים אתכם לרגע. אפרת שחר בבית הלל, שיהיה לכם יום שקט ונעים.
22: תודה רבה רבה.
20: תודה רבה לך. פרסמות עכשיו.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
24: חפשו ישראכר טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
26: תכירו את הגיבור שלנו.
27: שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
30: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
31: השף, דקל קמילה.
32: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
31: כדאי לעצור.
3: בצומת ספרים.
32: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני, בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: אנחנו כאן
20: 12 וכמעט כמעט 51 דקות, אנסטסיה סטוקנו וכתבתנו נכנסה לאולפן, שלום לך.
15: שלום אסתי.
20: בשישי כנראה יחתם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן על אדמת שוויץ, לפי הדיווחים גם לבנון תיכלל בו, אבל בינתיים הלחימה בין כוחות צהל לחיזבאללה נמשכת, מה הקולות שאת שומעת מארץ הארזים?
15: אז אולי נתחיל דווקא עם הצד של חיזבאללה, שאת יכולה לראות שמאוד מרוצה מעצם העובדה שהאיראנים התעקשו לכלול גם את לבנון בהסכם, מהכביכול משוואה החדשה שנוצרה, שתקיפה בבירות תהיה שווה לתקיפה מהאיראנים לשטח ישראל, למרות ששימי לב זה לא קרה השבוע, והפעם חיזבאללה מברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ושימי לב לדברים של מחמוד קמאטי, בכיר חיזבאללה הבוקר, בואי נשמע.
16: نتوقع أن هذا الاتفاق أنه يفتح نافذة للباب ليس نافذة فقط
15: קמאטי אומר כאן, אנחנו מקווים שההסכם בין ארצות הברית לאיראן יפתח חלון או אפילו דלת גדולה להרגעת המצב ולפתרונות באזור ובמיוחד בלבנון. קמאטי אומר כאן שחיזבאללה מעוניין שההסכם יצליח, שתיפסק התוקפנות באופן מוחלט בשטח לבנון ושיתבצעו שאר הסעיפים בהסכם. זאת אומרת, חיזבאללה מבחינתו רוצה, דורש לפחות כדי לעצור את התקיפות שלו, נסיגה מלאה של צהל משטח לבנון, שחרור העצורים הלבנונים והפסקת ההפרות של ישראל, כך הוא מכנה זאת לפחות. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על התחלה שעדיין לא התחילה של נסיגה ישראלית, אלה גם הדברים שממשלת לבנון דורשת למעשה, אבל במקביל צריך לזכור שרק אתמול ראינו ירי של חיזבאללה לעבר כוח צהל בדרום לבנון, שזה מה שהוא רואה אסתי כיעד לגיטימי כל עוד כוחות צהל פועלים שם. נזכיר ששבוע הבא יש סבב מסע ומתן בין ישראל ללבנון בארצות הברית, סבב נוסף שאנחנו גם רואות את הקולות שיוצאים ממשלת לבנון מנשיא לבנון ג'וזף אאון, שמברך ומייחל שהמגעים האלה יביאו להסכם הסופי. זאת אומרת, עכשיו השאלה היא איך זה יושם בשטח, כיצד הנסיגה תיושם, וכיצד אפשר יהיה להבטיח גם שהכוחות שלנו לא ייפגעו שם כאשר הדבר הזה קורה. אנחנו כבר נמתין ונראה, אבל את יכולה לראות שבינתיים אין התנגדות משמעותית של חיזבאללה ולא של עם על השיעי להסכם הזה. צריך יהיה לראות שהם אכן יעמדו בו ולא יפרו אותו כמו שכבר קרה בעבר.
20: אנסטסיה, תודה רבה.
15: תודה אסתי.
20: טראמפ מדבר עכשיו בפסגת G7, עוד מעט נביא את הדברים שלו. כותרת אחת, הוא אומר לא כיוונתי אף פעם להחלפת המשטר האיראני, נביא אותו גם בקולו בתחילת השעה הבאה. קצת מוסיקה לסיום השעה הזו. דודו טסה מהאלבום החדש, בית ביפו. אחלה שיר.

שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו, גיא כותב האורך, רחלי לוי ואיתי זלצמן בהפקה, ודני רוקי טכנאי השידור. כולנו נחזור מיד אחרי חדשות אחת, שערו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: עמינח, להתעורר
16: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
20: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
21: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. השר סמוטריץ' הכריז על ביטול הסכם חברון. השר אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, הוא אומר כי הוא מרגיש מצוין. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. קול ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. שר החוץ של איראן, רקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב הפרה של ההסכם, משום שסיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. מדברי שר החוץ האיראני הביא כשבנו איתמר מרגלית. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן הושלם.
0: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
22: ההסכם אמור להצליח, הוא עובר כעת לשלב השני שיהיה קל יותר. הנשיא טראמפ הדגיש כי אין לארצות הברית שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שלאיראן לא יהיה שום נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מציע לאיראנים להפסיק לאיים, לחזור לגודלם הטבעי ולהתמקד בשיקום מדינתם. לדעתו, על ישראל להרחיב את פעילותה בלבנון.
9: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו ברצועת עזה. אין לנו כללי משחק.
14: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
9: כן, התשובה היא כן.
22: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר במשדר כי ישראל איבדה את היכולת לאיים על איראן בכוח צבאי.
23: הייתה לנו הזדמנות היסטורית לנטרל את איום הגרעין האיראני. המלחמה הזאת הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת. היה צריך להמשיך אותה עד שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל הסכם שאנחנו מובילים אותו ושארצות הברית מובילה אותו, ולא כמו שנוצר זה שהסכם שאיראן הובילה אותו. בסוף מי שהכניס את ארצות הברית להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף.
22: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר כי אמש בוטל בפועל הסכם חברון. נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שעונקו לעיריית חברון, ובכך הושלם המהלך שהחל לפני כמה חודשים בהחלטת הקבינט.
24: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
22: השר סמוטריץ' אמר את הדברים במהלך טקס הכרזה על יישוב חדש בהר חברון. לדבריו, ההחלטה בסוגיית הבנייה בחברון היא צעד לריבונות מעשית ותיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות שהותירו הסכמי אוסלו. השר דודי אמסלם שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שעבר בהצלחה צנתור. מבית החולים נמסר כי הוא לקה באירוע לבבי קל. אמסלם אומר כי הוא מרגיש מצוין וממשיך לעבוד מביתו.
25: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: התחזית בחסות
27: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
28: איזה בנק מפריז,
27: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
27: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
26: התחזית בחסות
27: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
28: איזה בנק מפריז,
27: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
27: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
29: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
5: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לכף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
4: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי. נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
14: אחת ועוד שש דקות וחצי, השעה השנייה של בחצי היום, כותרות שיוצאות ממש מהדקות האחרונות לפסגת G7, נשיא ארצות הברית טראמפ שמדבר שם, מתייחס להרבה מאוד נושאים וגם להסכם עם האיראנים, ואומר לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, ועוד כמה כותרות. איראן סיקורל, אתה חוזר אלינו, עורך חדשות החוץ שלנו, עם סיכום של הדברים לעת עתה. איראן, שלום.
7: כן, שלום אסתי, ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית נפגש עם המנהיג של אמיר קטר ממש לפני שהקלה בשולי פסגת ה-G7, וכמובן מדברים על סוגיית הגרעין. טראמפ מדבר על כמה סוגיות, על ראשית על השלב השני ועל גיבושו של אותו הסכם שלדבריו של טראמפ יהיה הוגן. טראמפ אומר שמבחינת ארצות הברית אין שום אפשרות שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. הוא מדגיש שהאיסור הזה חל על כל דרך אפשרית להשיג את הגרעין, פיתוח עצמאי, רכישה או קבלה ממקור אחר. בואי נשמע יחד את הדברים שאומר דונלד טראמפ.
0: We worked very well together. We have our deal done with Iran, and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week, but we had no choice. But we have a deal that's a fair deal, it's a good deal. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. That's the reason I got in. And that's the reason I agreed to sign. If they do, all hell will rain down on them.
7: כן, טראמפ מבהיר שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, ואם היא תנסה להשיג נשק כזה, אז אש הגיהנום תרד עליה. אנחנו נמנע מאיראן להשיג נשק גרעיני בכל דרך אפשרית. והוא גם מזכיר את ההסלמה שהייתה בשבוע שעבר. לא רצינו לתקוף, אבל נאלצנו לעשות את זה. כשהוא מתייחס להנהגה האיראנית, הוא אומר ששכבת ההנהגה השלישית במדינה הזאת ששולטת היום היא חכמה יותר מקודמותיה. אמירה שאפשר לפרש אותה כהערכה זהירה יותר כלפי מקבלי ההחלטות הנוכחים בטהרן, לצד המשך קו תקיף בסוגיית הגרעין. אמיר קטר מצידו הדגיש את חשיבות היחסים בין קטר לארצות הברית אחרי הטלטלה שהם עברו. הוא ציין לחיוב את היקף ההשקעות, שיתופי הפעולה בין המדינות. ובואי נשמע את ההתייחסות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גם ליחסים שלו
14: נתניהו.
7: עם ראש הממשלה נתניהו. הנה.
0: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
8: Are you frustrated with Netanyahu, sir?
0: No. We had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on a... You know, there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up... I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was not, that was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
14: הכותרת של מה ששמענו עכשיו, שמעתי את זה יחד איתך, בלעדיי לא הייתה מדינת ישראל, אומר טראמפ, צניותו הידועה, זה נדמה לי הכותרת היותר חשובה מיחסיו עם ביבי.
7: כן, כאילו לא היה בן גוריון, לא היה הרצל.
14: לא היה אף אחד, רק טראמפ.
7: לא היה אף אחד, רק טראמפ.
14: לא היה ולא יהיה.
7: כן, הוא אומר, יש לי מערכת יחסים מצוינת עם ראש הממשלה נתניהו, היו לנו ויכוחים, בעיקר סביב ההתקפה על ביירות, זה היה יותר מדי, לפעמים אפשר גם לעשות יותר מדי, וזה מה שעשה ראש הממשלה נתניהו.
14: גם עוד נקודה מעניינת ששמעתי ממש בתחילת דבריו, שהוא בכלל חושב שסוריה צריכה לטפל בחיזבאללה, בלבנון ולא ישראל. כותרת נוספת שנאמרת כאן די מפתיע, אני צריכה לומר, אבל הנה גם אמר את זה.
7: כן, זאת הציפייה של דונלד טראמפ, הוא היה רוצה לראות את ישראל מסיימת את הפעולה שלה בלבנון, זה כרגע לא מסתדר לו טוב עם ההסכם שהוא מנסה להשיג עם איראן, ועל זה הולכת להיות מחלוקת לא פשוטה בין ישראל לארצות הברית, סוגיה ללא ספק מורכבת, ושמענו בתחילת השעה הקודמת את אבאס ערקצ'י מדבר על כך שיש כאן שני צדדים, בצד אחד של השולחן נמצאות ארצות הברית וישראל, מן הצד האחר איראן וחיזבאללה, או במילים אחרות איראן מנהלת את העניינים של חיזבאללה, ארצות הברית מנהלת את ענייניה של ישראל, כמו שזה נתפס בצד האיראני, לישראל אין בכלל מקום בשולחן המסע ומתן, ואין בכלל מקום להביע עמדה ודעה, וזה ללא ספק צריך להיות מטריד, אם כך תופסים את זה באיראן. אבל טראמפ מבהיר, יש לנו יחסים מצוינים, לי ולנתניהו, בלעדיי לא הייתה ישראל.
14: כן, זה הסיכום של הדברים. תודה רבה לך.
7: תודה.
14: שר המורשת עמיחי אליהו כאן בשעה הראשונה של בחצי יום, קרא לנשיא טראמפ להשלים את המלאכה מול איראן, ובעניין לבנון הוא אמר, צריך לשטח אותה דליטני.
23: אנחנו מציעים לאיראנים להפסיק לאיים, ללקק את הפצעים שלהם, ולחזור למקום, לגודל הטבעי שלהם, יכולים להתעסק ולשקם את איראן. ואם הם רוצים להמשיך וללקק עוד פצעים, אז אני חושב שזה לא נכון להתעסק איתנו, שזה לא משתלם.
14: כמה אתה מרוצה או לא מרוצה מההסכם המתגבש הזה, ככל שאתה מבין את עיקריו?
23: אני לא מרוצה, אני חייב לומר. אני חושב שהיה אפשר להשלים. להשלים את המהלך, להמשיך ולפגוע גם באיראנים וגם בחיזבאללה. אני חושב שהוא יכול להיות, אני מקווה מאוד שהוא יפתיע אותנו, אני מקווה מאוד שזו לא המילה האחרונה שלו. קורא לו להיות בצד הנכון, להילחם, להשלים את המלאכה. והשליקות שלו כנשיא המעצמה הגדולה בעולם, היא להגן על העולם מפני הרשע. ולכן אני חושב שהוא צריך לקחת את השליחות הזו עד תומה, להסיר מסדר היום העולמי את ההתמולדות עם האיראנים.
14: מה ישראל עכשיו תעשה על כל ירי או כל מעשה של החיזבאללה? כי טראמפ אמר, עצרו.
23: אנחנו צריכים להגיע עד לליטני, לשטח שם את כל המקומות, כמו שעשינו ברפיח, וכמו שעשינו ברצועת עזה.
14: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
23: כן, התשובה היא כן.
14: כמעט 14 דקות עכשיו אחרי אחת, בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הפרופסור מנחם אלקלאי, גניקולוג מומחה בעבירות אינוס של 9 מטופלות שלו במשך שנים. ורד פלמן, שלום לך.
10: כן, אסתי, אז אנחנו מדברות על פרופסור מני מנחם אלקלאי, גניקולוג מומחה בכיר לשעבר בבית החולים שיבה ובבית החולים פוריה ובמרפאות נוספות. התלונות והעדויות נגדו החלו להתקבל כבר בשנת 2020 במשטרה. כתב האישום נגדו הוגש באוגוסט 2024, והיום כאמור הוא מורשע בכל העבירות שיוחסו לו בהכרעת דין מהדהדת. פרופסור אלקלאי הורשע ב10 עבירות של מעשה אינוס במרמה ב9 מטופלות במשך כמה שנים. מדובר באחד התיקים החמורים ביותר שהיו נגד רופא נשים בישראל. אנחנו מדברות על מטופלות בטווח גילים רחב מ-23 ועד 66 בעת ביצוע מעשים. השופט ירון לוי כתב את הכרעת הדין, ובה בית המשפט נתן אמון מלא ומשקל מלא לעדויות הנפגעות אל מול מה שמגדיר השופט גרסה מתפתלת ומניפולטיבית של פרופסור אלקלאי, ה-MRI. בית המשפט קבע כי היה כאן ניצול ציני של מעמד הבדיקה הגינקולוגית, ובית המשפט הכיר ועמד על הנזק שנגרם לנפגעות העבירה, דחה את הענותיו של אלקלעי כי המתלוננות אדיוטות שלא הבינו איפה הוא נגע בהן. בשולי הכרעת הדין המליץ בית המשפט למשרד הבריאות לגבש מדיניות לנוכחות מלווה או מלווה בעת בדיקה גינקולוגית. בואי נשמע את עורכת הדין מיטל מור מפרקליטות מחוז תל אביב, התובעת בתיק.
11: עצם הרשעתו של הנאשם תמון מסר חשוב ומשמעותי. אישה שעוברת בדיקה גינקולוגית, שמעצם טבעה כרוכה במתן הסכמה לרופא לגעת באיברים האינטימיים שלה, יודעת היטב מה נעשה בגופה, מה טבעו של המגע שמופעל עליה, מהם גבולות ההסכמה שהיא נתנה לצורך אותה בדיקה רפואית, ומתי הגבולות האלה נחצים. הכרעת הדין גם קובעת באופן ברור שאין מקום לקבל ניסיונות לטשטש את הגבול שבין בדיקה רפואית לגיטימית לבין מעשים שחורגים ממנה.
14: ואנחנו עכשיו, ורד, את ואני פונות לאחת הנפגעות, אחת המתלוננות, סיגל אדם, שלום סיגל.
12: שלום.
14: שהסכמת לדבר גם בשמך המלא, התלבטת או כן. היה ברור לך שאת עם השם?
12: האמת שדי ברור לי שאני עם השם, אני לא צריכה להתבייש, הוא צריך להתבייש.
14: לא, ממש לא.
12: אני ממש גאה.
14: לא
12: בעצמי, את. וכן, אני גאה במה במלחמה הזאת ואני לא מתביישת.
14: תתחילי בתחושה שלך כששמעת על ההרשעה, ואם היה לך חשש קודם לכן שאולי זה לא ייגמר ככה אף פעם, אי אפשר לדעת בבית המשפט איך זה ייגמר.
12: היה לי חשש, כי אני יודעת שגם זה לא מספיק שמאמינים לי, אלא גם צריך באמת להוכיח את זה מעל כל ספק וכל מיני דברים כאלה. וכן, היה לי איזשהו חשש, אם כי ממש ממש לא רציתי להקשיב לחשש הזה, כי הבן אדם הזה אשם, אשם, אשם, עשה דברים נוראים. אז כן, היה מידה של חשש, אבל גם, כן, קיוויתי שיהיה טוב.
14: וכששמעת להרשעה?
12: וואו. זה פשוט, מרגע לרגע הייתי בטירוף, בשמחה מטורפת, מרגע לרגע, כי השופט עבר מקרה, 9 מקרים, ועל כל מקרה הוא בעצם, אני לא רוצה להאריך לכם פה, אבל על כל מקרה הוא בעצם אמר כאילו מה היו הטענות של המתלוננת, מה זה, ואחד משמעי מאמינים המתלוננת, השם. וכאילו מקרה, וכל אחד עוד אחד ועוד אחד, אני הייתי מקרה מספר 4, וכזה אני עוד אחד, השם, השם. פשוט וואו, זה כאילו היה מסי לסי.
14: כן, ורד.
13: כן, וסיגל, באמת עברתן מסכת קשה וארוכה, צריך לומר, כל האירוע של פרופסור אלקלעי נחשף כבר בשנת 2021, ואנחנו היום באמצע שנת 2026, הייתה כאן
12: נכון.
13: חקירה ארוכה,
12: נכון.
13: כתב האישום מוגש באוגוסט 24.
12: נכון.
13: איך את יוצאת מכל ההליך הזה? תתארי לנו באמת את כל המסכת הזאת שעברה עלייך.
12: אז אני באמת רוצה להגיד שהמסע האישי שלי זה כבר 6.5 שנים. המקרה שלי קרה בינואר 20. ואז אני הגשתי תלונה וחקירה משטרה, זה מגיע לפרקליטות, ודוחים, סוגרים את התיק מחוסר ראיות מספיקות. אני הייתי המקרה הראשון שהגיש למשטרה, חוסר ראיות מספיקות, סגרו את התיק תוך חודש, הם קיבלו את הדברים במשטרה, אפילו עשו לי אימות במשטרה, עשו לי חקירה אחת, וחקרו אותו פעם, ושלום ביי. וטק, סגרו לי את התיק, ואני אמרתי, אין מצב, אני נלחמת על זה, זה פשוט רתחתי מזעם. נעזרתי במרכז לנפגעות תקיפה מינית, שתי סטודנטיות לעריכת דין, היו איתי, כתבנו ביחד הערר, היום אגב הם הגיעו איתי לחזק אותי שמה.
14: סגירת מעגל.
12: נורא נרגשות הם היו, ובשנת 21 בעצם זה יצא שהגשנו את הערר והצלחנו. והערר התקבל והתיק נפתח מחדש.
14: שיעלה.
12: ואני יודעת שהמלחמה שלי בכל השנים האלה, גם, ואחרי זה גם שיצאנו בתקשורת, אני מה זה גאה בזה בטירוף. כי זה הביא עוד נשים להבין שהם לא לבד, ושגם הם יפנו, ולא סתם הגיעו 9 מקרים כרגע לבית משפט, אבל תבינו, מדובר לכתבת שעשתה את בזמנו, שיצאנו בתקשורת, הגיעו 26 נשים וסיפרו, אמרו לה, שהם עברו את אותו דבר. מתוכן 20 הגישו תלונות במשטרה. זאת אומרת, באמת, המסע שלי, אני לאורך הדרך, מכתבים, ממשרד הבריאות, לבית חולים, תפסיקו להעסיק אותו, לקופת חולים, כאילו כל הזמן...
14: מדהים, איזה מלחמה גם בכל, ממש, בכל הרשויות. ספרי לנו את הסיפור האישי שלך, מה קרה לך אצל הגינקולוג הזה, הפרופסור מנחם אלקלעי?
12: קודם כל אני אגיד שפעם הרגשה שהייתי צריכה בבדיקה, הכל היה בסדר, והוא מאוד מוכר וידוע ומאוד שמחתי עליו. הסיפור האישי שלי קרה במהלך טיפול, יש איזשהו טיפול של לייזר מרתיקי. במהלך הטיפול הזה הוא נגע בצורה שהיא נגיעות שאמורות לגרות, וזה היה חד משמעי ברור שזה לא נגיעות שצריכות לעשות, וזה היה פסיכי, ואני תוך כדי זה אמרתי לו, מה אתה עושה? והוא אומר לי, לא, אני רק מרגיע אותך. ו... אגב, מה שכאילו הרגשתי שאני קופת, זה מה שהכי הרתיח אותי על עצמי, כאילו שקפאתי ולא ידעתי מה להגיד, והייתי באלם שרופא עושה לי דבר כזה. כאילו הייתי כולי המומה ממה שקרה לי באותו רגע. אני ממש זוכרת את הרגעים האלה. ואז באיזשהו שלב שאומרת לו, טוב, אני בסדר, תפסיק, אני רגועה, תפסיק, וכאילו, אז הוא הפסיק, וסיימנו את הטיפול, ורק אחר כך שירדתי למטה, לאוטו, אמרתי לעצמי, בוא נעמה, בן אדם הזה עשה לי, איזה חוצפה, ומיד התקשרתי למרפאה, ביקשתי לדבר איתו, רציתי להגיד לו, מה עשית לי? לא רוצה לקלל בעיה הזה. ואז הוא לא היה זמין, אמרו לי, הוא יחזור אליך, וזה, הוא חזר אליי, כבר הייתי בבית, והתעמתתי איתו, אמרתי לו, תגידי, מה אתה עשית? אתה ממש עשית לי ביד, כאילו, מה עשית לי? לא, מה פתאום, וכאלה.
13: כן, אסתי, וזה גם מה שהוא טען לאורך המשפט, צריך לומר, הוא טען לאורך המשפט שהמטופלות גם לא הבינו בעצם את הפרוצדורה. כך הוא טען, ובית המשפט מבטל את הטענה הזאת. הוא אומר שכל העדות, כל הגרסה של פרופסור מני אלקלעי היא גרסה פטלטלה ומניפולטיבית. סיגל, איך את רואה את מבחינת גזר הדין? מה את חושבת שצריך להיות כאן?
12: מה זה, שירקב בכלא? מה, איזה שאלה? תשמעו, זה ממש... תשע אנשים... אמרת 10 עבירות של אינוס במרמה, בן אדם שניצל את המעמד שלו, עשה דברים מזעזעים בכל בחינה. מה זה? על אונס? על 9 מקרי אונס? בן אדם צריך להיכנס לכלא. אני ממש ממש מקווה שבהמשך להכרעת הדין הזאת הוא גם יקבל את האונס המגיע לו, להיענש על מעשיו, ובוודאי גם שירתיע, אולי ירתיע. עוד אנשים מדברים
14: שכאלה. הלוואי, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ואחרי גזר הדין כשיינתן. סיגל אדם, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה.
14: ורד פלמן, תודה רבה גם לך.
13: תודה,
14: אפי. טוב, זה הסיפור הזה. עכשיו מצטרף אליי נוב ראובני, שלום נוב.
9: שלום,
14: אסתי. עם סיפור שאתה הבאת כתבנו לענייני בריאות חשיפה שלך, 5 פעוטות מירושלים הושפזו בשבועות האחרונים לאחר שצרכו מחית פרי של פרינוק, ובדמם נמצאו חומרי הרדמה. לא יומן, אתה מביא לנו עכשיו עדות חדשה מפי אחת האימהות שבנותיה הושפזו.
9: כן, נכון, אסתי. אז קודם כל נזכיר את הפרטים שפרסמנו. המשטרה ומשרד הבריאות פותחים בימים האחרונים בחקירה בעקבות 2 אירועים שונים שבמסגרתם הושפזו 5 פעוטות אחרי שהם צרכו מחית פרי של חברת פרינוק שנרכשה בסניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, ובדם שלהם נמצאו רמות שונות של חומרי הרגעה ממשפחת הבנזודיאזפינים. אלה חומרים שמשמשים לתרופות נגד חרדה למבוגרים. הפעוטות האלה הגיעו עם תסמינים של אטיות, חולשה וישנוניות, הושפזו בהדסה עם קרם לתקופות זמן שונות בהתאם למצבם, והם שוחררו במצב טוב, כולם בסדר. עד עכשיו לא הוצא קשר מובהק בין המוצרים של פרינוק לבין מקרי האשפוז, אבל לנוכח הממצאים החריגים ורצף המקרים, נפתחה חקירה, ומשרד הבריאות גם פנה אתמול להורים, וביקש שמי שנתנו לילדים שלהם לאכול את המוצרים האלה, לשים לב לשינויים חריגים בהתנהגות, ובמידה שהופיעו התסמינים שהזכרנו, לפנות לטיפול רפואי ונדווח למשרד הבריאות. היום, אסתי, אנחנו מביאים עדות חדשה של אימא, ששתיים מהבנות שלה הושפזו בתחילת חודש מאי, אחרי שהן אכלו ממחתית פרי של פרינוק. הנה היא מספרת לנו על אותו פוקר מסויק.
15: הבת שלי בת 11 פתחה צנצנת חדשה של טרינוק שנקנה יום לפני בזול ובגדול. פתחה, נתנה לשחר כמה כפיות, גם הגדולה רוני רצתה, נתנה גם לה, ופשוט שנייה אחר כך שתי מתמוטטו. הקטנה פשוט נשכבה בלול, ממש הייתה מעולפת כמו מישהו שריססו עליו משהו, והגדולה פשוט לא הספיקה ליפול מהשפה לרצפה, להתגלגל, משהו לא היה. פשוט הם היו מורפלות הכרה, תוך שנייה. בבית חולים נמצא להם בשתן, בנזוספרינים, פי 10 מהנורמה. לשתי הבנות, כולם משלוש כפיות. עכשיו, בבית חולים הם היו על הפנים. רוני בת 3 לא יכלה ללכת שבוע. היו עצבניות, לא יכלו לפקוח את העיניים. העיניים שלהם נפתחו פחות מרבע. היו פשוט ילדות מסוממות, בקיצור.
9: לדבריה שלהם, אסתי הצמצנת עם אחית הפירות נרגישה יום לפני כן בסופר זולו בגדול באזור מחנה יהודה בירושלים. אני שואל אותה אם הצמצנת הייתה חדשה וסגורה כמו שצריך, ומספרת שהבת הגדולה, שהיא זאת שהציל את הבנות הקטנות, אמרה שהצמצנת הייתה סגורה מאוד חזק, אבל היא לא שמעה את הקליק של הפתיחה של הפקק. היא אומרת לנו שלדעתה מישהו שם בפנים כמות מטורפת של אותם חומרים. היא אומרת לנו יש באזור הזה הרבה נרקומנים, אין שומר בסופר הזה, ואם זאת תחנת סמים, זה אחלה מקום. אולי מישהו היה צריך לאסוף את זה, ואני הגעתי לפניו, ככה עם העריכה בשיחה איתנו. שמעתי, זה כאמור קרה בתחילת חודש מאי, לפני יותר מחודש. האמא מספרת לנו שלאחר מכן היא מסרה עדות במשטרה, ומסרה גם את צמצנת מחית הפרי שממנה אכלו הבנות, ולדבריה מאז לא שמעה שום דבר מהגורמים הרלוונטיים. רק בתחילת השבוע הזה, אחרי שבסוף השבוע הושפזו שלושה פעוטות נוספים שאכלו מאותה מחית פירות של אותה החברה שנרכשה באותה רשת סופרים, יצרו את הקשר במשרד הבריאות, והיא מגלה שעד עכשיו מחית הפרי הזאת שהיא מסרה בכלל לא נבדקה. בואי תשמעי מה היא מספרת לנו.
15: ההוא שמשרד הבריאות אומרת, את יכולה להביא לי את הקבלות, בטח יש לי הכל, הכל, הכל יש לי. טוב, אני בא להביא לו את הגבלת, אני עולה איתי ברכבת הקלה, שוטר, שמע איזה הזיה, עולה איתי שוטר. מסתכלת עליו, אני רואה שיש לו משהו ביד, איזשהו ממצא, כאילו סקית, אבל חשודה כזאת, אני מסתכלת על סקית, אני פולטת אשכרה את השם של הבנות שלי בסקית שלו. רק אתמול זה נלקח לבדיקה, פשוט שהלכתי להביא למשרד הבריאות את הקבלות, גם הוא היה בדרך לשם. חודש וחצי לא עשו איתו כלום. שזה דבר ראשון שצריך לבדוק. מה
9: הבא
15: לבדוק מה יש בפנים?
9: כן, אז עכשיו חוקרים וכולנו מחכים לתשובות. נגיד אסתי שמשטרת ישראל נמסר, המשטרה חוקרת ביסודיות ובמקצועיות את שני המקרים שהתרחשו במהלך החודש האחרון, שעניינם חשד להימצאות חומר תרופתי במוצר מזון לפעוטות. במסגרת החקירה שנפתחה במשטרה בימים האחרונים, לבקשת משרד הבריאות, הועברו חלק מהמוצגים שנתפסו במסגרת החקירה מחודש מאי לצורך ביצוע בדיקות נוספות. חוקרי המשטרה ממשיכים לבצע את כלל הפעולות נדרשות על מנת להגיע לחקר האמת, ובחברת רנדי שמייבאת ומשווקת את מוצרי פרינוק, נמסר כי מבדיקות שנערכו במפעל הייצור, עולה שאין כל חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים, ליתר ביטחון דגימות מהמוצרים נשלחו למשרד הבריאות לבדיקה, ומבדיקה שנערכה למשרד הבריאות עולה כי מדובר במקרה נקודתי בירושלים, ולאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ, אנו מעריכים, הם כותבים, שאולי הייתה התערבות חיצונית במוצר, והנושא נמצא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה. הרבה סימני שאלה פתוחים.
14: נוף, תודה רבה לך. סיפור מאוד מאוד מטריד, ואתה ממשיך לעקוב אחריו.
9: בהחלט.
14: תמר אלמוג, הפרשנית שלנו, למשפט שלום.
16: שלום, אסתי, צהריים טובים.
14: שני דברים, תכף התגובה הראשונה של עורך דין רבלו, אבל קודם לכן משפט נתניהו, היה בוקר קוצר.
16: כן, אז אני ממש מדברת איתך כאן אסתי מתוך בית המשפט, מחוץ לאולם הדיונים. הדיון היום בעצם אמור להיות היום האחרון של החקירה הנגדית של ראש הממשלה על ידי הפרקליטות. שנה וחצי אחרי שהעדות התחילה, שנה אחרי שהתחילה החקירה הנגדית, והבאתי לך ככה נתון מאוד מעניין, כי שני שלישים, האמת שמעט יותר, כ-68% מהדיונים בפרשת ההגנה, כלומר מהעדויות של נתניהו, בוטלו. לרובן או שונו בצורה משמעותית, רובן המכריע לבקשת נתניהו. היום כאמור אמורה להסתיים חקירה נגדית, ואז יהיו עוד כמה דיונים של חקירה חוזרת על ידי ההגנה. כמו שציינת, אסתי, הדיון קוצר. אתמול ראש הממשלה ביקש לקצר את הדיון בחצי, אמר שיש ישיבת ממשלה. השופטים אמרו לא הוצגה שום תשתית בבקשה שלו.

0: תייחס כמובן בעיקר לנושא של הטענות נגדו, כמי שנבחר כפרקליטו של ראש הממשלה, הוא פחות נדרש להתייחס לסוגיה של מה שקרה בכנסת, ולא מה שנוגע אליו, והוא בא ואומר, הדין הישראלי מניח שאנשים הגונים וישרים יעשו את עבודתם במחויבות לכלל הציבור, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות, אין קשר לגורם הממנה, אני מחויב לכלל אזרחי מדינת ישראל, יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה בבג"ץ מחורתיים, כך או כך כל החלטה של בג"ץ, זאת תהיה החלטה דרמטית.
1: תודה רבה לך תמר.
0: תודה אשתי.
1: פרסומת ועוד מעט כל העדכונים מן המונדיאל.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi-trade.co.il.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
17: פינת המונדיאל בחסות
18: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: פינת הספורט שלנו, שלום יותם, רוזנוולד, מה שלומך?
11: בסדר גמור, אסתי אחת.
1: אני בסדר, ואתה אמרת לי, אסתי, לפני המונדיאל יש לי עוד איזה עדכון מעניין חדש, תן אותו.
20: נכון מאוד, בסך הכל סיפור שפורץ ככה ביממה האחרונה, יוזמה של נשיא

0: פיפה, ג'יאני אינפנטינו, לא פחות ולא יותר משחק ידידות היסטורי בין ישראל לפלסטין בכדורגל. ראש תחום הספורט של כאן חדשות, יואב ברוביץ' נמצא איתנו, ייתן לנו עוד קצת פרטים על הסיפור המתפתח הזה.
1: שלום יואב.
2: שלום אסתי, שלום יותם, אז בהחלט סיפור גדול, סיפור מעניין, ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, חברו הקרוב של דונלד טראמפ, מארגן המונדיאל ואחד האנשים הכי חזקים היום בעולם, הוא אומר ככה, הוא אומר אני רוצה לעשות משחק פתיחה באליפות העולם עד גיל 15, בעוד 3 חודשים בניו יורק, בין ישראל לבין פלסטין, משחק שכל העולם מצפה בו, נבחרות עד גיל 15, כלומר הוא רוצה דרך הכדורגל לקדם את השלום. עכשיו אנחנו מביאים לראשונה את תגובת ההתאחדות לכדורגל, שהם אומרים אנחנו בעד, אנחנו בעד כל יוזמה להביא שלום, אם הדבר הזה יקרה אנחנו נשמח, אנחנו בעד. סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בסם סולימן אומר לי, מבחינתי משחק כזה יהיה הגשמת חלום, פשוט הגשמת חלום. אבל מה עוד אומרים לנו היום בהתאחדות? אומרים תקשיב, הסיכוי שמשחק הזה יערך הם סיכויים קרובים לאפס, ולא בגללנו, אנחנו רוצים. מי לא רוצה? הפלסטינים. אומרים הסיכוי שג'יבריל רג'וב שמשמש כי יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הפלסטינית יסכים לכזה משחק עם סיכויים נמוכים ביותר.
1: יואב.
2: רק נציין שג'יבריל רג'וב עכשיו תקוע במקסיקו כי ארצות הברית בכלל לא נותנת לו ויזה להיכנס למשחקי המונדיאל. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים איזו עוצמה יש לג'יאני אינפנטינו, ואם בכל זאת הוא יצליח איכשהו לשכנע את הפלסטינים ואת רג'וב להתייצב לכזה משחק, אז יהיה לנו כזה משחק היסטורי, ישראל מול פלסטין.
1: יואב. ברוביץ'.
2: בניו יורק, זהו, אפשר
1: לחכה ונמתין.
0: כן. תודה יואב, תודה רבה.
1: חזרה למונדיאל,
0: חזרה למונדיאל, אנחנו לקראת יממה מאוד צבעונית ומעניינת, לפני הכל ארגנטינה וצרפת, שתי אלופות העולם האחרונות שנפגשו גם בגמר האחרון בקטר, הגמר בלתי נשכח, הן נכנסות לפעולה, צרפת נגד סנגל ב-10 בערב היום במסגרת בית ת, אלופת הרי עולם ארגנטינה של לאו מסי תשחק מול אלג'יריה ב-4 בבוקר במסגרת בית י, וזה לא הכל, כי שתי נבחרות ערביות מאוד מעניינות יפתחו את המשחקים שלהם בעצם ביממה הקרובה. עיראק תשחק מול נורווגיה הסופר חזקה במסגרת בית ת, זה יהיה ב-1 בלילה. זה קאמבק של עיראק למונדיאל אחרי 40 שנה שהיא לא הופיעה בו, בעצם הפעם האחרונה גם הייתה במקסיקו במונדיאל 86. ומחר ב-7 בבוקר משחק מאוד מוקדם, נבחרת ירדן, השכנה שלנו, עם הופעה היסטורית וראשונה אי פעם במונדיאל, והיא תשחק במסגרת בית יוד, הבית של ארגנטינה נגד אוסטריה. נמצא איתנו ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, שיכול קצת להסביר לנו על, על התחושות שם בעולם הערבי.
1: אהלן רועי.
3: אהלן, אהלן אסתי, אהלן יותם. אז כן, אז סך הכל אני חייב להגיד לכם שיש התרגשות רבה, ותראו, הביצועים של הנבחרות הערביות לא רעים בכלל. ראינו את קטר עם נקודה היסטורית, נקודה ראשונה אי פעם במונדיאל, ראינו ממש הלילה את סעודיה משיגה תיקו, תיקו מכובד מאוד מול אורוגוואי. אנחנו רואים את שאר הנבחרות עושות ביצועים מאוד, מאוד יפים ומרשימים, ולכן העיראקים והירדנים רוצים גם כן להראות, גם אנחנו כאן, אנחנו לא הגענו כאן כאיזשהו שטיח, איזה חלון ראווה. אני בהקשר הזה שוחחתי עם עיתונאי שנמצא בבגדד, בירת עיראק, הוא שוחח איתנו בעילום שם, אומר לנו, לקראת המשחק מול נורווגיה החזקה של הלן, גם טקו יספק אותנו, אנחנו לא באים כתפורה. הנה הקטע מהשיחה, בעילום שם כמובן.
4: طبعا الاجواء اليوم غير يعني الكل ينتظر المباراه كل يتوقع العراق يعني يعمل نتيجه جيده باعتبار انه اليوم المنتخبات العربيه الى حد ما قدمت اداء جيد
3: כן, אז אומר לי באמת העיתונאי מבגדד, בעילום שם, כדי לשמור על ביטחונו, יש פה אווירה שונה, כולם מצפים להופעה טובה של הנבחרת שלנו, בדומה הנבחרות הערביות האחרות, ראינו את מרוקו מול ברזיל, ראינו באמת את הנבחרות הערביות האחרות משיגות תוצאות מאוד יפות, ואפילו מפתיעות מול נבחרות שיותר חזקות מהן, גם אנחנו רוצים לעשות את זה, טקו בהחלט יספק אותנו, אנחנו פעם ראשונה מגיעים למונדיאל אחרי 40 שנה, יש פה התרגשות גדולה, ויש גם אופטימיות, וצריך לומר, עיראק, ירדן, מדינות שביום יום לא פשוט בכלל האזרחים, מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית, אז אסקפיזם הכי טוב כדורגל, נאחל בהצלחה.
0: נהדר קייס.
1: תודה רבה רועי.
3: תודה.
1: וצרפת וארגנטינה.
0: בואו נחזור רגע לנבחרות הגדולות, צרפת עם אמבפה ודמבלה ואוליסאו, ובאמת עומק וכוכבים בכל העמדות, היא תשחק היום נגד סנגל, שזה קולוניה שלה לשעבר, שזה כבר מעניין. למי ששכח, סנגל היא סוג של אלופת אפריקה המכהנת, לפחות בעיני עצמה, כי היא ניצחה את מרוקו בגמר לפני שנה, אבל ההתאחדות הכדורגל האפריקאית פסלה את הניצחון הזה והניקה אותו למרוקו. אבל מה שיותר מעניין, זה שגם ב-2002 צרפת וסנגל נפגשו למשחק פתיחה בשביל במונדיאל, צרפת הגיעה כאלופת עולם, אבל הפסידה 0-1, זה היה סנסציה אדירה, השער של פאפה בובה דיופ. בוא נשמע את המאמן של נבחרת צרפת הנוכחית, דידיה דשאן, מתייחס למשחק ההוא, וגם למה שצפוי ככה במשחק היום.
5: Il y en a la quasi-totalité de mes joueurs, ils n'étaient pas nés en 2002. Je sais, vous avez ce fameux mot revanche, où il n'y a pas de revanche dans le football. En plus,
0: אז ככה, דשאן אומר, כמעט אף אחד מהשחקנים שלי לא היה חי ב-2002, אני יודע שחלק מכם רוצים לדבר על נקמה, זה כמובן אומר לעיתונאים, אבל אין נקמה בכדורגל, חוץ מזה, זה היה לפני 24 שנים, ויש לנו פרק חדש לכתוב, מה שקרה ב-2002 היה טוב לסנגל, היום נעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח תוצאה טובה, ומכאן לארגנטינה, אלופת העולם שפתחה את הטורניר מול, שתפתח את הטורניר מול אלג'יריה. למי שהספיק לשכוח, במונדיאל הקודם ארגנטינה התחילה עם הפסד מאוד מפתיע לערב הסעודית, אבל היא בסוף הצליחה כמובן לזכות בטורניר. בוא נשמע את שחקן ההגנה ניקולאס אוטמנדי, אחד מוותיקי הנבחרת שהיה בזכייה בקטר, מתייחס להכנות של ארגנטינה לטורניר הזה.
6: Nos preparamos para competir, trabajamos para eso, creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo
0: אז אוטמנדי אומר, אנחנו מתכוננים להתחרות, זה עיקר הפוקוס שלנו, אנחנו צריכים להיות צנועים ועם מוסר עבודה כדי להתמודד במונדיאל. אני חושב שאנחנו בכושר טוב, אנחנו ניתן את הכל, כי אנחנו אלופים וכולם רוצים לנצח אותנו. אז היא ממש יכולה להיות מאוד ססגונית עם האמוציות והצבע של הקהל הערבי והשחקנים הערבים שחוזרים למונדיאל. ורק נזכיר אסתי, משחקי המונדיאל יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: יותם רוזנבל, תודה רבה לך על הפינה.
0: תודה.
1: המעניינת. אז תכף תהיה לנו חסות של הספורט, ועוד מעט אחרי הפרסומות, תרבות עם נועם ביתן.
7: פינת המונדיאל בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
20: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
21: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
22: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: כפוף לתקנון.
25: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
26: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן מפינת התרבות, ועם אורח מאוד מיוחד, דורית אסף מזרחי, קודם כל שלום לך.
0: שלום אסתי, כמו שאמרת, אורח מאוד מיוחד, עם שיר חדש, נועם בטן, שלום נועם.
2: אהלן, מה קורה?
1: בסדר, מה שלומך?
2: אני בטוב, ברוך השם, אני בטוב.
1: כבר חזרת לקרקע או שאתה עוד מרחף?
2: אני בטוב, אני די מקורקע, מרגיש.
0: גם באירוויזיון הוא היה מקורקע, אני חייבת להגיד.
1: כן, אבל
0: הוא יודע מה הוא עושה.
1: הריחוף הוא גם כיפי לפעמים.
2: נכון, אבל זה גם, זה הרבה דברים חדשים שקורים, וצריך לדעת לעבוד עם זה, ולהכיל את זה, ולחבק את זה, וגם לשמור על עצמי בדרך.
1: נכון.
2: זה הרבה, אבל זה טוב, זה הרבה ברכה.
1: כן, ואתה יודע לשמור על הפרופורציה, זה חשוב.
2: אני משתדל.
0: עכשיו, שיר חדש, תמיד רציתי עוד, תספר לנו עליו.
2: השיר שנכתב לפני משהו כמו שנתיים, טיפה יותר, שקיבל הרבה הרבה משמעויות חדשות היום. הוא נכתב עם אנשים מאוד מוכשרים מהרכב שנקרא טמפר סיטי, אם אתם מכירים, הם פורצים עכשיו בעולם ונותנים בראש, הם עושים עבודה מדהימה.
1: אני לא הכרתי, אבל אני שמחה דרכך עכשיו להכיר.
2: והם פשוט מדהימים, והיה תהליך מדהים של כתיבה ויצירה, והשיר מדבר על הרבה מתחנות החיים שלי. בין אם זה כשהייתי ילד קטן קטן ומחכה את מייקל ג'קסון בחדר ורוקד ו... הוא הראשון שהכניס בי חלומות ונתן לי הרבה הרבה השראה. ורגעים כמו בצבא, שלא הבנתי מה קורה איתי שם, ופשוט כותב בלי סוף, אין סוף מחברות והמון שירים, ועושה את מה שאפשר כדי להתקדם. הופעות אחרי בית ספר עם החברים שהייתי מופיע, זה כל מיני תחנות כאלה בחיים, והפזמונים מדברים למוזיקה. זה נשמע שזה לאישה, אבל אני מדבר למוזיקה.
1: זה מין רעב כזה, אם אפשר להגיד?
2: כן.
1: כל הזמן לעשות עוד דברים, למלא את עצמך,
2: נכון, וחשוב כזה. לדעת גם להגיד תודה ולהעריך את מה שיש. לא לפעול מתוך חוסר אינסופי, ורק כשיהיה לי אז אני אהיה מאושר. אבל כמו שאמרתי, השיר נכתב לפני 2.5 שנים, וזו באמת הייתה תקופה שהפער בין מה שהרגשתי איפה שאני אמור להיות כביכול בדמיון שלי לבין איפה שהייתי במציאות, הפער היה גדול וזה היה נורא קשה.
0: אז הדרך של נועם לא הייתה כל כך פשוטה, ומה שאני הרגשתי כששמעתי את השיר נועם, מאוד הסתדר לי עם זה שזה נכתב לפני שנתיים, סוג של צעקה פנימית כזאת של אני יודע מה אני שווה, איך אתם לא מבינים את זה עוד? וכאילו את השאר לילד שהיה.
2: נכון, ממש. אני יכול להגיד לך שגם בצילום של הקליפ הגיע ילד זה בשם נועם, שהוא גם מזל דגים כמוני, ואיכשהו הגעתי אליו דרך הרבה סרטונים שנשתחו אליי, והוא פשוט ריגש אותי ברמות בצילומים של הקליפ. יש שם סצנה מדהימה, ובפעם הראשונה שהוא כבר רקד ונתן את כל הסצנה, זה היה רגע סימבולי ברמות בשבילי. וכל החדר השתתק, היה שם משהו גדול מאיתנו שקרה.
1: זאת אומרת, ראית את עצמך דרכו?
2: ממש, ממש, ממש. ילד מלא בחלומות, מלא בתעוזה, מלא מתפוצץ על החיים בלי להתבייש כזה, וכן, אני תמיד הרגשתי את זה, את
1: האריה הזה בתוכי. תגידו, אתם רוצים שנשמע קצת מהשיר?
0: מאוד.
2: ברור.
1: יאללה.
0: תמיד רציתי עוד. חכה, נועם, תכף חוזרים, בוא נשמע.
1: חוזרים אליך, בטח, תאר איתם. אין כמו לשמוע השיר שלך ברדיו.
2: ממש.

0: כמה פעמים מצאת את עצמך נועם רץ לתוך האש?
1: וואו, הרבה. זה אחד הדברים שאני גאה בהם בי, שבאמת גם כשהיו לי הזדמנויות לקחת דברים גדולים והם נורא הפחידו אותי, עשיתי את זה, למרות הפחד. בסוף זה אומץ בעיניי, זה לא לפחד, אומץ זה לפחד ולעשות למרות זאת. אז כן, אני מודה לעצמי שרצתי לתוך האש ולא פחדתי להתממש, נגיד ככה.
0: דורית.
2: ועכשיו כשאתה, יש ברבי ממש אוטוטו באוגוסט, ראית את מחירת הכרטיסים המטורפת, 5 סולד אאוט באמת דקות, דקות. איך הייתה התחושה?
1: וואו, מטורף. לא מובן.
0: זה לא מלחיץ קצת?
1: לא, זה מדהים, ברכה. זה כיף.
0: איזה כיף זה הברבי.
1: וגם, את יודעת, יכולתי לחזור מהאירוויזיון ולבחור באסטרטגיה אחרת ולפתוח עכשיו משהו, אולם אחר וכאילו יותר גדול ומתבקש, אבל
0: אין על הברבי.
1: בהקשבה ללב שלי, רגע, אני כל כך רציתי לחזור לפגוש את הקהל, להסתכל לו בעיניים, רגע, להרגיש אותו. לצאת לחזור בצניעות, את יודעת, לא עכשיו לעשות יותר מדי. יש המון תוכניות גדולות לפנינו, אבל רגע בתור השלב הראשוני רציתי שנייה לחוות את זה ככה.
2: ונגיד שיש עוד המון המון שירים. זאת אומרת, בברבי אתה תשיר את כל השירים שלך, לא את הכל, יש המון.
1: יש המון שירים שיצאו, יש המון שירים שעוד ייצאו, יש המון שירים שעוד נכתבו, ועוד אין מושג מתי הם יצאו. ברוך השם, יש הרבה הרבה מוזיקה, ואני שמח על זה.
0: כמה הזמן עבר?
2: אני ביקשתי שיר אחד בברבי, אסתי, שתדעי. אני לא יודעת אם הוא ייכנס, אבל אני מחכה לשיר מאוד מאוד ספציפי.
1: איזה שיר?
0: איזה?
2: ספה ג'ולי.
1: די.
0: יפה.
1: אם את מגיעה, אנחנו נעשה אותו, ברור.
2: אין, אני חייבת את השיר הזה. הופתעתי מכמות השירים הנפלאים, אני חייבת לומר, ואני כל כך שמחה שאתה מוציא עוד. מה התוכניות קדימה? אמרת, יש עוד. תגלה לנו משהו.
1: יש אלבום, יש כל כך הרבה שירים, בלי קשר לאלבום שהוא כבר מוכן המון המון זמן. גם האלבום הזה מוכן המון זמן, הכי קל לצאת בזמן הנכון, ו... השנה מרגיש שזה הזמן, אז אנחנו, יש הרבה מוזיקה. יש המון המון המון שירים, בלי קשר, יש הופעות, יש הרבה תוכניות.
0: כמה זמן עבר מאז האירוויזיון? שבועיים? קצת יותר? מי סופר, אבל... ספר מה עובר עליך.
1: אני באתי לזה טעון, נגיד, עם הרבה כבר דברים מוכנים, וכן, רציתי לעשות את זה כמו שצריך. וברוך השם, הדברים הסתדרו כל כך טוב, אלוהים דאג לי כל כך טוב, תודה לאלוהים.
0: קח אותי רגע שוב, אמנם כבר נשאלת על זה, אבל אולי בפרספקטיבה של קצת אחרי זמן, קח אותי שוב לחוויה הזו ולהשפעה שלה עליך.
1: וואו, קודם כל, זאת החוויה הכי מטורפת שעברתי בחיי. זה באמת היה כיף ברמה לא הגיונית, נהניתי באמת מכל רגע. וזהו, וזה היה פשוט מטורף, כאילו, כל הצוות, כל האנשים שם, כולם היו מגויסים לאיזו מטרה אחת שהיא גדולה יותר מאיתנו, ואני למדתי שם באופן אישי לעבוד עם התרגשות, לאזן, כל פעם לנשום, עבודה על הכוונות, דיבור עם אלוהים, אינסופי, כל הזמן, כל הזמן. פוקוס, לדאוג לעצמי, לטפל בעצמי, וזה כזה... פשוט חוויה שתיחרט בזיכרון שלי לתמיד. אז אני...
0: איך בחור צעיר כמוך, שכבר כל כך מצליח והגיע לפסגות, שומר על הצניעות הזאת שאתה מבקש לשמור עליה? איך עושים את זה?
1: אני חושב שהשמונה שנות עבודה הכינו אותי. לקחת הכל בפרופורציה.
0: ששום דבר לא בא בקלות.
1: כן, וגם עכשיו, לקחת בפרופורציה. אתה יודע, יצא שיר... התעוררתי בבוקר, לא הייתי בזה, הייתי ביום עבודה, מגניב, שחררתי שיר, זה משהו שעשיתי כבר המון המון פעמים. אז הגוף שלי כבר כאילו מורגל לזה באיזושהי צורה, ואני לא באיזה מריטת עצבים כזאת, מורה צערות כל היום, זה כבר לא המקום.
2: נשמע לי מקום הרבה יותר טוב להיות בו כבר.
1: כן, לפעמים אני רוצה להתופף יותר. אני אומר לעצמי, יאללה, תתרגש עוד, זה מדהים וזה, ויש רגעים שזה קורה, אבל כן, אני תופס את זה יותר בתור עבודה. אבל בימים האחרונים אני ממש עברתי כמה שיעורים כאלה שממש עוזרים לי ליהנות מזה יותר, ולהבין כמה חשיבות יש להשפעה טובה על אנשים, ולעזור לאנשים. ואני רוצה להפוך להיות האיש הזה יותר ויותר.
0: נועם ביטן.
1: זה אומר שאני גם צריך בעצמי להיות בטוב, ביני לבין עצמי.
0: נהדר.
1: משתדל.
0: האיש שלנו באירוויזיון. תמיד רציתי עוד.
1: תודה, תודה רבה לכם. כיף לדבר איתכם.
0: תודה רבה לך, שהיית אורח שלנו. דורית, תודה.
2: תודה, אסתי.

בחצי היום סיימנו שעתיים, העורך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי עם איתי זלצמן, טכנאי שידור דני רוקי. בדיגיטל ובסושיאל, אבי אלמו, רוני טבקוף ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז, בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: על C1 כבר שמעת?
10: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
9: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
10: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
9: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let's turn around update your life.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומסתייג מהתנהלות ישראל בלבנון ואומר כי נתניהו צריך להיות אחראי יותר. הוא גם מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. השר עמיחי אליהו קורא להרחיב את הפעילות בלבנון ולשטח את כל היישובים עד הליטני. במשפט נתניהו הסתיימה החקירה הנגדית בתיק 1000 ובתיק 2000. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת G7 שב טראמפ ומתח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות.
19: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון, דברי הנשיא טראמפ. הוא הוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי מוטב שסוריה תפעל שם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ הגדיר את המלחמה בלבנון מיני מלחמה. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אמר לפני הצהריים כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, סיום המלחמה בין הצדדים כולל גם את הפסקת הכיבוש הישראלי בלבנון. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אינו מרוצה מן ההסכם עם איראן וקורא להרחיב את פעילות צה"ל בלבנון.
0: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו ברצועת עזה. אין לנו כללי משחק.
10: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
0: כן, התשובה היא כן.
1: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בוטל בפועל הסכם חברון. אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, ובכך הושלם לדבריו המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו.
20: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה כסכום חברון, החזרנו את העיר העתיקה הזו באחריות שלנו.
1: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון. משפט נתניהו, הסתיימה חקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי, כך התייח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינית כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד ביקשו לפני זמן קצר מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה הבא. ביטול החלטה שקיבלה הכנסת בהצבעה חשאית של רוב חבריה הוא סעד מרחיק לכת וחסר תקדים, נכתב בתשובה לעתירה. קודם לכן ביקש גם רבלו עצמו מבגץ לדחות את העתירות, וכתב כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. הוא דחה כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים.
21: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
24: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
29: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
3: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לכף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
2: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
3: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
2: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
5: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, אנחנו פתחנו עם הטרמלוז, איתם גם נמשיך, שתהיה לכם האזנה מופלאה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: אלקטרולוקס.
14: הלילה בכאן מונדיאל 26. ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: איזה שיר מקסים. דין פרידמן ולידיה.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
2: אתה צוחק? אנחנו עכשיו באטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישי בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, סקר חדש עם מפת המנדטים המעודכנת, כמה מהציבור תומכים בהסכם עם איראן. וגם רכבת התקלות, גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות, הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו והחשד למינויים פוליטיים של השרה רגב.
18: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: much more. Oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.
1: Lama, mi ma, ma come on.
0: Because
1: okay.
0: I still love you so.
1: Oh, איזה כיף לשמוע. טוב, עם זה אנחנו מסיימים, חברים. תודה לכם על ההזנה. תודה לרובי אוסן הולץ על הביצוע הטכני. אחרינו, ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: על C1 כבר שמעת?
12: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
11: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
12: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
11: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
17: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
20: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ קורא לראש הממשלה נתניהו לנהוג באחריות רבה יותר בלבנון, ומציע שישראל תאפשר לסוריה לטפל בחיזבאללה. הונחה אבן הפינה להתנחלות חדשה במערב יהודה, דורן שמה. פלילים, ברחובות נהרג גבר בשנות ה-50 לחייו, בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. התחזית עוד התחממות קלה, בחמישי ובשישי ירדו מעט.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אלמלא הוא לא הייתה ישראל קיימת. הוא חזר ומתח ביקורת על התקיפה האווירית בדחיה בביירות.
23: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
21: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון. אמר טראמפ והוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, כלשונו, ייתכן שמוטב להניח לסוריה לפעול שם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נשיא ארצות הברית אמר את הדברים בפגישה עם אמיר קטר, תמים בן חמד אל ת'אני, בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. בתוך כך, קטר אומרת כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא צעד ראשון בדרך להסדר אזורי.
0: נואקד עלה אנ هذا الاتفاق الذي تم اليوم هو خطوه اولى بلا شك نحو توافق اقليمي اوسع يضمن استدامه الامن في اقليمنا ولجميع.
21: אין ספק שבהמשך נחתור להסכמה רחבה שתבטיח שלום בר קיימא לכל שותפינו באזור, אמר דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אלנסארי. הוא ציין כי אחד מלקחי המלחמה הוא הצורך לוודא שמשקי האנרגיה והמזון במדינות המפרץ לא ייפגעו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הונחה אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה דורן. שר הביטחון ישראל קץ אמר בטקס כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי המדיניות הזאת תימשך גם בעתיד, משום שההתיישבות היא נדבך מרכזי בביטחון ישראל ובהבטחת עתידה לדורות הבאים. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. משפט נתניהו הסתיימה החקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי. כך התייח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינת כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום ב-4:30. כתבתנו מציינת כי במהלך עדותו של נתניהו, שנמשכה כשנה וחצי, בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו. פלילים ברחובות, נערה גבר בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. צוות מדה קבע את מותו בזירת האירוע ברחוב פקיעין. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
29: דלתות חמדיה.
30: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
31: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד כף ורדה.
32: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לכף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
31: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
32: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
31: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
20: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות.
4: ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 16 במאי 2026, 16 ביוני כמובן, והיום בעולם. ה-FBI סיכל מזימה לתקוף את אירוע ה-UFC שנערך ביום ראשון בבית הלבן, כך הודיע היום ראש הבולשת הפדרלית קש פטל. לדבריו, כמה חשודים נעצרו במסגרת מבצע שהתנהל בכמה מדינות בארצות הברית, מיד הפרטים. איראן מאיימת, כל פעולה ישראלית בלבנון תחשב להפרת ההסכם עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר, נסיגת ישראל מלבנון היא חלק בלתי נפרד מסיום המלחמה. וושינגטון וטהרן נערכות לשיחות על הסכם קבע כבר ביום שישי. הנשיא טראמפ שוקל לפרסם עוד קודם לכן את מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים. בד בבד הוא נפגש היום בפסגת G7 עם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ומצרים. המערב מנסה להחזיר את אוקראינה למרכז סדר היום. מנהיגי G7 דנים בהרחבת הסנקציות על רוסיה ובחיזוק ההגנה האווירית של קייב. טראמפ אומר, זאת הייתה המלחמה שחשבתי שתהיה הכי קלה לסיום. בגרמניה חושפים תא חמאס שפעל באירופה לתכנן לבצע פיגוע ביבשת. לפי התביעה הכללית, אצל אחד החשודים נמצא סרטון קבלת אחריות שהוכן מראש. וגם האמון בחדשות בעולם בשפל חסר תקדים. מחקר חדש של מכון רויטרס מצא כי רק 37% מהציבור סומכים על החדשות שהם צורכים, הנתון הנמוך ביותר מאז החל המדד לפני יותר מעשור. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בדיווח שמגיע אלינו ממש עכשיו מוושינגטון. ה-FBI סיכל מזימה לתקוף את אירוע ה-UFC, אירוע האיגרוף שנערך ביום ראשון בבית הלבן לרגל יום הולדתו של הנשיא. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
1: שלום אירן.
0: מה אנחנו יודעים על האירוע החמור הזה?
1: שהוא ככל הנראה היה ברמת התכנון או המחשבה, לא קרוב להוצאה לפועל, אבל הפרטים שאנחנו יודעים בשלב הזה מתבססים על דיווחים ראשונים של ה-FBI, לפיהם הם הצליחו לחשוף איזושהי התארגנות של אנשים שרצתה לפגוע באירוע ההיאבקות, אירוע ה-UFC שקיים דונלד טראמפ ברחבה הדרומית של הבית הלבן ביום ראשון. לפי הדיווח הזה, אותם אנשים דיברו על הרצון שלהם להטיס רחפני נפץ מעל הבית הלבן במהלך האירוע הזה, לפגוע שם באנשים ואז לראות בהם צלפים כאשר ההמון יימלט משם. יש דיווח על כך שבהתכתבויות ברשת סיגנל בין החשודים הם דיברו על הרצון שלהם לפגוע בפוליטיקאים, במיליארדרים וגם באנשים שמקבלים כסף מהשדולה הפרו-ישראלית איפאק. אלה הדברים שידועים כרגע. צריך להגיד, חשוד אחד נעצר בסינסינטי, דרכו הגיעו לחשודים אחרים. עד כמה זה היה רציני, אנחנו לא יודעים כרגע אם זו הייתה התכתבות של כמה אנשים אלימים שהיו להם מחשבות זדוניות, או שזאת הייתה התארגנות מעשית. הם לא הגיעו לוושינגטון עדיין, היה להם איזושהי כוונה לנסוע לאזור, לוירג'יניה, אבל נעצרו לפניכן כמובן. אז זה ברמה הזאת, גם לא ידוע אם מדובר באיזושהי התארגנות ששייכת לקבוצה כלשהי, או שזה יחידים.
0: זהו, כי ניסיון להבין כאן מה מניע הוא עדיין קשה בשלב הזה. מצד אחד אתה באמת אומר שמדובר באיזשהם גורמים שברור שהם אנטי-ישראלים או אנטי-איפאק, לא ברור האם מדובר
1: אולי דיווח אחד, כן. על התכתבות בעניין הזה,
0: לא כן. ברור אם מדובר נניח בגורמים איסלאמיסטיים או שמאל רדיקליים מאותן קבוצות שניסו לפגוע בדונלד טראמפ בעבר.
1: תשמע, יש לנו, מה שיש לנו זה הודעה של ה-FBI. ה-FBI ארגון שבשנים האחרונות לא מדייק תמיד יותר מדי גם בפרטים שלו, אז בואו לא ננסה לקפוץ מעבר לזה, לראות דברים שאנחנו לא יודעים בשלב הזה לגבי ההשתייכות או ההתארגנות או הגורמים שמאחורי זה. אנחנו פשוט אין לנו את המידע הזה כרגע. כן הייתי מציין שההבטחה סביב האירוע הזה בבית הלבן הייתה באמת כמעט חסרת תקדים. לא ראיתי אף פעם שכל האזור הזה נסגר בצורה כזאת, כמויות עצומות של אבטחה. נראה לא סביר שמישהו היה מצליח להוציא לפועל או להרים אפילו רחפן, אסור להרים רחפנים בוושינגטון בכל מקרה. אבל אין ספק שלפחות, לכל הפחות, הייתה כאן מחשבה זדונית וההתחלה של התארגנות בעניין הזה. אולי יותר מזה אנחנו נדע ודאי בקרוב.
0: כן, אתה כמובן תשוב עם פרטים נוספים אם יהיו, לידיעה באמת מאוד מעניינת הזאת של ה-FBI, שדיווח על כך שהוא הצליח לסכל מזימה לתקוף את אירוע ה-UFC שנערך ביום ראשון בבית הלבן, ידיעה שמגיעה אלינו מראש הבולשת הפדרלית, שאומר שכמה חשודים נעצרו במסגרת המבצע הזה שהתנהל בכמה מדינות בארצות הברית. תודה רבה לך, נתן גוטמן.
1: תודה.
0: ואנחנו מכאן למה שמתרחש באירופה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר ממש לא נמצא עכשיו בוושינגטון. הוא כבר הגיע לאירופה, שהיה מתקיימת פסגת ה-G8, G7 ליתר דיוק, פעם זה היה G8, עכשיו זה G7, והוא מדבר כמובן היום על הסוגיה האיראנית, והוא אומר שההסכם בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה עבר לשלב השני. בתום פגישה עם אמיר קטר הוא מבהיר ומדגיש שאיראן לעולם לא תחזיק נשק גרעיני. בוא נשמע את הדברים.
2: Is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like... I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. And with that being said, I hope we have a very good relationship. But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. And that's the reason I got in. and that's the reason I agreed to sign. Then we originally had, Marco was with me, and they originally wrote that we will not develop a nuclear weapon. I said, no, no, you're not going to develop it. You're not going to buy either. So we have, that took another couple of days of time. Everything was, it's ridiculous. But so we have, they will not develop, purchase, buy, or any other thing. They're not going to acquire a nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them.
0: כן, לא תמיד קל להבין מה טראמפ אומר, אבל במקרה הזה הוא אומר איראן לא תפתח ולא תקנה נשק גרעיני, היא לא תחזיק בנשק גרעיני, יהיו לכך השלכות חמורות, לא אגיד לכם מה יהיו ההשלכות, אבל הן תהיינה חמורות. האיראנים הבטיחו שהם לא יפתחו וגם לא יקנו נשק גרעיני, זה לקח עוד יומיים להוציא מהם את ההבטחה הזאת, אבל בסופו של דבר זה קרה. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
3: שלום איראן.
0: שלל של כותרות שטראמפ מספק, גם בנושא הגרעין וגם בנושאים אחרים, נכון?
3: כן, נכון, צריך להסביר את ההקשר. אנחנו עוברים על העיירה אביאן שלחוף אגם ז'נבה, בצד הצרפתי של האגם הזה, כאשר שבעת המנהיגים של שבע מדינות המתועשות, המערביות, הגיעו לשם והתחילו יומיים וחצי של פסגה, כמו שקורה כל שנה. כמובן שרוב תשומת הלב היא לדונלד טראמפ, שממש לא רחוק משם, בעיר ז'נבה, ביום שישי אמור להיחתם המסמך שנחתם באופן דיגיטלי, הסכם העקרונות עם האיראנים, שאנחנו כאמור לא לגמרי יודעים מה הוא כולל בפירוט, אבל שם זה יקרה. הבין את טראמפ באמת מדבר, רגע לפני שהוא נפגש עם אמיר קטר, השמעת חלק אחד מהעניין. בוא נשמע מה הוא אומר על לבנון, על נטייתו של בנימין נתניהו לעשות שבת לעצמו ולתקוף בלי לתאם או בלי לקבל אישור מראש ובלי להתאים את עצמו ללוח הזמנים האמריקאי-איראני. הנה הדברים שהוא אומר על נתניהו ועל התקיפות בלבנון.
2: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: בלעדיי אין ישראל, זה אומר טראמפ, זו הטענה, אפשר להתווכח איתה, אבל זה מה שהוא אומר, בלעדיי לא הייתה ישראל, ולכן נתניהו צריך לנהוג ביתר זהירות בכל מה שקשור בלבנון, זה לגבי התקיפה בלבנון שעמדה לשבש את ההסכם שלו עם איראן. מה לגבי חיזבאללה? בכל זאת יש בעיה, כן?
0: טראמפ מכיר בבעיה ויש לו פתרון יצירתי.
3: יש לו גם פתרון. נכון, בוא נשמע.
2: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: מה? סוריה תעשה את העבודה?
3: תשמע, כמו שאמרת, קשה להתווכח עם דונלד טראמפ, לא הכל מעוגן בטיעונים. אבל כן,
0: לא, אולי יודע משהו שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שמתרחש מאחורי הקלעים.
3: אם ישראל, לא, אבל הוא כן מתכוון לנזק קולטרלי. אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלי להרוג מסביב, אז שסוריה תעשה את העבודה. למה הוא מתכוון באמת, לא אני.
0: אפשר לפרש את זה אחרת, אפשר גם לפרש את זה שיש כאן איזשהו ניסיון של טורקיה שבמידה רבה שולטת במה שמתרחש בסוריה ושולטת באלג'ולני, לקחת תחת חסותה את הפרויקט הזה של ניטרול חיזבאללה ולהתבסס על הגבול הצפוני של ישראל. אלה התפתחויות שעשויות להיות גם מאוד מדאיגות, אבל שוב, מאוד קשה לנו להבין למה טראמפ מתכוון.
3: אפשר גם לחלום על גמדים קטנים שיבואו לבנון בלילה ויקחו את כל חיזבאללה ויביאו אותם למעצר. אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל יש דבר אחד שעולה ממנו. דרגת חופש הפעולה הישראלית בלבנון לא תהיה רבה אחרי ההסכם עם איראן. כלומר, אם טראמפ כבר מודיע שהוא זה שאחראי על קיומה של ישראל, מזהיר את נתניהו לא לפעול בלבנון, אומר שבעצם יש מי שיעשה את העבודה בלבנון, כנראה שהסובלנות האמריקאית לפעולה כלשהי של ישראל מעבר לגבול הצפוני שלה היא לא תהיה גדולה ורבה בלשון המבטא אחרי חתימת ההסכם הזה ביום שישי. המנהיגים ממשיכים לדבר שם, גם זלנסקי מגיע, כי לא רק העניין האיראני, אלא גם העניין האוקראיני נמצא על השולחן. הקנצלר מרץ מתחנף לטראמפ ונותן לו במתנה חולצת נבחרת גרמניה, אפרופו המונדיאל, ועליה שמו, וגם המספר 47, שזה מספר כהונתו של טראמפ. האם זה יגרום לטראמפ לשכוח לא את ההתבטאות שדיברה על השפלה האמריקאית מול האיראנים? אני לא יודע, אבל יש ניסיון אירופי להתחנף, להתקרב, לגרום לטראמפ לא לנטוש את ברית נאטו ביום שאחרי כל המלחמה עם איראן, והם לוקחים על עצמם האירופאים, מה שאתם תסכמו, אנחנו נאכוף, פתיחת מצרי אורמוז, שיטור שם, פינוי מוקשים, הכל עלינו, עדיין טראמפ כועס עליהם שלא באו לעזרתו בזמן אמיתי.
0: כן, צריך לומר שפסגה באווירה די מוזרה בין מדינות ששייכות בגוף שהוא כבר לא מייצג בעצם שום דבר, ודאי לא חזית אחידה של מדינות המערב. מה הם בכל זאת עושים שם, חוץ מלהיות, לנסות להיות נחמדים זה לזה?
3: אם אתה שואל אותי, זה חופש. היו אומרים לך עכשיו שלושה ימים על אגם ז'נבה.
0: זורם.
3: לצרכן הפרטי עולה, שים לב.
0: אני רק שואל את עצמי למה אתה לא שם, כי יכול להיות שאתה גם זקוק לזה.
3: אותי היו שולחים לבית החייל בז'נבה. 6,500 יורו עלותה ללילה, אז לא משנה מה על סדר היום, אבל אני הייתי אומר כן בעניין הזה. תשמע, בכל זאת עשייה דיפלומטית זה גם עשייה על כוס יין, ולא רק בנאומים כלפי, לא משנה, וזה חלק חברתי. מה גם שמגיעים לשם, לא רק השבעה, כמו שאמרת, זה מין גוף שכבר לא בטוח מה הוא מייצג, אבל כן מגיעים ראשי המדינה, ראשי המדינות המפרציות, קטר, איחוד האמירויות, אחרים, זלנסקי מגיע, מגיעים אנשים אחרים, וזה כדי לאפשר להם להתעסק עם שלל נושאים.
0: עכשיו, במצב נורמלי היינו מצפים שראש הממשלה נתניהו יהיה שם, אבל נתניהו למעשה לא יכול להגיע לשוויץ, נכון?
3: תראי, יש מטרה, הוא לא יכול להגיע לשוויץ, יש מטרה אבל אחת למערך שם, הנשיא מקרון, וזה לגרום לטראמפ להישאר עד הסוף, ממש עד היום האחרון, שזה מחר, מכיוון שאני מזכיר לך את ה-G7 הקודם, היה בקנדה, טראמפ היה קצר רוח, עזב אותו באמצע, העליב את כולם, והלך להתעסק עם הנושא האיראני, אז זה היה, עדיין, עוד לא התחילה מלחמה, אבל היה עדיין הנושא האיראני. מקרון עשה לו איזה מטעם כזה, אם הוא יישאר עד הסוף, אז צפויה לו ארוחת ערב חגיגית בארמון ורסאי, הוא מאוד אוהב ארמונות טראמפ, שמתוכננת למחר בערב, ואז השאלה הגדולה, האם טראמפ בין יום רביעי בערב ליום שישי בבוקר החתימה בז'נבה, האם טראמפ יישאר באזור ואנחנו נזכה לראות את האיש בעצמו חותם על המסמכים? לא בטוח, כנראה שלא, אבל אתה יודע, זה עדיין קרוב, פריז, ז'נבה, בוא נראה.
0: דוב גילר, שליחנו לאירופה על הפסגה הזאת שמתקיימת ממש כעת באביאן שבצרפת, באגם ז'נבה. זה קצת מבלבל, כיוון שבאמת הגבולות שם מאוד מאוד קרובים. זה על הגבול השוויצרי, נכון? מאוד קרוב.
3: אתה עושה אפצ'י ואתה עובר מדינה.
0: ממש ככה. דוב גילר, תודה.
3: בשמחה.
0: איראן מאיימת לראות בכל פעולה ישראלית בלבנון הפרה של הסכם הפסקת האש הושג מול ארצות הברית. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י אומר היום שנסיגת ישראל מהשטחים שבהם היא מחזיקה בלבנון היא חלק בלתי נפרד מהשלמת סיום המלחמה. אנחנו רוצים לומר שלום לחטף תחום החוץ יואב זהבי.
4: שלום איראן, שלום איראן.
0: כן,
4: טעות פוידיאנית שכזו.
0: זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן.
4: שמע, אמרתי את המילה כל כך הרבה פעמים בחודשים האחרונים.
0: נכון. איראן שמדבר על איראן כל הזמן. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, עושה רושם שעבאס ערקצ'י והאיראנים פה מכתיבים את הכללים, או מגדירים את גבולות הגזרה, והאמריקנים כאן במידה רבה מצייתים לגבולות האלה.
4: השאלה אם זה ברמת ההסכם או ברמה הרטורית. בינתיים אין לנו את כל פרטי ההסכם, ולכן אנחנו יכולים להניח שזו ברמה הרטורית, בניסיון של איראן, אתה יודע, להראות שידה כאן על העליונה, אז נגיד שבשר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, הוא הודיע כי סבב חדש של השיחות עם ארצות הברית בעצם התפתח ביום שישי בשוויץ, בטקס החתימה, אלא שמבחינת איראן ההסכם אינו נוגע רק למלחמה הישירה עם ארצות הברית, כמובן, אלא גם למה שקורה בצפון, בין ישראל לחיזבאל, סיום המלחמה בלבנון. בוא נשמע את הדברים שהוא אמר היום.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی
4: ایران عمر شه مبخنتنو شنا صدیم بمسكار الهبنات من צד אחד ארצות הברית וישראל ומצד אחר גם איראן וחיזבאללה הוא אומר שסיום המלחמה בלבנון הוא חלק בלתי נפרד מסיום המלחמה כולה. בסיום המלחמה, הוא אומר, כולל גם את סיום הכיבוש בלבנון. הרפצ'י הוסיף כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או המשך הנוכחות הישראלית בשטח לבנון יחשבו מבחינת איראן להפרה של ההסכם. בדבריו, ללא נסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו במלחמה, אי אפשר יהיה לקבוע שהמלחמה הסתיימה במלואה. אבל נגיד שיש פערים בהקשר הזה בין ארצות הברית לבין איראן, מכיוון שלא שמענו דברים דומים שנאמרו מצד ארצות הברית. היא אמרה של ישראל תהיה את הזכות לשמור על חופש פעולה בכל מה שקשור למה שקורה בלבנון.
0: כן, גם צריך לומר, ישראל לא חתומה, ישראל בכלל לא חתומה על ההסכם הזה.
4: מהשטחים שכבשה שם, ונגיד שגם בישראל אומרים, אנחנו נשארים בלבנון, שמענו את שר החוץ, את שר הביטחון ישראל כץ, אומר את זה בימים האחרונים, ונגיד גם שלמרות הדיווחים האיראנים על תחילת הסרת המצור הימי האמריקני, ועל מעבר של כמה מחליות וספינות במצר הורמוז, הם אמרו את זה הלילה, החזרה לשגרה מלאה שם עדיין רחוקה. מנהל של אחת מחברות הספנות הגדולות ביפן העריך כי ידרשו שבועות עד שחברות הספנות השונות השתכנעו שהמעבר במצר הזה בטוח. ובמקביל גם אנחנו מתבררים למעשה או מגלים על ממדי התמריץ הכלכלי שהאמריקנים הציעו לאיראן במסגרת ההסכם. אז לפי דיווחים בארצות הברית, וגם דברים ששמענו מסגן הנשיא ג'יי די ואנס שהתראיין לנספור ערוצים ביממה האחרונה, תוכנית השיקום, אפשר לקרוא לזה כך, של איראן, כוללת הקמת קרן השקעות פרטית בהיקף של כ-300 מיליארד דולר. יש שם לשיקום, לפיתוח ולמודרניזציה של הכלכלה האיראנית. נגיד שלפי הפרטים, גם כפי שדווחו בעיתונות הכלכלית, וגם כפי שאמר אותם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, לא מדובר בעברה ישירה של מאות מיליארדי דולרים מתקציב משלם המיסים האמריקני, אלא בהבטחה לפתוח את איראן להשקעות בינלאומיות, כלומר להקים איזושהי קרן להשקעות באיראן, וזה יקרה רק אם איראן תעמוד במחויבות שלה.
0: נשמע כמו עוד סעיף פייק בהסכם הזה. כן, נשמע כמו עוד סעיף פייק בתוך ההסכם הזה, שעל פניו נראה לגמרי לא סגור, עם הרבה מאוד חורים. כן, כבר אמרנו, גבינה שוויצרית, זה מה שנותר מההסכם הזה כרגע, אבל עליו ככל הנראה יחתמו בסוף השבוע. יואב זהבי, כתב את תחום החוץ, תודה.
4: תודה.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן,
0: השעה הבינלאומית. חזרנו, ידיעה אחת שמגיעה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ששוב מדבר עכשיו, והוא אומר, מיצרי הורמוז, מיצר הורמוז יהיה פתוח באופן מלא עד יום שישי. כך לדברי דונלד טראמפ, המיצר יהיה פתוח לחלוטין עד יום שישי. אחרי שבועות שבהם המלחמה בין ארצות הברית לאיראן הפילה על המתרחש באוקראינה, מנהיגי מדינות ה-G7 מנסים עכשיו להחזיר את המלחמה מול רוסיה לראש סדר היום. בפסגה בצרפת משתתף גם נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי. במוקד הדיונים שם עמדו הרחבת הסנקציות על מוסקבה, חיזוק מערכות ההגנה האווירית של קייב והמשך התמיכה המערבית באוקראינה, יותר מארבע שנים מאז הפלישה הרוסית. בואו נשמע דברים שאומר היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המסע ומתן האפשרי בכל זאת, למרות הכל, עם רוסיה.
21: We had a good meeting. I'm meeting him later on today. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. Think of it.
0: אומר דונלד טראמפ, הפגישה שלי עם זלנסקי הייתה טובה, אני אפגוש אותו שוב בהמשך היום. תראו, רוסיה צריכה להגיע להסכם, רוסיה איבדה מספר עצום של אנשים וגם אוקראינה, רק בחודש האחרון נהרגו 35,000 חיילים משני הצדדים גם יחד. תחשבו על זה, וזה קורה בכל חודש, בממוצע מדובר ב-25,000 בני אדם, רובם חיילים צעירים, אנשים יפים, והמצב שם פשוט מטורף, אבל נפגשנו ונראה איך הדברים התפתחו. שוחחתי עם הנשיא פוטין ביום ראשון, וזה פחות או יותר אותו הדבר, הם פשוט ממשיכים להילחם ולהפסיד חיילים, הם מאבדים כל כך הרבה חיילים. אני סיימתי 8 מלחמות, זאת הייתה המלחמה שחשבתי שיהיה הכי קל לסיים אותה, אבל יש הרבה מאוד איבה בין שני המנהיגים. אנחנו רוצים לומר שלום לאלכס.

0: לא כל כך טוב, תראה אם אתה יכול לקרב את הפוגעים.
1: אני אנסה לשפר מיקום, ערן.
0: כן, לשפר מיקום, אולי שפופרת אם אפשר לאוזן.
1: כן, עכשיו יותר טוב, אני מקווה שעכשיו יותר טוב.
0: אנחנו ננסה, כן.
1: אז בכל אופן קוראים דברים ברמה אסטרטגית שמטיבים עם אוקראינה בתקופה האחרונה, ואלו יכולים לאלץ את רוסיה להגיע לשולחן המסע ומתן. אנחנו זוכרים שבמשך חודשים ארוכים אמר הנשיא פוטין שהוא מזמין את זלנסקי להגיע לקייב, השמיע הצהרות שונות שדחו למעשה כל אפשרות של מסע ומתן מהצדדים. הפעם קורים דברים שעשויים לשכנע את פוטין להסכים למסע ומתן. למה אנחנו מתכוונים? אוקראינה הולכת ומשתכללת מבחינת היכולות הצבאיות שלה, מבחינת איכויות התקיפה שלה דווקא, וזה בא לידי ביטוי באמצעות תקיפה של שרשרות ההספקה הרוסיות בחצי האי קרים. בשבועות האחרונים, ערן, חצי האי קרים שוב נותקה מרוסיה, וכל מי שנמצא באזור הזה מרגיש תחת מצור. זה בא לידי ביטוי גם במחסור בדלק בתוך חצי האי קרים, בתקיפות בלתי פוסקות על אתרי תיירות ושיבוש מוחלט של עונות הקיץ מבחינתה של רוסיה. אזרחים רוסים שהסכימו להגיע, נענו קרים, מרגישים נצורים, מרגישים מרומים. במקביל, ערן, התקיפות של אוקראינה את אתרי האנרגיה ברוסיה, העניין הזה עובד. ואיך אנחנו יודעים שזה עובד? בלפחות 20 מחוזות בתוך רוסיה, מתוך 85 מחוזות של הפדרציה הרוסית, ישנו מחסור בדלק. תראה איזה המצב הוא כל כך אבסורדי. והרבה מאוד אנשים, כולל גדולים מאיתנו, כולל פילוסופים וראשי מדינות, לא פעם קראו לרוסיה תחנת הדלק של העולם. ובכן, אחרי 4 שנות לחימה הגענו למצב שרוסיה לא מסוגלת לספק דלק לאזרחיה. והשקיעה של הכלכלה הרוסית מורגשת עוד ועוד, מה שעשוי להוביל את האוליגרכים שמוקיפים את פוטין ומחזיקים את שלטונו, להגיע למסקנה שפוטין הופך מנכס לנטל.
0: מן הצד האחר, אנחנו שומעים גם בשבוע האחרון פגיעה משמעותית מאוד באחת הקתדרלות, המנזרים החשובים ביותר בקייב. המשך המוות, אזרחים הרוגים בשורה של הפצצות רוסיות באמצעות כתבאמים. אפילו על הצלחה של הרוסים לכבוש עוד כפר, כך שהתמונה מעורבת, לא?
1: אני לא כל כך בטוח, כי אנחנו כבר תשים לב שגם הדיווחים על כיבוש הכפרים הולכים ומתמעטים, וזה מצביע על חולשה רוסית בזה הקרב, על חוסר יכולת להתקדם. דיברנו על התקדמות איטית, עקב בצד אגודל, גם זה נעלם. עכשיו אתה יכול לשאול מה המטרה של התקיפה על אותו מנזר המערות העתיק מהמאה ה-11, מהי המטרה של פוטין? אז כן, לתקוע טריז בין הכנסיות, בין כנסיית קייב לכנסיית מוסקבה, שהם למעשה אחד, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, אבל מה מעבר לזה? אין שם שום דבר ברמה האסטרטגית, אלו מתקפות נקם שנועדו להראות לציבור הרוסי שהצבא רוסי, אותו צבא ענק, מסוגל לייצר מהלכים התקפיים.
0: אז המלחמה הזאת למרבה הצער ממשיכה לדמם ללא מטרה ממשית. אלכס נירנבורג, פרשן לענייני מדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אנחנו רוצים לשוב לסוגיה האיראנית ולהסכם שצפוי להיחתם ככל הנראה ביום שישי, ואנחנו רוצים לומר שלום לסגיב אסולין.
2: שלום וברכה.
0: לשעבר איש מוסד, היום חוקר ב-JCFA. הסכם גרוע לישראל, לפחות כך זה נראה על פניו, אם לסמוך על כך שיש בכלל הסכם, כיוון שלא ראינו אותו בעיניים עדיין.
2: אחד, אנחנו מדברים על איזשהו זיכרון דברים בשלב זה, ועל כניסה למסע ומתן של 60 יום, שלאחריו ההסכם המדובר, אבל אם נצא מנקודת, אם נצא מנקודת הנחה שההסכם הוא ההסכם על פרטיו שפורסמו, אין ספק שמדובר באירוע שהוא לא טוב למדינת ישראל, וזאת בלשון העמתה.
0: תגיד, מה זה אומר על מרחב התמרון של ישראל, מרחב התמרון כרגע של ראש הממשלה נתניהו, שמצד אחד לא יכול להגיע באמת למדינות אירופה ולהשתתף עכשיו ב-G7 ואולי לנסות להשפיע גם על הנשיא טראמפ, כיוון שהוא בעצם מבוקש, ולמעשה היחסים עם אירופה הרוסים לחלוטין. נראה שטראמפ מנצל את זה,

0: כדי לעשות בישראל בעצם מה שהוא רוצה כרגע.
1: אני לא יודע אם היחסים עם אירופה הרוסים, הם הרוסים, היחסים הרוסים לחלוטין, זה ככה הגדרה קצת...
0: נחסר את צ'כיה אולי מהמשוואה הזאת, כי כרגע היא היחידה שנותרה.
1: אבל אני אומר, תראה, אנחנו צריכים להסתכל על כל האירוע הזה בעיניי, כעל שלב אחר של המלחמה מול איראן. אני רק מזכיר שהיינו בפני עצמנו שנים ארוכות, ושלב של מלחמה חשאית שהתקיימה, וכנראה שאנחנו אמורים או נחזור למאבק כזה. אנחנו צריכים רגע להסתכל על הדברים, קודם כל על מה הושג עד כה. הושגו דברים יוצאי דופן במאבק מול איראן ומול לבנון ומול החותים, וגם על זה אנחנו רגע צריכים שנייה רגע לעצור ולהסתכל בצורה, בשום שכל ובעיניים נקיות מפוזיציות כאלה ואחרות, ולהבין שאנחנו נמצאים במקום שאם היינו מתארים אותו כפי שהוא, ללא המצב כמו שהוא היום, היינו קונים, חותמים על אחד מהדברים שהיו עד עכשיו, ואפילו אומרים זו פנטזיה שנהיה במצב
0: אבל
1: כזה.
0: אבל תראה איך זה מסתיים. זה מסתיים בזה שישראל לא נמצאת מסביב לשולחן המסע ומתן, שהבאס הרקצ'י אומר, בצד אחד של השולחן יושבים ארצות הברית וישראל, בצד השני יושבות איראן וחיזבאללה, או במילים אחרות, ישראל הופכת פה לסוג של פרוקסי צייטני של מעצמה עולמית, שהיא בעצם הקשר היחיד שלה לעולם.
1: אז אני אציע לך עוד זווית להסתכל על זה. עוד זווית להסתכל על זה, זה שאולי זה טוב שישראל לא נמצאת מסביב לשולחן הזה. אולי ישראל לא רוצה להיות סביב השולחן הזה, מתוך הבנה מאוד מאוד בסיסית, שייתכן והיא לא קיימת כרגע בצד האמריקני, שכל הסכם, אבל כל הסכם עם מי ממשטר האייתולות, ואני מאלה שגורסים שאין הבדל באמת בין מתונים לקיצוניים שם, המתונים זה כאלה שאת שמותיהם אנחנו לא מכירים, והם בכלל לא חלק מהשיח הציבורי כרגע, ואם ההנחת העבודה היא שכל הסכם הוא רע לישראל, לכן לא נכון שישראל תהיה חלק ממסע ומתן כזה או אחר, או תהיה חלק משולחן כזה או אחר, ויש פה כנראה גם אסטרטגיה של לא להיות חלק מהמהלכים האלה. ונאמרה בעיניי אמירה כזו, משמעותית מאוד אתמול, שאם הסכם או בלי הסכם...
0: תסביר לי, איך זה משרת את, איך זה משרת את ישראל לא להיות מסביב לשולחן המסע ומתן באיראן?
1: כי אם ישראל... לא, אם ישראל יוצאת מנקודת הנחה שכל הסכם, אבל כל הסכם עם משטר האייתולות הוא רע לנו, לכן הפתרון המתבקש הוא לבדל את ישראל מההסכמים האלה ומהשיח הזה, להשפיע ככל שאפשר להשפיע מאחורי הקלעים ובצורות אחרות, אבל אם יהיה הסכם חז וחלילה בצורה שהוא נראה כרגע, ישראל לא תהיה חלק ממנו. ואמירה מאוד מאוד ברורה של ראש הממשלה אתמול, שאומר אם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וישראל כבר עמדה בעבר, גם, לא רק בסיטואציה האיראנית, גם בעבר הרחוק מול מעצמות, כולל מול ארצות הברית, ויכלה לה. תראה, יש חילוקי דעות, ולפעמים חילוקי דעות חמורים אפילו. אינני בטוח שזה המצב עכשיו, מכיוון שיש לנו 60 יום לפנינו, שבו אני סמוך ובטוח שהאיראנים לא בדיוק יספקו את רצונותיו של הנשיא טראמפ.
0: אתה רואה את הטילים הבליסטיים באיזושהי גרסה נמצאים פה בתוך ההסכם הזה, ככל שאנחנו מצליחים להבין, ושוב, זה מעט מאוד, אנחנו לא שומעים על הנושא הזה, על הטילים הבליסטיים.
1: אני מנתח את הצד האיראני, ומההיכרות המאוד עמוקה שלי איתם, לא רואה אותם מכניסים את הטילים הבליסטיים בכל צורה, ולכן הפתרון, מה שהושג עד עכשיו הוא כל כך משמעותי, וכנראה כנראה שבסופו של דבר, בכל מה שקשור לטילים הבליסטיים, הפתרון הוא לא יהיה הסכמי. נאמר גם אתמול אמירה נוספת על ידי ראש הממשלה, שאימות נוסף הוא עניין של זמן. אני חושב שהדברים שנאמרו אתמול, נקרא לזה כנות קיצונית, של ראש הממשלה אל מול האזרחים, תיאור מציאותי של העובדות ושל מה שצפוי לנו.
0: אגב, אתה מתמודד בפריימריז הקרובים, סתם סקרן לדעת.
1: איפה? לא, לא, לא.
0: בליכוד עשית את זה בעבר, כן.
1: אתה יודע, בשנות ה-20 לחיי, עוד לפני הצטרפותי למוסד, היו זמנים. לא, אין כל... שיח או אמירה בנושא הזה היא פשוט לא נכונה.
0: אוקיי, לא, אנחנו בודקים. לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי ההצהרה של טראמפ על סוריה. הוא אומר, אם ישראל לא מצליחה לפתור את הבעיה בלבנון מול חיזבאללה, אולי שסוריה תעשה את זה. איך אתה מבין את היציאה הזאת של טראמפ לפני כשעה?
1: תשמע, הנשיא טראמפ לא עוצר, אומר את מה שעובר לו בראש, אם יש לזה סימוכין או אם יש לזה אפשרות כזו או אחרת. אתה שואל אותי ברמה האישית, האם מלחמה כזאת או ניסיון לפתור את ה... את סוגיית החיזבאללה על ידי גורמים סונים סורים.
0: תגיד, יכול להיות שארדואן מכניס לו...
1: מה שנגיד, הלוואי וזה היה אפשרי.
0: יכול להיות שארדואן מכניס לו כל מיני רעיונות לראש, שהוא זה שיכול לפתור את הסיפור הזה ולהתייצב על גבולנו הצפוני מהצד הזה?
1: תראה, מה שנקרא, too good to be true, שמישהו אחר יפתור את הבעיות שלנו בעבורנו. יכול להיות שארדואן אומר דברים כאלה ואחרים, הרי המציאות היא הרבה יותר מורכבת, לא רואה סיטואציה שמישהו באמת יכול לעשות את העבודה בסופו של דבר בעבור ישראל, וגם אם היה, זה לא היה בעבורנו או מאיזשהו כיוון של לפתור משהו בעבורנו, אלא מאינטרסים שלהם. זה לא באמת משהו שהוא התכנותי, כל בר דעת מבין זאת.
0: סגיב אסולין, לשעבר איש המוסד, היום חוקר ב-JCFA, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה לך, יום טוב.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: אלו הטבות. שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגב רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 2026, סקר חדש עם מפת המנדטים המעודכנת, כמה מהציבור תומכים בהסכם עם איראן. וגם רכבת התקלות, גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות, הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו והחשד למינויים פוליטיים של השרה רגב.
19: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
20: אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו, האדמה רעדה היום ביפן, רעידת אדמה בדרגה 6 שפקדה את החוף המזרחי של הונשו. שלום לכתבתנו בטוקיו, קרן זוהר.
21: האיראן, נתקן אותך על היפנית או
0: כן,
21: שלא
0: כן,
21: צריך?
0: כן, לא, ודאי, ודאי.
21: הונשו.
0: הונשו, יפה. אז הונשו, אתם הרגשתם את זה היטב בטוקיו, נכון?
21: וואו, זו הייתה רעידה כמו שכבר הרבה זמן לא הייתה לנו. היו כמה לאחרונה שבאמת הרעידו גם את ערוצי החדשות, אבל פה בטוקיו רעידה בכזאת עוצמה, כשאתה אומר לעצמך, וואו, הבית רועד, ולא רק, הטלפון גם הרעיש באזעקה. לרגע אחד הרגשתי גם אני כמו ישראלית מצויה שנבהלת מהאזעקה בטלפון.
0: זה למעשה אותו צלצול שאנחנו מכירים מהתראות לקראת טילים מאיראן, מה שאני מכנה הצראות, צרצורים מטרידים כאלה.
21: נכון, והכל ביפנית לא עוזר.
0: קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, האם איבדנו את הקשר שלנו עם טוקיו? נקווה שזה לא בגלל עוד רעידת אדמה, אנחנו מאמינים שלא, אבל החדשות הטובות הן שאין שם נפגעים ואין נזק. היפנים די רגילים לסוג הזה של אירועים. אז נודה לקרן זוהר, היא בסדר. קיבלנו עדכון שהיא בסדר, אז אנחנו לא מוטרדים. נעבור מכאן לסיפור אחר לחלוטין. מתברר שרבים מהישראלים יכולים להוציא דרכון אירופי, אם יש להם קשר לרודוס, ולא סתם דרכון אירופי, דרכון של מדינה אחרת. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
22: בשורה חדשה לישראלים וליהודים שאבותיהם התגוררו בעיר רודוס. זה כחודשיים הם זכאים לאזרחות איטלקית. פסק דין שיצא לפני כחודשיים קובע כי היהודים וצאצאיהם שהתגוררו בעיר רודוס זכאים לאזרחות איטלקית, מאחר והיו נתיני המשטר האיטלקי שכבש בשנת 1912 את האי. חוקי הגזע של מוסוליני ביטלו את אזרחותם, מרביתם עלו לישראל ואחרים מוגלו למחנות ההשמדה. רוברטו כהן, עורך דין איטלקי יהודי המתגורר ברומא, מומחה לקבלת אזרחותם של אזרחים ישראלים ויהודים שהתגוררו באזורים שנכבשו על ידי המשטר האיטלקי.
23: Due mesi fa una sentenza del tribunale di Roma che riconosce ai discendenti di cittadini nati a Rodi, cittadini ebrei nati a Rodi.
22: בית המשפט ברומא פסק לפני כחודשיים כי לכל צאצאי היהודים שהתגוררו ברודוס זכות לקבל אזרחות איטלקית. מדובר בצאצאים של 6,000 יהודים שמרביתם נמלטו לישראל, אחרים לבלגיה, דרום אפריקה, ואחרים נרצחו במחנות ההשמדה.
23: Forse sono l'unico avvocato ebreo che si occupa della cittadinanza per gli ebrei di Libia, provenienti dalla Libia, da Rodi o da alcune comunità del nord dell'Istria oggi.
22: עורך הדין כהן וביתו פדריקה פועלים במרץ כדי להחזיר את אזרחותם של הישראלים שאבותיהם התגוררו ברודוס, אך מתברר שמעטים יודעים על פסק הדין החדש, ועד עתה הוא מטפל ב10 ישראלים שזכאים לדרכון איטלקי. עורך הדין היהודי מטפל גם ביהודים שנמלטו מלוב, וגם בישראלים ויהודים שהתגוררו בצפון איטליה, הפכו לקרואציה, אך היו בשליטה איטלקית. כאן יוסי בר, רומא.
0: האמון בחדשות ברחבי העולם ירד לשפל חסר תקדים, כך מגלה מחקר חדש של מכון רויטרס שפורסם היום, והוא מוצא שרק 37% מהציבור במדינות שהן נבדקו, סומכים על החדשות שהם צורכים. עמית ולדמן, עורך העולם היום, אחת התוכניות שהחדשות בהן מדויקות, ואתם לגמרי יכולים להאמין להן. שלום לך.
1: תודה על המחמאה, אירן.
0: אני פשוט מכיר את תהליכי העבודה שלך, בכלל תהליכי העבודה בשידור הציבורי, והם מלמדים אותנו שאפשר בהחלט להאמין אנחנו, לפחות את תפיסתנו, במה שאנחנו אומרים.
1: אז כן, אז נחזור על הכותרת שהתחלת איתה. הכותרת עדיין מבאסת, אני צריך להגיד. האמון בחדשות ירד לשפל של כל הזמנים ברחבי העולם. ככה על פי הסקרים שעושה הסוכנות רויטרס, יותר מעשור היא עושה את הסוכנות, את הבדיקות האלה, ואנחנו מגיעים לשפל יוצא דופן, אמרת, פחות מ-37% מאמינים בעצם למהדורות החדשות. הם אמרו שהם יותר ויותר אנשים צורכים פשוט צד שלישי. למה הכוונה בצד שלישי? למדיה החברתית, לרשתות, או לכל מיני סרטוני וידאו, זה מה שמשלים את
0: ה... או במילים אחרות, מה שרוסיה ואיראן דוחפות להם לפה.
1: כן, עכשיו, מבחינת צריכה של המדיה, גם המדיה החברתית וגם אותם סרטונים, אז כמעט 80% צורכים אותם, העניין שלא מאמינים להם. כלומר, כמו שלא מאמינים לחדשות או למהדורות חדשות, נקרא להם מסורתיות, כמו שאתה ואני עושים כל יום כבר עשרות שנים, צורכים אותם פחות, אבל גם מאמינים להם פחות, משלימים את המידע הזה בכל מיני רשתות חברתיות, אבל עדיין לא מאמינים למה שרואים. כלומר, אם אני אשים לזה איזושהי כותרת, כן יותר צורכים נרטיב, אבל לא מאמינים לו. כלומר, פחות ופחות אנשים מאמינים. ברויטר זומנים, הנתונים שלנו מצביעים על שילוב של חרדה, התנתקות וציניות מצד הקהל, שרבים ממנו פשוט לא אוהב את החדשות המסורתיות. הם לא צורכים נושאים או דיווחים על נושאים כמו הגירה, אינפלציה או סכסוכים בינלאומיים. כלומר, פשוט גם הנושאים השתנו עם הזמן, הנושאים שהצרכנים, שהצופים, המאזינים צורכים. האמון בפורמט, במדיה החברתית, נמוך מאוד, 22% מאמינים למה שהם רואים ברשתות החברתיות, אבל הם בהחלט צורכים את זה, כלומר, הם רואים יותר ויותר, והם צורכים את בעצם את המידע שלהם.
0: נתונים ללא ספק מטרידים מאוד, שמחייבים אותנו כנראה להתחיל לעשות שיעורי בית ולהקשיב. עמית ולדמן, תודה.
1: תודה לך, אירן.
2: גלבה ביתר! מקב עובדת!
0: אחרי התיקו המפתיע מול ספרד, כוורדה, קאבו ורדה הפכה בלילה לאחד השמות הכי מסקרנים של המונדיאל. מאחורי הנבחרת הקטנה מסתתרת מדינת איים מקסימה באוקיינוס האטלנטי, עם חופי ים זהובים, נופים געשיים, עיירות חוף שקטות ואווירה אקזוטית מושלמת לבטן גב. משה מורד איתנו כאן באולפן, והוא מכיר היטב את כיף ורדה, איש המוסיקה העולמית שלנו, שגם הביא לנו את זה במוזיקה.
3: מוזיקה רציתי למה שאמרת. עכשיו, החגיגות ענק ברחובות קאבו ורדה, אני מקבל מי אתמול בערב כל הזמן קטעי וידאו. גם יש הרבה מאוד מהגרים קאבו ורדיאנים ברחבי העולם. קיבלתי כרגע מבוסטון איך שוטרים, שוטרות של בוסטון מצרפות לריקודים שם של המאגרים.
0: וכל זה על טקו, אני כנראה לא אבין את המשחק הזה.
3: אז בוא אני אסביר לך, כי גם אני לא מבין. מדובר בדוד, מאבק דוד וגוליאט. יש לנו את מועמדת לאלופת העולם ספרד, וקאבו ורדה שעד אתמול הרבה מאוד לא שמעו עליה, חוץ ממני וממך אולי, ומי ששמע עליה היה יותר מהצד של המוזיקה. אז קאבו ורדה, איך שהם רוצים שיקראו להם, או קאפ ורדה, קאפ ורדה, כמו שאומרים בקיצורים, כשקל יותר להגיד במשדרי הספורט ובכלל, זהו זה. אז חגיגה ענקית בקאבו ורדה מגיע להם, והמשחק הבא שלהם עם אורוגוואי, ששם אני גם מחבב את האורוגוואים, אבל אני כל הזמן עם קאבו ורדה.
0: מזל טוב לקאבו ורדה, ותודה רבה לך, משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
3: תודה.
0: עד כאן השעה הבינלאומית, שערך חמות שפירה בביצוע הטכני, יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני אירן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף. מחר יהיה כאן רוי קייס. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
4: עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
7: אתה צוחק? אנחנו עכשיו באטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב בעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. מחסור בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות, כך עולה מדוח מבקר המדינה. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן שהייתה אמורה להתבצע שלשום. התחזית עוד התחממות קלה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות.
20: חדשות ברשת
19: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב כללית על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בוועידת שבע המדינות המתועשות G7 כי מצר הורמוז ייפתח במלואו ולא אגרות עד יום שישי. עוד אמר לעיתונאים כי המצר יישאר פתוח גם מעבר ל-60 ימי המסע ומתן המתוכננים להשגת הסכם סופי עם איראן, אשר להערכתו מעוניינת בסיום המשבר. טראמפ הדגיש כי במסגרת ההבנות איראן לא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי בכוונתו להקריא בקרוב את מזכר ההבנות במלואו במסיבת עיתונאים כדי למנוע אי-הבנות. עוד אמר כי הוא מאמין שכל מדינות האזור יצטרפו להסכמי אברהם משום שהם יוצרים יציבות. בעניין האורניום המואשר אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון אינה ממהרת וכי מעקב אחר הנושא נעשה באמצעות מצלמות לוויין. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר הביטחון קאץ אומר כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.
20: האתגרים רבים, אבל בתוך כל הדברים האלה ההתיישבות היא העוגן, היא העוגן, היא ההתקדמות. ההתיישבות היא ההליכה קדימה, לא רק בהגנה, אלא גם ההחלטה על הגוש הזה, הגוש המערבי כאן, החלטה חשובה. מזכירה את ימי ראשית ההתיישבות.
19: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שר הביטחון אמר את הדברים בטקס להנחת אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה, דורן שמו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו את דוח הביקורת השנתי שלו על השלטון המקומי. מן הדוח עולה כי 16% מתקני העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לא היו מאוישים בשנת 2024. המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול מול משרד האוצר ומול הרשויות המקומיות כדי להיערך לגידול הצפוי בביקוש לשירותי רווחה בעקבות המלחמה. בתגובה על הממצאים, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני דורשת תוכנית חירום מיידית לשימור עובדות, להגדלת תקנים ולקביעת מספר תיקים מרבי לכל עובד. חרמוני מטריעה כי אם הדרישות לא יענו, יאלץ האיגוד לנקוט צעדים ארגוניים. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן, מתקפה שהייתה אמורה להתבצע שלשום במהלך אירוע רשמי. ראש הבולשת הפדרלית קאש פטל אמר כי חשודים נעצרו בכמה מדינות בארצות הברית. הוא לא מסר עוד פרטים, אך פוקס ניוז דיווחה כי התוכנית הייתה לפגוע במבנים סמוכים לבית הלבן ברחפני נפץ, ולאחר מכן לפתוח באש על הקהל בעת מנוסתו. עוד דווח כי תוכנן לפרוץ את שערי הבית הלבן. רשת NBC אומרת כי טרם הצליחה לאמת את פרטי התוכנית, אך גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הגדיר את האיום רציני מאוד. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ויואב זהבי. בשטח פתוח ליד אחי סמך משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים למנוע את התפשטותה לעבר בתי המושב שבקרבת לוד. 8 צוותים הוזעקו למקום ועד כה פונו כלבייה ועורבת סוסים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
21: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז,
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון, שם יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
22: התחזית בחסות
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז,
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
1: להמשיך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, ספרד נגד קייפ ורדה.
5: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לקייפ ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
4: בלגיה נגד מצרים.

ערב הסעודית נגד אורוגוואי. נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד כמעט 8 דקות. וואו, וואו. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו את הדוח השנתי שלו על השלטון המקומי, והפעם הוא בדק עד כמה הפרטיות שלנו נשמרת כשאנחנו, אתם יודעים, סתם הולכים ברחוב, כן? בפרק שעוסק בשימוש שעושות הרשויות המקומיות במצלמות לאכיפת דיני התעבורה, כן? כותב המבקר שהמצלמות מכניסות מיליונים לעיריות, אבל פוגעות בפרטיות ואינן מפוקחות בכלל. כלומר, קצת, מפוקחות, אבל קצת. בהמשך התוכנית אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, ועוד משהו שמוצא המבקר, מתניהו אנגלמן, בתחום ההתחדשות העירונית ברשויות המקומיות, החסם העיקרי לקידום התמ"א 38 וכולי, זה הכדאיות הכלכלית.
1: הביקורת העלתה כי הגורם העיקרי המשפיע על קידום וביצוע של מיזמים להתחדשות עירונית הוא הגורם הכלכלי, וכעיקר המיזמים, 58%, מקודמים במחוזות המרכז ותל אביב. הצורך בחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה אינו מקבל מענה מספק, וביישובים החשופים לסכנות אלו לא מקודמים די הצורך מיזמים להתחדשות המרקם הבנוי. על אף המלצותיי בעבר, טרם הוכנו מסמך מדיניות לאומי או תוכנית לאומית אחודה להתחדשות עירונית.
0: ברקע פרסום מדד המחירים לצרכן שירד בחודש מאי ב0.3%, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לנגיד בנק ישראל לבצע הורדה חדה של הריבית. תגובה מהירה יותר ומוקדמת יותר הייתה יכולה להקל כבר מזמן, אמר השר סמוטריץ', והוסיף שתגובה מהירה יותר הייתה יכולה להקל כבר ממש מזמן על משקי הבית ועל בעלי העסקים. עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה. משרד האוצר מקדם מתווה פיצויים מלא ומורחב לעסקים בצפון, גם בחודשים מאי ויוני השנה. בינתיים, היום בוועדת הכספים של הכנסת התקיים דיון בנושא מצב העסקים בצפון. במהלך הדיון העידו בעלי העסקים שיש עיכוב בקידום תביעות, בעיקר במסלול האדום, שהביאו לקשיים תזרימיים וסכנת סגירה להרבה מאוד עסקים. ברשות המיסים אמרו שהם משתדלים, אבל לא מצליחים להציל את כל העסקים. הנה גולן ממושב יערה, בעל עסק תיירות ומיזוג אוויר, היום בדיון, הנה כך הוא נשמע.
2: מתייחסים אלינו כנסל. אנחנו הנסל. עושים מילואים, לא היינו בבתים שלנו שנה וחצי, לא ראיתי את הנכדות שלי שנה וחצי, כי הם לא יכלו לבוא אליי, ואני לא יכולתי ללכת לשם. את הילדים שלי לא יכול לפגוש כמו שצריך. על כל 10 טלפונים, אני נותן לכם נתון בדוק, 10 טלפונים שאני מקבל לאנשים שרוצים להזמין אירוח לחודשים יולי ואוגוסט. 8 אנשים ששומעים את מקום המגורים אומרים, סליחה, אנחנו לא באים. למה אני צריך לחכות ולסבול את כל הבירוקרטיה הזאת? למה? למה אנחנו צריכים לעבור את זה אחרי כל מה שעברנו?
0: עוד מעט אנחנו נהיה עם עוד בעל עסק בצפון. וכמובן עוד בצבע הכסף, פינת המונדיאל עם יותם רוזנוולד. ונספר לכם גם על אפליקציה חדשה שבודקת מי מבין הבינות המלאכותיות למיניהן יודעות הכי טוב לנבא את תוצאות המשחקים במונדיאל. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השנה.

0: השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: כאן צבע הכסף, אנחנו פותחים במדד, הוא הפתיע אתמול לטובה. מדד המחירים לצרכן של חודש מאי ירד ב3.1%. אם אתם זוכרים, היה זינוק חריג באפריל של 1.2%. האינפלציה השנתית נותרה בתוך היעד של בנק ישראל. זה נראה טוב, סביב כמעט 2%, 1.9%. אבל השאלה הגדולה עכשיו, האם זה באמת סימן להתקררות של מחירים? כי לא, אולי אתם, אני לא ממש מרגיש את זה. או שמדובר באיזשהו תיקון זמני בדרך להחלטת הריבית הבאה. רק תיקון טכני כזה. שלום פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי.
3: שלום יאיר.
2: לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, האוניברסיטה העברית. מה אתה אומר? מתקררת האינפלציה או שזה תיקון טכני לעומת חודש חריג?
3: אני אומר שהיו כוחות יחסית משמעותיים להורדת הסביבה של האינפלציה. חלק מזה אגב זה האיסוף, האיסוף המאוד משמעותי.
2: כן.
3: אנחנו נוהגים להסביר, וזה די נכון שהיבואנים לא מורידים את המחירים, אבל מצד שני גם לא מעלים אותם. ואז כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, זה בהחלט אפשר ירידה בסביבה של האינפלציה. היה כוח נוסף שקשור לאימותים, למלחמות, שכרגע זה נראה בכיוון הנכון, ואז אני חושב שאפשר להסתכל בתקווה להחלטת בנק ישראל בתחילת יולי, איזושהי התבססות של הירידה באינפלציה והמשך אולי של תהליך הפחתת הריבית.
2: כן, אתה חושב שזה יאפשר, אולי זה יאפשר, אבל השאלה אם זו ההחלטה שהוא באמת יקבל להוריד פעם נוספת את הריבית. כל כך הרבה אנשים מצפים לדבר הזה.
3: כן, עכשיו, הציפייה היא הרבה פעמים בנושא המשכנתאות. אנחנו רואים שבנושא הדירות, בניגוד לדיור, כן, סעיף הדיור זה לפי השכירות, הוא עלה ב-0.6 במדד. אבל אם מסתכלים על המחירי הדירות, אז גם שם רואים
2: ירד.
3: כן, רואים ירידה של כאחוז בתקופה יחסית ארוכה, כאחוז. בזה בעצם מספר לבנק ישראל שאם הוא מוריד את הריבית ויהיו יותר משכנתאות, זה לא בהכרח בעייתי מנקודת מבט של שוק הרכישה של דירות. בשוק השכירות הוא תמיד בעיה בנפרד, שאני לא אדבר עליה כרגע. אני כן אגיד שבנק ישראל רואה את הפחתת הריבית כתרומתו לנושא של הפיכת הכיוון של הדולר, כי זה נושא שהפך לנושא לאומי, מדברים עליו לא מעט.
2: נכון.
3: האיסוף יכול לפגוע ביצוא, ומה שאני חושב זה שבנק ישראל לא אמור להיות השחקן היחיד שמטפל בנושא הזה.
2: מי עוד יכול להשפיע על פערי המתח האלה?
3: אז קודם כל, בנק ישראל מוריד את הריבית, הוא גם מציר מראש, הנגיד עשה את זה בכנס לאחרונה, וזה משהו שמשפיע לכיוון הנכון, ומי שיכול לעשות את זה בנוסף זה כמובן משרד האוצר, על ידי קבלת מיסים בדולרים. אני חושב שהסוגיה הזאת היא לא כל כך מורכבת.
2: לא, החברות מבקשות את זה, אפילו דורשות את זה, ודי אמרו להם, שכחו מזה, אין למה לדבר.
3: אז אני לא כל כך מבין למה אין לזה מה לדבר. מה שאפשר לעשות זה כמובן לא לכולם, אלא לחברות גדולות ומצבים מיוחדים, ואם עושים את הדבר הזה, הממשלה מקבלת דולרים, האוצר מקבל דולרים, החשב הכללי ספציפית, שיכול להשתמש בזה לצורך ההוצאות של הממשלה בדולרים. ואז זה לא עובר בשוק, וזה מונע את ההיחלשות של הדולר ואת האיסוף של השקל.
2: כן, אז בוא נדבר רגע על החלק של בנק ישראל. אם בנק ישראל מוריד ריבית, זה נכון לגבי כל מדינה. כל מדינה שמורידים בה את הריבית, זה אמור להחליש את המטבע המקומי. השקל מאוד חזק. אם יורידו את הריבית, אתה חושב, נגיד בחצי אחוז, זה משהו שיכול לחזק את הדולר ולעזור ליצואנים שלנו, מסכנים, מקבלים על כל דולר שמביאים כל כך מעט שקלים, הם בקושי מצליחים לשלם משכורות, זה לפחות מה שהם מספרים.
3: אז בואו נדבר על הבעיה האמיתית שהיה של המשכורות. הבעיה של המשכורות נובעת מזה שהבעיית היסוד זה שיש בישראל עודף במאזן התשלומים, ולכן נטייה לאיסוף. לגבי המשכורות, הבעיה בישראל, הבעיה האמיתית, זה שאנשים שהם יהיו 50% מהאוכלוסייה בעוד איזה 40 שנה, אני מדבר על הערבים ועל החרדים, הם לא חלק ממשחק ההייטק בכלל. אין להם את היכולות בכלל להיכנס להיצע. אם הם היו נכנסים להיצע, אז המחירים של השכר היו מגיעים למקומות יותר סבירים, וזאת בעיית היסוד. אבל כרגיל רוצים לשמוע מה קורה בטווח הקצר. אז בטווח הקצר, לא רק מה שהזכרתי באוצר, יש גם את המפקחים. הם יכולים לספר לציבור בישראל שאם אנחנו נגדיל את הגיוון של ההשקעות בחול, לכיוון ה-50%, כרגע אנחנו נגיד 35-40%, זה משהו טוב לסל שלנו, כי אז כתוצאה מזה יש פחות סיכון. ואני אגיד לך עוד משהו, יאיר, אם כולם ביחד היו יושבים ומצילים על תוכנית כזאת, זה כן היה משפיע בטווח הקצר, רק שבישראל זה קצת קשה לדוע שכולם ישבו ביחד.
2: זה לגמרי נכון. תגיד, כשאתה שומע את שר האוצר סמוטריץ' קורא לנגיד להפחית את הריבית, זה מסוג הקריאות הלגיטימיות בעיניך? כי אמורה להיות הפרדה די מוחלטת, נכון? בין הזרוע המוניטרית לזרוע הפיסקלית, או שזה בסדר שיוצאת קריאה כזאת מכיוון משרד האוצר לבנק ישראל?
3: הבעיה היא כשזה יוצא עם איום, כן? לא מזמן היה, אם אתה לא מפחית את הריבית, אני הוריד את המיסים.
2: כן.
3: זה קצת מצחיק. זה טיפה מצחיק היום לדבר על הפחתת מיסים, הרי לכולנו ברור שהוצאות הביטחון קפצו בגלל האימותים, והשאלה היא איזה מיסים אנחנו מעלים, או איזה הטבות מס אנחנו מבטלים. לא להוריד את המיסים. אז כשזה נאמר בצדת של איום, זה לדעתי לא לגיטימי. כשזה נאמר כזהה, אז כל אחד יכול להביע זהה. בסך הכל הנושא של הפחתת הריבית במצב שזה יכול לעזור לפיחות, גם בנק ישראל מסתכל על זה באופן חיובי. ככה שכל השאלה היא אם מותר לעשות את זה. אני חושב שהיום, בגלל הירידה בציפיות לאינפלציה, בגלל שהנושא של מחירי הנפט הוא כנראה נרגע, אמנם לא הגענו לרמה של מחירי הנפט שהיו בהתחלה, אבל מה שצריך בנק ישראל זה שזה לא ממשיך לעלות, כי זה מה שפוגע באינפלציה. אז זה מה שאנחנו רואים, ולכן אפשר להסתכל על זה באופן
2: טוב. טוב, נצטרך להמתין לחודש הבא לראות מה קורה. פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, האוניברסיטה העברית, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: על השיחה ועל ההסברים, תודה. טוב, עכשיו לדוח מבקר המדינה, שנוגע במשהו שהוא קריטי וחשוב לכולנו. הדוח חושף שמצלמות האכיפה העירוניות מכניסות לרשויות המקומיות עשרות מיליוני שקלים בשנה, אבל במקביל מעלות שאלות קשות על פרטיות, על פיקוח, על שימוש במידע שנאסף על אזרחים במרחב הציבורי. כן, מה, אנחנו חיים באח הגדול או משהו? שלום אוהד בצלאל, מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, אהלן.
4: שלום, יאיר.
2: בוא נתחיל מהשורה התחתונה. מצלמות האכיפה העירוניות, ממה שאתם מגלים בדוח שלכם, זה נועד לשמור על הסדר בכבישים ובנטצים, או להיות מכונת כסף לרשויות המקומיות? מה ההתרשמות שלך?
4: אז נעשה סדר. קודם כל, מצלמות האכיפה נועדו לשמור על, לאכוף בעצם עבירות בנטצים ובחנייה, ובעצם לסייע בשמירה על הסדר הציבורי בהיבט של החנייה, ובהיבט של הנטץ לייעל את עומסי התנועה, להפחית את עומסי התנועה ולייעל בעצם את הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית. זאת אומרת, האכיפה באופן עקרוני היא כן רצויה ויכולה לייעל. במיוחד האכיפה באמצעות מצלמות שאין צורך פקחים בשטח. יכולה להיות רציפה יותר ויעילה יותר. מנגד, אנחנו מדברים על הצבת מצלמות במרחב הציבורי, דבר שמצדיק, קודם כל יש חדירה לפרטיות, עצם העובדה שהצבת המצלמה. ולכן נדרשת שמירה על הפרטיות ועל עקרונות של הצדקה ומידתיות. זאת אומרת, נדרש כמה שפחות לפגוע בפרטיות ולשמור על תכלית הצבה של המצלמה.
2: ואתם גיליתם שמה שיש מצלמות שמוצבות במקומות שאין בהם בעיה של חנייה כפולה או חנייה על מדרכה או נסיעה בנטץ?
4: זה לא בנוגע למיקום של המצלמה, לפעמים המצלמה בדרך כלל כן מוצבת במיקום שכן נצחה לאכוף.
2: אז מה הבעיה? אז המצלמה, לפעמים... מי שעובר שם היה לא נעים, אבל אתה צריך לקחת בחשבון
4: ב-2026,
2: כולם מצלמים אותך.
4: הוראות החוק והוראות חוזר מנכ״ל מדברות על הצורך בתשטוש עוברי הדרך, בעצם שלא יהיה אפשרות לזהות את עוברי הדרך. ומצאנו שלא כל הרשויות עומדות בזה.
2: רגע, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
4: זאת אומרת שבצילומים שהפקחים רואים, הם לא אמורים לראות את הפנים של עוברי הדרך. יש אמצעים לטשטש את הפנים, ובעצם אתה רואה רק את
2: העבירה. מי אמור לטשטש את זה? יש מישהו אמור לעבור על הצילומים האלה, אני מניח, ואז הוא מקבל בעצם את הסרטון אחרי שזה עבר טשטוש של הפנים של האנשים?
4: כן, יש כל מיני טכנולוגיה, ובחלקן אפילו מטושטש באופן אוטומטי. זאת אומרת, הפקח רואה כבר את הצילום כשזה מטושטש. מה שאנחנו מצאנו, שלא כל הרשויות עושות את הטשטוש הזה.
2: רגע, זה החוק? החוק עובר? זאת אומרת, זה עבירה על החוק לא לטשטש?
4: כן, פקודת התעבורה קובעת שצילומים אסור שיהיה בהם זיהוי של עוברי דרך, וגם חוזר מנכ״ל בהתאם, קובע שאסור שיראו עוברי דרך בצילומים האלה.
2: תראה, הפרטיות בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב, כן, אבל אנחנו חיים בתקופה שבה כל אחד יכול ללכת ברחוב ולצלם מה שהוא רוצה, בטח במרחב הציבורי. אני יכול ללכת עם הסמארטפון שלי ולצלם את עצמי הולך עכשיו שעה ברחוב. למה זה כל כך נדרש בעצם?
4: קודם כל, יש הבדל בין צילום של אדם פרטי לבין צילום של רשות מקומית.
2: כן, אבל אני יכול להעלות את זה גם לרשת החברתית. כל עוד זה מפורסם, זה משהו שאני מצלם אותו בפרהסיה, בפומבי, במקום פתוח, ציבורי, אני יכול ללכת עכשיו שעה ולהעלות את זה אחר כך לפייסבוק שלי, אין עם זה שום בעיה. לא חייב לטשטש אף אחד, אז למה הרשות צריכה לטשטש?
4: אז כאן, יש הבדל בין צילום והעלאה למטרות של רשתות חברתיות, לבין העלאה שקודם כל צילום על ידי רשות מקומית, שהיא גוף ציבורי שכפופה לחוק, והחוק אוסר על הזיהוי של עוברי דרך, והשימוש בצילומים האלה הוא יכול להיות שונה לגמרי על ידי גוף ציבורי ועובר דרך פרטי.
2: אוקיי. אז אוקיי, בסדר טוב, אז אני מצליח להבין בעצם את ההיגיון. אני רואה כאן לפי הנתונים שלכם ש... 180 וכמעט 190 מצלמות שהובילו ל-121 אלף דוחות בהיקף של 44 מיליון שקלים. אז מעבר למה שדיברנו עליו עכשיו, וואד, זה בכל זאת כן משהו שמייצר הכנסה גבוהה מאוד לרשויות.
4: נכון, אי אפשר להתעלם מזה, שזה מייצר הכנסה, אבל צריך לזכור שהמטרה של האכיפה היא בעצם, במקרים האלה, חנייה, לשמור על הסדר הציבורי, ובנתת זה בעצם להפחית את עומסי התנועה ולייעל את הנסיעה בנתיב התחבורה הציבורית. אי אפשר להתעלם מהנתונים הכספיים, וזה חלק מהעניין.
2: הרשויות המקומיות שמצאתם בהם שהם לא מטשטשים את הפנים ולא מוחקים את הצילומים שכבר אין בהן שימוש, תקנו את הדברים האלה?
4: בעצם אנחנו ממליצים בעקבות הליקויים שאנחנו מוצאים על תיקון הליקויים, וזה נעשה לאחר מכן. חלק מהרשויות כבר תיקנו תוך כדי תנועה, כן.
2: החוק קובע שמה? מתי צריך למחוק את הצילומים האלה?
4: החוק קובע שבעצם כל עוד המצלמות, זה שונה בין נתת לבין חנייה, אבל באופן עקרוני, אם הצילום מתעד עבירה, אז צריך לשמור את זה שנתיים. ואם לא, אז תוך 24 שעות צריך למחוק את הצילומים.
2: אוהד בצלאל מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: טוב, גם היום אנחנו בצפון, עם בעלי העסקים שם. שלום אלדד יוגב, תושב שומרה ובעל עסק צימרים ווילות. היי.
5: היי, מעניינים, שלום.
2: שלום, שלום. היית היום בדיון בוועדת הכספים, נכון?
5: נכון.
2: כן, מה סיפרת להם שם?
5: דיברנו על רשות המיסים, דיברנו על זה שיש היום צימרים ווילות לאירוח שהם לא קיבלו כסף מחרבות ברזל.
2: מאז? כלום?
5: מאז, כן, כלום. כאילו קיבלו מקדמות, אבל לא סגרו להם את התיק באדום. ויש חצי שסגרו וחצי שעדיין לא סגרו. ודיברנו היום עם האחראי על זה, וגם דיברנו על מה קורה בהמשך. ואיך מה מחזירים אותנו לעבודה, אם יקרה בכלל, בואו נראה מה יהיה ביום שישי.
2: תתאר לנו את המצב בעסק שלך היום. אנחנו באמצע יוני, עוד מעט יולי-אוגוסט, קיץ, זה אמור להיות שיא העונה שלכם. איך נראה היומן שלך?
5: קודם כל, מפסח ועד אחרי החגים זה שיא העונה אצלי. ואנחנו מחזיקים מקום שהוא פתוח, מוכן להכניס אורחים.
2: כן.
5: ועד לפני יומיים לא קיבלנו הזמנות, כי היה מצב לא ידוע. עכשיו אנחנו מקבלים הזמנות. יש לי וילה לאירוח שמארחת 5 משפחות, קוראים לה אחוזה על המים. זו וילה ברמה מאוד גבוהה. ואנחנו נמצאים עכשיו בזה שאנחנו מנסים לקבל הזמנות, וכל דבר יכול להשתנות גם בהמשך. אתה לא יודע אם יחזור מלחמה, לא יחזור מלחמה. זה גם משפיע על הזמנות, שאנשים אומרים אנחנו רוצים מקום שהוא בטוח שמקבל אותנו, ומצד שני יש אנשים שבאים ומפרגנים וסוגרים מהרגע לרגע ורוצים לסגור לסופה שזה כבר. אני רק הרזרתי פרסום אתמול וכבר מלא טלפונים קיבלנו. אני מקווה שיישאר רגוע ונוכל לארח אנשים.
2: אז יש הזמנות כבר? נגיד הווילה הזאת שדיברת עליה, הצלחת למלא אותה?
5: יש הזמנות מלפני הלחימה האחרונה, מינואר יש הזמנות לאוגוסט.
2: שלא בוטלו בינתיים.
5: שלא בוטלו בינתיים.
2: אוקיי, אבל מה לגבי יולי?
5: יולי בוטל הכל, היה לי הזמנות, אבל הכל בוטל.
2: רגע, ועכשיו הטלפון לא מצלצל ואומרים לך, בוא, אנחנו רוצים להזמין ליולי? או אפילו עכשיו ליולי, כי די שקט עכשיו.
5: מדברים איתי, כן, מדברים. מדברים איתי ליולי, אבל בוא, אני מאמין שבמשך השבוע הזה, אם באמת יהיה שקט, זה יתחזק, ואולי נצליח להציל את העונה.
2: כמה עולה לילה בווילה כזאת אצלכם שם בשומרה?
5: אני מארח 5 משפחות בסביבות בין 1,200 ל-1,500 שקל למשפחה, שזה זוג פלוס 4.
2: זוג פלוס 4 ב-1,200 שקלים?
5: כן.
2: אוקיי, זה מחירים רגילים או שזה מחירים שאתה נותן אותם כדי לפתות אנשים להגיע בתקופה כזאת שלא נוערים עליכם?
5: זה לא המחירים הרגילים שלנו, המחירים הרגילים שלנו בין 1,500 ל-1,800, אבל במצב הקיים אנחנו רוצים להציל משהו מהעסק לקראת סוף שנה, וקצת להכניס כסף בעסק. אתה יודע, יש לנו החזקה, אנחנו החזקתי את הווילה עכשיו מחודש מרץ, ועד עכשיו החזקנו את הפועלת עם הבריכות, עם הכל. לא סגרנו שום דבר, כי היה כל הזמן חוסר ודאות של מלחמה נגמרת, מתחילה, הפסקת אש, וזה דבר שלסגור וילה כזאת ולפתוח אותה, זה עולה הרבה כסף.
2: אז עדפתם להשאיר אותה על אש קטנה. אני רוצה שנשמע יחד דברים שאומר אמיר דהן, מנהל מחלקת פיצויים ברשות המיסים, לגבי הטענות שלכם, בעלי העסקים, היום בדיון. הוא אומר, הוא אפילו מודה, הוא אומר, אנחנו לא מושלמים, אנחנו עושים טעויות, יש לנו 500 עובדים, זה כנראה לא מספיק כדי לעמוד בהיקף התביעות. אבל הוא עדיין מציין ש... אז אתה יודע מה, בוא נשמע את הדברים שהוא אומר.
6: אנחנו לא מצליחים להציל את כל העסקים, אנחנו משתדלים להגיע לכולם, אבל לא את כולם נצליח להציל, וזה כמו חלק ממלחמה שקורה, כמו שהטילים חלקם חודרים את כיפת ברזל ואת כל ההגנה שלנו, גם אנחנו לא מצליחים להיות מושלמים.
2: אתה מקבל את זה? כי סך הכל זה נשמע לי הגיוני, אתה יודע.
5: אני זה נשמע לי כמו סוג של מערכת טיפשה, למה? אני אסביר את זה גם למה. קודם כל צריך להעביר חוק שברגע שנפתח מלחמה, יש מחזורים לעסקים שלנו. העסקים שלנו מדווחים בכל שנה במחזור שלהם, וללכת לפי המחזורים. עכשיו, אם יש מסלול אדום שצריך לטפל בו, אז נטפל בו אחר כך. אבל בינתיים תשחררו 50-70% מהנו, ולא כל פעם לחכות למתווה, כמו שהיום אנחנו מנסים להעביר מתווה ליולי-אוגוסט, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה, אם באמת נעבוד ביולי-אוגוסט. למה צריך להעביר את המתווה הזה? יש לחימה בצפון, עד שלא יוצאים מלבנון, אנשים מקבלים, אנשים ב-0-2 ובמקום שנפגע, מקבלים כסף לפי המחזור שלהם. הם לא צריכים לעבוד קשה. הם פשוט צריכים לתת לאנשים למלות לפי המחזור שלהם ולשחרר את הכסף. כמו שהם עשו את זה אז בקורונה. נכון. יש מי שצריך להחזיר.
2: גם אז לקח זמן עד שהצליחו למצוא את הנוסחה המתאימה. אבל
5: מצאו את הנוסחה וחזרנו לנקודת האפס שאין נוסחה עכשיו.
2: כן.
5: זה נשמע כאילו הם מושכים אותנו לאיפשהו. אולי מישהו יוותר, אולי מישהו לא יגיש. כן. זה נשמע ככה, אבל זה לא תחיל להיות ככה.
2: אתה מתאר פה מלחמת התשה ממש.
5: כן, מלחמת התשה, ואני יכול להגיד לך, יש מעבר לזה מה שאתה לא משמיע בשיחה, שאני אמרתי שם, שמתקשרים אליך, בחור מתקשר אליך ואומר לך, או שתיקח עכשיו את מה שאני מציע לך, או שתעבור לסוף התור, והוא מוריד לך 200-150 אלף שקל.
2: מה?
5: כן, אז אני תשמע את מה שאני אמרתי בדיון.
2: יש לכם שיחות כאלה, מה, עם אנשי רשות המיסים?
5: ואני לא היחיד שהתלוננתי, אז אמיר היום...
2: יש שיחות מוקלטות כאלה?
5: אין שיחות מוקלטות, אבל אמיר מודע לזה, והוא אמר שאני לא הראשון שהתלוננתי, ואני וגם החברי כנסת והשרים שהיו שם ושמעו שאני אומר את זה, הם אמרו שגם הם שמעו את זה.
2: טוב, אם יש לי מישהו מבעלי העסקים בצפון שיחה מוקלטת כזו, כפי שאתה תיארת את זה, אלדד, אנחנו כאן בצבע הכסף נשמח לקבל את השיחה הזאת ולבדוק את זה כמובן.
5: אמיר דהן אמר,
2: נכון, לזכותו יאמר שהוא שמע את הדברים, הוא היה קשוב, הוא אמר שהוא יבדוק אם הדברים האלה אכן נאמרו. אלדד יוגב, תושב שומרה, בעל עסק צימרים, וילות, המון בהצלחה. אנחנו מקווים שהשקט יחזור במהרה.
5: ואני קורא מפה לאנשים, תגיעו לנו, תפרגנו לנו, אנחנו צריכים חמצן, אנחנו 3 שנים לא עבדנו, ויש מלא צימרים יפים, וכולם עברו שיפוצים בתקופה האחרונה, ואנחנו רוצים לארח אתכם, ונעשה את הכל בשביל לארח אתכם. אני מודה לך על השידור ועל הזמן.
2: אנחנו נמשיך ללוות אתכם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כבר מאז. תודה. אלדד.
5: תודה רבה.
2: ושוב אנחנו אומרים, אם יש למישהו הקלטת שיחה כזאת, כמו שאלדד יוגב תיאר, סוג של שיחת איומים מרשות המיסים, אנחנו מאוד מקווים שזה לא אמיתי ולא נכון, אבל אם מישהו מבעלי עסקים בצפון קיבל שיחה כזאת, שמחייבת אותו לקבל את המתווה, ואם לא, הוא חוזר לתחילת התור, כסף, שטרודל, כאן, .org.il, תשלחו לנו שיחה כזאת, אנחנו לא יודע אם נשמח לקבל דבר כזה, אבל אנחנו מאוד מתעניינים אם יש אכן דבר כזה. טוב, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה יהיה כאן יותם רוזנוולד עם פינת המונדיאל.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרד.

0: והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, עכשיו מונדיאל.
12: פינת המונדיאל בחסות.
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
11: שלום יותן רוזנוולד.
16: שלום יאיר.
11: מה העניינים?
16: בסדר גמור, יאיר, יש לי שאלה אליך.
11: כן.
16: כמה שווה שער במונדיאל?
11: בכבוד או בכסף?
16: בכסף, בוא נעשה זה ככה.
11: אני שומת שמושג, אני בטוח שזה מיליונים ותלוי גם מי העודף.
16: אז שים לב,
11: וואו,
16: אולי תלוי מי המשלם, אבל שים לב לסיפור הבא, בועלם חוכי, שם שלרוב האנשים היה די אלמוני, אבל זה בעצם שחקן נבחרת קטר שכבש את שער השוויון ביום שבת נגד שווייץ, המשחק נגמר ב-1-1. הוא סידר לקטרים נקודה ראשונה בהיסטוריה שלהם במונדיאל, והוא קיבל בונוס של...
11: כמה?
16: $3 מיליון.
11: $3 מיליון?
16: ורכב יוקרתי מדגם רולס רויס פנטום מההנהגה הקטרית, אז זה באמת גול ששווה מיליונים, והכי הזוי שהוא לא השחקן, הוא בעצם לא הבן אדם היחיד שהמונדיאל כבר תוך משחק אחד שידרג לו את החיים.
11: באמת? יש עוד כמה מיליונרים?
16: לא בדיוק מיליונרים, אבל גם בטווח של מיליונים. השוער שנבחרת קאבו ורדה, ווזיניה, זה הבחור, זה שמו. הוא אחראי על הפתעת הטורניר, עם הטקו 0 מול ספרד, עמד בשער, חסם את הגולים. הוא התפוצץ ברשתות החברתיות. בסך הכל הוא היה בחור די אלמוני, ששיחק בליגה השנייה בפורטוגל, בקבוצת שוויס. הוא התחיל את הטורניר עם 50,000 עוקבים באינסטגרם. והיום, תוך יממה אחת בעצם, כי המשחק היה אתמול, כמעט 7 מיליון עוקבים באינסטגרם.
11: 7 מיליון עוקבים?
16: כן, ביממה. זה מה שהמונדיאל יכול לעשות לאנשים. ומכאן בואו נמשיך למשחקים שצפויים ביממה הקרובה, חלקם יהיו ממש היסטוריים. אז צרפת העוצמתית שהגיעה למקום השני במונדיאל הקודם, תשחק נגד סנגל ב-10 בערב, במשחק במסגרת בית ט', וב-1 בלילה עוד משחק מאותו בית, נורווגיה נגד עיראק. הנורווגים נבחרת מאוד חזקה, יש לה המון כוכבים. העיראקים חוזרים בעצם למונדיאל אחרי ההיעדרות של 40 שנה, זה בהחלט משחק מרגש. המשחק של צרפת וסנגל יכול להציג רמת כדורגל גבוהה, מצד אחד הם בפדם, בלי, כל הכוכבים המפורסמים של צרפת, מולם סנגל שהיא סוג של אלופת אפריקה, נקרא לזה ככה, כי היא זכתה בטורניר אבל הוא נשלל ממנה, הזכייה. היא נבחרת חזקה.

0: דקה, ומה שמעניין זה שבפעם הקודמת ששתי הנבחרות האלה נפגשו במונדיאל, זה היה ב-2002, זה היה משחק הפתיחה של המונדיאל, צרפת הגיעה כאלופת עולם, לשחק נגד קולוניה לשעבר, אבל היא די התרסקה, היא הפסידה לסנגל עם 0-1, במה שהיה סנסציה מאוד גדולה, ובוא נשמע את המאמן הצרפתי דידיה דשאן, מתייחס להתמודדות שתהיה היום.
1: הנה.
2: La quasi-totalité de mes joueurs, ils étaient pas nés en 2002. Je sais, vous avez... ce fameux mot revanche.
0: אז מה שדשאן אומר זה בעצם כמעט אף אחד מהשחקנים שלי לא היה חי ב-2002, אני יודע שחלק מכם רוצים לדבר על נקמה, אבל אין נקמה בכדורגל, חוץ מזה זה היה לפני 24 שנים, יש לנו פרק חדש לכתוב, והיום נעשה כל מה שביכולתנו כדי להבטיח תוצאה טובה, ומכאן לבית יוד, גם בו יערכו שני משחקים, אלופת העולם ארגנטינה של לאו מסי תשחק נגד אלג'יריה ב-4 בבוקר, ובשעה 7 בבוקר נבחרת ירדן תעלה להופעת בחורה היסטורית וראשונה אי פעם במונדיאל, אז אצל השכנה שלנו צפויות חגיגות. אני רק אזכיר שהארגנטינאים במונדיאל הקודם פתחו בהפסד, ובכלל, כמו שאמרתי עכשיו על הצרפתים שהם הגיעו אלופי עולם, היה להם קצת קשה במשחק הפתיחה. לא תמיד משחק פתיחה זה דבר קל. הלחץ וכל מה שמסביב, כל הציפיות, יכול קצת לעשות את הרגליים כבדות. וזהו, רק נזכיר, יאיר, משחקי המונדיאל, כולם מועברים בשידור חי, וישיר וחינמי, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי, אז תהיו איתנו שלא תפספסו שום דבר.
1: בהחלט, אהבתי את זה שהוא אמר שאין נקמות בכדורגל, אתה מסכים עם הקביעה? האמת היא לא צריך, הכדור הוא עגול, אז מה צריך נקמות?
0: אולי עדיף נקמה...
1: זה כבר באופן טבעי קורה.
0: לא עדיף אבל נקמה ספורטיבית מנקמה אמיתית. אם אפשר נצח במקום ללכת מכות, בכדורגל זה תמיד עדיף, לא?
1: לגמרי, לגמרי. יותם רוזנבל, תודה רבה.
0: תודה יאיר, תודה.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: אנחנו ממשיכים עם ענייני מונדיאל בצורה כזאת או אחרת, פרשני הכדורגל מתווכחים, מי ינצח בכל משחק וכולי, יש מישהו מנסה לבדוק מה חושבת על זה הבינה המלאכותית, אני בטוח שרבים מכם ניסו לנחש מי ינצח. כשהם שואלים את צ'אט או את ג'מיני או קלוד, לא חסר, כן? יש חברה ישראלית בשם לימי, והיא בודקת מה חוזים המודלים הגדולים, מי מהם יהיה הכי מדויק, וגם על איזה מידע הם בכלל מסתמכים, הבינות האלה. שלום, עידו זברסקי, סמנכ"ל ומייסד לימי. אהלן.
7: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, בוא נתחיל הכי פשוט. אתם בעצם לוקחים את המודלים של הבינה המלאכותית, את המודלים הגדולים, כמו קלוד, ג'מיני, צ'אט-ג'י-פי-טי ואחרים, אני מניח, ושואלים אותם מה תהיה תוצאת המשחק. זה ברמה הכי בסיסית, זה מה שאתם עושים?
7: אז בגדול, החברה שלנו בלי קשר עוזרת לחברות ולברנדים גדולים לשפר את ההופעות שלהם בתשובות של המנויים השונים. אז בעצם לקחנו את המודלים שלנו והפנינו אותם יותר לחיזוי של תוצאות המונדיאל.
1: אוקיי. רגע, אז ברגיל שלכם, עוד לפני המונדיאל, אתם, אם הבנתי אותך נכון, בעצם קובעים או בודקים מי מבין הפלטפורמות היא מדויקת יותר?
7: אז בגדול אנחנו עובדים עם ברנדים שונים ועם מחלקות שיווק בתוך חברות כאלה ואחרות, ובעצם עוזרים להם לשפר את הנראות שלהם בתשובות של המנויים האלה. שפעם באה שמישהו ישאל מה נעלי ריצה המומלצות ונייקי הם לקוח שלי, שנייקי יופיעו לפני אדידס.
1: אז מה שעושים בגוגל בעצם, אני מחפש נעלי ריצה, ומי שמשלם יותר בעצם יופיע למעלה בשורות העליונות.
7: אז בגוגל זה כמו שציינת, זה מי שמשלם יותר. היום במנויים האלה זה עוד לא מי שמשלם יותר, זה יותר בצורה אורגנית. המנויים האלה הם בעצם מונעים בצורה סטטיסטית, אז אנחנו מבינים מה המטריקות שמשפיעות על התשובות, ועל סמך זה נותנים המלצות ועוזרים לברנדים לשפר את הנראות שלהם.
1: אוקיי, אז בואו ניגש ישר לעניין. מה חוזים המודלים האלה? נגיד, אתמול למשל היו משחקים רק עם טקו, אם אני זוכר נכון. מישהו מהמודלים האלה הצליח באמת לחזות שזה יהיה הכל טקו?
7: אז אתמול ממש לא. כולם לא הצליחו לחזות. כמובן, אתה יודע, על ספרד, התוצאה החזויה הייתה 3-0 לספרד, שהפתיע את כולנו. בבלגיה, אל מול מצרים, זה היה 2-1 לבלגיה. אבל כן, יש כרגע תוצאות מאוד מפתיעות במונדיאל. אני יכול להגיד שמבין המודלים השונים, כרגע צ'אט ג'י פי טי עם אחוזי הצלחה הכי גבוהים.
1: כן, צ'אט ג'י פי טי הכי מדויק.
7: כרגע, מדויק יחסית.
1: על מה הם מתבססים אגב? אני מניח שהצ'אט והאחרים לא ממש מייחסים לעצמם כוחות עליונים, כן? יש להם מסד נתונים, סטטיסטיקות וכל מיני כאלה. מאיפה הם שואבים את המידע כדי לנסות ולחזות? איך זה עובד?
7: אז בעצם הם ניגשים להמון המון מקורות כאלה ואחרים, חלקם סושיאל מדיה, חלקם פורומים ובלוגים, חלקם כתבות תוכן כאלה ואחרות שהן בעצמם מנסות לחזות ממלך השערים או מהנבחרת המובילה, וברגע שהם סורקים מספר אתרים שונים, בעצם יודעים לתת את הפרדיקציה על סמך החישובים שלהם.
1: טוב, תשמע, זה מעניין. עידו זברסקי, סמנכ"ל ומייסד של לימי. תודה.
7: תודה רבה, המשך
1: עם טוב. ביי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נבדוק מה קורה בנתב"ג. כן, מיד חוזרים, כאן צבע הכסף.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: על C1 כבר שמעת?
13: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
12: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
13: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
12: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידה.
16: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, סקר חדש עם מפת המנדטים המעודכנת, כמה מהציבור תומכים בהסכם עם איראן. וגם רכבת התקלות, גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות, הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו, והחשל למינויים פוליטיים של השרה רגב.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.
1: קטע, אנחנו באמת תמיד כאן. 446 דקות, האיום על ביטולי הטיסות לא הוסר, אבל אכן חלק מהחשש כן מתפוגג. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
19: שלום. אז זה נכון, יש לנו כאן איזושהי התקדמות שהושגה הבוקר הזה, רק נזכיר, לפני מספר ימים שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, בעצם יוצא בהזהרה, הוא אומר, תתחיל מגמה חדשה, לפי האחד מכל 4 נוסעים ישראלים מקבל הודעת ביטול טיסה, אם מצוקת החנייה בנתב"ג לא תיפטר, כפי שאנחנו יודעים, המטוסים האמריקנים עדיין חונים בנתב"ג, נתון שאני שמעת היום זה שכ-70 מטוסים עדיין חונים שם. הוא אמר, אם הדבר הזה לא ייפטר עד היום, היום היה הדדליין, הרי שזו תהיה המציאות החדשה מבחינת מצב התעופה האזרחי בישראל, 2.4 מיליון הודעות ביטול שכאלו, זו הייתה הערכה שלו, והנה היום, הבוקר הזה, אנחנו כבר מדווחים על התקדמות שהושגה בנושא, כ-20 מטוסים הולכים להיות מפונים כבר בימים הקרובים, הדרישה שלו הייתה 30, ולכן אנחנו אומרים, לא הושגה המטרה, האיום לא הוסר במלואו, אבל כן יש כאן איזושהי אופטימיות והתקדמות. אנחנו מקווים שהמגמה הזו תמשיך.
1: כולנו, אופיר אלפרין, תודה.
19: תודה.
1: עכשיו, לקראת סיום, אנחנו רוצים לדבר על מה קורה בספייס-אקס. היא הונפקה בסוף השבוע בכל תרועה, הפכה כמעט בין לילה לאחת החברות היותר יקרות בעולם, אבל איך נותנים שווי של טריליונים לחברה שההכנסות שלה עדיין לא, אתם יודעים? שלום, דוקטור אלי אלעל, מנכ"ל שווי הוגן.
20: אהלן, שלום יאיר.
1: תה, בינתיים אני רואה שהחברה לא מפסיקה להגדיל אפילו את השווי שלה, אפילו יותר, נכון? ביומיים האחרונים.
20: בהחלט, תשמע, זה שיפור מרתק. זה האופציה בערך הגדולה ביותר בעולם. הפרופיל סיכוי סיכון פה הוא קיצוני מאוד.
1: אז מה זה המותג? זה אילון מאסק? כאילו, למה אנשים ממהרים לשים שם כסף עוד לפני שהחברה הוכיחה שהיא יודעת לעשות משהו?
20: זו סופה מושלמת. יש פה כמה גורמים, כמה וקטורים שדוחפים את השווי גבוה, ואני מזכיר שמהמסחר שהחל רק לפני מספר ימים, זה המשיך לעלות 25, קראו ל-30%, היום כבר מ-1.8 טריליון דולר. השווי שמדברים עליו הוא 2.5
1: טריליון
20: דולר. טריליון דולר.
1: תגיד, אבל איך ניגשים לזה בכלל? איך מעריכים חברה כמו SpaceX כשיש הכנסות של פחות מ-20 מיליארד דולר מול שווי של יותר מ-2 טריליון?
20: תראה, יש שיטות להעריך שווי של חברות מהמבוססת ביותר, שזה סוג של היוון תזרימי מזומנים. אתה יודע, אתה בא ואומר, החברה תעשה ככה, הכנסות ככה, הוצאות ככה, רווחים כאלה, וסיכון כזה ואחר. זה הדרך המתודולוגית הבסיסית. השיטה השנייה היא שיטת המכפילים. אתה אומר, תשמע, במקום לעשות סיפור ארוך, בוא ניקח איזשהו רווח, נכפיל אותו במספר, וזה יהיה השווי שלנו. במקרה פה, אין אפילו רווח. כלומר, אתה עושה מין מכפילים כאלה ואחרים על הכנסות. יש להם פחות מ-20 מיליארד דולר הכנסות, ומפסידים קרוב ל-5 מיליארד דולר.
1: אבל יש פה את אילון מאסק שיש לו אולי הכנסות, יש לו קבלות, אנשים יודעים שיש גאון שהוא יודע לעשות. אז אבל איפה עובר הגבול בין פוטנציאל שהוא בהחלט מובן לבין בועה? זה מפחיד.
20: תראה, דיברת לך על שני דרכים מרכזיות. יש גם דרך שלישית שנקראת The Greater Fool Theory, או תיאוריית הטיפש הגדול ביותר. והמשמעות שלה, ממש תיאוריה מבוססת, שהמשמעות שלה אומרת שלא משנה בכמה אתה קונה, כל עוד אתה בטוח שיש מישהו שטיפש גדול ממך, יקנה את זה ביותר.
1: כן.
20: ואם כך הוא פני הדברים, אז זה בסדר לקנות בכל מחיר. כל זמן שאתה בטוח שמישהו יקנה, ואתה צודק לחלוטין שאמרת, זה אחד המאפיינים הבסיסיים ביותר של בועה. אלא מה? יש היגיון בשיגעון, וגם במקרה הזה. למשל, נסדאק הרי שינו את הכללים. בלי להיכנס כרגע לעניין של כסף פסיבי וכסף אקטיבי, אבל בעוד מספר ימים, שבועות בודדים, ביקושי ענק של עשרות מיליארדים, יהיו חייבים להיכנס ולקנות את המניה בכל מחיר שהיא תהיה, מכיוון שהם מדדים עוקבים. כלומר, כשאתה קונה תעודת סל, פירושו של דבר זה שבעלי התעודה מתפעלים חייבים לקנות. אין להם שיקול דעת בכלל.
1: מעניין, את זה כנראה גם לוקחים בחשבון, בדיוק. דוקטור אלי אלעל, מנכ"ל שווי הוגן, תודה רבה על השיחה וההסברים, תודה.
20: להתראות.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. כאן חדשות ברשת בית, רונן פולק הוא עורך התוכנית. בהפקה עמית כהן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שורדלקה.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, גם כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי חדשות השעה 4. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית, ביי.
21: השעה בחסות.
22: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום וערב טוב, גואטה.
1: שלום רן בנימין, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: מה שלומך?
1: וואלה, בסדר, תשמע, אני לא יודע, אני מאתמול רוצה לפרוץ בריקודים על ההסכם הזה.
0: כן. אבל מה, כל הזמן... ממש ריקודים, ריקודים?
1: כן, יש הסכם על זה, הסכם שלום, אזרח תיכון חדש וזה, לא?
0: יפה. רק בשביל... ההסכם הזה שווה רק בשביל לראות אותך רוקד.
1: כל הזמן בבית עוצרים אותי, אומרים לי, תירגע, תמתין עם הריקודים האלה בינתיים. אולי בגלל שהם לא רוצים לראות אותי רוקד.
0: יכול להיות, או שהם לא ראו את ההסכם. בכלל צריך לראות את ההסכם.
1: מי כן ראה את ההסכם?
0: אף אחד. כלומר, אף אחד בישראל. האיראנים ראו, פקיסטנים ראו, ארצות הברית מן הסתם.
1: לא יכול להיות, ראש הממשלה מדווח על זה בקבינט, הוא לא ראה את ההסכם?
0: לא.
1: מה אתה אומר?
0: לפחות על פי מה שידוע. כן, מה הפליאה הגדולה, גואטה? אנחנו מחוץ ללופ, מחוץ ללופ.
1: מה אנחנו? אנחנו שוליית הקוסם?
0: מי הקוסם?
1: טראמפ.
0: הבנתי, לא. תראה, בוא, אתה כאדם מאמין, קודם כל צריך להגיד שיש אדם, לא אדם, אבל...
1: שבזכותו אנחנו חיים.
0: נכון.
1: כן.
0: אין לנו את מי, אין לנו,
1: מה?
0: אין לנו את מי...
1: אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים.
0: יפה מאוד, אבל יש מתחרים לזה, כי זה באמת טראמפ וגם נתניהו. היום טראמפ אומר... אלמלא, אם אני לא הייתי כאן, ישראל הייתה מושמדת. הוא אומר את זה, הוא כבר אמר את זה כמה פעמים, היום שוב אומר את זה. אם אני לא הייתי פה, ישראל הייתה מושמדת.
1: אתמול נתניהו
0: אומר את זה, בדיוק את אותם דברים.
1: שאם הוא לא היה כאן.
0: כן, אם הוא לא היה עושה פעולות שעשה, אז הייתה כאן השמדה, השמדה המונית.
1: הם לא מכירים את הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, הם לא מכירים.
0: כנראה.
1: כן.
0: עוד
1: אבל אתה זוכר שפעם אחת טראמפ אמר, תדעו לכם שאם לא נתניהו מדינת ישראל לא הייתה קיימת?
0: גם.
1: הוא אמר את זה. אז זה קשור?
0: הכל קשור כנראה. הכל קשור. תראה, מה שכן קשור זה באמת ההפחדות, ובאמת הכל קשור כמובן, אפרופו מסיבת העיתונים של ראש הממשלה אתמול, ההפחדות וקמפיין הבחירות. כאשר נשאלת כאן שאלה, אם ראש הממשלה אומר שהיינו במצב ממש, שיכולנו פה להיות במצב של השמדה לא עלינו, איך הגענו למצב הזה? אחרי כמעט שני עשורים של
1: רשות
0: ממשלה ופעילות. איך הגענו למצב הזה?
1: שלא עשו כלום, הייתה החלה.
0: לא עשו כלום.
1: לא עשו כלום, הייתה החלה מול חמאס, הייתה החלה מול חיזבאללה, הייתה החלה מול איראן, ואיראן הלכה והיא התעצמה, והיא התעצמה, והיא התעצמה.
0: כמו חמאס, כמו חיזבאללה.
1: היה פה מנהיג, עדיין הוא פה, שרוצה שקט, רצה שקט, שקט, שקט, עד שהוא הבין שמרוב שקט קיבלנו סתירה שאין כדוגמתה, ואז הוא התחיל קצת להתעורר, אבל זה מאוחר מדי.
0: לא, בוא נקווה שלא מאוחר מדי. אנחנו עדיין מקווים באמת שמההסכם הזה ייצא רק טוב לישראל, אם כי שוב, אחרי באמת מומחים שמדברים על הנושא הזה, ובהמשך איתנו כאן פרופסור יצחק בן ישראל, האלוף במילואים, וגם מקורות מודיעינים. בארצות הברית, אומרים לנשיא טראמפ, לאיראן אין כוונה ליישם פה הסכמים או באמת לא להגיע לגרעין בסוף. כלומר, הם מבחינתם יגיעו לגרעין. והחשש הגדול הוא, היום רונן ברגמן כותב את זה בידיעות אחרונות, שאת 60 הימים הקרובים של מסע ומתן, האיראנים ינצלו מתחת לאף של כל העולם וטראמפ ומתחת לאף שלנו להגיע לפצצה. וזה תרחיש, לא אגזים אם אני אגיד תרחיש בלעות.
1: ברור, הרי על זה יתהפך כל העולם.
0: נכון.
1: אז מה, בסוף גם לקבל את זה על הראש?
0: טוב, בואו נקווה שזה לא יקרה, ונקווה שבסוף יגיעו לכל אותם כמויות של אורניום מועשר וכו'.
1: איך יגיעו?
0: טראמפ אמר, יש לנו מצלמות בחלל, אנחנו עוקבים, ואנחנו נגיע. אגב, טראמפ גם אמר היום שמבחינתו, שסוריה תטפל בחיזבאללה. אוקיי? אפרופו אמירות של טראמפ. שאני באמת,
1: מה זה אומר?
0: אתה יודע, בהמשך יהיה איתנו כאן דוד אזולה ממטולה, אני חושב שדיברתי פה, שנינו דיברנו פה בשנים האחרונות עם כל כך הרבה תושבים בצפון וראשי רשויות.
1: מה הוא אומר? שסוריה תילחם נגד
0: החיזבאללה? השאלה הזאת, מה דעתכם על כך שסוריה תטפל בחיזבאללה? אני לא חושב ששאלנו, כי זה באמת תרחיש הזוי ומופרך, אבל מבחינת טראמפ, זה הגיוני. הוא אומר, סוריה תעשה את זה הרבה יותר טוב מישראל. את זה אומר הנשיא האמריקני.
1: ואז אנחנו נחמש אותם, את הסורים,
0: כן.
1: כדי שתהיה להם תחמושת כדי להילחם. ואז שוב פעם זה יתפך עלינו, כמו שזה הצליח לו בעזה, נו.
0: כן. טוב, בוא, בדיוק.
1: טוב.
0: בדיוק.
1: די, טוב, תהיה אז... קצת אופטימי, בנימין, אי אפשר ככה בצורה כזאת. קצת אופטימי, הכל יהיה
0: תן,
1: טוב.
0: תן לי משהו השם. אופטימי.
1: השם עוזר בסוף.
0: יפה מאוד.
1: הם חשבו על הרעה, והשם חשבה לטובה, והכל יהיה בסדר.
0: יפה מאוד, כבוד הרב. אנחנו עם תוכנית קדושה, הרבה מאוד עניינים, אבל אנחנו מתחילים עם כתב תחום החוץ, איתמר וישנקו איתנו כאן באולפן. שלום, איתמר.
2: שלום.
1: רגע, זה הופעת בכורה אצלנו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בהצלחה
2: רבה.
0: ברוך הבא בצל קורתנו הצנועה. אנחנו מדברים על הנשיא טראמפ ועל האמירות שלו היום. קודם כל לגבי ההסכם עצמו, מזכר ההבנות עצמו, הוא אומר, הציבור בעולם ידע, כלומר הוא מתכוון לכנס מסיבת עיתונאים ומש להקריא את פרטי ההסכם, אולי כדאי שגם ראש הממשלה והשרים יפתחו רדיו וטלוויזיה.
2: נכון, אז באמת הנשיא טראמפ מספק לא מעט אמירות בפסגת ה-G7 בצרפת. אחת מהם ממש לפני שעה קלה, הוא אומר שמזכר ההבנות, הוא יקריא אותו בעצם בקולו, יכנס מסיבת עיתונאים ויעשה את זה בימים הקרובים, כאשר אנחנו יודעים שהחתימה הרשמית תקרה ביום שישי בצורה פומבית. חתימה דיגיטלית כבר התרחשה, אבל החתימה הרשמית הפומבית תקרה ביום שישי. ועוד כותרות נוספות שהנשיא טראמפ מדבר עליהם, זה באמת שהגרעין, זה מה שהוא אומר, וזה גם שהוא אמר לפני כן, אבל באמת הגרעין הוא 99% מההסכם, ובשביל זה טראמפ מוכן לעשות לא מעט ויתורים אחרים. לאיראן, הוא מוכן להשקיע, לכנס בעצם קואליציה של השקעות של 300 מיליארד דולר שהקטרים ומדינות נוספות ישקיעו ויפתחו את הכלכלה האיראנית. זה בתנאי שהאיראנים יעשו צעדים נוספים בנושא הגרעין. הוא מדבר גם על חופש הפעולה של ישראל בלבנון, לתקוף בדחיה. הוא אומר שהתקיפה הישראלית בדחיה הייתה לא פרופורציונלית למתקפת הכתב"מים שספגה ישראל, וזה מתכנס עם דיווחים נוספים ששמענו שבוע שעבר ולפני שבועיים בתקיפות הקודמות, על שיחת הצעקות של הנשיא טראמפ עם בנימין נתניהו.
0: היום הוא אומר נתניהו צריך להיות יותר אחראי בנושא לבנון.
2: נכון, יותר אחראי, יותר מרוסן, וזה גם איזשהו רמז גס לאיך יראה חופש הפעולה של ישראל במתווה.
1: בקיצור, אבל הוא מתכוון לומר, הוא צריך להיות יותר ממושמע למה שאני אומר.
0: כן, במילים אחרות.
1: זה מה שהוא אומר.
0: אבל השאלה אם בכלל יהיה חופש פעולה, כי האיראנים אומרים היום, שהחל מיום שישי תיכנס לתוקפה הפסקת אש בלבנון, שמבחינתם, אם אין נסיגה ישראלית, אין גם הסכם. עד כמה זה רציני?
2: זה נשמע רציני, אבל האיראנים מדווחים לא מעט דברים, גם בכירים וגם במקורות הסוכנות האיראניות אומרות כל מיני דברים, כן. שהם לא תמיד מתכנסים, אבל...
0: בינתיים אפשר לומר שכל הפרטים שאנחנו שומעים על ההסכם ועל מזכר ההבנות, זה בעיקר מהצד האיראני, ולפעמים זה דברים שונים אחד מהשני.
2: זה לפעמים דברים שונים, גם ראינו יש איזה ערוץ אמריקאי שכינס את כל הדיווחים מהסוכנויות האיראניות, והראה שיש לא מעט פערים וזוויות שונות שכמובן רוצים להציג פשרות אמריקאיות גדולות יותר מאשר הפשרות האיראניות, אבל באמת הנושא אחדות הזירות, המשוואה שבה תקיפה בבירות שווה תקיפה בטהרן, הצליחה לאיראנים. זאת אומרת, תקפנו בדחיה, הנשיא טראמפ הפעיל את כל כובד המשקלו כדי שזה לא יקרה שוב, ואנחנו נראה כנראה בהסכם הנוכחי, הסכם המתקרב, צמצום משמעותי של חופש הפעולה של ישראל בלבנון.
0: בוא נראה קטע מהדברים שאומר היום הנשיא דונלד טראמפ, הנה.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: זה קטע איתמר שבו הוא חוזר, בעצם אומר את מה שאמרת קודם, הנשיא עכשיו שומעים את זה בקולו.
1: אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלי להרוג את כל האחרים, שסוריה תעשה את העבודה. ואיך סוריה תעשה את העבודה בלי להרוג?
0: שאלה טובה.
2: שאלה טובה, נשאיר את זה אולי לרעיון עם טראמפ, או לכתב תחום ערבים, אבל באמת השורה התחתונה פה היא צמצום חופש הפעולה של ישראל בדחיה, והישג איראני מהבחינה הזאת של אחדות הזירות, לבנון שווה איראן, וגם ראינו שיחות גם של שר החוץ האיראני וגם של יושב ראש הפרלמנט האיראני, שהם אנשים החזקים היום באיראן, מדברים עם גורמים בחיזבאללה ומדברים עם לבנון, עם מישל אהון, עם ראש הממשלה, עם הנשיא הלבנוני, ולגבי בעצם היכולת של לבנון להיכנס להפסקת האש הזאת או להסכם של ארצות הברית עם איראן, ואנחנו צריך לראות מה בעצם חופש הפעולה שכן נותר לישראל, ומה זה כולל לגבי נסיגה ישראלית, לא נסיגה ישראלית מלבנון.
1: כן. בכל מקרה, ההסכם שמדברים על הפסקת אש מלבנון, זה לא כולל, אני רואה, ירי על חיילי צהל.
0: מצד חיזבאללה, כן.
1: כן.
2: כן, כרגע בשעה הזאת בשטח, כן, זה נכון, זה נכון.
1: הם ממשיכים לראות.
2: אנחנו, זה... כן, שומעים את הדיווחים מהשעות האחרונות, כן.
1: אחלה הפסקת אש.
2: כן, מלחמת הפסקת אש, כמו שנראה.
1: כן.
0: כן. כן. עכשיו, מבחינת מצר הורמוז, כבר בשטח יש תנועה חופשית, אפשר לומר?
2: כן, כמו בלא מעט פעמים, הנשיא טראמפ מספק אמירות סותרות. ציוץ אחד שלו מהיממה האחרונה אומר שהמיצר כבר פתוח, הספינות כבר זורמות, בנתיב דרומי, שהוא הנתיב, הוא מכנה אותו הנתיב המהיר במצרי הורמוז. מצד שני, הוא גם אומר, ובכירים אחרים בממשל האמריקני אומרים שהמיצרים ייפתחו לתנועה בצורה רשמית ביום שישי, כאשר יוקרה מזכר ההבנות, או שיחתה מזכר ההבנות הרשמי. אז דיווחים סותרים, אבל כן אנחנו שומעים על תנועה של, של ספינות מסחר במיצרים. כן.
0: כן, איתמר וישנקו, כתב תחום החוץ, תודה רבה.
2: תודה לכם, תודה.
0: כן, ויש התייחסות של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיא לייטר, שבעצם חוזר על מה שגם ראש הממשלה ושר הביטחון אמרו אתמול, אנחנו נישאר בדרום לבנון כדי להגן על האזרחים הישראלים. כך שגריר ישראל בארצות הברית. טוב, נחזור עכשיו גואטה להזהרה, ואני מחזיק כאן את הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות היום.
1: רגע שנייה, אבל השגריר אמר שהם יגנו על תושבי הצפון כמו עד עכשיו, או משהו חדש? סתם, לדעת, שהם ידעו לפחות.
0: כן.
1: מה הולך להיות איתם.
0: צריך באמת להוסיף
1: את זה. כן, אף אחד לא מדבר איתם, לא אומר להם מה עשו, מה לא עשו.
0: עוד מעט תהיה איתנו דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אבל כאמור, גם גורמי מודיעין ומומחים, גם בארצות הברית, גם בישראל, חוששים מתרחיש שבו איראן תנסה לנצל את החודשיים הקרובים כדי לדהור לפצצה, לפרוץ לפצצה, ובמצב שבו גם אין פיקוח, אין שום יכולת לפעול כדי לוודא שזה לא יקרה, וזה גם יכול לקרות במקומות, במקום קטן, ואיראן היא מדינה ענקית. האם באמת אפשר לפקח על כל סנטימטר? התשובה היא כנראה שלילית, אבל בואו.
1: אתה שואל בשאלה, או אתה אומר, ברור שלא.
0: ברור שלא.
1: כן. אבל אתה הבנת מה אמר טראמפ, אם ישראל לא יכולה שסוריה תעשה את זה, באמת, זה משהו מצחיק, לא?
0: זה באמת מדהים, עד כמה שזה מופרך. אתה יודע, כשקראתי את זה, שמעתי את זה היום בצהריים, אמרתי, אנחנו חיים באיזושהי מציאות, אני לא יודע אם זה AI, אם זה פרודיה, אם זה סאטירה, אני לא יודע מה זה. האמירות האלה שאתה שומע לפעמים מהנשיא טראמפ, וזה הולך, ובקצב הולך וגובר, אתה אומר, מה זה אמיתי? באמת זה...
1: אם ישראל לא יכולה, נביא את סוריה.
0: כן.
1: מה זה?
0: כן, השארה, ג'ולני, הוא יטפל בחיזבאללה. טוב, יש לו אולי...
1: זה כמו שאתה אומר, תשמע, אני צריך להרים פה איזה משהו, בוא נביא את מר ישראל. אם מר ישראל לא יצליח, אני אביא את הנכדה שלי.
0: בוא נאמר שלום לאלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. שלום יצחק, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו.
4: שלום לכם.
0: ממה שפורסם עד כה על הפרטים של אותו מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן שכבר נחתם, הסיכומים האלה יותר מרחיקים את איראן מפצצה, או דווקא חלילה מקרבים אותה אליה?
4: לא פורסם שום דבר משמעותי שמרחיק או מקרב. כל מה שנאמר זה על מה ידברו. אנחנו צריכים לחכות ולראות על מה מדברים.
0: כן, אבל אולי כדאי לדבר על מה שאין, וזה האורניום המועשר. הוא לא יוצא מאיראן, אנחנו לא רואים, לפחות שוב, ממה שפורסם, לא רואים שם איזשהו מנגנון שמחסל את המצבור הזה.
4: לא פורסם שהוא לא יוצא מאיראן ושהוא נשאר באיראן. אם זה היה נכון, טראמפ היה הופך לבדיחה בעיני עצמו. עכשיו, כמו אמרתם בצדק לפני שנייה, שקשה מאוד לחזות את ההתבטאויות של טראמפ, וגם שהוא מתבטא, קשה להבין מה הוא מתכוון, בצדק אמרתם, אבל דבר אחד ברור, שלעשות מעצמו צחוק הוא לא רוצה. טראמפ עד לרגע שבו הודיעו על חתימת ההסכם, הודיע שזה בעיניו תנאי שלא יעבור, שלא יהיה באיראן האורניום המואשר, שאנחנו יודעים שהם הפיקו בתקופה שלפני שפרצה המלחמה, ודבר שני, שלא תהיה אף פעם פצצה בידי איראן. אם הוא לא יעמוד על הדברים האלה, אז הוא הופך את עצמו ללאג ולכלס. הרבה דברים ראיתי שהוא עושה, לא ראיתי שבמודע הוא הופך את עצמו לבדיחה.
1: אבל כן ראינו שהוא יודע להגל פינות בכל מיני דברים שהוא ביקש, והוא לא עומד על זה או לא מקיים כל כך בדיוק.
4: זה כמו כל פוליטיקאי, יודע להגל פינות. אנחנו בעניין הזה גם יכולים ללמד אותו איזה שיעור אחד או שניים, אבל לא עד כך שהוא יהפוך לבדיחה בהיסטוריה.
0: מה החשש העיקרי שלך, פרופסור בישראל, כשאתה שומע את כל הדיווחים על הסיכומים בין ארצות הברית לאיראן?
4: בצדק אתם שמים את הדגש על הגרעין, כי מכל האיומים שבהם מפחידים אותנו כל הזמן, גם של החיזבאללה, גם של איראן, הדבר הרציני באמת שמאיים על מדינת ישראל, זה נשק גרעיני בידי איראן. ולכן החשש שלי הוא שבסופו של דבר לא יגיעו לאיזשהו הסכם שימנע את היכולת הגרעינית האיראני. אני לא מדבר על דחייה או על זה. דחייה זה טוב אם אתה מדבר איתי על 15 שנה, 20 שנה, כי אחרי זה אתם יודעים למי ניתנה הנבואה ומה יהיה. אין ספק שהאיראנים לפני המלחמה הזאת רצו מהר להשגת המרכיב העיקרי, זה לא מספיק, זה לא המרכיב היחידי, אבל המרכיב העיקרי שבשבילו צריכים פצצה, זה האורניום המואשר, זה דרך אגב כתוצאה, משגיאה, זה באמת, אני הרבה פעמים, אני לא משתמש הרבה פעמים במילה הזאת, אבל במקרה הזה היא מאוד מתאימה, משגיאה אטומית שעשו טראמפ ונתניהו, שניהם, אלה שעכשיו ככה מובילים את המהלך נגד איראן, לפני, אני מדבר על 2018, שביטלו את ההסכם, זאת אומרת, מי שביטל פורמלית, זה נשיא ארצות הברית, אבל בלחץ ראש ממשלת ישראל, ביטלו את ההסכם, שכל כמה שנות קיומו שהוא היה, ההסכם הזה לא ידוע לנו שהאיראנים הפרו אותו ולו בתג אחד, מ-2015 בחתימתו ועד 2018 שטראמפ ביטל אותו, והאיראנים, אחרי שחיכו שנה, וראו שההסכם באמת ארצות הברית מתכוונת, והיא מבוטלת, חזרו להריץ אורניום, מה שכל ילד בגן היה יכול לדעת מראש שזה מה שיקרה. וכל התלונות, וגם שמעתי אתמול את ראש הממשלה אומר, האיראנים רצו לפני המלחמה להשארת אורניום, רצו כי אתה, ראש הממשלה, לחצת על הנשיא האמריקאי טראמפ, לבטל את ההסכם שבו הם התחייבו שעד 2030, באמת, יש לנו עוד כמה שנים עד אז, לא יעשירו אורניום, מעבר לרמה שכל מדינה בעולם מותר לה, שהיא לא, אי אפשר לעשות מן הפצצת אטום, ועד 2030 תחת פיקוח דרקוני, ומ-2030 ימשיך,
0: כן,
4: מ-2030, דרך אגב, כתוב בהסכם ההוא, אני רוצה רק להזכיר לצופים שלא יודעים, בסעיף 3, איראן לעולם, לא מוגבל ב-2030, לא תעשה נשק גרעיני.
1: כן. אבל פרופסור, בעצם אתה אומר שכל הסכמה שיגיעו, למעט זה שאיראן מוציאה משטחה את האורניום המאושר, היא בעצם הפסד של טראמפ.
4: של טראמפ זה פחות מדאיג אותי.
1: שלנו.
4: הפסד של מדינת ישראל.
1: ברור. של כל העולם גם כנראה.
4: הרבה יותר מדאיג אותי.
1: כן. אבל
4: העולם גם פחות מדאיג אותי, קודם כל.
1: כל דבר אחר מעבר להוציא את זה משטחה, הוא פשוט לא יפתור את הבעיה.
4: את האורניום, מה שמסתמן, ואמרתי, אין פרטים, יש רשימת נקודות שעליה ידברו, זה אחת הנקודות שידברו, אנחנו לא יודעים מה יוסכם, מה שמסתמן זה שיהיה חזרה להסדר, לעוד 15 שנה מהיום, כי בינתיים עברו כמה שנים טובות, חזרה להסדר שנחתם בזמנו ב-2015, ותמיד אפשר יהיה לשאול, אז מה יקרה בעוד 15 שנה או 20 שנה? יכול להיות שזה הפעם יהיה 20 שנה. אני אמרתי, זה צריך לחכות ולראות שמגיעים לשם. אם זה לא יקרה, אז אנחנו לא יצאנו טוב מהמלחמה הזאת.
0: כן, שאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי, יכול להיות שממש ברגעים האלה, באיזשהו מקום באיראן, ותגיד לנו מה צריך מבחינתם להיות כדי שזה יקרה, יכול להיות שהאיראנים כבר דוהרים לפצצה?
4: כן, זה יכול להיות. לאו דווקא, אתה שאלת בהתחלה, אולי עכשיו הם נצלו את החודשיים שעוד נותרו עד לחתימת ההסכם, לדיון האמיתי על ההסכם, אולי הם נצלו את זה לפריצה קדימה. אני יכול לשאול אותך, ומי אמר לך מה קרה, למה לא לפני חודש, ולמה לא לפני חצי שנה?
5: אתה אומר, אולי הם כבר שם?
4: כן, זה יכול לקרות. הדברים הללו תמיד יכולים לקרות, לכן חלק נכבד מאוד מההסכם הוא לא רק חיסול הכמויות, כן, זה מה שהיה לפני החתימה של ההסכם הקודם. לפני שחתם עליו ממשל אובמה, האיראנים הוציאו את כל האורניום המואשר שהיה עד אז בידיהם, הוציאו אותו מחוץ לגבולות איראן. אז כל העניין תלוי במה כדאי להם ומה לא, לפרוץ קדימה אפשר, חודשיים זה מספיק זמן למה שכולם מעריכים, שאת האורניום היום הוא ברמה של 65%, ואנחנו בשביל לעשות פצצה צריך להעלות אותו לרמה של לפחות 80, רצוי 90%. חודשיים זה זמן מספיק לעשות את זה, אבל לא ידוע לנו אם המרכיבים האחרים לפצצה, לא האורניום, הוא הקשה ביותר והבעייתי ביותר, אבל יש להפוך את זה לנשק, צריך עוד כמה מרכיבים, כמו תותח נויטרונים וכל מיני כאלה דברים מהסוג הזה. זה לא ידוע לנו אם הם עשו או לא עשו או יעשו, ולכן הערכה, אז זו הערכה, זה לא מודיעין מוצק מה שאני אומר לך עכשיו, שלהגיע לפצצה ממש, לא לחומר בקיעה, זה אפשר בחודשיים, פצצה ממש זה יותר סדר גודל של שנה, אם אף אחד לא יפריע לזה.
0: כן, ניסינו קודם למצוא איזשהו משהו אופטימי, אז לסיכום שיחתנו, פרופסור בן ישראל, יש לך משהו כזה לנו ולמאזינים ולצופים שרואים אותך?
4: דווקא במפתיע כן. אני מזכיר לכם שאיראן כבר נמצאה פעם אחת בדילמה הזאת, בלי שתקפו אותה, בלי שהרסו לה את התשתיות, בלי שהרסו לה את התשתיות כולל הגרעין ולא רק הגרעין, ב-2015, ושם הדילמה הייתה מה איראנים רוצים יותר, להטיב את המצב הכלכלי שלהם, ובתמורה הם חתמו על הסכם שבסעיף שלו כתוב שלעולם לא יעשו נשק גרעיני, מה הם מעדיפים יותר? וגם שם עמדה האפשרות שהם יעשו כמו שעשתה צפון קוריאה, שבשלב מסוים, אחרי שחתמה על הסכם, הודיעה על ביטולו ועשתה פצצה. אז בסיבוב הקודם, הממשל האיראני, האדון חמינאי, שאנחנו גרמנו לו לעלות לפגוש את בורא עולם בשמיים, האדון חמינאי החליט בעד ויתור, לפחות ל-15 שנה, אחרי זה אלוהים יודע מה יהיה, כן. הוא לא זכה להגיע לזמן הזה בכלל. ויתור על זה תמורת ההטבות הכלכליות. אני סבור שיש סיכוי לא רע שגם הפעם האיראנים יבחרו באופציה הזאת. מה עומד לרעת התחזית הזאת? שאלה שקיבלו את ההחלטה בפעם שעברה, הם היום בשמיים. ואלה שמקבלים את ההחלטה היום, הם גורמים קיצוניים יותר. עדיין אני סבור שאיראן כדאי לה יותר, לה כדאי יותר, אני לא מדבר לנו, לעשות את ההסכם הזה ולהטיב את מצבה הכלכלי.
1: או לחילופין, שהיא אומרת, אם כולם כל כך לחוצים מזה, שאנחנו נהיה עם גרעין, אולי זה דווקא מה שאנחנו צריכים לעשות.
4: אמרתי, הדילמה הזאת הייתה קיימת גם קודם.
1: אבל עכשיו, הפעם הקודמת, הבן שלו יותר, כן, יותר קיצוני, כן.
4: אז אני ממש לא יודע אם הבן שלו בכלל, מה תפקידו פה.
1: אם הוא קיים.
4: אולי לך יש איזה מקורות מודיעין פנימי.
1: לפי החתימה על ההסכם, אנחנו נדע אם הוא יכול לחתום בכלל.
0: כן, לא ברור. אתה עם קליבאפי, שבוע שפרלמנט חתם.
4: לא ברור מה מצבו.
0: כן, אוקיי.
1: לא, דיגיטלי הוא יכול.
4: לא ברור לחלוטין.
0: אלוף במילואים יצחק בן ישראל, כיום ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה.
4: תודה לכם.
0: ואיתנו כאן באולפן, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום,
6: שלום, שלום חברים.
0: עם דיווחים ממש מהדקות האחרונות על תקיפה, נתחיל בזה, תקיפה כן. ישראלית בלבנון?
6: כן, בדרום לבנון, בכפר מייפדון. זה באזור נבטיה, צפונית מערבית לבופור, לרכס הבופור שכוחות צהל השתלטו עליו לאחרונה. אתם יודעים, פעם זה היה עוד דיווח, אבל עכשיו זה קורה פחות, אז דיווח קצת יותר חריג. אבל כן, ישראל מעט לעט, אנחנו רואים שכוחותינו ממשיכים לתקוף
5: כן, כמו שכוחותיהם גם תוקפים אותנו.
6: כן, נכון, אז זה נמשך.
0: אולי זו תקיפה אחרונה לפני שסוריה נכנסת לנעליה של ישראל, כך לפחות רוצה טראמפ.
6: אני בספק, תרשה לי להטיל ספק.
5: אתה יכול להסביר לנו מה הוא בכלל רוצה? באמירה הזאת, כן.
6: קודם כל קשה להסביר.
5: לא, משהו, משהו.
6: אבל תראה, הסיפור הוא כזה. קודם כל, זה לא הצעה להבנתי שנולדה אתמול. זו הצעה שכבר האמריקנים מגלגלים כבר כמה זמן. שלמעשה אומרת, בגלל הרי היחסים הטובים של טראמפ עם אשארי, אחמד אשארי, אל ג'ולני, שעבר הג'יהאדיסט, ובגלל החשבון שיש לו עם חיזבאללה, נוכח מה שהוא עשה במהלך מלחמת האזרחים, והדיכוי של משטר אסד שהוא עזר לו, אז הוא אומר, רגע, אז אולי ניקח את אשארי ואת אנשיו, הם ילחמו בחיזבאללה בתוך לבנון. רק מה הבעיה? גם הממשלה בלבנון, לדעתי, פחות מתלהבת מזה, וגם אשארי עצמו לא כל כך מתלהב.
5: מה הוא צריך את זה? מה?
6: יפה.
5: אז זה בדיוק... מה זה ייתן לו להיכנס עכשיו לתוך
6: המורה הזה? יפה, אז תראה, מצד אחד, אשארי לא אוהב את חיזבאללה, שיעים, סונים, עניינים כאלה ואחרים. מהצד השני, אשארי רוצה להתרכז בבנייה, בפיתוח שלו, מה לא עכשיו? ושקט
5: קצת בסוריה.
6: ולכן, כרגע, מה שהסורים עושים, ואשארי, אגב, בימים האחרונים הוא אמר את זה בקולו, כל השמועות לגבי התערבות צבאית שלנו בלבנון, נגד חיזבאללה פשוט לא נכונות, משועלות יסוד, הוא אומר, אני מתרכז בבניית המדינה, מתרכז בהבטחת הגבול, בניית הברחות, זה מה שהוא עושה, כלומר, הגישה הסורית כרגע היא גישה הגנתית, אז
5: אבל יכול להיות שתמורת סכום סמלי מטראמפ
6: או בוסם, אתה זוכר שנתנו את הבוסם?
5: כן, אז סכום סמלי אז יכול לעשות משהו.
6: אני אגיד לך למה זה אירוע בעייתי, כי אני חושב שמעבר לכך, גם אם טראמפ רוצה, יש פה עוד גורמים שבוחשים בגדרה. למשל, טורקיה של ארדואן, ארדואן אגב חבר, שארדואן לא רוצה את זה. אנחנו פרסמנו לפני כמה ימים בכאן חדשות, שארדואן אמר לאשארי, עזוב אותך, אל תתערב באירוע הזה של לבנון. למה? הוא חושב שאם חיזבאללה יחלש מדי, מי יתחזק גואטה ובנימיני? ישראל.
5: ישראל, ברור.
6: וארדואן לא רוצה.
5: כל דבר שמחזק אפילו בעקיפין את ישראל, לא טוב לארדואן, זה ברור.
6: יפה, ענית בעצמך.
0: רועי קייס, תודה.
6: תודה, חברים.
0: עוד מעט נחזור לזירה הצפונית ולתושבי הצפון, אבל קודם, הפסקה קטנה אחריה גם מונדיאלי איתן, עוד מעט.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, גואטה, לפני שנמשיך בחדשות,
5: כן.
0: אורחת כאן אצלנו באולפן, שלמור שטרוזמן שלנו, שלום שלמור.
21: שלום, שלום.
5: זה גם חדשות, לא?
0: נכון, זה תוכנית חדשה.
21: כן, מתרגלת למסדרונות. תקשיבו, מושקע פה, אני חייבת להגיד. כן, אחלה אולפן יש לכם, מאוד, מאוד, מאוד.
5: זה יופי.
21: ואנחנו עולים פה עם תוכנית חדשה למונדיאל. אם הייתם אומרים לי שאני הולכת להגיש תוכנית על כדורגל, כנראה הייתי, ומשהו שקשור למונדיאל, הייתי צוחקת לכם בפרצוף.
0: לכן זו תוכנית שהכל חוץ מכדורגל.
21: אבל זה באמת הכל חוץ מכדורגל.
5: אז איך זה קשור למונדיאל?
21: שהמונדיאל הוא גם קולינריה, והוא גם אופנה, והוא גם מוזיקה, והוא גם כלכלה, וגם...
5: בוא נתחיל עם קולינריה.
21: קולינריה.
5: כן.
21: כמה עולה האוכל במגרשים,
5: באצטדיונים,
21: מה המאכל האהוב על רונלדו, אם תבקש, אין לי מושג איך מבטאים את הדבר הזה, יש לו איזה מאכל פורטוגלי שהוא מאוד מאוד אוהב, אבל סתם לדוגמה, היום אנחנו מתעסקים גם בהיסטוריה, המשחק של הצרפתים היום, זה המשחק הראשון שלהם בטורניר, ואנחנו חוזרים לפעם האחרונה שהם נפגשו עם סנגל, ואיך זה נגמר במרד האוטובוס המפורסם במונדיאל 2010, אבל אני לוקחת אתכם לאיזוטריות, יש גם את הסכם הממון, לדוגמה של רונלדו שהתפרסם היום, ויש את הבשורה המשמחת של נאמר, המון כסף.
5: כן, יש הרבה כסף.
21: משהו בסביבות המיליון וחצי לחודש.
5: מיליון וחצי לחודש, מה?
0: בקטנה.
21: כן, דמי מזונות. כזה.
5: למה לא התחתנת עם רונלדו?
21: אתה מבין? אתה מבין?
5: היית עוזר לי קצת. הייתי אומר, יש לי חבר
21: מיליונר. כל הסודות מאחורי, איך הם מחזיקים אחרי גיל 40? כל כך הרבה שחקנים אחרי גיל 40 על המגרש.
0: הנה, אין לך תאות.
5: יש לי תשובה לזה.
0: מה?
5: שהדור הצעיר פשוט על הפנים, אז הבוגרים נשארים. כשיש דור צעיר חדש רציני, הבוגרים נפלטים, זה טבעי.
21: אז יש בזה גם המון מדע ורפואה וספורט ותזונה, אבל כן, כל זה ועוד אצלנו בתוכנית, בשבע. זה לא כל יום, זה רק בימים שאין משחק.
5: כמה עולה מנה, נגיד לחמניה עם נקניקייה באצטדיון?
21: בקבוק מים גדול ליטר וחצי עולה 20 דולר.
5: 20 דולר.
21: 20 דולר. הדולר אומנם בשפל, אבל בכל זאת.
0: טוב.
5: מי בחר שיש פה, שיקר פה?
0: אנחנו נשארים בארץ.
5: כן, עזוב אותנו.
0: יפה. שלמור שטרוזמן, בכאן 11, ערב בשבע. הצלחה
21: רבה. נכון, תודה רבה.
0: תודה. נשארים.
22: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, אז שלמור הזכירה שאחד המשחקים המסקרנים ביותר בשלב הבתים היא הערב ב-10, סגנית אלופת העולם צרפת, מול מי שזכתה באליפות אפריקה על הדשא סנגל. אנחנו עכשיו עם איתי שכטר שלנו, שליח כאן, במונדיאל. שלום איתי.
23: שלום לכם מניו ג'רזי, כן, הלילה זה קורה, משחק גדול בנבחרת צרפת לנבחרת סנגל. שכטר, לא יכולנו לייחל לפתיחת בית כמו המשחק שאנחנו מקבלים הלילה.
24: סנגל, צרפת, אולי מהמשחקים הגדולים בשלב הבתים, עם נבחרות יוצאת מן הכלל. צרפת.
23: איזה זאת שמות. תן לי קצת שמות.
24: דמבלה, ואמבפה, ואוליסה, ודואה, ורביות, וצ'ואמני, כל שחקן, וסליבה, ואופמיקנו, והרננדס, וקונדה, וכל ההרכב.
23: ובצד השני משחקים בשחקנים, שחלקם היו גם יכולים להיות בנבחרת צרפת, שחקנים שהם חברים טובים של השחקנים מנבחרת צרפת, כי הם משחקים לפעמים באותם קבוצות, סוג של דרבי.
24: סוג של דרבי, כמו שאמרת, סנגל עשתה חיים קשים בעבר לנבחרת צרפת.
23: ניצחה אותה ב-2002.
24: ותוסיף לזה את מנה, שזה כוכב כדורגל, וג'קסון שמגיע אחרי דאבל בביירן מינכן, ואינדיה, וכל כך הרבה שחקנים, וכמובן השוער. זאת נבחרת שיכולה לעשות חיים קשים, ויהיו מצ'אפים אדירים אחר במשחק. יהיה משחק בקצב גבוה, ואיזה כיף לנו שאנחנו יכולים להיות חלק מהאירוע הענק הזה. אנחנו מרגישים את זה כל רגע ברחובות.
23: לגמרי, והקהל הולך לתת צבע במשחק הזה. הרבה מאוד סנגלים מחר הלילה שוטפים את האצטדיון פשוט ברמות שלא ראינו. עוד דבר שצריך לציין, דידיה דשאן, אחרי 14 שנים, בעצם בטורניר הזה מסיים את הפרק הכל כך מפואר שלו. הוא גם זכה כשחקן, הוא גם זכה כמאמן, הפסיד לפני 4 שנים בגמר, והוא רוצה להיפרד עם עוד זכייה בגביע הכי חשוב בעולם.
24: עוד זכייה ולעשות צי היסטוריה. המאמן היחיד שזוכה כשחקן ופעמיים
23: כמאמן
24: במונדיאל, והוא מכיר את הרגעים האלה, הוא יודע שיש לו סגל אדיר, היו הרבה שחקנים משמעותיים שהוא היה צריך להשאיר מחוץ לסגל, כי צרפת,
23: החלטות לא פשוטות.
24: אתה יכול לבחור שלוש נבחרות, אם אתה רוצה, כל כך משמעותי, ההתחלה של נבחרת צרפת, זה נבחרת שאם היא תהיה ביחד חזקה, זה נבחרת שיכולה לקחת את הטורניר הזה, כי מבחינתי יש לה את הסגל הכי חזק, עם השחקנים הכי טובים מאירופה.
23: אז צרפת פותחת את הטורניר ומקווה לחזור לאצטדיון הזה ב-19 ביולי להניף את הגביע. נתראה בלילה.
0: נתראה בעשר. עמיחי שפיגלר, תודה רבה.
5: בנימין, אתה מבין מה זה התלהבות ממונדיאל? אתה ראית את עמיחי שפיגלר ואת איתי שכטר, איך הם מדברים על המונדיאל ועל סנגל ועל הלחץ וצרפת? זה ככה, ככה, ככה מראים. אתה לא מתלהב ככה.
0: כמו שאתה מדבר על פוליטיקה.
5: אתה תתלהב, כמו שאני מדבר על אוכל.
0: על אוכל. במזנון הכנסת.
5: כן.
0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה גם פוליטיקה עם האיומים והאולטימטומים של המפלגות החרדיות היום בכנסת, אחרי שנתניהו אמר להם שחוק המעונות לא יעבור, הם אומרים לא יעבור, אז אין שום דבר. וככה נראה סדר היום של הכנסת.
5: אני שמעתי שהם אימו עליו היום, תדע לך, אם זה יקרה עוד פעם, זה יהיה פעמיים.
0: הבנתי אותך.
5: זהו. אחרי זה נרחיב על זה.
0: כן. ובית המשפט המחוזי בתל אביב, שם אחרי יותר משנה הסתיימה חקירה נגדית בתיקי האלפים, חקירתו הנגדית של ראש הממשלה נתניהו. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס.

0: חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אנחנו כאן.
4: חזרנו, כן, אז שני עניינים משפטיים איתנו עכשיו. ראשית, החקירה הנגדית של ראש הממשלה נתניהו, שאחרי יותר משנה הסתיימה, אחרי אינספור עיכובים ודחיות וביטולים, אז היום זה הסתיים.
5: אבל למה אתם עושים לו את זה? זה לא יפה. אומר, אני רציתי, כל כך רציתי לבוא ולזה, ואתם עכשיו מסיימים לו את זה? לא בסדר.
4: זאת אומרת, צריך הערכה.
5: כן.
4: ועורך הדין מרדכי רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, שנבחר לתפקיד מבקר המדינה, מתייחס היום לראשונה להצבעה ולכל התהליך שהיה בה. אנחנו איתך עם כל העניינים הללו, פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. שלום תמר.
6: שלום חברים, אז כן, מחורתיים דיון שמור לדרמטי בבגץ שעוסק בבחירת מבקר המדינה, בבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו, והיום אנחנו בעצם רואים את התגובה הראשונה שלו לקראת הדיון. רבלו מבקש לדחות את העתירות, אבל זה ממש לא סוף הסיפור. הוא בעצם בא ואומר, אין לי שום תלות פוליטית, ואומר רבלו, הדין הישראלי אומר שאפשר למצוא אנשים הגונים וישרים שיעשו את מלאכתם נאמנה ללא קשר להיכרות שלהם ולקשר שלהם עם הגורם הממנה. או במילים האחרות, העובדה שהייתי פרקליטו של ראש הממשלה ומוניתי עכשיו על ידי הכנסת לא פוסלת אותי. ואומר רבלו, אני עצמי לא הייתי חבר באיזושהי מפלגה, עשיתי עבודה מקצועית כעורך דין, ועכשיו אני בוחר בעצם לעזוב חיים נוחים ושקטים כדי לתרום למדינה כמו שאני רואה את הדברים. אז זאת התגובה שלו לקראת הדיון מחורתיים. הוא מבקש כאמור לדחות את העתירות, וזה אתמול ראינו את התגובה של המועמד השני לתפקיד הזה, לתפקיד המבקר, השופט בדימוס יוסף אלרון, שאמר ההפך, הוא ביקש בעצם לקבל את העתירות, ואמר שהליך ההצבעה היה פסול, לא חוקי. אז יש כאן שני נושאים שעל הפרק, האחד זה המועמדות ספציפית או הבחירה ספציפית ברבלו, אבל הנושא שיתפוס כנראה יותר את מרכז הדיון, יהיה על עצם ההצבעה ואיך שהתנהלה בכנסת. שני הדברים יידונו מחורתיים. אבל אתם רואים שאני אדבר איתכם כאן מבית המשפט המחוזי בתל אביב. זה כי מתנהל כאן היום משפטו של ראש הממשלה נתניהו, וזה יום מאוד מאוד משמעותי במובן הזה שהיום מסתיימת החקירה הנגדית. זה קורה שנה אחרי שהתחילה, שנה וחצי אחרי שהתחילה העדות, אותה עדות שנתניהו אמר שהוא חיכה לה 8 שנים, היא נמשכה שנה וחצי, היו עניינים ביטחוניים כמובן, מלחמה, עניינים מדיניים, עוד שורה של דברים. הנתון המעניין הוא שבערך 2/3 מהדיונים בחלק הזה של ההגנה של עדות נתניהו בוטלו או שונו בצורה משמעותית, רובם המכריע לבקשתו של ראש הממשלה. העדות עוד לא הסתיימה, יש עוד כמה ימים של חקירה חוזרת, אבל עדיין זה מאוד קרוב לסיום.
4: תמר אלמוג, תודה. גואטה זה למעשה מבטא, איך אנו, מבטא, לא מבטא, מייתר, מייתר זו המילה שחיפשתי, מייתר את החנינה, כי עכשיו ראש הממשלה לא צריך לבטל ישיבות ממשלה או פגישות ביטחוניות ומדיניות חשובות. כי אין חקירה, אז זמנו
5: כן,
4: בידו.
5: כן, אבל אל תשכח שגם עכשיו עושים שלום, יש הסכם שלום. אז בכלל לא יצטרכו להכניס פתקים ביטחוניים. כלומר, אין פתקים ואין זה, אין שום דבר.
4: איך אתה תמיד רואה את חצי הכוס המלאה? יפה. טוב, אז מלחמה יש בצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, מצטרף אלינו. שלום, דוד.
7: אלן, אולי עכשיו שהוא גמר את החקירות, יהיה לו זמן לטפל בנו ולתת לנו ביטחון.
5: אבל פתחתם שמפניה אתמול?
7: מה זה, אני אגיד לך, ארגז שלם פתחנו. כאילו, לא השתנה פה כלום. אני יכול להגיד לך שאתמול ב-10 בערב וב-4 לפנות בוקר ו-8:15 בבוקר, ירוטים מעל מטולה, מלא נפילות בתוך של מיירטים.

0: בתוך היישוב, בתוך חצרות הבתים, על הבתים.
1: אמרו, מה פתאום? אמרו, אין בה, אין בתוך שטחי מדינת ישראל, רק איפה שהצבא נמצא.
0: ואתה, אני אומר לך, אחד הדברים שאני אומר, אני אומר בשבועות האחרונים, לצערי הרב, לקחו את דובר צהל והפכו אותו כמו שופט דבר בכדורגל. הוא עומד ואומר, כן חצה, לא חצה, כן לעבר הכוחות, לא לעבר הכוחות. הוא נותן כאילו את הדיוקים האלו. זה, מבחינתנו, זה ממש, ממש לא משנה. שילדים מתעוררים ב-4 לפנות בוקר, לרעש כזה מטורף של עירותים, מעל הפני, מעל היישוב, לי או לילד שלצערי הרב לא חוזר אחר כך לישון, זה לא משנה אם זה לעבר הכוחות, אם זה חצה או לא חצה, או אם זה פגע בנו או לא פגע בנו, זה באמת לא משנה. בסוף צריך לזכור שיש פה אוכלוסייה שלמה שאין לה חיים, בלילות בעיקר הכל משתבש לנו, וכתוצאה מכך גם הימים משתבשים. אי אפשר לתכנן כלום, לא בעבודה, לא בקבלנים שמגיעים. תיירות, אני רק מדבר על הסיפור של התיירות שהיא מדממת לחלוטין בכל הגליל. אין פה, אף אחד לא מגיע פה להתארח, אף אחד לא ישן פה. ומי נותן על זה מענה? איפה המדינה? כלום.
1: אבל חבר מרכז הליכוד, איך קוראים לו? זה וקנין? איך קוראים לו?
2: כן, נדמה לי.
1: זה שאמר שאתם, שבקריית שמונה יש כולם עם ג'יפים ומקבלים מיליארדים קיבלתם, מיליארדים, הוא אומר.
2: אז אין מה להתלונן.
1: איפה הכסף?
0: הוא מוזמן להגיע לפה, יחד עם אותם אלו ששלחו אותו לומר את הדברים האלו, ולראות פה בפועל מה קורה פה. לראות כמה מיליארדים אין פה, כמה עובדים עלינו בעיניים, כמה חלוקת הכסף הולכת בעיקר, אני לא מתבייש לומר את זה, לצרכי הפריימריז, איך מקדמים פה ואיך מעסיקים פה אנשים שקרובים לפריימריז, שמו פה שר שכל תפקידו זה להתעסק, למצוא לו מקום לכנסת הבאה. עצוב מאוד שממשלת ישראל
2: פה נתקת,
0: דרך אגב זה לא רק עכשיו.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, על מי אתה מדבר, אלקין?
0: ברור, לחלוטין, מה הוא עושה? דרך אגב, אחד ההבלות הכי גדולות, הכי גדולות שיש, ממשלת ישראל, הממשלה הקימה בשנת 2006 משרד שקוראים לו נגב וגליל. למה הקימו את המשרד הזה? כדי לטפל בנגב והגליל. והנה, קרה לנו האסון הנוראי הזה, וצריך לטפל בנגב והגליל. מה עשתה הממשלה? הקימה עוד משרד, ועוד שר, ועוד קמפינות, במקום לקחת באמת את השר שמטפל בנגב והגליל, השר וסרלוף, ולחזק אותו ולתת לו עוד תקציבים
1: כדי שטפל בנגב והגליל. אתה בעצם אומר, שמו את אלקין, זה בעצם חוסם את העשייה של וסרלוף?
0: בוודאי, זה משרה פוליטית, זה ג'וב פוליטי שנתנו כדי להכניס אותם לתוך הממשלה, זה חלק מהסיפור. חבר'ה, הממשלה הקימה משרד נגב גליל לטפל בנגב והגליל. אז מה עכשיו מינו
2: עוד שעד כדי לטפל בנגב והגליל?
0: זה בדיחה.
2: אני רוצה לדבר איתך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. איראן אומרת שהחל מיום שישי הקרוב תהיה הפסקת אש בלבנון. ישראל הרשמית, ככל הידוע, לא קיבלה פרטים או את המסמך במלואו. אתה ניסית לברר מה יש, מה אין בתוך ההסכם שנוגע אליכם בצפון?
0: קודם כל, ההסכם הוא בין איראן לארצות הברית. ואם אני ראש ממשלה היום בממשלת ישראל וסיימתי היום את החקירות שלי, מחר בבוקר 300 מטוסי קרב של חיל האוויר בדרך לאיראן, לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל ולא לנפט והכלכלה האמריקאית. זה מה שצריך לעשות.
1: רגע, אבל רגע, אבל מה אתה רוצה לריב עם טראמפ?
0: רגע שנייה, אני לא רב עם אף אחד. גואטה צריך לזכור 78 שנות עצמאות למדינת ישראל, בכל ה-78 שנים האלו, ארצות הברית, הנשיאים שלהם, הסנאט שלהם, בית הנבחרים שלהם, העם האמריקאי תמיד ציעו לנו, אם זה באום, אם זה בגינויים, במניעת גינויים, אם זה בכלכלה אזרחית וצבאית, זה לא משהו חדש שהמציאו עכשיו הנשיא טראמפ, נכון? שפוטן אולי קצת יותר עכשיו, אבל זה לא משהו המצאה חדשה. גם לארצות הברית יש אינטרס במדינת ישראל, כמו שלארצות, למדינת ישראל יש אינטרס בארצות הברית, זה משהו שהוא דו צדדי, אנחנו אי יציב בתוך המזרח התיכון, דמוקרטי, שארצות הברית בונה עליהם, ולכן זה לא משהו חדש להגיד לי לכם. אמר ראש ממשלה, לא אני. אמר ראש ממשלה, אם אני לא טועה, הוא עדיין ראש ממשלה, שכדי להיות ראש ממשלה בישראל, צריך לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. אז כן, אז פה במקרים האלו, כדי לשמור ולתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, ראש הממשלה שלנו צריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית. ההסכם הוא בין איראן לבין ארצות הברית, הוא לא מחייב את ישראל. לא בהיבט האיראני ולא בהיבט הלבנוני.
2: אבל בהיבט הלבנוני, סליחה דוד, בהיבט הלבנוני אומרים בישראל, גם ראש הממשלה אומר, חופש הפעולה של ישראל יישמר בלבנון, וצהל לא ייסוג. אתה מטיל ספק בהבטחות הללו?
0: תשמע, אני אומר את זה כבר שנתיים וחצי, בהבטחות, באמירות, בהצהרות, באיומים, המנהיגים שלנו מספר אחד בעולם. במעשים, לצערי הרב, לא הרבה. אתה יודע כמה הצהרות שאמרנו על הסיפור הזה, גם בנובמבר 24, וגם לפני אוקטובר 23, כל הזמן יש אמירות, אבן על אבן, ולא נשאיר להם כלום, ונקטוש אותם, ונהרוג אותם, ומה אתם לא רוצים, ובסוף, הם חיים, בועטים, פוגעים בנו, דרך אגב, גם חיילי צה"ל, שעושים עבודה נפלאה בלבנון, לא רק בלבנון, בעזה, באיראן,
1: אז רגע, אז דוד, אז...
0: כל ההישגים הצבאיים, כל ההישגים הצבאיים שצהל הצליח להשיג, ירדו לים, לקרקעית הים, בגלל שממשלה הזו לא יודע לקחת ולגלם אותם להסכמים ולהישגים מדינאים, וחבל שזה קורה לנו.
1: אבל רגע, דוד אזולאי, בעצם אין מה לעשות, אתה רואה שהאיראנים לא מתקפלים, תקפת שם, נדמה לי מדברים על 14 אלף גיחות שעשו שם, והם לא מתקפלים, מה לעשות, מה תעשה, עוד 10 אלף גיחות, מה תעשה?
0: לא הייתה טעות בכלל שהפסקנו. אני חושב שבמלחמה הזו, ואחרי 42 יום כמדומני, היה צריך להמשיך. אני אומר לך שהם היו כפסע מלאבד את השלטון שם, לצאת שהאזרחים יצאו שם על הרחובות. אנחנו חייבים, כדי לייצר מזרח תיכון חדש, אמיתי הפעם, חייבים לגדוע את התמנון האיראני, וכתוצאה מכך גם את הזרועות שלו. צריך לזכור שיש פה הזדמנות פס, כל העולם רוצה בכך, אפילו המפרציות רוצות בכך, גם העולם כולו, אמריקאים, okay, גם
2: דוד,
0: לבנון,
2: אני רוצה להישאר...
0: גם נשיא לבנון וצבא לבנון, כולם רוצים בזה.
2: אז בואו נשאר...
0: נעשה את זה, יש פה הזדמנות חד פעמי, בואו נעשה את זה.
2: כן, okay, מבחינתו של הנשיא טראמפ, אולי זו הזדמנות לקחת את הטיפול בחיזבאללה מהידיים של ישראל, ולהעביר אותה לידי סוריה של השארה על ג'ולני. מה דעתך על זה?
0: דרך אגב, אני אומר את זה כבר חודשים רבים, כי זה השנאה שיש לג'ולני כלפי חיזבאללה בתקופה שהם לחמו לצד אסה, תאמינו לי, הם יודעים לעשות את העבודה, ואם אנחנו אומרים פה שצהל לא יכול לפרק את חיזבאללה, אני סומך עליהם שהם יכולים לפרק את חיזבאללה. הלוואי, וזה יקרה, זה יהיה מצוין לכולם.
2: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה.
1: תודה.
2: שיהיה שקט.
0: תודה, שנדע ימים שקטים טובים יותר,
1: אמן,
0: והכי חשוב
1: אמן.
0: שחיילי צהל יחזרו הביתה בשלם.
1: אמן, תודה. אמן, אמן.
2: תודה. לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, מצטרף אלינו עם הדיווחים האחרונים על התקיפה הישראלית בלבנון, ובלבנון מדווחים לירן על נפגעים מצידה.
3: כן, בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר לעבר כפר בשם מפדון, שהוא בעצם באזור הזה של רכס הבופור, שם מדווחים גם על שני הרוגים בעקבות תקיפות אלו. לפני כן גם דווח על ירי ארטילרי של צהל לעבר העיר נבטיה, אבל בגדול אלו באמת התקיפות העיקריות ששומעים על מלבנון שקשורות לצהל. זה באמת התקיפות המשמעותיות שהיו היום. מעבר לזה לא ראינו באמת איזה שהם תקיפות כמו שראינו בימים האחרונים או במלחמה האחרונה. אז כמו שאמרנו, שני הרוגים לבנונים מתקיפות של חיל האוויר באזור הכפר מפדון שבדרום לבנון.
2: תודה, לירן.
3: תודה רבה.
2: גואטה, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מתראיין היום ביומן הבוקר עם אריה גולן, ואומר ש... איך הוא אומר? הוא לא אמר את זה ישירות, אבל הוא אומר, אני יכול לשים את האגו בצד, כשהוא נשאל על חבירה לאייזנקוט, אבל הוא אומר, אני הכי מתאים. אני הכי מתאים, אבל...
1: זה לא סותר, הוא אומר, אני יכול לשים את האגו בצד, אבל אני יכול גם לא לשים.
2: בדיוק, נכון, זה אפשרי.
1: זהו.
2: אתה אומר, תהיה שם חבירה? תכף יהיה איתנו אלעזר שטרן מיש עתיד ביחד, ככל שהם עדיין ביחד, וגם את זה נשאל.
1: כן.
2: תהיה שם חבירה?
1: אני חושב שאם בנט מספיק פיקח להבין לאן הרוח נושבת, הוא צריך מיד להתחבר עם אייזנקוט.
2: כי? אחרת?
1: כי אחרת הם יראו אחד על השני. שמעת השבוע את ה... סליחה שאני לא יודע את השם שלו בעל פה. אני עוד אלמד. הילד הצעיר שהכניס בנט.
2: יונתן שלב.
1: כן, יונתן שלב, סליחה.
2: 22,
1: 3. כן, אבל בחור צעיר, בסדר. אני בגיל 60, זה ילד. יש לי ילדים קצת יותר מבוגרים מזה.
2: כן.
1: כן. תוקף את אייזנקוט.
2: מסכן את ביטחון המדינה, הוא אומר. בגלל שאייזנקוט לא חובר לבנט, אז אייזנקוט...
1: נו, אז מה, אז מה, מה, ככה בונים חומה?
2: ככה עושים חומה.
1: בבקשה. זה לא יביא אותם לשום מקום, אתה מבין? זה לא טוב. זה לא טוב שזה, שקורה דבר כזה. ואנחנו באמת חושבים שאם, תראה בצד הימני, כמה שיש מלחמות, סכינים, יהדות התורה נגד נתניהו, והרב אומר, הוא רימה אותי, והוא שקרן, ואני לא מאמין לו, וזה וזה, אבל הם בגוש.
2: אבל הם, לא, הרב אמר, אין יותר גוש.
1: הנה, בבקשה, יש גוש. מה זה אין גוש?
2: הבנתי. הרב סתם אמר? לא. לא חושב שתרחיש כזה.
1: אבל הנה, מנסים בכל זאת, אתה רואה?
2: כן. טוב, בוא נאמר שלום לאלוף במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, ביחד. שלום לך.
4: ערב טוב.
2: השאלה היא קודם לגבי התואר, האם אתה באמת במפלגת ביחד, כי היה דיווחים, היו דיווחים על כך שכנראה המצב יהיה פחות ביחד ביניכם. תפרקו את החתונה.
4: בנימין, יש שאלה טובה. אני ביש עתיד.
1: ויש עתיד, ויש עתיד ביחד.
4: אז יכול להיות, אבל אני חושב שזה די ידוע שאחרי הבחירות, אם אני אשאר בפוליטיקה, אני אהיה עם אייזנקוט, בהנחה שהוא יוצא, אבל לכן אני מרגיש עדיין יש עתיד.
1: לא הבנתי.
2: תסביר את המשפט האחרון, כי לא הבנו כלום.
4: אני חושב שזה יותר... אז זה יותר הוגן. אז אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני לא מקבל דפי מסרים של ביחד, בסדר?
1: אתה עובד לפי הדפי מסרים של יש עתיד?
4: לא, אני לא מקבל דפי מסרים בכלל. גם כשקיבלתי, לפעמים הסתכלתי, לפעמים לא, אבל הפעם הזאת ביש עתיד שאלו אותי, בצדק שאלו אותי, אם אני רוצה להיות מחובר לכל הדברים המיוחדים עם ביחד, ואני אמרתי להם שאני חושב שזה לא נכון, לא יודע איפה ימצא אותי העתיד, ובעיניי בסדר גמור.
2: אבל אמרת אם אני אשאר בפוליטיקה, אחרי הבחירות אני אצטרף לאייזנקוט. תסביר את זה.
4: נכון.
2: למה לא עכשיו?
4: בדיוק כמו שאמרתי. בגלל שאני עוד לא החלטתי שאני נשאר אחרי הבחירות. אני דרך אגב מחליט כל פעם, גם לפיד יודע את זה. יש לי, אני אמרתי כמה פעמים, אני חושב שעשיתי, איך אני אגיד, באופן סביר תרמתי למדינה, ואני אחליט איפה אני צריך להיות אחרי בחירות, וכל פעם אני מחליט...
1: שנייה, בלבלת אותנו לגמרי. הכנסת אלעזר שטרן, אני רוצה...
2: בסוף הרעיון הזה, אנחנו נבין איפה אותך.
1: שנייה. אתה גם ככה הוא מבלבל אותי, אתה גם מבלבל אותי. רגע, שטרן, רגע, אתה יודע ש...
4: בואו נדבר.
1: אבל רגע, אתה יודע שאני...
4: לא, אני לא העניין.
1: אני מבין לאט לאט. אתה עכשיו רץ ברשימה הזאת של הביחד עם יש עתיד, כן או לא?
4: רץ מה? אני לא הולך... בואו נגיד את זה ככה. אני לא הולך לכנסי בחירות בתור ביחד. זה בסדר? גם לא... אני לא הולך לכנסי בחירות כרגע.
1: אתה ברשימה או לא ברשימה?
4: אני חבר כנסת מטעם יש עתיד.
1: לא, ברשימה לכנסת הבאה, במפלגה הזאת של הביחד הזה.
4: לא, אני לא אהיה שמה. אני לא אהיה שמה, אלא אם כן יהיה איחוד, ואני אהיה.
2: בוא, יש לנו עוד 4 דקות לשאלות מהות, הבנו פחות או יותר.
1: אז תגיד לי שאלה לי אליך, כאדם שקצת מכיר גם את אייזנקוט והיה איש צבא רוב חייו, ואתה שומע את שלב, יונתן, איך קוראים לו?
2: יונתן שלב.
1: יונתן שלב, אומר שאייזנקוט מסכן את ביטחון המדינה.
2: בזה שהוא לא חובר לבנט.
4: אני אגיד שני דברים. אני מכיר את אייזנקוט, אתם יודעים שאני כבר אמרתי לפני 2 אולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט. אמרתי את זה, היום אני חושב שהם שותפים לעמדה הזאת הרבה יותר. זה שיונתן שלם, בסדר, ילד טוב. לא רוצה להתייחס לאמירות שלו, אני לא חושב שזה... נכון, זה לא מכבד אותו, וזה לא מכבד את המפלגה שהוא שייך אליה.
1: אתה מדבר עם לפיד,
4: כן,
1: אתה שואל אותו כמה זה...
4: כן,
1: לא,
4: כן,
1: הוא...
4: כן.
1: מה הוא אומר על
4: אני
1: זה?
4: מדבר עם לפיד, אנחנו... אני מדבר עם לפיד, אנחנו לוקחים בחשבון שיש סיכוי, שיהיה ייחוד מלא. לפני הבחירות, אולי אחרי הבחירות, אנחנו עושים הכל בשביל שיהיה סוג של אחדות, בוודאי לא סוג של מתחים או של מלחמות בתוך הגוש, כיוון שהמשימה הכי חשובה, ואני חושב שההסכמים האלה עם איראן רק מדגישים את זה, זה שממשלת החורבן הזאת תעבור מן הארץ.
1: תכף נדבר, תכף נדבר על ההסכם
4: הכי
1: הזה.
4: הכי חשובה.
1: תכף נדבר על ההסכם הזה, אבל אתה היית, ממליץ, היית ממליץ לבנט כבר היום להתחבר עם אייזנקוט ולהיות מספר 2 שלו?
4: לא, אני שמעתי את מה שאומר בנט, שמעתי גם את מה שאומר אייזנקוט. אני חושב שכשנתקרב, נצטרך כולנו לעשות את מה שהכי נכון כדי להחליף את הממשלה הזאת. אני לא יודע היום אם הכי נכון זה להתאחד, או הכי נכון לרוץ לבד. אנחנו רואים שייחודים, נכון לעכשיו, לא הוסיפו
2: להם. חבר הכנסת שטרן, בוא נדבר על איראן, ארצות הברית וההסכם וישראל בתוך כל זה, או שמחוץ לכל זה. אחרי מסיבת העיתונאים אתמול, היום הליכוד הוציא קמפיין, שאומר, אייזנקוט לא היה תוקף באיראן. איך אתה רואה את זה, ובכלל את מה שאמר אתמול ראש הממשלה?
4: תראו, א', אני שמח שמזהים את אייזנקוט כיריב יותר טוב מביבי. אני חושב שמי שירצה לבדוק את הלוחמנות ואת ההתקפיות של אייזנקוט מול ביבי, יש פרוטוקולים שכתובים, גם על המב"ם, על המלחמה, בין המלחמות. אם אני לא טועה, גם נתניהו עצמו החמיא מאוד מאוד לאייזנקוט על ההתקפיות שלו ועל מספר התקיפות שבזמנו נעשו בלבנון, בסוריה וב... איראן גם כן.
1: חבר הכנסת שטרן, מכיוון ולכן... שהזמן דוחק בנו, אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון, אם אינני טועה, קיבלתם נכון. איזשהו דיווח
4: לא,
1: על ההסכם
4: הזה? לא, אתה טועה, בגלל שלא בדיוק יש ועדת חוץ. אני אגיד לך איפה אתה טועה.
1: לא.
4: לא בדיוק יש ועדת חוץ וביטחון.
1: היא לא מתכנסת, הבנו, אבל לא כינסו אתכם על ההסכם הזה?
4: מתכנסת על דברים שטובים לפריימריז.
1: כן, אבל על ההסכם לא דיברו איתכם בתור חוץ וביטחון, חברים.
2: מי ידבר איתם? מי שצריך לדבר איתם בעצמו לא יודע.
4: אמרתי לך, הנה, בועז ביסמוט הוא כאילו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אין דיון, אם עכשיו יהיה משהו באיוש או איזה מאחד או ירצו לשנות משהו, תהיה התכנסות.
2: אלעזר שטיין, ב-20 שניות.
4: לא היה אפילו דיון אחד.
2: אומר נתניהו, הצלתי את מדינת ישראל מהשמדה כמעט ברגע האחרון. תגובתך?
4: אנחנו מכירים את רמת האמינות שלו, את הנזקים שלו, גם מול איראן. וגם מול ארצות הברית, ויחסי ישראל ארצות הברית עם השותף שלנו, אני מקווה שנצליח לתקן את זה. ייקח שנים, גם הנזקים שהוא עשה באיראן, גם הנזקים בתחושת העצמאות שלנו, וגם היחסים עם ארצות הברית, לא משנה מי יהיה הממשל שמה, זה נזקים כבדים.
1: חבר הכנסת אלעזר שטרן, נגמר לנו הזמן.
4: אני מקווה שלא כבדים מדי.
2: תודה רבה לך, אלעזר שטרן, יש עתיד ביחד ואייזנקוט, הכל ביחד. תודה רבה לך. גואטה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד בכאן 11, כאן ב-6, עם איה רכלין ובכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה, שובו אלינו.
1: ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
6: אתה צוחק? אנחנו עכשיו האטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
18: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
18: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
19: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. משרד החוץ מבהיר כי הסכם חברון לא בוטל, וכי דבריו של השר סמוטריץ' מתייחסים אך ורק לסמכויות הבנייה בעיר. צהל תקף באזור נבטיה שבדרום לבנון. ראש המועצה האזורית דרום השרון אומרת כי קו התפר פרוץ למחבלים, ומציינת כי לא קיבלה ולו שקל אחד מתקציב ההבטחה שהוקצה למועצה. התחזית התחממות קלה.
20: חדשות ברשת
1: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. משרד החוץ פרסם הבהרה ובה הדגיש כי הסכם חברון לא בוטל, בעקבות דבריו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כך. בהודעת משרד החוץ צוין כי השינוי שהוכנס נוגע לסוגיית התכנון והבנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהל מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון, כי אמש הופקעו מעיריית חברון כל סמכויות הבנייה והתכנון, ובכך הושלם המהלך לתיקון הטעות ההיסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. המלחמה בחיזבאללה על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו, בתקיפה של צהל בכפר מייפדון הסמוך לעיר נבטיה. קודם לכן דווח על אש תותחים שירה צהל לעבר נבטיה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה היום בחיזוק מערך הביטחון ביישובי קו התפר בעקבות פיגוע ירי באזור לפני שבוע. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, קראה לממשלה לפעול בלי דיחוי.
0: לא יכול להיות שכיתת כוננות תהיה שנתיים וחצי בתוך המלחמה בלי אמצעים בסיסיים. 50 מיליון שקל הוקצו לקו התפר בנובמבר 2023. אנחנו במחצית השנייה של 26 ועוד לא ראינו שקל. וצריך להבין שאם קו התפר יהיה פרוץ, אז גם כפר סבא וגם השרון וגם תל אביב וגם הרצליה, כל מדינת ישראל לא תהיה בטוחה.
1: בפיגוע ירי לפני שבוע נפל חבר כיתת הכוננות של צור מתן חיים קלומיטי בן 55 בעת שניסה לנטרל את המחבל. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון שפרן והדס גרינברג. חסידות גור תקיים אחר הצהריים הפגנה מחוץ לכלא 10 בבית ליד במחאה על מעצר עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מעריכים שאלפי חרדים השתתפו בהפגנה. בית המשפט המחוזי בלוד דחה חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לדחות על הסף את התביעה שהגישה נגדה שיקמה ברסלר ממובילי המחאה. בהחלטתו קבע בית המשפט, בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון, כי לחברת הכנסת גוטליב אין חסינות על הפרסומים שחשפו את זהותו של איש שירותי הביטחון. עוד נקבע כי הפרסומים העובדתיים של חברת הכנסת גוטליב לא היו בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא נגעו לקשריו של איש השבק לברסלר. עם זה קיבל בית המשפט את בקשתה של גוטליב ודחה את התביעה בנוגע לביקורת שהתיחה בברסלר, לאחר שנקבע כי ברסלר היא דמות ציבורית וכי חברת הכנסת רשאית להעביר עליה ביקורת. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ליד אחי שמח שבאזור לוד הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח וסיכנה את בתי התושבים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים לפעול במקום להסיר חשש להתלקחות מחודשת.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, שוב התחממות קלה.
22: התחזית בחסות
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז,
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
2: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד קייפ ורדה.
5: 0-0, ספרד, המועמדת הבכירה, לא יכולה לקייפ ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
4: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
5: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
4: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
6: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:07, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אגב, אתה הבנת איפה הוא יהיה בסוף חבר הכנסת הנוכחי אלעזר שטרן? מה עתידו בפוליטיקה? באיזה מפלגה?
1: לא, וואלה, לא הבנתי.
0: אחרי הבחירות?
1: אה?
0: אחרי הבחירות, עכשיו הוא ביש עתיד, שיחד עם בנט.
1: לא יודע, אני הבנתי ממנו שהוא אמר משהו, אם אני אהיה אחרי הבחירות זה אצל איזנקוט.
0: זהו, ואחרי הבחירות, אם הוא לא ברשימה, אז הוא לא חבר כנסת. הוא לא יהיה חבר כנסת. כלומר, הוא לא מתכוון להיות ברשימה של יש עתיד, את זה הבנו. ואחרי הבחירות, אם הוא רוצה להצטרף
1: לאיזנקוט. לך תדע, אולי אם הם יתפצלו, בנט ולפיד, אז הוא כן יחזור להיות ברשימה, לא?
0: לא יודע.
1: גם אני לא יודע.
0: אבל אם אחרי הבחירות הוא מתכוון להצטרף לאיזנקוט, זה רק בתפקיד של שר, אם הוא לא יהיה חבר כנסת.
1: גם כבר, יכול להיות.
0: כבר תופרים חליפות, מחלקים
1: לא, לא,
0: את
1: לא,
0: העתיקים. לא, לא, לא עד כדי כך טוב.
1: לא, לא כרגע.
0: טוב, אנחנו בהמשך גם נהיה
1: אבל עם... אבל בהחלט מעניין מה שהוא אמר.
0: נהיה עם שר הדתות לשעבר, ואיש מפלגתו של איזנקוט, אלוף משנה במילואים מתן כהנא, וזה יהיה בהמשך. חצי דקה, ואנחנו מתחילים את השעה הזו.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: ואנחנו מתחילים איתך, ראש תחום החוץ, מואב ורדי, שלום מואב.
5: שלום רן, שלום יגאל.
1: תגיד לי, אני שואל אותך, ראש הממשלה אומר לך, אני לא אמרתי, אתה אומר לו מה הוא אמר?
5: אתה מדבר על המסיבת עיתונאים שמאל בערב.
1: ברור, אני אומר, כל המדינה מדברת על זה. אני עולה בצהריים למונית, הוא מראה לי את הקטע הזה. אומר לי, תראה איך ראש הממשלה משקר במצח נחושה.
0: אתה יודע מה, גואטה, אם כבר איתך, תחכה מואב.
1: בוא נשמיע את זה.
0: יפה מאוד. במקרה הכינון הוא מראש.
1: מה הוא שואל אותו, מה הוא עונה ומה הוא אמר בעבר?
6: ביציאה למבצע שהגעת, הרי אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן. 3 חודשים אחר כך מוכרז סיום המערכה הזאת. משטר האייתולות עדיין על כנו, האיום עדיין קיים. איפה טעית?
7: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת. מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
0: זה המשפט האחרון, זה מארכיון, זה תזכורת למה שבאמת נאמר. כלומר, מסיבת העיתונאים אמש מואב מול העובדות.
5: כן, נגיד שני דברים. אני חושב יש פה את, נגיד, הוויכוח, מה באמת הוא אמר בתחילת מבצע שהגעת הארי, ופה נתניהו יכול להגיד שבאמת בהגדרת המטרות המלחמה בקבינט, לא הוגדר לשים קץ לכל איום המשטר האיראני, אלא יצירת תנאים להחלפת המשטר, וכן הלאה, למרות שהציטוט שאני אמרתי הוא מדויק, שמעתם, לשים קץ, מה זה לשים קץ? שלא יהיה יותר איום. ואת זה כנראה לא הצלחנו להשיג. מעבר לדיון הזה, אני חושב שהעניין הוא אחר, כאילו, זה קצת קל מבחינת נתניהו, נגיד, לפתקור את כל העניין הזה, בזה ש... מה זה משנה מה אמרתי בהצהרה, יש את החלטת הקבינט. זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו יצאנו למערכה בשאגת הארי, במטרה אולי לא מוגדרת, אולי לא מוצרת בחוץ, במטרה ברורה להפיל את המשטר האיראני, ובכך לשים סוף לאיום של הטילים ושל הגרעין.
0: וזה לא רק זה, על פי הדיווחים, ישראל ניסתה לשכנע, ראש המוסד ניסה לשכנע את טראמפ, שזה בדיוק מה שיקרה.
5: נכון, והעניין הוא ששלושה חודשים אחרי זה, לצערנו הרב, לא הצלחנו, יש לאיראנים 1,700 טילים בליסטים, ושימו לב, בנושא הגרעין בכלל לא נגענו בשאגת הארי. נתניהו אתמול אומר במסיבת העיתונאים, שאם לא היינו יוצאים לטפל בגרעין, היינו כבר תחת שואה וישראל הייתה מושמדת, והוא מבליע את המושג עם כלבי. כדי שלא נגיד שהוא אמר דבר לא אמת. אבל בעצם בשאגת הארי לא טיפלנו בגרעין, לא שיפרנו ולא הרענו את מצבנו, לא טיפלנו בגרעין, וקיבלנו משטר כרגע, לא רק שהוא לא נפל, קיבלנו משטר קיצוני יותר, יותר תאב נקם, ועם ההבנה הכי גרועה מבחינתנו של המשטר הזה, שהוא יודע לשרוד את המתקפה שעד היום הייתה נשק יום הדין של המערב, תקיפה צבאית אמריקנית, והוא שרד. ולכן אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שטראמפ יצליח להוציא מהמשטר הזה עוד במחויבויות שיפרקו את הגרעין שלו, זה ממש לא נראה ככה.
0: למרות שראש ה-FBI אומר לו, האיראנים לא מתכוונים לוותר בסוגיות הגרעין.
5: נכון, ראש ה-FBI, ג'ון רטליף, אומר לטראמפ לפי דיווח באקסס של ברק רביד, שממה שהם מבינים במודיעין שלהם, האיראנים בתוך החדר מדברים אחרת ואין להם שום כוונה להגשים או להסכים לדרישות של טראמפ בנושא הגרעין. אז אני אומר, אבל זה נגיד שאלה פתוחה. אבל גם נכון לעכשיו, המשטר הזה, על עצם הנכונות של ארצות הברית, עצם, הייתי אומר, ההסכמה של המשטר, לדרישה של ארצות הברית לפתוח את מצר הורמוז, מהלך שכידוע, המצר היה פתוח לפני המלחמה, והוא נסגר בעקבות המלחמה, רק תמורת זה, המשטר הזה מקבל את הסרת המצור מעליו, המצור האמריקני, ושחרור הסנקציה או הסרת הסנקציה של היכולת של איראן להפיק ולייצא נפט, שזה כבר להכניס מזומנים רבים לקופת המשטר האיראנית, ועוד הסרת סנקציות מסוימות והפשרת כספים. זאת אומרת, המצב כרגע הוא ודאי לא מיטבי. ואז השאלה אם מצבנו הוא רע או הוא טוב יחסית ללפני שהגעת הארי, אני לא יודע מה התשובה, אבל התשובה היא שהמצבנו לא הוא טוב, היא בהחלט אופציה לגיטימית.
0: עכשיו לגבי ההסכם עצמו, או מזכר ההבנות עצמו, שכבר נחתם דיגיטלית, ישראל לא קיבלה כי... כי אלה הדיווחים, זה מה שאנחנו שומעים, שישראל לא קיבלה אותו באופן רשמי, אלא גם אתמול זאב אלקין גואטה היה פה, והשר חבר קבינט אמר, איך הוא אמר את זה? באיזושהי דרך הצלחנו נשים להשיג את זה.
1: לא להשיג את ההסכם.
0: לא, להבין מה הפרטים בכלל. מה הפרטים?
1: להבין, אבל הם לא קיבלו את ההסכם ולא ראו את ההסכם.
0: רגע, אולי מואב קיבל, הוא כתב עתיק, יכול להיות שהוא קיבל.
5: לא קיבלתי. רציתי להגיד קיבלתי ואינני מעוין לשתף, אבל בגלל יותר הבדיחה הדלוחה.
0: אבל מה העניין פה מארצות הברית להסתיר את זה מישראל? מה, חשש שנתניהו יקבל את ההסכם, יקרא את הפרטים וינסה לסכל? מה החשש פה?
5: כן, בדיוק. מה זה ינסה לסכל? הוא ינסה להפעיל לחץ מדיני מאחורי הקלעים, מדיני באמצעות לחץ ציבורי תקשורתי וכך הלאה, או לגייס... בעלי ברית אחרים, כדי להגיד לא יקום ולא יהיה.
1: זאת אומרת, מואב, מה שאתה אומר בעצם, שטראמפ מבין שההסכם הזה לא טוב לישראל, ולכן הוא מבין שנתניהו פשוט יתרפד אותו, ינסה לתרפד אותו.
5: חד משמעית. אגב, אני לא חושב שבמובן הזה יש פה good guys ו-bad guys. זאת אומרת, טראמפ הוא אלף... אתה יודע, גם אני שומע ביממות האחרונות, בעיקר בקרב חוגי הימין, איזו התנפלות על טראמפ שתקע לנו סכין בגב. חברים, טראמפ הוא לא ראש ממשלת ישראל, הוא נשיא אמריקאי. ורוב הפעמים, למזלנו, האינטרסים שלנו חופפים, ולפעמים לא, הוא לא עשה את זה משנאת יהודים, הוא עשה את זה מדאגה לאזרח האמריקני, וזה בסדר. ואגב, אתם יודעים מה? זה שנתניהו חוטף צעקות מטראמפ, טראמפ לא בא להשפיל את נתניהו, הוא צועק על נתניהו, כי נתניהו מנסה להציג את העמדה הישראלית, נגיד, שיש לה, נגיד שהוא מייצג את... את העמדה הישראלית כולה, למרות שאני חושב שיש הרבה אנשים שלא חושבים כמו. אבל
1: זה לא רק זה, הוא כועס על נתניהו כי הוא מטרפד לו את ההסכם. הוא על הקסקס כמעט טרפד לו את ההסכם.
5: בסדר, אבל נתניהו מטרפד לו את ההסכם, מכיוון שבריאת נתניהו האינטרס הישראלי הוא שלא יהיה הסכם. ואם אנחנו אומרים שההסכם הוא היום ונורא, אז אתה יודע, יכול להיות שבאמת לטרפד את ההסכם זה לא דבר כזה משוקץ. אני חושב פשוט שהעניין הוא שקלנו את עצמנו למצב שבו אנחנו תלויים לגמרי. לא רק בארצות הברית של אמריקה, בממשל רפובליקני, כי את הדמוקרטים, נתניהו וממשלתו כבר זרקו מזמן, שמו את כל הז'טונים על הממשל, על המפלגה הרפובליקנית, ובעיקר על דונלד טראמפ, שהוא אדם לא צפוי. הרי תשמע, אם היית, הרי זה ברור לגמרי, היה צריך להיות ברור לגמרי, שאם המלחמה הזאת נמשכת יותר משלושה, ארבעה, חמישה שבועות, טראמפ מאבד עניין. טראמפ, הצלחה של נתניהו, אין ספק, ושל דרמר, הייתה בלגייס את דונלד טראמפ לתקיפה צבאית אמריקנית באיראן. זה משהו שלא הצלחנו עד היום, וזה לזכותו של נתניהו. הבעיה היא שמרגע שהאימור על הפלת המשטר נכשל, מרגע שלא לקחו בחשבון את המשמעות שהאיראנים יסגרו תוך חצי שנייה את מצרי הורמוז, אז אי אפשר להפיל את המשטר, המשטר לא נפל, ועכשיו אתה תישאר לבד, כי טראמפ לא מתכוון להכניס חיילים אמריקנים, ובלי זה כנראה שהמשטר הזה יודע לשרוד.
1: וככל שנתניהו ברור לו שתקיפה שלנו בלבנון או בכל מקום אחר תסכל את ההסכם הזה תוך ה-60 יום האלה, אתה חושב שנתניהו יתייחס לזה או שהוא יעשה מה שבא לו?
5: תראה, קודם כל אני חושב שמרגע שבנימיני אמר שכבר נחתם דיגיטלית, ביום שישי אמור להיחתם פיזית ההסכם, מרגע שההסכם ייחתם אתה כבר באיזה אקלים אחר. זאת אומרת, אתה כבר לא במסע ומתן, אתם יכולים להגיד, טוב, אני יוצא במסע ומתן, אז לא נחתום, אתה כבר באקלים אחר, ואז יש הרבה יותר סבלנות בדרך כלל גם לפעולות שלכאורה מפרות את ההבנות, אבל אני חושב שיש סיכוי יותר גדול, כמובן לא נביא, ובטח לא במה שקשור לביטחוננו, אבל יש סיכוי יותר גדול שגם חיזבאללה ינסה לרסן את עצמו, כי עכשיו לאיראנים יש אינטרס להוכיח שהם ילדים טובים. כמו שקרה בעבר, האיראנים הם מדינה שמקיימת הסכמים, זאת אחת הסיבות שהם קיימו את ההסכם הקודם, 2015, הסכם אובמה, כי לשונו הם לא הפרו אותו, כי הם רצו להגיע לסוף ההסכם, לקבל לתעודת ההצטיינות ולקבל אישור להשאיר אורן, ואותו דבר פה, יש סיכוי שאולי גם מצד חיזבאללה תהיה פחות פעילות עוינת לשטחנו.
0: מואב ארדי, ראש תחום החוץ, תודה רבה מואב.
5: תודה, תודה.
0: עכשיו אנחנו עם הפגנות החרדים, חסידות גור תקיים מחר אחר הצהריים הפגנה מחוץ לכלא 10 בבית ליד, במחאה על מעצר עריקים חרדים. דניאל גרובייז, כתבנו לענייני חרדים איתנו, שלום דניאל.
8: שלום, כן, עונת ההפגנות החלה, זה לא רק ההפגנה
0: נמשכת,
8: הזו.
0: נמשכת, אפשר לומר.
8: נמשכת, כן, אנחנו ממש רואים בליל של הפגנות מגיע מחר. קודם כל, הפגנה של חסידות גור בהשתתפות האדמור, וממש חסידות הכי גדולה ומשפיעה בארץ, הולכת להגיע באלפיה, לאזור הכלא הצבאי, במקביל באזור שעות אחר הצהריים, אזור 5-4, צפויה הפגנה של הפלג הקיצוני שבתוך הפלג הירושלמי, כן, יש כזה, הוא צפוי לחסום ככל הנראה את אזור מחלף גאה בכביש 4. אנחנו עדיין ללא מיקומים מדויקים, אבל אנחנו נמשיך לעדכן.
0: מה הופך את התת פלג הזה ליותר קיצוני מהפלג הירושלמי כולו? איפה הם נתונים מדי בעבור?
8: האמת שזה מעניין, קודם כל הפלג הפנימי הזה הוא אחראי לרוב ההפגנות שאנחנו מכירים בכביש גאה, הפגנות שהן נקודתיות, שהן לא חסימות המוניות. זה הפלג הזה, הוא נקרא הרצפניקים, כי המנהיג שלהם נקרא הרב צבי פרידמן, אז על שמו הרצפניקים. מדובר על אזור ה-200 מפגינים.
1: רצף זה ראשי תיבות רב צבי פרידמן.
8: אכן. אזור ה-200 אנשים ש... כל פעם חוסמים, יכולים לא לחסום עכשיו עורקים מרכזיים, אבל תמיד זה יוצא באזור מחלף גאה, שם בצומת גבעת שמואל בכניסה. אז גם הם צפויים למחות על רקע של אברך שנעצר אתמול, ונשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. אז זו הולכת להיות המחאה הזו.
0: אז כולם מתחרים ביניהם מי יחסום יותר ומי יהיה קיצוני יותר בהפגנות. יש מי שאומר, חברים, אולי נלמד תורה? במקום לצאת ולהילחם על הגיוס, וזה מה שיעביר את הגזרה, לא? רעיון?
8: אכן רעיון. אנחנו גם נציין שהרקע להפגנה של חסידות גור, זה היה אמור להיות שיירה המונית בהשתתפות כל המפלגות החרדיות, הסקנים מכל הזרמים והעדות, שרצו לעשות איזושהי מחאה מאורגנת בכבישים של שיירות, של רכבים, עם רמקולים, עם דגלים, שיגיעו לכיוון הכלא הצבאי, ככה להעט את התנועה ממש בכל הארץ. הדבר הזה לבסוף לא יצא לפועל, עדיין. זה היה מדובר שזה יקרה מחר, בסוף היה שם איזה, מבחינת הצד הליטאי, בתי הרבנים, היה שם איזושהי מריבה לגבי התזמון, לגבי המיקום המדויק. אז במקום זה בחסילות גור, אמרו אנחנו בכל זאת רוצים להפגין ולמחות, ונעשה את זה בכניסה לכלא 10, וכך זה אמור להיות מחר, טוב, מחר הצהריים.
0: דניאל גרובייס, תודה רבה, עוד נשמע על זה מחר, תודה.
8: תודה.
0: טוב, עכשיו חוזרים גם לפוליטיקה, אבל גם להסכם ולמזכר ההבנות שכבר נחתם בין ארצות הברית
1: לישראל. וגם לנושא הזה שדיברנו, יכול להיות שמחר באמת יהיה פיזור הכנסת, אם החרדים לא מקבלים את חוק המעונות?
0: ייתכן. תגיד אתה, בוא נשאל את אלוף משנה במילואים, מתן כהנה, ממפלגת ישר, שלום לך מתן.
9: ערב טוב, רם.
0: מפלגתו של אייזנקוט. אתה יודע מה?
1: מה אתה יודע באמת על חוק המעונות הזה, עם הסיפור של פיזור הכנסת מחר, עם האיום של החרדים?
9: חוק המעונות הזה הוא חוק מושחת על מלא. הרי החשב הכללי באוצר טען שמאז הסנקציות שקשורות במעונות, יש עלייה של 100% בגיוס של החרדים. אם יש משהו אחד שמביא את אחינו החרדים להתגייס לצהל, זה הסנקציות הכלכליות שבראשן הסיפור הזה של המעונות. בעצם חוק המעונות של קואליציית הנמות על ולא נתגייס הזו, זה בא לעקוף בעצם את הסנקציה הזו, כדי לאפשר המשך השתמטות של האחים החרדים שלנו. וזה פשוט בלתי נתפס, שביד אחת הממשלה השבוע שעבר מאשרת עוד מאות אלפי צווי 8 למילואימניקים, שמאבדים את מקומות העבודה שלהם, מאבדים את המשפחות שלהם, מאבדים את השנות לימוד שלהם, וביד השנייה את הסנקציה היחידה שאנחנו יודעים שעובדת כדי להביא את החרדים להתגייס לצבא, הם רוצים לבטל. ועל חשבון המילואימניקים, אתה יודע, זה פשוט בלתי נתפס.
1: ואתה באמת שומע חברי כנסת, כמו שנתניהו אומר לחרדים, חברי כנסת מהליכוד, שאין רוב לחוק הזה?
9: תראה, אני יודע שלשמחתי יש מעט חברי כנסת צדיקים בסדום שמתנגדים לחוק הזה, אבל אתה יודע, אפילו מפלגת סמוטריץ' שעומדת בראש הקונספירציה הזאת של ברית נמות ולא נתגייס, תומכים בחוק הזה, זה בלתי נתפס.
0: דובר הליכוד מעריך היום שהבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. זה תאריך שאתם מכירים גם?
9: אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, אבל אנחנו מניחים שזה באמת בארבעת החודשים הקרובים, אתה יודע.
0: זה לא צריך להיות מתן כהנה בשביל זה.
9: לא, בדיוק, בדיוק. אם זה יהיה בסוף ב-20 או ב-27, אז נו, שוין. אבל בסוף, יאללה, שיגיעו כבר הבחירות ונעביר את הממשלה הרעה הזו מן הארץ.
0: איך תגיעו אליהן, לבד או בחיבור עם בנט?
9: אנחנו נגיע אליהם במוד הכי נכון כדי לנצח בבחירות וכדי להחליף את הממשלה הרעה הזו. נתנו חיבורים, זה אפשרות, אבל כרגע לא נראה שיש איזשהו חיבור שמביא אחד ועוד אחד גדול משתיים, ולכן אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בלהביא עוד קולות נוספים לגוש הזה שרוצה להחליף את הממשלה, מסתובבים בפריפריה, מסתובבים ביהודה ושומרון, פונים לציונות הדתית, לכל הקהלים שמסורתית לא בהכרח הצביעו לגוש הזה, ואנחנו רוצים להביא אותם ולהחליף את נתניהו.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, גם אם אתם לא מתאחדים פיזית, אבל לפחות לא לראות בנגמש, אנחנו שומעים אתמול את יונתן שלב ממפלגתו של בנט, אומר, אייזנקוט פוגע בביטחון המדינה. תחילק, בן אדם שכל החיים שלו חירף את נפשו בשביל ביטחון המדינה.
9: יגאל, מחילה, אמרת את זה בעצמך, זה לא שווה לי, זה לא שווה איתך. באמת.
1: מה זה לא שווה? אבל זה מישהו מהמפלגה שמדברים מהגוש שלכם, אז ככה בונים חומה?
9: לנפתלי בנט ולנו יש מטרה זהה, והמטרה הזהה הזו היא להחליף את הממשלה הרעה. אנחנו עסוקים אך ורק בזה, להתייחס לאמירות כאלה, לא מצדיק את הזמן אוויר.
1: טוב, בוא נדבר על משהו אחר. מה יש לנתניהו אייזנקוט בשבועיים האחרונים? הוא אומר היום, גדי לא יתקוף באיראן. הוא לא היה תוקף באיראן, אני יודע.
9: לא, יש פה משהו מאוד. ראשית, אני מבין את נתניהו. הוא, אתה יודע, הוא עושה מה שלומדים בצבא, להתייחס לאיום הכי חמור כל הזמן. והוא מזהה את גדי אייזנקוט כאיום החמור על המשך שלטונו. ולכן הוא ממקד את כל האש שלו בגדי אייזנקוט. אבל זה פשוט לא נתפס כמה ראש הממשלה מרשה לעצמו לשקר. גדי אייזנקוט לא יתקוף באיראן, תשמע, הרי באפריל 24, ישראל ביצע תקיפה באיראן. לתקיפה הזו, הנה תראה, אני מסכים על משהו עם בן גביר. בן גביר קרא דרדלה. עכשיו, מה שהיה, זה שמערכת הביטחון הביאה שלוש אופציות לתקיפה באיראן. אייזנקוט, אני מקווה שיום אחד ייפתחו בפרוטוקולים, אייזנקוט המליץ ודרש לתקוף את כל שלושת המטרות. את כל שלושת האפשרויות שמערכת הביטחון הביאה. נתניהו בחר לתקוף את המטרה הכי דרדלה מכל המטרות שהיו שם. אז הוא מעיז לדבר על זה, אחר כך ראינו הרי, גם אתה יודע,
0: טוב, מאז היה שהגעת הרי ועם כל אביב.
9: בסדר, נו, חשוב מאוד, זה טוב שתקפנו באיראן, אבל כשנתניהו אומר אייזנקוט לא יתקוף, אייזנקוט בעצמו נתניהו אמר כמה אייזנקוט היה רמטכ"ל התקפי, איך נתקפו מאות מאות מטרות איראניות בסוריה במהלך ימי אייזנקוט כרמטכ"ל. אייזנקוט באותה ישיבת קבינט דרש לתקוף את כל שלושת המטרות שמערכת הביטחון הביאה, ונתניהו היה זה שפחד ובחר לתקוף איזו מטרה שבן גביר קרא לדרדלה. אז בואו, שאנחנו מדברים על אומץ לב, בטח צבאי, אני מציע לנתניהו לקחת שיעור או שניים אצל אייזנקוט.
1: בוא תגיד לנו רגע מילה, מה אתם יודעים על ההסכם, מה דעתכם על ההסכם, פתחתם שמפניה, משהו?
9: תראה, הדבר הכי גרוע זה שאזרחי מדינת ישראל לא יודעים על ההסכם שום דבר. כל מה שאנחנו יודעים על ההסכם...
1: איך הם ידעו? מה אתה רוצה? ראש הממשלה לא יודע מה?
9: בדיוק, אפילו באנגלית הוא לא מדבר על זה. ראש הממשלה לא עומד מול אזרחי מדינת ישראל ואומר, הנה פרטי ההסכם, זה מה שהצלחתי להביא לכם אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה. הוא לא אומר את זה. אנחנו כל הזמן ניזונים על מה שהאמריקאים מפרסמים ומה שהאיראנים מפרסמים, כי לראש הממשלה, כנראה בצדק, אין אומץ לעמוד מול הציבור ולהגיד, אזרחי מדינת ישראל, הנה הסכם שהבאתי. אבל לפי מה שמסתמן, אין מישהו אחד שאומר שזה הסכם טוב. הרי האורניום המאושר ברמה של כמעט יכולת צבאית 460 קילו נשאר באיראן. יש כאלה שסוברים שבכלל תוך החודשיים הזה של המסע ומתן האיראנים ינסו לרוץ ולבנות פצצות גרעין עם, עם האורניום שיש שם. הטילים הבליסטיים נשארים. היכולת לתמוך בפרוקסיז נשארת. איראנים יקבלו 300 מיליארד דולר לשיקום, ויתחילו לקבל כסף על, על מצרי הורמוז. יותר
0: אבל מזה, לא ראש הממשלה ניסח את הסעיפים, זה טראמפ. למה אתה בא בטענות על ראש הממשלה?
9: זה מה שהכי גרוע, ש, שבעצם נתניהו משכן את ביטחון מדינת ישראל בידיים של טראמפ. וזה דבר
0: ואם אייזנקוט היה עכשיו ראש ממשלה, זה היה מדובר בהסכם אחר?
9: תראה, השאלה הזו היא שאלה, א', אני בטוח שהיה מדובר בהסכם אחר.
0: איך?
9: אני אגיד לך, כי לאורך הדרך נעשו מספר טעויות חמורות מצד נתניהו, שבעצם משכנו את הביטחון שלנו בידיים של טראמפ וטראמפ לבדו. הרי כיום כל מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, שזה מערכת יחסים קריטית לביטחון מדינת ישראל, כולה מבוססת על היחסים האישיים בין טראמפ לנתניהו.
0: אז תן לי נקודה אחת ספציפית בזמן הזה שנתניהו עשה, ואייזנקוט היה עושה אחרת טוב יותר.
9: תראה, אנחנו לא היינו עושים את החיבור הזה בין הזירות למשל, לא היינו נותנים לחיבור הזה בין הזירות לקרות. היום יש פה איזו משוואה הפוכה, שאם אנחנו מגנים על עצמנו בלבנון, אם אנחנו תוקפים בדחיה, שזה הדבר הנכון לעשות, כמו דוקטורינת הדחיה של אייזנקוט, אז האיראנים מרשים לעצמם לראות עלינו, לאן
0: איך הייתם עושים את זה? אתה אומר, לא היינו עושים. מה כן הייתם עושים כשהיה מביא למציאות אחרת?
9: רן, תשמע רגע. יש לנו ראש ממשלה 17 שנה, ששלוש שנים הוא כבר תוך כדי מלחמה הוא ראש ממשלה.
0: בסדר, הבנו שאתם לא אוהבים אותו, אבל אני רוצה לדעת מה אתם הייתם עושים אחרת.
9: אני רוצה להגיד לך משהו. אתה שואל אותי שאלה, אתה אומר, יש טייס די תפוק בקוקפיט של המטוס, הביא את המטוס כמעט להתרסק, ועכשיו אתה אומר לי, ברגע זה ממש, שהמטוס עומד להתרסק, מה אתה היית עושה? אז מה שהייתי עושה, תן לי להתיישב רגע בקוקפיט של המטוס, ואז אני אבין אם להכניס רגל ימין או את רגל שמאל, אם לסגור מנוע,
1: אבל יכול להיות למשל שבכלל לא הייתם מפסיקים את הסבב הראשון, הייתם ממשיכים אותו בכל הכוח?
9: הרי ברור שהיה צריך להמשיך את ה, את ה, עכשיו המלחמה האחרונה, לא היה צריך להוריד את הרגל מהגז, רגע לפני שהם באמת הגיעו למצב שהם על הברכיים שלהם. כל מיני דברים.
0: אבל טראמפ יגיד לכם, אני מפסיק. מה תגידו לו? אתה לא מפסיק? אתם, הוא זה שמוביל את המערכה. הוא רוצה להפסיק, אז הוא מפסיק.
9: נתניהו בעצמו אמר שראש ממשלת ישראל, שרק מילה אחת הוא צריך לדעת להגיד לנשיא ארצות הברית, והיא לא. ברגע האמת, נתניהו כשל. זאת העובדה.
0: ואתם, ואייזנקוט היה אומר לטראמפ, בנושא האיראני.
9: תראה, אנחנו לא בסרט, אנחנו לא נמצאים בסרט דלתות מסתובבות, ואני לא יודע להגיד לך מה היה אילו. אני יודע להגיד שלאורך השלוש שנים האלה, היו מגוון רגעים, מגוון החלטות גורליות וקריטיות, שהיה אפשר לקבל אותם אחרת לגמרי, בלי למשכן את הביטחון שלנו בידיים של טראמפ, בלי לבנעם את הסכסוך.
1: ואתה חושב שחלק מהמשכון, אתה חושב שחלק מהמשכון שנתניהו עשה, זה תמורת באמת עזרה עם חנינה ומילים יפות?
9: תראה, אני חושב שהכשל הגדול של הממשלה הזו, זה שמבחינתם אסטרטגיה זה מילה גסה. ובגלל שאסטרטגיה זה מילה גסה, אתה יודע, הרי אצל קולגות שלכם בערוץ 14, הם בזלזול, אסטרטגיה, אסטרטגיה, כאילו זה איזה מילה בזויה להגיד אסטרטגיה. והם נדפסו לאיזה סלוגן שהם הובילו שם, ניצחון מוחלט בקרוב ממש, שלא מתכתב עם שום מציאות בשטח, שלא מתכתב עם שום הישג צבאי של, שאדיר שצהל הביא, ומתוך הסלוגן הזה, שהוא לא מחובר למציאות, הם פשוט מנעו ניצול של הצלחות האדירות. מנעו ניצול של הצלחות האדירות של צה"ל. ועכשיו אנחנו, צה"ל ניצח, וממשלת ישראל הפסידה, זה המצב. צה"ל ניצח, ממשלת ישראל הפסידה.
0: מה הייתם עושים אחרת בלבנון?
9: בלבנון בשום פנים ואופן אסור לתת, דבר ראשון, אסור לקשור בין לבנון לבין איראן. ואנחנו צריכים להגיב, כמו שגדי אייזנקוט טבע, באסטרטגיית הדחיה. כל דבר שהלבנונים עושים, כל דבר שחיזבאללה עושה, צריכים ליפול בניינים בדחיה.
0: זה מה שסמוטריץ' מציע, אז מה, אתה סמוטריץ'?
9: בסדר, מה זה סמוטריץ'?
0: אז מה ההבדל בכלל לבין סמוטריץ'?
9: סמוטריץ', הבדלים מפה עוד מחלטה.
0: לא, בנושא הספציפי הזה, באיך נלחמים בחיזבאללה, ספציפית בזה, כי אתה יצאת עכשיו בדיוק את מה שסמוטריץ' מציע.
9: אבל אני אומר לך שמה שקורה בעצם, זה שממשלת ישראל, כולל השרים שלה, הכי התקפיים, so called, בעצם הם קשרו את הידיים שלנו. הפעולות של השרים האלה, כולל ההתבטאויות של השרים האלה, הם אלה הרי שהביאו את העולם להטיל עלינו את הסנקציות האלה, אבל השרים, כמו שמתבטאים, כמו שמתנהגים, גרמו לזה שהיום אנחנו, הידיים שלנו קשורות. הידיים שלנו קשורות, ואנחנו את הדבר הזה צריכים לנתק.
0: אבל אתה אומר לגבי לבנון, מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח. זה בעצם הדוקטרינה או האידיאולוגיה של שותפים אחרים בממשלה, אז אני לא רואה את ההבדל פה בינך לבינם.
9: אנחנו, בפועל מה שקורה, זה שחזרנו ל-6 באוקטובר. סבבים, אם הם יורים ופוגעים, אז מגיבים. אם הם יורים ולא פוגעים, אז לא מגיבים. טוב. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? מה, זאת הממשלה, זה מה שהוא הבטיח, ניצחון מוחלט בקרוב ממש? עכשיו, אתה יודע, בסוף יש לנו ממשלה עכשיו. יש לנו ממשלה עכשיו, ומהם צריכים לדרוש את התשובות.
1: זה לא בכלל מיתה. אפשרי, אבל ניצחון מוחלט?
9: תראה, ניצחון, לתפיסתנו, זה שיפור מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל לשנים ארוכות. את הדבר הזה עושים על ידי השגת הישגים צבאיים גדולים, כמו שצהל השיג, אבל חייבת להיות גם רגל מדינית. וכשאתה מתנגד מלכתחילה לאסטרטגיה, כמו שהממשלה הזו מתנגדת לאסטרטגיה, מתנגדת לחשיבה מדינית, אז ככה זה נראה. אז הם מספרים לנו סיפור על ניצחון מוחלט, שבפועל זה לא המצב.
0: מתן כהנה, היית אלוף משנה במילואים, אתה עדיין היית טייס.
9: כן, עוד לא שללו ממני את הדרגות.
0: מפקד חיל האוויר,

0: רת הסוד בחיל האוויר היא עדיין ערך עליון, ולכן אני לא שותף לכל מה שהיה.
1: אבל זה משהו שקורה, אתה היית בעברך, היו דברים כאלה?
0: אבל היות שאני אוהד גדול של עומר טישלר, ואני יודע שכל מילה שהוא אומר היא אמת לאמיתה, אז אני סומך על הדברים שמפקד חיל האוויר כתב, וכן, זה התפקיד של חיל האוויר, לחכות לדרג המדיני, להחלטות של הדרג המדיני, ולהוציא אותם לפועל.
2: אצל ראש הממשלה גדי אייזנקוט זה לא יקרה?
0: אתה יודע, בוא, אנחנו נעשה את השיקולים שלנו שנגיע לשם. אני בטוח שכמו שאתה יודע, כמו שנתניהו אמר, גדי אייזנקוט הוא מאוד מאוד התקפי ומאוד יוזם, וכשגדי אייזנקוט בעזרת השם יהיה ראש ממשלה, אז המשוואות ישתנו. ויהיה פה באמת ראש ממשלה שידאג לביטחון מדינת ישראל, בלי שיקולים זרים.
1: טוב. אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר הדתות לשעבר.
2: האם הוא רמז שראש הממשלה הנוכחי הוא עם שיקולים זרים?
1: נראה לי שאולי יש פה יותר מרמז, מתן כהנא, אפרופו השאלה.
2: איתנו? הוא איתנו?
0: נפרדנו כבר, לא?
2: לא, מה פתאום, לא, רק שומרים שלום.
0: יאללה, להתראות.
1: רגע, אתה רוצה לחזור לתפקיד שר הדתות?
0: אנחנו לא מחלקים את האור הדוב לפני שצדנו אותו, ואנחנו עסוקים עכשיו להחליט ממשלה, ואת חלוקת התיקים בעזרת השם נעשה אחרי שננצח.
1: בסדר גמור. מתן כהנא, ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: להתראות, רן ויגאל, ערב טוב.
1: עכשיו, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה.
1: ופינת חדשות
3: ברשת ב'.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי. חורף 1991. לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, בשלוש וחצי לפנות בוקר, ב-18 בינואר, זה קרה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
1: ראינו תל אביב חשוכה?
2: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
0: הכתבת לענייני צבא הצעירה של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא ולא המתחרה מגלץ.
3: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
0: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
4: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
2: קולה, בדיוק, רוצה לי את המילים
4: מהפה. יש, כשתו קולה.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: פינת המונדיאל בחסות. השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
8: אנחנו אוהבים את האות הזה, אמרנו, אה?
9: כן.
8: ואנחנו אוהבים גם לשמוע את אנה פינס, שליחתנו שנמצאת בניו ג'רזי. שלום, אנה.
10: שלום, שלום לכם.
8: לקראת כן, המשחק הערב ב-10, צרפת, סנגל.
10: וואו, אז כאן בניו ג'רזי עושים הכנות אחרונות לקראת המשחק של צרפת וסנגל. הופעה ראשונה ומאוד ככה שנושאים עיניים אליה בכל העולם של נבחרת צרפת, אחת הפייבוריטיות הברורות לזכייה במונדיאל הזה. בדרך הם יצטרכו לעבור את סנגל. בפעם האחרונה שהם נפגשו ב-2002, זה הסתיים בהפסד מפתיע לצרפת שהייתה אז אלופת העולם. המשחק הסתיים 1-0 לסנגל, כמובן
9: שבנבחרת הסנגלית. כמה זה יהיה מפתיע, אנה, אם גם הפעם צרפת תפסיד?
10: אז בוא נגיד, הם מיועדים לזכות אולי במונדיאל הזה, זה יהיה מאוד מפתיע אם הם יפסידו, אבל מה שכבר קרה בעבר. דרך אגב, המאמן הסנגלי היום היה אז שחקן בסגל, ובוודאות ישמח לנסות ולשחזר את ההישג הזה. ועוד משהו שייתכן ויקרה היום, אם אמבפה, קיליאן אמבפה, הכוכב של הנבחרת, הצליח להבקיע אפילו שער אחד, הוא יהפוך למלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים, זה גם משהו שככה אוהדים מחכים לראות אם יקרה. אנחנו כאן, תכף יתחילו להגיע האוהדים וההתרגשות, בינתיים אנחנו עדיין פה בהכנות, ובאמת משחק ששווה לראות, שווה להישאר מעודכנים.
8: ולראות זה בכאן, כמובן, בחינם.
10: בוודאי, בוודאי, ולשמוע אצלנו.
8: ברור, אנה פינס, תודה רבה, אנה.
10: תודה רבה.
9: אתה ממשיך, אה?
8: רגע, יש חסות, לא? טוב. ליאן וילדאו, שלום ליאן.
9: ליאן וילדאו, איתנו?
8: בינתיים למלא את
9: מיקרוי. הנה, ליאן וילדאו, איתנו.
11: כן, מה נשמע? מסיאטל, מה שלומכם?
9: בסדר, איך אתה מבלה?
11: בסדר גמור. אתה יודע, ממשחק למשחק, זה כמעט כל יום.
9: מה, תן דוגמה.
11: אתמול היינו בבלגיה מצרים, לפני כן היינו בשוויץ קטר, מחר אנחנו נהיה בדרך לוונקובר לקראת משחק של קטר שוב, הפעם מול קנדה.
9: והיום כל העולם מדבר על צרפת סנגל.
11: נכון, שמענו, הפרשנות שלנו הייתה נהדרת, היא סיפרה את סיפור המשחק. אגב, חוץ במשחק הזה, באותו הבית, משחקת עוד נבחרת שמסומנת כמי שיכולה לעשות דברים יפים במונדיאל, זו נורווגיה, שעברה אותנו במוקדמות המונדיאל, שהגיעה עם מאזן מושלם מהמוקדמות, עם ארלינג הולנד, זה אחד הכוכבים הכי גדולים במונדיאל, מול עיראק, זה קורה יותר מאוחר, אחרי המשחק של צרפת סנגל, וגם ארגנטינה עוד מעט נכנסת למעגל המשחקים, אלופת העולם מול אלג'יריה. בקיצור, עכשיו כבר הנבחות היותר, איך נגיד, הפייבוריטיות והבחירות גם משחקות, למרות שיגידו שספרד אחת הבחירות, אבל ראינו מה קרה לה מול כיף ורדה, ראיתם יחד איתי, כיף ורדה.
9: כן, וואלה, אלמונית, איזה משחק.
8: עושה תקו אפס מספרד. כיף ורדה.
9: כיף ורדה חזקים מאוד, בכלל כיף איתם.
11: כיף של דבר. כן, כיף של דבר, כן. בדיוק. עכשיו תראו, אתמול היה סיפור, כולם מדברים ובטח דיברתם הרבה על הסיפור האיראני מול ניו זילנד 2-2, משחק נהדר אגב, אבל אינפנטינו, הנשיא של פיפה, שלכל אורך הדרך אמר שאיראן תהיה במונדיאל, עשה צעד מאוד חריג בסיום המשחק. הוא נכנס לחדר ההלבשה האיראני, בואו תשמעו.
1: Tonight was a tough game. With a bit more luck, you win.
12: امروز امشب بازی سختی بود با یک کم شانس بیشتر.
11: כן, אז מה שקורה זה שאינפנטינו בא פשוט לחזק את האיראנים. הוא אומר להם, הייתם צריכים לנצח עם קצת יותר מזל. זה לא הדבר נהוג שפיפה, נשיא פיפה הוא עניין ניטרלי, כן? הוא נכנס, מחזק אותם, אומר להם, אגב, הוא גם סיפר להם סיפורים, אמר להם, היה מופע של אחדות ביציעים, מה שלא בדיוק היה, הרי ביציעים היה בוז להמנון האיראני של המהפכה, אבל הוא בא לחזק את הסיפור הזה של מכן הגיעו, כי הייתה הרבה ביקורת גם על פיפה, על זה ש... כאילו התנאים לאיראנים הם לא, האיראנים גם הביאו ביקורת, אז זה שאין להם תנאים מספיקים כדי להצליח, הרי היו במקסיקו,
8: בארצות
11: הברית. כן, לכאורה, אז אינפנטינו נוקט פה בצעד חריג ונכנס לחדר ההלבשה האיראני ומחזק את האיראנים. זה מאוד מעניין, ומוחאים כפיים והכל כאילו לשדר ספורט ויופי.
9: אבל אתה יודע,
11: זאת תמונת המצב שם.
9: זה חלק מהתפקיד שלו, לא? בגזרת איראן. לעשות אווירה טובה כזאת.
11: כן, כן. זה נכון, זה נכון מצד אחד, ולשדר שכדורגל זה מחוץ לפוליטיקה, זה בדיוק התפקיד שלו. מצד שני, כשאתה נכנס לחדר הלבשה של נבחרת ומספר שהם היו צריכים לנצח, וכל הכבוד להם, זה כאילו, מה אמורים להגיד, לחשוב על ניו זילנדים, שעשו משחק נהדר אגב. כן, נגמר 2-2, הפתיעו ניו זילנד לגמרי. אבל בסדר,
9: כדורגל הוא מבין,
11: חלק מהמשחק הפוליטי.
9: אינפנטינו הזה?
11: הוא פוליטיקאי גדול, אבל הוא הרבה שנים
9: בארגון.
11: בכדורגל הוא מבין, אבל גם בפוליטיקה הוא מבין לא פחות. תאמין לי, הוא החבר הכי טוב של טראמפ, אתה יודע.
9: כן, ברור.
8: מונדיאל 2026, ליאן וילדאו, מסיאטל, שליחנו. תודה רבה, ליאן.
11: תודה, תודה.
7: פינת המונדיאל בחסות...
13: מהלך מנצח של מנורה! עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים!
6: כוכבי 9699
14: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: רבע לשבע, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, הפסקת שתייה, כמו שקוראים לזה במונדיאל. אתה יכול לשתות משהו גואטה.
9: כן, מה נותנים? מה מחלקים בשתייה? מילק שגווני, יש?
8: מה שתרצה, מה שתרצה.
9: מילק שגווני, אני רוצה.
8: זה דרישות.
9: ללא סוכר.
8: ואחריה נבקר קצת בשבוע הספר. נהיה קצת, נעשה קצת קולטורה. עוד מעט.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
15: בנק יהב.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: על C1 כבר שמעת?
18: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
17: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
18: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
17: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
26: זאת הדרך של
27: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
28: בוחרים אלקטרולוקס.
29: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
27: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
0: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 2026, סקר חדש עם מפת המנדטים המעודכנת, כמה מהציבור תומכים בהסכם עם איראן. וגם רכבת התקלות, גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות, הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו, והחשל למינויים פוליטיים של השרה רגב.
27: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
8: חזרנו גואטה, בדקות הקרובות נדבר על שבוע הספר שמתקיים, יש עוד יומיים, עד יום חמישי בערב, למי שעוד לא ביקר. אז הזדמנות.
9: איפה?
8: ירושלים, תל אביב.
9: בני ברק יש?
8: אני אבדוק לך את זה.
9: תבדוק לי אם יש לנו סליפים לברק.
8: לא סגור על זה. מה זה משנה לך?
9: ללכת.
8: אז תלך בתל אביב.
9: מה בתל אביב? רק לבוא אליכם זה שעתיים פקק.
8: זה נכון, זה נכון. טוב, אתה יודע, ספר במציאות הזאת שלנו, אנחנו לוקחים אותו, קוראים אולי כדי לברוח מהמציאות, אבל הנה גם השיחה הקרובה עוסקת במציאות שלנו. פחות או יותר. איש המוסד בלב טהרן, זה שים לב לספר הזה.
9: אני לא מאמין, אני באמצע הסקריאה של הספר הזה.
8: עושה לך ספוילרים.
9: זה ליד הראש שלי.
8: בדיוק. איש המוסד בלב טהרן, ספר שכתב אלי חליפה, הסופר אלי חליפה. שלום אלי.
1: שלום, שלום לכם.
8: מה זה, ספר גרסת, גרסת המציאות או בדיוני או הכל ביחד?
1: הוא מתבסס בהשראה של מקרים אמיתיים, כלומר לקחתי, תיאקתי עם יועץ ביטחוני ולקחתי מקרים שבהשראתם, כלומר שמי שיקרא את, מי שקורא את הספר בעצם הוא נכנס למהות העבודה של המוסד, איך מתקבלים, מה עובר איש מוסד, מה עובר את המשפחה שלו, יש גם הרבה פה מהצד החברתי, מה, למשל הגיבור של הסיפור הוא בעצמו ממשפחה שקולה, אז איך זה לחיות כילד בצל הגיבור שנהרג?
9: במיוחד שבתור ילד הוא לא היה כזה קנון בבית ספר.
1: בכלל הוא חנון.
9: כן.
1: הילד שהאפור, ודווקא את האנשים האלה המוסד רוצה. לא את המצ'ואים.
9: לא את אלה שבולטים, לא צריך יגלגו את זה, זה עושה צרות. אבל אתה יודע מה התלהבתי באמת בכתיבה שלך שם בספר? להדגיש את החיים הקשים שאנשי המוסד עוברים, זה לא פשוט בכלל.
1: מאוד, ולא יודעים כי...
9: משפחתי, חברתי, מול הילדים, מול האישה, מול החברה, אתה כל הזמן צריך לחיות באיזה סוד שאי אפשר לדבר עליו כלום, ואתה בסוף בסוף די בודד בעולם.
1: נכון, ואני, והדברים שאני מראה זה דברים שבאמת הם עוברים אותם. כלומר, אנשים מאוד שונים, הרקע, המסגרת טיפה שונה, אבל זה החיים של איש המוסד, יש מחיר מאוד כבד.
8: איך עשית את התחקיר? המוסד פתח לך דלת?
1: לא ממש, אבל התייעצתי עם אנשים שהיו, אנשים ששירתו שם וישבתי איתם, וחומר שאני אספתי, וגם לקחתי יועץ שליווה אותי באופן תמוד עם הספר, על מנת, אתה יודע, שאתה כותב ספר, גם אם הוא לכאורה דמיוני, אני כקורא צריך להאמין לך. אני מאמין לך שאני רואה שהעובדות, הדברים הם נכונים, וגם קשרתי את זה, לנושא האקטואלי היום, עד הפיצוץ של הארמון בטהרן. וגם להראות שזה בעצם, שגם להגיע לאיראן, זה בעצם אתה צריך לעבור דרך כל המזרח התיכון. יש אירועים בבירות לבנון ובקהיר, ואיך זה מתחבר עם קטר. דברים שבאמת חווים אותם.
9: כן, אמיתים.
1: מורכבים מאוד,
9: זה מדהים.
1: כן.
9: אבל אתה יודע, עוד דבר שבאמת קצת כואב בתור להיות איש מוסד. נגיד שאתה עכשיו, יש משפחה של הרמטכ"ל, יש את הרמטכ"ל, אז כמובן שזה קשה להיות, כי הוא לא בבית, והוא לא בבית, ולא חגים, ולא שבתות, וגם כשהוא מגיע כבר מקפיצים אותו, וכמעט אין חיים באמת עם המשפחה ועם הילדים. אבל מה, אחרי שנים רבות שאתה משקיע, יש איזושהי תהילה, פתאום אתה מתמנה לרמטכ"ל, או מקבל איזה תפקיד בכיר. פה הכל, הכל, הכל זה צללים. אין שום תהילה, שום כלום, אי אפשר לחשוף אותך, אי אפשר שום דבר.
1: לעולם אי אפשר לחשוף את מה שעשית, ואתה צריך אופי מאוד מיוחד של אנשים נטולי אגו בכלל. זה לא אנושי אפילו.
9: איך, אנשים שמסכנים את החיים שלהם כל רגע, ממש. אתה יודע, סיפורים שם, סכנה ממש.
8: זה לא נטולי אגו, זה נטולי פחד גם.
9: כן, על הקסקס.
1: אתה נמצא במקום שאם תופסים אותך, אין מי שיציל אותך גם.
9: אין, אתה מה...
1: איפה ישלחו?
9: שום דבר. הדבר היחיד זה להתפלל לבורא עולם, ואחרי כל זה... אי אפשר לעשות לך אפילו, אתה יודע, איזה מסיבה קטנה בשביל להגיד...
1: הנצחה, כן.
9: שום דבר, זה מבאס.
1: זה סיפור מדהים. ואני כתבתי בצורה שזה יהיה עלילתי מרתק, על מנת שתהיה פה חוויית קריאה, וגם יבינו מה זה מוסד.
8: מה היה חשוב לך שהקורא הישראלי ייקח מהספר בעיקר, אלי?
1: אני גם מכניס שם דברים תובנות של לא המאצ'ו והגיבור, זה מה שמצליח. אתה יכול להיות גם פשוט, אתה יכול להיות תנוע. ועדיין אתה תגיע להישגים הכי גדולים.
9: בדיוק.
1: יש המון מסרים חברתיים שהכנסתי שם.
8: קיבלת תגובות מהמוסד על הספר?
1: מהמוסד רשמית לא, אבל קראו את זה כמה אנשי מוסד שאמרו לי, שמע, אנחנו כאילו הרגשנו שאנחנו חיים את החיים שלנו שם.
8: כתבת עלינו.
1: כן.
8: שמע, אתה מאז 7 באוקטובר לא מפסיק לכתוב, נכון?
1: נכון, אני כתבתי הרבה ספרים. עניתי סופר הצללים של שני החטופים, אליה... כהן ואלקנה בוכבוד, כתבתי גם את הגיבורים, ה-30 סיפורי גבורה, ועוד סיפורים.
9: תגיד לי את האמת, בסוף בסוף זה גם כלכלי הדבר הזה? 3 שנים לשבת לכתוב ספר?
1: את החטופים אני כתבתי את זה להוצאת קוראים שהיא חלק מסטימצקי, אז הם שילמו על העבודה.
9: כן.
1: אז זה לא משנה, את הגיבורים כתבתי בשביל עצמי, כלומר זה לא...
9: לא משנה, אני בכל אופן בגללך, הנה אני אומר לך את זה פה לראשונה, בגללך קיבלתי החלטה סופית, אני לא הולך למוסד.
1: גם אני לא, אבל מישהו צריך לעשות את זה. עברנו את הגיל.
8: יפה. טוב, איש המוסד בלב טהרן, ספר חדש של אלי חליפה, תוכלו גם אותו למצוא
9: בשבוע הספר.
8: אלי, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
8: אז אתה נשאר פה, ויתרת על קריירה.
9: לא הולך למוסד.
8: למרות שאני רואה את זה, אני רואה את זה.
9: מה אתה רואה?
8: אני מסתכל עליך ואני אומר, סוכן מוסד בלב טהרן.
9: אז הנה, אני אומר לך, עבדתי עליך, אני עכשיו בתפקידי הזה כבר בתוך המוסד.
8: כן?
9: בטח.
8: מה, אתה עושה על הלימודים?
9: ברור. עליך ועל רבית לוידנסקי העורכת.
8: ועל טל דהן שהפיקה ועל אמיר שמואלי הטכנאי. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות. מחר תהיה איתי כאן מזל מועלם. תודה רבה לך,
9: תודה, בשורות טובות, רן בנימיני. תודה מאזינות ומאזינים.
8: אמן ואמן.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול שיהיו מקצועי, בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לבנון אומרת כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל היום. שגריר ישראל בארצות הברית מבהיר כי צהל יישאר בדרום לבנון כדי להגן על תושבי הצפון. מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר, אומר כי בישיבת הקבינט שישלה את המתקפה באיראן ב-2024 תמך אייזנקוט בתקיפה נרחבת, ונתניהו הוא שהחליט לתקוף יעד אחד בלבד. התחזית התחממות.
15: החדשות ברשת
14: ב' כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בתקיפות חיל האוויר היום נהרגו 4 בני אדם. בצהריים תקף כתבם רכב שנסע בכפר מייפדון. לאחר מתקן הותקף רכב נוסף באותו כפר, ובכפר שוקין הותקף רכב שלישי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בתוך כך, שגריר ישראל בוושינגטון יחיל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש ממשלת ישראל מחויב בראש ובראשונה לביטחונם של אזרחי המדינה. ועליו לסרב לכל דרישה של נשיא ארצות הברית המנוגדת לכך.
0: קודם כל, ההסכם הוא בין איראן לארצות הברית. ואם אני ראש ממשלה היום בממשלת ישראל וסיימתי היום את החקירות שלי, מחר בבוקר 300 מטוסי קרב של חיל האוויר בדרך לאיראן, לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל ולא לנפט והכלכלה האמריקאית.
14: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו, בנימיני וגואטה. השר לשעבר מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טענתו של ראש הממשלה נתניהו שאיזנקוט לא היה מעז לתקוף באיראן מופרכת מן היסוד.
16: זה פשוט לא נתפס כמה ראש הממשלה מרשה לעצמו לשקר. הרי באפריל 24 ישראל ביצעה תקיפה באיראן. לתקיפה הזו בן גביר קרא דרדלה. עכשיו מה שהיה זה שמערכת הביטחון הביאה שלוש אופציות לתקיפה באיראן. אייזנקוט, אני מקווה שיום אחד ייפתחו הפרוטוקולים, אייזנקוט המליץ ודרש לתקוף את כל שלושת המטרות. נתניהו בחר לתקוף את המטרה הכי דרדלה מכל המטרות שהיו שם. אז הוא מעז לדבר?
14: האלוף במילואים הפרופסור יצחק בן ישראל סבור שארצות הברית שגתה שגיאה קשה כשפרשה חד צדדית מהסכם הגרעין עם איראן בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, צעד שנעשה בעידודו של ראש הממשלה נתניהו.
17: שגיאה אטומית שעשו טראמפ ונתניהו, ביטלו את ההסכם שכל כמה שנות קיומו שהוא היה, ההסכם הזה לא ידוע לנו שהאיראנים הפרו אותו ולו בתג אחד, מ-2015 בחתימתו ועד 2018 שטראמפ ביטל אותו, והאיראנים אחרי שחיכו שנה וראו שההסכם באמת ארצות הברית מתכוונת והיא מבוטלת, חזרו להריץ אורניום, מה שכל ילד בגן היה יכול לדעת מראש שזה מה שיקרה.
14: אלוף במילואים בן ישראל שעמד בראש המנהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון התראיין לרן בנימיני וליגל גואטה.
18: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: התחזית. התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
19: התחזית בחסות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: המשך ישר לתוך הפקק.
26: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
28: דלתות חמדיה.
29: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, ספרד נגד כיף ורדה.
31: 0-0, ספרד, המועמדת הבחירה, לא יכולה לכיף ורדה הקטנה, את זה לא צפינו.
30: בלגיה נגד מצרים. ערב הסעודית נגד אורוגוואי.
31: סוף סוף אורוגוואי מצליחה להשיג את שער השוויון.
30: איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
32: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, מס הכנסה, איבה, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את המידע ולסייע לכם לקבל את הזכויות שמגיעות לכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: איך אפשר לעזור?
1: כן, אני מדבר על נושא חוק סיעוד. חוק סיעוד שמיועד למתן עזרה לקשיש מוגבל.
0: כן.
1: עכשיו, ישנם מקרים שהקשיש מקבל דרגה מסוימת, ובגלל תנאים שונים יכול לקבל תוספת ניקוד כבודד, כך נקרא המושג.
0: נכון, אם אדם מתגורר בגפו לצורך העניין.
1: נכון, יש 3 פרמטרים קריטריונים לזה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, התוספת הזו יכולה, עשויה להעלות את דרגתו שניתנה במקור.
0: היא כמעט תמיד מעלה, זאת אומרת, אם יש לך 3, אז מעלים ל-4 וכו'.
1: נכון. לא, אני מדבר על הדרגה. כן, אוקיי, בסדר גמור. התנאים לפי תקנות הביטוח הלאומי, התובע גר לבדו, התובע מתגורר עם בן משפחה, זכאי לגמלת סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים.
0: נכון.
1: זה רשום במפורש.
0: כן. אגב, לא רק. יש עוד מצבים שבהם, למשל, אם נגיד בן או בת עוברים לגור עם ההורה בגלל שההורה צריך עזרה, עד לתקופה שיש עובד או עובדת זרה או מישהו שיכול לסייע. במצבים כאלה זה לא אמור לשלול את תוספת הזכאות לבודד. וזאת שאלה שנשאלתי עליה הרבה פעמים. ואנשים לא ידעו את זה, וכששאלו את הקשיש, למשל, שאלו אותו עם מי אתה גר, הוא אומר, אני גר עם הבן שלי וכולי, והוא עוזר לי ומטפל בי, והוא לא קיבל את התוספת של הבודד. וזה כבר לא קורה הרבה, בעבר זה קרה הרבה יותר, היום קורה במקרים קצת, בהרבה פחות מקרים ממה שזה היה בעבר. ואז מתקנים את זה, מודיעים, מסבירים לביטוח הלאומי שהבן אדם שנמצא איתו, נגיד, שילד עכשיו נאלץ לעבור לגור עם ההורה, לא מבחירתו, אלא כדי לטפל בו, כי אין כרגע, לא הצליחו למצוא עזרה בבית וכולי, ואז מקבלים את תוספת הניקוד ליחיד בכל המקרים שאני נתקלתי בהם.
1: כאן דבר על מקרה הפוך קצת. הקשישה מתגוררת עם בעלה שאינו סיעודי, ועם בת נחה המקבלת גמלת שירותים מיוחדים. בתביעת הסיעוד היא קיבלה דרגה 1. לבקשתנו, תוספת ניקוד כבודד בסניף מסוים, שאינה זכאית כי בעלה אינו סיעודי. להבנתי, היא זכאית שכן היא מתגוררת עם בת שמקבלת שירותים מיוחדים.
0: כן, אבל יש עוד בן אדם בבית.
1: נכון.
0: שזה קצת סיפור, וגם היא ברמה הכי נמוכה. זאת אומרת, אם היא הייתה בדרגת סיעוד הרבה יותר גבוהה, אז אולי אפשר היה, כך או כך היא הייתה יכולה לקבל אולי את הרמה המקסימלית, אבל ממה שאני מבינה, ברגע, אם היא הייתה גרה רק עם הבת, חד משמעית כן.
1: כן.
0: אבל בגלל שיש עוד אדם שהוא לא סיעודי, שיכול לטפל ויכול לסייע...
1: אבל הוא מסייע לבת.
0: אני מבינה, בגלל זה טיפה מורכב. אני יכולה רגע לשאול שאלה אחרת. אותו אדם לא זכאי ולו לדרגה הראשונה של הסיעוד? כי ברוב המקרים...
1: ניסינו אותו, אין שהוא עדיין מסוגל לכל.
0: השאלה היא מה הרופא חושב על זה. מה הרופא משפחה שלו, למשל, חושב על זה. זאת אומרת, אני הייתי מסבירה לו...
1: אני מנסה לשכנע אותו, מנסה.
0: כן.
1: ועדיין לא צלחה דרכי.
0: תראה, אני חושבת שזה טיפה יותר מורכב. אני כן חושבת שיש טעם לנסות ולהגיש ולבקש להתעקש, בגלל שבאמת הוא צריך לחלוק את כישוריו ואת עזרתו בין שני אנשים שנמצאים שם בבית, ושניהם מוגדרים סיעודיים. ואולי מפה יכול לבוא המענה.
1: וקיבלו תשובה שלילית, שאלתי שאלה עקרונית בסניף אחר שיש לי קשר איתם, שם אמרו בהחלט שמגיע להם.
0: למרות שיש, אני אומרת שוב, בגלל שיש שני אנשים סיעודיים באותו בית, אני חושבת, תראה, לביטוח לאומי יש שיקול דעת, בטח במקומות שהם בסמכותו. עכשיו, אם היא הייתה גרה רק עם בן הזוג, ולא הייתה בת עם צרכים מיוחדים, התשובה הייתה ברורה משני הצדדים שהיא לא.
1: נכון.
0: אבל בגלל שיש עוד אדם סיעודי שצריך לטפל בו, להערכתי, אם היו מבקשים להפנות את זה להנהלה הראשית ולבחון מחדש ולראות מה אפשר לעשות, או ברמת מנהל או מנהלת סניף, אני מעריכה שהתשובה הייתה חיובית. אני מעריכה שהתשובה הייתה חיובית, כי באמת יש פה נסיבות חריגות. זאת אומרת, אני יכולה לחשוב על משפחה שאני מכירה, שמגלים ילדה עם צרכים מיוחדים משמעותיים, ועם תלות מלאה בזולת, ושהאדם השני בבית היה סיעודי, ובאמת במקרה הספציפי הזה, עכשיו כשאני חושבת את זה תוך כדי שאני מדברת איתך, כשהגישו את הבקשה לסיעוד, הוא קיבל את התוספת המקסימלית של היחיד.
1: הייתי שמח מאוד לעזרתך.
0: אז בוא נעשה דבר כזה. תכתוב לי בבקשה, בוואטסאפ של התוכנית, את כל הפרטים. אני כמובן צריכה את הסכמתם של שני בני הזוג. את הפרטים ואת מה שמסביב, שיסבירו אפילו באיזושהי דרך, בהודעה שמסבירה גם שהאב לא מצליח לחלוק את זמנו באופן אפקטיבי, באמת הוא צריך בסוף לתפעל, כשיש לך ילד עם צרכים מיוחדים ובן זוג עם צרכים מיוחדים, בסוף אתה צריך לעשות מה שאתה יכול לעשות, ובדרך כלל הטיפול, אני מניחה, שוב, okay. שוב צריך שיהיה איזושהי אינדיקציה שהטיפול המרכזי בעיניי הוא בילדה.
1: בשמחה.
0: ואנחנו נבקש מהם שיבחנו את זה עוד פעם. אני באמת אומרת, אגב, אתה יודע להגיד לי אם יש לה 188% בשרם, בשירותים מיוחדים?
1: לא, יש לה 50%.
0: אוקיי. זה קצת יותר קשה.
1: אין הגבלה, וברגע שמקבלים שרם...
0: נכון, אבל אני אומרת שוב, יש שם עוד בן אדם. זאת אומרת, אם זה היה רק שניים, אז לא הייתה בעיה, כי זה כמו סיעודי. ברגע שזה שלושה...
1: יש לה נכות 100%.
0: אני מבינה, אני לא סתם אומרת מה שאמרתי, אני אבקש מהם שיבדקו אותם, אני אומרת, אם היה לה 188%, אף אחד לא מדבר איתך, בהיבט הזה, כאילו, זה לא אמור היה להיות מסובך. 50% זה קצת יותר קשה, אבל שיסביר, מאוד מאוד חשוב בעיניי, כן, איזשהו מכתב נלווה ממנו, שמסביר רגע את העומס הטיפולי שיש עליו, בהקשר של הילדה, ואז אולי זה יוכל באמת לסייע. כי זה לא לפי הקריטריון היבש. בסדר? אבל זה כן, אם אפשר להראות, שהוא בעצם לא יכול להתפנות, לטפל בבן הזוג. אבל כן חשוב לומר את זה בהקשר של הרבה מאוד אנשים שאני פוגשת, שביטוח לאומי היום נותן את התוספת ניקוד ליחיד באופן אוטומטי כשמדובר באדם שהוא יחיד. המקומות היחידים שיכולים להיות מורכבים זה כשגר איתו עוד בן משפחה שהוא לא בן זוג לצורך העניין. וזה קורה הרבה מאוד פעמים. ופה חשוב להדגיש שהמגורים הם רק לצורך הטיפול והסיוע, וזה גם אגב מה שקורה בדרך כלל, כי כשמביאים עובד עובדת זרה.
1: נכון.
0: אז אפשר לחזור לחיים ולמשפחה ולכל מי שמסביב. בסדר, והתוספת יחיד ניתנת. טוב, הרבה בריאות, שלח לנו את הדברים שביקשת, אבל מאוד חשוב שיפרטו שם על זה.
1: בשמחה.
0: ערב טוב, להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסום הקצרה, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. אמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן, זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
16: היי, מה שלומך?
0: היי, איך אפשר לעזור?
16: אני אשמח לקבל עצה וככה הכוונה. אני אתאר רגע את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אבי בעצם יצא לפנסיה מוקדמת, ובעצם קיבל את הפנסיה המוקדמת מקופת מבטחים הוותיקה, ששם בעצם היה מבוטח. וכשהוא הגיע בעצם לגיל זקנה, הוא היה צריך לבצע פעולה של קיבוע זכויות, ועשה זאת. עכשיו, כנראה שבנוסף לקיבוע זכויות, נעשתה איזושהי טעות במערכות של, של מבטחים, ובעצם ניקו לו מהמשכורת 6,000 שקלים.
0: למה?
16: בגין ביטוח לאומי. אף אחד לא יודע להגיד למה. הם טוענים שבעצם הוזן סוג של איזשהו תאומס, ומבחינת ביטוח לאומי, הייתה לו עוד עבודה, כשהדבר הזה לא היה ולא נברא, ובמשך שנים הוא מקבל...
0: הוא לא עבד במקביל לפנסיה.
16: ממש לא.
0: אוקיי, הוא קיבל רק פנסיה. לא. והוא שילם מהפנסיה ביטוח לאומי כל חודש בפנסיה המוקדמת, נכון, לפני גיל פרישה.
16: נכון, נכון, נכון. עכשיו אני מדברת איתך על זה שכל הדבר הזה קרה בדצמבר 25. אנחנו היום ב-14 ליוני 26. עד היום מטרטרים אותו, בן אדם בן 68 עוד מעט. אנחנו מדברים על חצי שנה שמצרטרים אותו מביטוח לאומי למבטחים, מבטחים לביטוח לאומי.
0: אבל יש לו אישור שהוא מקבל קצבת אזרח ותיק, נכון? כלומר, עכשיו לא מורידים לו עכשיו מהפנסיה, נכון? כלומר, הורידו לו חד פעמית באיזה טענה שהיו הכנסות.
16: מרטרו, בדיוק, בדיוק.
0: על איזו שנה הורידו לו?
16: על 25.
0: הוא לא עבד בשום דבר ב-25?
16: שום דבר.
0: מתי הוא הגיע לגיל פרישה?
16: בדצמבר 25.
0: וב-25 כן ירד לו, כלומר, עד שהוא הגיע לגיל פרישה,
16: ירד לו ביטוח לאומי. והם באו ואמרו, הוא זן איזשהו סוג של תאום מס, שאין לנו מושג מי יזין את זה, ועל מה, כאילו, זה לא היה ולא נברא, כן? אבא שלי עשה קיבוע זכויות. כנראה שמישהו שמזין משהו בטעות, אנחנו באמת, אנחנו לא יודעים, ואנחנו גם לא מקבלים תשובות. ביטוח לאומי אומר לא, המעסיק צריך להחזיר לכם את הכסף. המעסיק אומר, זה על שנה קודמת, אנחנו לא יכולים להחזיר את הכסף, ביטוח לאומי צריך להחזיר את הכסף.
0: מה זה המעסיק? החברה של הפנסיה?
16: מבטחים, מבטחים הוותיקה.
0: קרן פנסיה צריכה להחזיר לכם את הכסף, אוקיי. כי הם קיזזו את זה והיו אמורים להעביר את זה לביטוח לאומי, כי הם חשבו, מאיזושהי סיבה חשבו שצריך לשלם את זה.
16: נכון.
0: אז אני לא כל כך מבינה. זה נכון, הם צריכים לזכות אותו, אבל מול, ההתנהלות אמורה להיות מול קרן הפנסיה בחופוף לאישורים של ביטוח לאומי. אם בביטוח לאומי הוא לא רשום כמועסק על שום דבר אחר, והוא הגיע, הוא אמור היה לשלם ושילם את הכל, ולא רשום שיש
16: לא,
0: עוד
16: הוא
0: משהו.
16: הוא לא רשום, אנחנו, מה שאנחנו משערים זה שבעצם מבטחים
0: שהם עשו את הקיבוע זכויות, מישהו הזין משהו אחר?
16: זה מה שאני מתארת לעצמי, אנחנו פשוט לא מקבלים מאף אחד תשובות, הם לא נותנים לו לדבר עם מחלקת כספים, הוא מגיע לשם פיזית, הוא כבר 4 פעמים הגיע לשם, בפעם האחרונה הוא דיבר עם מנהלת, שאמרה לו בדיוק אותו דבר, היא אמרה לו, תגיש טופס של תאום ביטוח לאומי לשנים קודמות, ביטוח לאומי לא מוכן לקבל את הטופס הזה, כי הוא אומר, אנחנו לא נחזיר את הכסף, כי מפתחים צריכה להחזיר את הכסף. אז הוא הולך לשם עוד פעם ביום חמישי, אבל כאילו אנחנו כבר...
0: לא, אבל אם הוא עושה, אין לו איזה טופס חתום שאומר לא היה צריך, אין הכנסות אחרות, ואז הוא לוקח את זה לקרן הפנסיה? זאת אומרת, במקרים אחרים שאני נתקלתי בהם, והיו מצבים שקרן הפנסיה, למשל, כיזזה, שילמה מס בריאות וביטוח לאומי לאלמנה, שקיבלה קצבה אחרת והיא לא הייתה צריכה לשלם את זה. היא הביאה אישור מביטוח לאומי, הלכה לקרן הפנסיה, וקרן הפנסיה החזירה את הכסף. השאלה היחידה היא, אני מבינה שקרן הפנסיה אמרה לו, בוא תביא אישור של תאום דמי ביטוח, שאין לך הכנסות אחרות ב-25, ואנחנו נחזיר את הכסף. זה מה שאני מבינה מתוך השיחה הזאת.
16: לא, זאת
0: שהם צריכים איזשהו אישור מביטוח לאומי.
16: לא,
0: תאום דמי ביטוח לאומי אומר שבעצם, או אם אני עובד בכמה מקומות, או משלם מה גובה ההשתתפות שאני אמור לשלם של ביטוח לאומי וכו'. ולכן אני מניחה שיש שם משהו שכן דורש איזשהו אישור. ממה שאני מבינה, יש איזשהו אישור שנדרש מביטוח לאומי, כדי שהם ידעו אם שיעור הסכומים ששילמו או לא שילמו, אם היה צריך לתת איזושהי תוספת. זה האימור שלי.
16: עירבנו עכשיו בעצם יועצת מס שתסייע לנו, את יודעת, אז היא ניסתה ממש לדבר איתם, ויש לה התכתבויות, והם כל הזמן ביטוח לאומי מחזירים למבטחים. כל הזמן. אז הוא נוסע לשם עוד פעם ביום חמישי, אבל אני מניחה שהם שוב פשוט ינפנפו אותו.
0: לא, אני אגיד לך מה הסיפור. יש, מה שקורה הרי יש מדרג בדמי הביטוח הלאומי. יש מדרגות כמו במס הכנסה וכו'.
16: הוא לא עבר.
0: זאת אומרת, לא השתנה כלום גם אחרי שהיו תוספות של הבראה וכל מיני דברים אחרים.
16: כלום, הוא לא עבר.
0: הוא פחות מ-7,703 שקלים לחודש?
16: לא, אני חושבת שהוא היה יותר, אבל הם ניקו לו כאילו בהתאם לקצבה שלו שהוא קיבל.
0: יש שם שתי מדרגות שאני מכירה. אחת היא עד סכום של 7,700, והשנייה היא מעל 7,700 ועד 51,000, עד סכום השכר המבוטח המקסימלי. ואז יש תשלום מלא, זאת אומרת, זה רק שתי מדרגות שאני מכירה בביטוח לאומי. מה שיכול להיות, שמאיזושהי סיבה לא ברור לי למה, ולפי הטופס שביקשו ממך, אני גם מבינה שיש מצב שאני מבינה את הכיוון, יכול להיות שהם טוענים שהסכום של ביטוח לאומי ששולם באופן יחסי הוא מעל 7,700, היה צריך להיות 7.5%, בסדר? 7.6%.
16: כן, אבל זה לא מה שהם אומרים. כי זה בעצם היינו מקבלים תשובה חד משמעית בביטוח לאומי. תשמעו, ההכנסה המבוטחת היא כזאת וכזאת. כששילמתם לנו פחות, אתם צריכים לשלם את ההפרש. זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שאוזן איזשהו תאום מס, ואז מבחינתם בעצם הוא עובד בעוד עבודה, ולכן בעצם, תקשיב, זה פי 2 ממה שהוא שילם כל השנה, כאילו, הם פשוט ניקו לו רטרו, כאילו, על כל השנה, פי 2.
0: זה גם מוזר, אבל אוקיי, יכול להיות שהם פשוט הורידו, הבנתי. אז בואי נעשה דבר כזה. יש לכם איזשהו תיעוד של הדבר הזה? משהו שאומר איפה, מה קרה שם? איפה זה רשום? יש לביטוח לאומי את התיעוד של התיעוד מס הזה שהוא גש?
16: לא, הם אומרים שזה לא משהו שכאילו...
0: זה הם עשו, בקיצור, מבטחים עשו את זה בתוך הנהלת
16: חשבונות שלהם. כנראה, זה מה שאני מבינה מכל הסיפור, כי אין שום דבר אחר שיכול לגרום לזה.
0: תגידי רגע, מבחינת חוץ מיועצת מס, פניתם לאיזשהו גוף שיכול לסייע מעבר לזה? נגיד אגף ייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח לאומי?
16: אז אני שוב אומרת, אני לא מכירה, גם בגלל זה פניתי אלייך, כי אני לא רוצה שיקחו לאבא שלי עוד כסף. גם הקיבוע זכויות הללו כסף, גם לקחו לו 6,000 שקל, גזלו ממנו 6,000 שקל מקצבה, אנחנו מדברים על... על בן אדם מבוגר, בסדר?
0: לא, לא, עם זה אני מבינה לגמרי, אני גם מניחה שהוא יוחזר, כלומר, לא אמורה להיות בעיה, ככל שיש פה טעות, הכסף אמור לחזור אליו.
16: כן, אבל זה פשוט, הם מאמללים אותו, וזה, שוב אני אומרת, זה בן אדם שהוא נושק ל-70.
0: ועכשיו הם לא מורידים לו שום דבר לצורך
16: העניין. לא, ממש לא, ממש לא. זאת אומרת, הם כמובן מהפנסיה הם מורידים לו את מה שהוא צריך לשלם, מהקצבת זקנה שהוא מקבל כמובן שלא. הכל כאילו, הכל עכשיו תקין. פשוט היה ניקוי חד פעמי.
0: הבנתי.
16: שלא היה צריך להיות, שכנראה מישהו שם במערכות של מבטחים הזין משהו לא נכון, ומאז ביטוח לאומי קיבל את הכסף הזה ולא מחזיר. עכשיו, אני לא אכפת לי מי יחזיר את הכסף. אנחנו רק צריכים שיחזירו
0: את הכסף. לא, מי שיחזיר זה קרן הפנסיה. אבל מי שיחזיר זה קרן הפנסיה, אבל מה שצריך להבין זה מה קרה שם. בואי נעשה דבר כזה. אני אצטרך את עזרתכם, אנחנו כרגע עדיין בצוות הפקה מצומצם, עד שתיקלט מפיקה שתעזור, וכרגע אני מטפלת בכל הפניות, אז תעזרי לי, בסדר? אני אשמח שתכתבו מכתב מסודר, עם ההשתלשלות, אם יש מכתבים שקיבלתם, או איזה שהם עדכונים, גם מביטוח לאומי מן הסתם, יכול להיות שווה לראות את הנתוני ביטוח שלו, בסדר? יש, תיכנסו אפילו לאזור האישי. תצרפו את כל מה שאפשר, עם אישור מפורש והסכמתו, ואנחנו, אני אפנה למבטחים, ובמידה צריך גם לביטוח לאומי. אגב, היועצת המס מצאה משהו ברשות המיסים ש...
16: לא, זה גם לא קשור, לא, זה גם לא קשור לרשות המיסים, הם גם, שתביני, הרי אם היה מוזן כאילו תאום מס כמו שאת ואני מכירות, היו מנקים לו גם מס.
0: נכון, 35%.
16: לא ירד לו שקל מס יותר ממה שצריך לשלם.
0: פרישה. הבנתי.
16: רק ביטוח לאומי.
0: אז זה איזשהו טעות בתיוק אצלם, בקיצור, הבנתי.
16: בוודאות, אבל הם לא מודים בזה, ועוד פעם לא אכפת להם, לא צריך שהם ידעו בזה.
0: רק לפתור את זה ולהחזיר את הכסף.
16: ממש ככה.
0: טוב, אז תשלחי לי מכתב עם כל הפרטים, עם הסכמתו כמובן, ושיסביר קצת.
16: אילי, לאן להעביר?
0: חגית תיתן לך את המייל של התוכנית, בסדר? תישארי על הקו, והיא תיתן לך את המייל של התוכנית, ומשם אנחנו נתקדם. בסדר? אפשר גם לוואטסאפ. בסדר? אני אאחל לו הרבה בריאות.
16: בסדר גמור. תודה רבה.
0: הרבה בריאות. להתראות.
16: תודה. ביי ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
15: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
19: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
20: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
19: כל העולם יודע מידע.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
25: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
26: בוחרים אלקטרולוקס.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
28: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
28: יותר אנרגיה.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
28: יותר אנרגיה.
27: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
28: יותר אנרגיה.
27: טוב די, הגזמת.
29: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
29: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 2026, סקר חדש עם מפת המנדטים המעודכנת, כמה מהציבור תומכים בהסכם עם איראן. וגם רכבת התקלות, גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות, הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו, והחשל למינויים פוליטיים של השרה רגב.
25: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
1: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב', חזרנו 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
16: היי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
16: בנוגע לדמי אבטלה. אז אני ילדתי לפני שנה, לידה שנייה. ובמהלך ההיריון, אני הגשתי בקשה לאבטלה, בתחילת ההיריון. אני קיבלתי חודשיים דמי אבטלה, כשכירה, כי אני כל השנים גם שכירה וגם עצמאית. קיבלתי חודשיים, זה היה נובמבר-דצמבר 24, ואז הבנתי שאני יכולה לצאת מדמי אבטלה, כי היה לי פרויקט, והחלטתי לקחת אותו, לקבל תשלום כשכירה, כדי שזה יעזור לי גם לדמי לידה, אחרי שבלידה הראשונה קיבלתי כלום ושום דבר, אז למדתי. ואז הייתה לי אפשרות לחזור בעצם לדמי אבטלה, וכשבאתי לעשות את זה, ילדתי ביוני, וכשבאתי לעשות את זה בספטמבר, בכלל, קודם כל הייתה מלחמה של איראן, הייתי כאילו עם הלידה, וזה היה כאילו הלם. מסתבר שפספסתי ברמת השבוע או שבועיים את הדדליין שאפשר לחזור לפעימה הזו של דמי אבטלה. והפקיד כזה, בדרך אגב, כזה אמר לי להגיש בקשה חדשה. הגשתי.
0: וניצלת?

0: לקודמים שנקבעו לך.
1: זה נכון, אבל העניין הוא זה. העניין הוא שאני מקבלת מחצית ממה שקיבלתי.
0: למה?
1: ממש. לא יודעת. פשוט לא יודעת. לא הייתה לי שום בעיה לעשות את הבירוקרטיה של להגיש בקשה שנייה, אבל אני פשוט ממש חצי מקבלת. שזה...
0: רגע, יכול להיות שהם הסתכלו רק על החודשים שבהם עבדת מחדש כשכירה? הבנתי עכשיו,
1: כן?
0: הבנתי.
1: כן,
0: בגלל שנגמרה שנת האבטלה, mm-hmm. ופתח תביעה חדשה, בסיס החישוב הופך להיות החודשיים שעבדת כשכירה.
1: נכון, אבל לא ניצלתי את כל הימי האבטלה שמגיעים לי, כי הייתי הוגנת.
0: כן, אבל חזרת למעסיק אחר.
1: אז מה?
0: אז זה צרה צרורה, זה בעיה. זאת אומרת, זה דורש פה עכשיו, אני לא יודעת אם הם הצליחו לייצר פה פתרון יצירתי. כי כאילו, אם בתוך השנה היית עושה את זה, ומפסיקה לעבוד, או...
1: מה זה בתוך השנה? היה לי, בעצם אני התחלתי בנובמבר 24, והיה לי עד ספטמבר 25, לנצל. וחזרתי בספטמבר, כאילו אחרי 25, כן?
0: אבל הגשת תביעה חוזרת לדמי, זאת אומרת, לא הגשת תביעה, אלא חזרת והודעת שאת פתחת מחדש דיווח בשירות התעסוקה לפני שנגמרה השנה הזו?
1: כן.
0: בוודאות?
1: לפני שנת 2025, שנת המס, או לפני...
0: אני אסביר שוב. בתוך השנה של האבטלה, נגיד נפתחה שנה של אבטלה, יש לך בעצם עד סוף 11 חודשים ו-30.
1: כן, כן.
0: בתוך הזמן הזה את יכולה להיכנס ולצאת ממקומות עבודה כאוות נפשך.
1: אוקיי, כן.
0: ואז החישוב הוא עדיין אותו חישוב שהיה, גם אם הלכת לעבוד בשכר נמוך יותר וכולי. אם עכשיו היית עוד פעם מובטלת, כלומר, יצאת מהמקום האחרון שעבדת בו כשכירה, והדכנת את שירות התעסוקה, שמי נגיד סתם, 1 בספטמבר 25, אז זה עדיין חודש שבו את זכאית, את לא עובדת יותר, אז את כבר אמורה לקבל את זה בתוך התביעה ההיא, ועדיין לפי השווי של ההכנסה ההיא, הבסיסית, שהייתה.
1: אז למיטב הבנתי, אני עדכנתי את זה במסגרת התקופה הזו.
0: ולא קיבלת שם את הימים?
1: לא.
0: אז זה מוזר.
1: אני לא יודעת אם זה הימים או לא, אני יודעת שקיבלתי חצי, מחצית מהסכום.
0: תראי, מה שאת צריכה לעשות זה לשבת מסודר.
1: וזה לא הרבה.
0: עשית, קבעת איזושהי פגישה בביטוח לאומי, במחלקת אבטלה?
1: הייתי שם, כן, הייתי בביטוח לאומי.
0: והם הסבירו לך את זה?
1: שבגלל, ממש לא, היא אמרה לי שבגלל שדיווחו עליי משהו כעצמאית, אז כרגע זה פחות ואז זה יותר, אבל זה לא נראה לי...
0: אוקיי, זה מעניין. יש לך הכנסות, אני אסביר. כשאמרת קודם, עשיתי טובה וקיבלתי את הכסף הזה כשכירה ולא כעצמאית, התאפקתי לא להגיד לך, אם היית מרוויחה אותו כעצמאית, היו לוקחים את כל הסכום שהרווחת, חלקי 12 חודשים, ומורידים לך את זה מסכום דמי האבטלה שמגיע לך. ואני אסביר. כשאת עובדת כעצמאית שכן עונה להגדרה, את משלמת מקדמות לביטוח לאומי, נכון?
1: נכון.
0: המקדמות האלה מחשבות איזשהו רווח. בדמי האבטלה, יש מבחן הכנסה. זה אומר שמסתכלים על כמה כסף את מרוויחה, ומורידים את הרווח שלך כעצמאית מהסכום של דמי האבטלה שמגיעים לך. עכשיו, זו הטעות הכי נפוצה שיש, בעיקר של עצמאים. אם את מרוויחה כעצמאית, ואת באמת מרוויחה, נגיד סתם, 5,000 שקלים, בסדר? ואת אמורה לקבל 10,000 שקלים. אם את מרוויחה כעצמאית 5,000 שקלים, מקזזים. הם יודעים את זה רק לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי, לא למס הכנסה. לפי הסכום שאת מבטחת עצמך, כי זה מבטח אותך בלידה, לא יודעת מה, מילואים, תאונות עבודה, תאונה אישית.
1: זה מה שהרון שלי עשה, הוא העלה את המקדמות שלי, כדי שאני אקבל את מלוא דמי הלידה, שאני יכולה לקבל בעצם.
0: אבל הוא לא הוריד אותם אחר כך, כשאת לא עובדת, כעצמאית.
1: אבל זה בעצם יצא אותו תזמון, את מבינה? כאילו זה היה בגבול של השלושה חודשים, כאילו של הקבל.
0: אני מבינה, מה שאני מנסה לומר ששווה לעשות סדר. תמיד תזכרי שההכנסה שלך כעצמאית בביטוח לאומי היא 1/12. כלומר, סוכמים את כל הכסף שאת מרוויחה, ומחלקים אותו אחר כך ב-12 חודשים, ולפי זה, יודעים האם היית זכאית באותו חודש לקצבאות או לא. כשיש דוח שנתי שמגישים בשנה העוקבת, אם יש הפרשים לטובתך, מחזירים לך. אם יש הפרשים לחובתך, את צריכה להחזיר. ולכן, אם את לא עובדת כעצמאית עכשיו בכלל,
1: נכון.
0: אז... והגשת בקשה חוזרת לדמי אבטלה, שוב, לא עכשיו, בתקופה ההיא, והגשת בקשה חוזרת לדמי אבטלה, אז שם היה שווה א' לעדכן את המקדמות, וב' לעשות איזשהו חישוב כדי שלא יצבר לחוב.

0: כלומר, מה שאני מניחה שקרה זה שפשוט הורידו לך את החלק של העצמאי שאת מבוטחת עליו כרגע, בהנחה שאת מרוויחה אותו, אוקיי? מה שיקרה, יש שתי אפשרויות. אחת, שתשבי עם רואה החשבון שלך ותסתכלו רגע על המקדמות לביטוח לאומי. בלידה יש כל מיני יתרונות אחרים שבהם יש את החוק שעבר בזמנו שמאפשר לחשב בשנת לידה או לפי השנה הקודמת או לפני, בגלל שנשים עצמאיות נפגעות הרבה פעמים לאחר הלידה בהיבט הזה, שהעסקים שלהם יותר מתקשים להמשיך ולתפקד. אבל, ולכן גם בדברים האלה לפעמים שווה לעשות חשבון נכון ולראות מה צריך ומה הכי נכון. אני רק אומרת שמה שאני מעריכה שקורה זה שמורידים לך את החלק של העצמאי שביטוח לאומי חושב שאת מרוויחה, זה בכלל לא משנה אם את מרוויחה אותו או לא, את מדווחת לביטוח לאומי כל חודש על מקדמות של ביטוח לאומי, כאילו זה השכר שאת מרוויחה כעצמאית. ולפי זה הם מקזזים את זה מסכום דמי האבטלה שמגיע לך. ואז יש שתי אפשרויות, אחת זה לתקן את זה. והשנייה היא לחכות לדוח השנתי ולהראות כמה באמת הרווחת, ואז יחזירו לך את הכסף הזה. זה מה שקורה הרבה פעמים. זה האימור שלי על מה שקורה שם בסיפור של דמי האבטלה שלך. כלומר, אם לא ניצלת אותם והגשת תביעה חדשה, את אמורה להמשיך ולקבל את דמי האבטלה שלך ב-100%, אוקיי? לא ב-100%, אף פעם לא 100% מהשכר, אבל 100% מהסכום שמגיע לך, בסדר?
1: אוקיי, למרות שבבקשה השנייה הם ביקשו ממני בעצם להראות 12 חודשים אחורה מהמועד של ההגשה של הבקשה השנייה.
0: שוב, מה שאני אומרת, המקרה הזה הוא טיפה מורכב, ואני גם לא רוצה ש... אני מניחה שמאזיננו גם יכולים ללכת לאיבוד. אם המשכת לקבל, ולא ניצלת את כל הימים, והגשת בקשה חוזרת, את צריכה להבין לפי מה הם חישבו, וזה מה שהיה צריך לשבת מולם. להבין האם הם חישבו את הכסף שמגיע לך לפי אותה תקופה, בטח בחלק הראשון של התקופה שהיית בדמי אבטלה, ואחר כך. להבין האם זה כבר לפי הסכום החדש, ובמקביל לראות מה קורה שם עם מקדמות שלך כעצמאית. לצערי, אין דרך לקצר את התהליך הזה, כי זה משהו שאתם צריכים לשבת ולעשות מסודר, ולהבין. אני מניחה שהיו הבדלים בדמי האבטלה שלך בין החודש הראשון לבין שאר החודשים שכבר היו בתביעה חוזרת. אם משהו התפספס בדרך וטעו בתאריכים, אז זה משהו שמאוד קל להראות אותו בשירות התעסוקה. נוציא את הדוח משירות התעסוקה ולהראות באיזה תקופות היית מובטלת ובאיזה תקופות לא. בסדר, אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה. אם לא ועדיין הסתבכתם, תעדכני, אבל אני הייתי הולכת ובודקת את שני הדברים האלה במקביל. בסדר, אבל אני גם מזכירה למאזיננו שאם אתם גם עצמאים וגם שכירים, זה לא מבטל את הזכאות לדמי אבטלה, אבל זה בהחלט יכול לקזז ממנה הסכום לא מבוטל. אם ביטוח לאומי מקבל מקדמות שאומרות שאתם ממשיכים להרוויח סכום, לפי הסכום הזה הם יקזזו את הזכאות של דמי אבטלה.
1: סתם שאלה, רק לבדה, כי עצמי בלבד, אני לא יכולה לקבל דמי אבטלה,
0: נכון? לא, רק אם את נגיד עושה, יש כן תחום אחד שבו כן אפשר, שזה הרצאות, הכשרות והדרכות וכולי, כל מיני, כל מה שנקרא סיגוב ומבוטחים, מורי דרך וכו'. בסדר? תעשי שיעורי בית רגע, נראה לי שאת מבינה שיש שני כיוונים לבדוק. המון בהצלחה, והרבה בריאות.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני אלמן מזה 4 שנים.
0: תנחומי, קודם כל.
2: תודה. יש לי כמה ילדים, אבל הקטן ביניהם הוא כרגע חייל. השאר גדולים. וכל פעם אני שולח, מנסה להבין מביטוח לאומי, אם אני זכאי לקצבת שארים או לא זכאי. אז הם מפרישים לי אומנם קצבת שארים של כמה אלפי שקלים בודדים. אבל בצד הזה הם כתבו לי פעם אחת ככה, הבן לא זכאי לקצבת שארים, מסיבה מצוינת, שהוא לא עומד בקריטריונים כך וכך.
0: למה? הוא חייל.
2: נכון.
0: הבטח היה תקופת הפסקה בין התיכון לגיוס.
2: הכל בסדר. אז גם על זה התגברתי. והדבר השני שהם אומרים לי, אתה לא יכול לקבל קצבת שארים, מכיוון שאתה פנסיונר, מקבל קצבה תקציבית, שהיא מעל גובה של 7,000-8,000 שקל.
0: נכון.
2: ואז מי שיש לו שכר פנסיה תקציבית לכאורה,
0: כל הכנסה מעל 7,800 שקל.
2: אז אתה לא זכאי לקצבת שארים.
0: נכון.
2: רק הילד.
0: נכון. וזה מעצבן. נורא.
2: זאת אומרת, סליחה על ההכללה, כל מי שעובד בעבודה במדינת ישראל,
0: גם לא עובד, גם מקבל כסף מפנסיה, גם מקבל את פנסיית השארים של אשתו מקרן הפנסיה שלה.
2: אבל אם יש לו שכר גבוה בפנסיה, הוא לא יקבל כלום.
0: מה זה גבוה? אני אקצין את זה עוד יותר. החוק קובע שמסתכלים בהכנסות שלך על הכל. מסתכלים על ההכנסה של הפנסיה של אשתך, כלומר, אשתך המנוחה, יש לך קצבת שיירים מקרן הפנסיה שלה, מסתכלים על זה. מסתכלים על קצבת האזרח הוותיק שלך.
2: אין לי, אוקיי.
0: אין לך קצבת אזרח ותיק? למה?
2: לא, אני עוד לא יודעת, אני צעיר.
0: סליחה על השאלה, אוקיי. מסתכלים על פנסיית השאירים שלה, על ההכנסות שלך מעבודה, על פנסיה שלך, על הכל. הדבר היחיד שלא מסתכלים עליו זה על תגמול לנפגע פעולות איבה ונכי רדיפות הנאצים.
2: הבנתי, וזאת הסיבה גם כן, שאם עכשיו בדוגמה אני עובד חצי משרה, כל פעם שהייתי זכאי לדמי אבטלה, אני לא זכאי בכיוון שאני באותה סיבה, זאת
0: היא. מורידים את זה מזה, מה שדיברתי, בדיוק כמו שניסיתי להסביר למאזינה הקודמת, אם יש לך הכנסות אחרות, פנסיה וכולי, הם כן נכנסות שם בדמי אבטלה, רק קצבת אזרח ותיק לו. הקצבאות נחות. היה על זה בגץ אפילו של יעקב ויינטראוב אלמן, שהגיש בגץ נגד המדינה על זה שמפלים אלמנים. אגב, בעצם מפלים את המבוטחות, כי אני מבטחת את עצמי כדי שלבעלי והילדים יהיו זכויות לאחר מותי. אני אגב, כשהבנתי שבעלי הוא איש יקר ולא יישאר לו כלום, עשיתי ביטוח חיים לעצמי. כי הוא יקבל רק מקרן הפנסיה, והוא לא יוכל לקבל מביטוח לאומי. בגלל מבחן ההכנסה. אגב, הבגץ הזה לא עבד, כי הוא לא מחליף את המחוקק. כלומר, בגץ אמר, אנחנו משתתפים בצערך, אדוני, אבל המחוקק צריך לקבוע שהוא רוצה לתת קצבה גם לאלמנים בלי מבחן הכנסה.
2: מדהים.
0: צר לי.
2: טוב, תודה רבה לך.
0: אבל שלא נזדקק, או שאולי יום אחד ייתנו את זה. תודה רבה. להתראות, ערב טוב, ביי ביי. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני בהפקה ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות, להתראות.
3: השעה בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
10: בנק יהב.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
20: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
19: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
5: יוחננוף. אנחנו כאן.
6: הערב בכאן חדשות. ההסכם עם איראן ומוקש חיזבאללה. ההצעה של טראמפ. גילי כהן ורועי קייס עם גילויים חדשים. מה אמר נשיא ארצות הברית בחדרים הסגורים והגורם הסורי שמגיב לראשונה. בחירות 2026. מיד סקר מנדטים חדש. איך ההסכם עם איראן משפיע על מפת הגושים. שחר גליק חושף. המהלך של נתניהו שיקדם את ביטול הפריימריז. רכבת התקלות. גילויים חדשים בתחקיר כאן חדשות. מה באמת קרה בתקלת הענק?
21: זה אירוע גדול, בנס. זה לא קרה שום דבר.
6: וההתכתבויות שחושפות את מחדל הבטיחות בתוך הרכבת. מונדיאל 2026. מיד צרפת נגד סנגל. ההכנות האחרונות של מסי לקראת הופעת הבכורה. ושליחנו עם ההפתעה האיראנית.
22: איזה שער. 2-2.
6: וגם, היכונו לחופשת החגים. אחרי שמטוסי התדלוק יפונו מנתב"ג, מה יקרה למחירי הטיסות?
23: מחפשים חופש, שקט, ואז רואים את המחירים והרוגע נעלם.

0: ערב טוב לכם. אמנם הושג הסכם בין הנשיא טראמפ לאיראן, כולל טקס חתימה ביום שישי, אבל הבעיה הגדולה מבחינתנו היא העובדה שחיזבאללה עדיין כאן, יורה בכל יום, ואין לו שום רצון או כוונה להיעלם. אנחנו איתכם רועי קייס וגילי כהן, ערב טוב. גילי, תחילה אלייך עם פרטים חדשים על השיחות הסגורות של טראמפ עם הנציגים של ישראל ולבנון.
1: כן, טל, אז מסתבר שהדברים של טראמפ, ההצעה של נשיא ארצות הברית לכך שסוריה היא זו שתפרק את חיזבאללה מנשקו, לא רק פליטת פה, הצעה של ממש שאנחנו מדווחים הערב שטראמפ העביר בצורה רשמית במהלך פגישה בבית הלבן גם לנציגי ישראל וגם לנציגי לבנון, זה קרה לפני חודש וחצי, ובאופן מפתיע, הנה דוגמה לנושא שגם לבנון וגם ישראל מסכימות לו, התנגדות למהלך, מהצד הישראלי לא בדיוק סומכים על ג'ולני, על השארה, שהוא זה שיפרק את חיזבאללה, ארגון הטרור, ומן הצד הלבנוני לא רוצים מעורבות של מדינה זרה במתרחש בתוך לבנון עצמה. ויש עוד דבר וביקורת בישראל על ההתנהלות של טראמפ, לא רק בנוגע להסכם הגרעין, ובכלל ההסכם עם איראן, אלא גם למה שקורה מול חיזבאללה. וגורמים ישראלים אומרים לי כך, ההסכם החדש מחזק את חיזבאללה. טראמפ הופך אותם ללגיטימיים. זו לא הפעם הראשונה שטראמפ אומר שהוא רוצה לדבר עם חיזבאללה. הנה גם היום אומר בצורה מפורשת, צריך לדבר עם ארגון הטרור.
0: תודה רבה גילי. ועוד על ההסכם המתגבש ובעיית חיזבאללה, בכתבה של איתמר וישנקו.
2: בשעות האחרונות מעל בימת ה-G7 בצרפת, הנשיא טראמפ הציג לעולם הצצה ראשונה למזכר ההבנות עם איראן.
3: We have our deal done with Iran and it should be successful.
2: הצטרפות להסכמי אברהם, פירוק הגרעין וקרן גרנדיוזית להשקעה בכלכלה האיראנית, ההסכם על פי טראמפ מציג חזון חדש למזרח התיכון. מזכר ההבנות הדיגיטלי כבר נחתם וההכנות לקראת מעמד החתימה הפומבי בשוויץ בעיצומן. הנשיא טראמפ הודיע שיפרסם את פרטיו במסיבת עיתונאים ממש בקרוב.
3: I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately.
2: בעוד שראש ה-CIA ג'ון רטקליף הציג מידע מודיעיני מדאיג לגבי כוונות האיראנים לעמוד בהסכם, הנשיא טראמפ ממוקד במטרה ומבהיר שבהסכם הזה סוגיית הגרעין היא הדבר היחיד שחשוב.
3: Iran will never have a nuclear weapon, that's what it says, it won't have one. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
2: למרות חוסר האמון ההדדי, הנשיא טראמפ מושיט את ידו לשלום. ובכירי המשטר האיראני, יושב ראש הפרלמנט קליבאף ושר החוץ הרקצ'י, צפויים להגיע לשוויץ ביום שישי למעמד החתימה הרשמי על ההסכם.
3: We're dealing with people that I think are very rational people. And they were nice to deal with, they were strong.
2: בשלב הראשון להסכם ולמשך 60 יום תחל הפסקת אש בכלל הזירות ומצר הורמוזי פתח לשייט ללא אגרות. בשלב השני בהדרגה איראן תזכה להטבות כלכליות ככל שתקיים את התחייבויותיה בנושא הגרעין.
4: If the Iranians are behaving like a normal country and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to decide, may decide to invest in that country.
2: על פי הדיווחים תוקם קרן השקעות של 300 מיליארד דולר לפיתוח הכלכלה האיראנית שתמומן על ידי מדינות המפרץ. אולם בקטר מכחישים את הדיווח.
5: بالنسبه لي موضوع 300 مليار طبعا كما تعلمون هناك بلا شك شق اقتصادي متعلق ب ليس فقط باعاده الاعمار ولكن بالاستثمار بشكل عام في ظل الظرف الذي تشهده.
4: Israel's often a good partner, we also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time.
2: איראן ללא אורניום ותוכנית גרעין היא בשורה טובה לישראל, אבל באיזה מחיר?
3: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
2: למרות שהמתקפות מצד חיזבאללה אינן פוסקות, ישראל תידרש לצמצם את חופש הפעולה שלה בלבנון, וכעת הנשיא מאיים להכניס את השכנה ממזרח, גם אם בסוריה לא מאוד לאותים להסתבך שוב עם חיזבאללה.
6: طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا اشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك واعتقد هذا الشيء كمان غير صحيح عم نطرح ايقاف الحرب دائما وانه تكون في تقويه للمؤسسات وانه يكون في ربط اقتصادي وتهدئه الاوضاع في لبنان بقدر المستطاع
2: بايران متكشين لممشت مشبعه تحدوت الزيروت بين طهران لبيروت ولافيلن سيغا اسرائيليه من لبنان דבריו הקשים של הנשיא טראמפ על ראש ממשלת ישראל כשלצידו האמיר הקטרי ומנהיגי מדינות ערב הם למעשה התמונה כולה. נשיא אמריקני שנחוש לממש חזון אזורי חסר תקדים, בעוד איום הגרעין, הטילים והפרוקסי זאת רחוקים מלחלוף. בימים הקרובים נשמע מפי הנשיא האמריקני בעצמו מה יעלה בגורלה של ישראל והאם תישאר מחוץ לתמונה.
0: וטראמפ משווק את המעורבות הסורית בלבנון כפתרון לבעיית חיזבאללה, אבל רועי קייס, אתה מדווח שהשארה עצמו מתנגד למהלך הזה.
7: כן, טרס, חשוב לומר שההצעה האמריקנית שסוריה של אחמד אשארי תתערב צבאית נגד חיזבאללה על אדמת לבנון, היא לא הצעה חדשה, היא כבר התגלגלה בחודשים האחרונים, אנחנו שומעים אותה היום ובימים האחרונים מטראמפ בקולו. נשיא סוריה אחמד אשארי בימים האחרונים לנוכח השיח ששב בנושא הזה, אומר בקולו, כל מה שמדובר מבחינת התערבות צבאית שלנו על אדמת לבנון, זה דבר שהוא בגדר שמועות, שהמאמץ הסורי כרגע בהקשר של חיזבאללה מתמקד בהבטחה יותר הרמטית של הגבול בין סוריה ללבנון, סיכול הברחות של אמצעי לחימה לחיזבאללה מסוריה ללבנון, וגם סיכול תאי טרור של חיזבאללה על אדמת סוריה. נזכיר שבימים האחרונים פרסמנו במהדורה שטורקיה של ארדואן יצא לסוריה של אשארי, אל תתערבו צבאית בלבנון נגד חיזבאללה, מחשש שזה יחזק את ישראל עוד יותר. וגורם סורי שמעורה בהלך הרוח השלטוני בדמשק אומר לערב את הדבר הבא, מצד אחד לישראל ולסוריה של אשארי יש אינטרס משותף להחליש את ארגון הטרור חיזבאללה השיעי, מהצד השני אשארי חושש שאם הוא יעשה דבר כזה בעת הנוכחית, הוא יצטייר כמי שמגן על ישראל ויאבד נקודות זכות בדעת הקהל בעולם הערבי, דבר שהוא לא רוצה. מוסיף גם אותו גורם סורי בשיחה איתי, שלא תיתכן התערבות צבאית של סוריה נגד חיזבאללה בלבנון, מבלי שישראל תענה לדרישות של סוריה של אשארי בהקשר הסורי. בראשן, נסיגה ישראלית מדרום סוריה, מאזורים שישראל נכנסה אליהם אחרי נפילת משטר אסד, במילים אחרות, כרגע כל התרחיש הזה לא נראה סביר, עליו הפתרון היצירתי של טראמפ.
0: תודה רבה לך, קייס. והסכם או לא הסכם, חילופי האש בלבנון לא עוצרים. איתה בלומנטל, ערב טוב לך. מבחינת צהל כרגע אין שינוי במדיניות התקיפות.
8: נכון, ואפילו ראינו כל מיני פעולות של צהל. למשל, כלי טייס של חיל האוויר תקפו היום כלי רכב בכפר מי פדון. זה נמצא בדרום לבנון. המטרה מבחינת צהל להסיר איום מיידי על הכוחות. הרכב, אחד מהם לפחות, נסע לכיוון האזור שבו פועלים כוחות צהל מדרום לעיר נבטיה. בלבנון דיווחו על 4 הרוגים בתקיפה הזאת. וגם היום, ממש כמו אתמול ושלשום, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בתוך רצועת הביטחון הישראלית בלבנון. הרקטות יורטו, לא היו נפגעים, צריך להגיד גם את זה. בצהל הצליח לאתר את המשגר ולתקוף אותו מהאוויר. יש הרבה מאוד שאלות על הפעילות של צהל בדרום לבנון אחרי ההסכם. עד עכשיו צהל לא קיבל הנחיות חדשות מהדרג המדיני, וגורמי ביטחון אומרים לנו שכרגע צהל ערוך להישאר בתוך רצועת הביטחון הישראלית, לפחות בתקופה הקרובה, אבל בסוף כן. טראמפ יכול להחליט מבחינתו שצהל יצטרך לצאת החוצה.
0: לגמרי, אומרים שאין שינוי במדיניות התקיפה, אבל בירות כרגע היא כן מחוץ לתחום.
8: כן, ראינו גם הוכחה שבירות מחוץ לתחום. עד עכשיו שישראל תקפה שם, ראינו את האיראנים, והדבר הזה כמובן עורר זעם אצל האמריקנים, אז כרגע התקיפות בעיקר להסרת איום, וזה קורה רק בדרום לבנון, קרוב מאוד לכוחות צהל.
0: תודה רבה, בלומנטל. ועוד על האש שלא פוסקת בצפון, בכתבה של הדס גרינברג.
9: בזמן שהעולם עוקב אחר ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, כאן בצפון המציאות עדיין נראית אחרת לגמרי. על אף ההכרזה על הפסקת אש, בשטח נמשכים אירועי הירי מצד חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כאשר בשני אירועים הבוקר ואמש ביצע ארגון הטרור ירי רקטי לעבר כוחותינו. מיירטים יצאו משטחנו לעבר האיום בדרום לבנון.
10: מאוד מודאג. אין פה הפסקת אש, גם היום בבוקר, גם לפנות בוקר, גם אתמול בלילה. יש פה ירי כמעט בלתי פוסק, משפחות שלא ישנות בלילות. אני חושב שההסכם המתגבש הוא לא טוב. הוא רע למדינת ישראל, ואני לא מצליח להבין למה אנחנו שותפים לו. אם אני היום ראש ממשלה, אני מרים את מטוסי חיל אוויר לאוויר, ופשוט תוקף באיראן, תוקף בלבנון.
11: אני הפסקתי לספור את הפעמים שאמרו לנו שיש הפסקת אש, ובפועל הייתה פה אש בלי הפסקה. לגבי ההסכם הנוכחי, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, הסכם השלום של המונדיאל, של מחירי הנפט.
9: מוקדם יותר אתמול בוצע גם ירי נונטט ושיגור פצצות מרגמה לעבר הכוחות ללא נפגעים. בצהל הגיבו היום בתקיפה בדרום לבנון. עבור תושבי הצפון, האירועים הללו מהווים תזכורת לכך שעל אף ההצהרות על הסכם והפסקת אש, האיום הביטחוני עליהם טרם הוסר.
12: לטראמפ לא הצבעתי, מסתבר שהוא זה שקובע פה. בימים האלה יש המון ירוטים, שלא רחוק מפה, מרחק של 50-100 מטר, כיפת ברזל, רסיסים אבל נופלים פה. זה היסטריה, ללא התראה, חלונות רועדים, בתים רועדים. נכון להיום זה אפילו יותר ממופקרים, לפי מה שטראמפ אמר, שהוא רוצה שדי שיטפלו בחיזבאללה. אני כבר לא יודע מה יותר מצחיק. שיהיה לנו את חיזבאללה על הגדר או את דייש.
11: ההסכם הזה צריך להטריד כל מי שגר פה בקו עימות. כי אם אנחנו נותנים בעצם זריקת עידוד ורוח גבית לחיזבאללה להמשיך את מה שהוא עושה ולאיים עלינו כמו שהוא מאיים, אז אני חושב שאי אפשר להגיד שיש פה איזשהו הישג גדול. הבטיחו לנו פירוק חיזבאללה, הבטיחו לנו שמציאות שונה במזרח התיכון, הבטיחו לנו מציאות שונה בקו עימות. במצב הנוכחי כולנו מבינים שזה עניין של זמן עד שאנחנו נהיה בסבב הבא.
9: תושבי קו העימות מביעים בעיקר תסכול עמוק ותחושת הפקרה על מציאות של חוסר ודאות ביטחונית, ומפנים ביקורת נוקבת לראש הממשלה.
10: איפה ראש הממשלה? אתמול ראיתי את המופע בלהות, תאמיני לי, עקבתי באדיקות אחר כל מילה שהוא אמר. מופע בלהות שלא מחובר למציאות, מראה את הנתק המטורף שיש בין הממשלה, ראש הממשלה, למה שקורה פה בצפון.
12: ממשלת ישראל תעשה מה שממשלת ארצות הברית אומרת לה, מאינטרסים שלהם. אנחנו בסוף הכבש שישחטו בסולחה הזאת בין ארצות הברית לאיראן.
9: הפער בין השיח, בין וושינגטון וטהרן לבין המצב בשטח מלמד שהסכמים על הנייר יכולים להיות חשובים, אך הם נבחנים בסופו של דבר במבחן המציאות. וכאן תושבי הצפון עדיין חיים תחת איום, ועל ביטחונם לא אחרי טראמפ, בטח לא מוצ'טבא חמינאי, אלא אחת, ממשלת ישראל.
0: משלחת חשאית הגיעה לישראל בעיצומה של המלחמה עם איראן. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך. אתה מפרסם הערב על הביקור הסודי מהאמירויות.
8: נכון, טל. הערב אנחנו מפרסמים שבתחילת מבצע שאגת הארי נגד איראן בחודש מרס, בכירי ביטחון רמי דרג מאיחוד האמירויות ביקרו בחשאי בישראל ונפגשו עם בכירים במערכת הביטחון הישראלית. למעשה אנחנו מדווחים כעת בפעם הראשונה על הגעה פיזית לישראל של בכירים מאיחוד האמירויות תוך כדי המלחמה. הפגישות עסקו בתיאום ביטחוני בין המדינות, ואחרי שדווח שבכירים ישראלים ביקרו בחשאי באבו דאבי, למשל ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר, וכדי להבין עד כמה מדובר במשלחת של בכירים, אנחנו לא יכולים לפרט מי, אותם בכירים הגיעו במטוס בוינג 737 VIP, מטוס שבדרך כלל משמש בכירים מאוד במשפחת המלוכה האמירתית.
0: תודה רבה, בלומנטל. מיד אנחנו עם סקר מנדטים דרמטי של כאן חדשות, אבל עוד קודם, מה חושב הציבור על ההסכם עם איראן? 18% בלבד תומכים, 55% מתנגדים, 27% לא יודעים. בתשובה לשאלה, האם הם עדיין חוששים מהאיום האיראני, 70% השיבו כי הם אכן חוששים, 23% לא חוששים. ומה חושב הציבור על אדריכל ההסכם הזה, הנשיא דונלד טראמפ? 40% סבורים שגם אחרי ההסכם הוא יחשב לידיד גדול של ישראל, כי שליש מהציבור השיבו שלא, 28% לא יודעים. דודי חסיד, ערב טוב לך.
13: ערב טוב.
0: אי אפשר לעבוד על כולם, מסתבר.
13: זה די מדהים, אם היינו בודקים את השאלה הזאת קצת לפני, הייתם רואים עד כמה הנפילה הזאת גדולה. נשיא שזכה לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, אני חושב, בציבור הישראלי מאז ומעולם, מספרים האלה יועל אזורי ה-70-80%, יורד כאן במכה אחת.
0: וזה בהקשר לנפילה של אחוזי התמיכה בישראל של הנשיא טראמפ, גילי כהן. לגבי התמיכה בהסכם, אנחנו שוב, מספרים כאלה זה גם מימין וגם משמאל, כמעט ואין תומכים, אנשים אולי מבינים את האמת.
1: כן, וגם אולי, אני חושבת שבסופו של דבר, כל הזמן אמרו להם שהסכם זה לא הדבר, אלא תקיפה. עכשיו אני לא יודעת אם היו שואלים לגבי תקיפה באיראן, אם היו תומכים במהלך, אבל זה מה שההנהגה הישראלית אומרת. אני כן רוצה להתעכב על נתון בעיניי מדהים, וזה על האיום האיראני. הרי אתמול שמענו את ראש הממשלה נתניהו אומר ש... הוא לא ביקש להסיר את האיום, הוא ביקש להרחיק אותו. אז מסתבר שלא הסירו וגם לא הרחיקו. כי 70% מהציבור הישראלי מרגיש איום איראני כעת, וזאת למרות שלושה מלחמות, מבצעים, כן. באיראן תוך שנה.
0: אולי זה איך שהציבור תופס את האיום, אבל בפועל הוא הורחק לדורי דורות.
1: אבל זה בדיוק מה שמשנה, תחושת הביטחון, כן. היא שמשנה.
0: לגמרי. תודה רבה, גילי. ומיד במהדורה, סקר המנדטים המלא של כאן חדשות, איך ההסכם עם איראן משפיע על מפת הגושים. עוד מעט הנתונים המלאים. ראש הממשלה נתניהו מקדם את ביטול הפריימריז בליכוד. שלום, הכתב הפוליטי שלנו שחר גליק. קודם כל, ברוך הבא.
14: תודה.
0: אתה מפרסם מי הדמויות שעשויות להרוויח ממהלך כזה של ביטול הפריימריז.
14: נכון, אז אנחנו מפרסמים הערב שבסביבת ראש הממשלה נתניהו בוחנים לאחרונה אפשרות לשריין בצמרת הליכוד את יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס. ביבס בימים האחרונים ידוע בתור מי שמוביל את קבוצת ראשי הרשויות שהם מובילים את ביטול הפריימריז שראש הממשלה רוצה, אז נתניהו שוקל לשריין אותו בצמרת הליכוד, עם הבטחה גם לתיק בכיר. ההבנה בליכוד זה שביבס כנראה ירצה, אם באמת יבוא להיכנס, את תיק השיכון, או אולי תיק בכיר אחר. אז זה מה שראש הממשלה כרגע בוחן בשבילו.
0: זאת אומרת, כדי לנטרל את המהלך של המחאה נגד נתניהו?
14: לא, לנתניהו יש פה שני רווחים בעצם. הרווח הראשון, ראש הממשלה באופן כללי, בקו שקשה לו עם רשימת הליכוד הנוכחית. נתניהו רוצה אנשים שנחשבים ממלכתיים יותר, ענייניים יותר, מקצועיים יותר, ולכן ביבס בעניין הזה הוא דמות טובה שנחשבת באמת איש מקצוע שיבוא לטפל בבעיות שלנו, ולא רק דמות פוליטית. וגם ביבס בעצמו הוא זה שמוביל את התמיכה. ראש הממשלה כינס אצלו מספר ראשי רשויות שהביאו את התמיכה בעניין הזה, שמשכנעים כל מיני פוליטיקאים בכירים. אז עכשיו נתניהו שוקל לשריין את ביבס עצמו. נאמר, גם בליכוד מגיבים לנו פייק ניוז, גם ביבס אומר לנו, אני לא ניהלתי שיחה כזו עם נתניהו, אנחנו יודעים לעמוד מאחורי הדברים ולומר, נתניהו בהחלט בוחן את השריון הזה.
0: וגם תגובה שאיננה הכחשה, אני לא ניהלתי שיחה כזאת עם נתניהו. תודה רבה.
14: תודה.
0: חגיגות הענק של טראמפ היו יכולות להסתיים באסון גדול. ה-FBI סיכל מתקפה על הבית הלבן, שתוכננה בדיוק ליום הולדתו ה-80 של הנשיא. נתן גוטמן עם המזימה שנחשפה.
15: דונלד טראמפ חגג שלשום את יום הולדתו ה-80 באירוע היאבקות ענק בבית הלבן. המפגן הסתיים במופע זיקוקים בשמי וושינגטון, אבל היום התברר כי זה היה עלול להיגמר אחרת.
16: We have breaking news. The FBI says it disrupted an alleged plot targeting the White House UFC event.
15: המזימה שנחשפה על ידי ה-FBI מבעוד מועד, היו מעורבים כמה בני אדם במדינות שונות בארצות הברית, ששוחחו ביניהם על אפשרות להפוך את חגיגת יום ההולדת של טראמפ לפיגוע המוני.
16: Alleged plan included explosive packed drones hitting buildings near the event, forcing a mass evacuation and steering crowds toward a pre-staged sniper team. A second wave was then planned to storm the White House gate.
15: ההתארגנות נחשפה כבר בשבוע שעבר, לפני שאיש מאנשיה אפילו הגיע לאזור וושינגטון. התברר שהחשודים ניהלו שיחות ברשת סיגנל על תוכנית להוציא לפועל את הפיגוע ביום חגו של הנשיא.
17: The scale of the planned attack is so significant, and I think it's important for us to be as transparent as we can be about these ongoing investigations. We want to tell the American people what's going on, of course, but I actually just heard about it this morning myself, and so this is very, very dark stuff.
15: בחקירה סיפר אחד החשודים על המטרות של הפיגוע המתוכנן, במי הם רצו לפגוע, במה שהחשוד כינה אליטות קפיטליסטיות, במיליארדרים, וכן בפוליטיקאים שמקבלים תרומות מהשדולה הפרו-ישראלית איפאק. הרשויות לא מסור פרטים על זהות חברי ההתארגנות, אבל דברי החשוד מרמזים על הכיוון הפוליטי והאידיאולוגי שלהם. עד כמה היה האיום רציני, הנשיא טראמפ לא נשמע היום מוטרד במיוחד. מפגן ההיאבקות בבית הלבן היה אחד האירועים המאובטחים ביותר בוושינגטון. כל הרחובות בסביבה נסגרו, כוחות עצומים הקיפו את האזור בטבעת הדוקה. רחפנים, יש לציין, אסורים בהטסה מעל שמי וושינגטון גם בימי שגרה. אבל איש אינו מקל ראש באיום הזה.
18: It's a bit grandiose, but you just never know. Could part of it have worked? And the answer is yes.
15: הרגישות הביטחונית באה גם על רקע ניסיונות קודמים להתנקש בטראמפ במהלך מערכת הבחירות, אפילו באחרונה באירוע כתבי הבית הלבן. הניסיון הנוכחי נראה כהתארגנות שסוכלה בקלות יחסית, אבל מעיד על כך שקיצונים אלימים לא מפסיקים לנסות להוציא לפועל פיגועים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ונזכיר שכל קרבות ה-UFC משודרים בערוץ הספורט. התפתחות בפרשת ההורים הפדופילים, רועי ינובסקי, אתה פרסמת ששני חשודים נוספים נעצרו, מביא כעת פרטים חדשים מהפרשה האיומה הזאת.
19: כן, פרשה באמת מטלטלת, מחרידה, כל פעם שנחשפים פרטים נוספים, באמת קשים מאוד, גם לשידור, גם לקריאה. נסביר את הרקע. שבוע שעבר נעצר החשוד העשירי, בפרשה גם הוא היה חלק מאותה קבוצה של אנשים שהתכתבו ביניהם בטלגרם והעבירו חומרים פדופילים אחד לשני, דיברו על זה, שוחחו על זה, ואני מזכיר, חלק מהאנשים הם הורים שמדברים על פגיעה בילדים שלהם ושולחים את זה גם לאנשים אחרים, גם להורים אחרים. החשוד העשירי מובא לחקירה ביחידה 105 בלהב 433, פורקים לו את הטלפון ושם מאתרים סרטון מזעזע שהוא צילם ככל הנראה, ובו רואים שני קרובי משפחה אחרים שלו כשאחד מהם פוגע בקטין, קטין בן המשפחה. זה סרטון שמוצאים בטלפון שלו, מיד עוצרים את אותם שני קרובי משפחה, מביאים אותם להערכת מעצר, וכרגע בוחנים את הדברים. סך הכל יש לנו 12 חשודים בפרשה הזאת. החקירה כל הזמן נמשכת, אני מזכיר, זה התחיל מטלפון, מחשוד אחד, ומטלפון של חשוד אחד, שפתח את כל תיבת הפנדורה הזאת, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה עוד התפתחויות בקרוב, לנוכח מה שאנחנו רואים.
0: תודה רבה. עכשיו בשכונה שלנו, עם רועי קייס.
7: כן, טל, מבחינת מצבו הפנימי בלבנון, אין ספק שזאת אחת התקופות המאתגרות בתולדות חיזבאללה. הארגון שמנסה כל השנים לשווק את עצמו כמגן של לבנון. הוא סיבך אותה בשתי מלחמות בגלל אינטרסים חיצוניים. פעם זה למען חמאס בעזה, ופעם השנייה למען הפטרון האיראני. לא בכדי הביקורת הפנימית עליו גברה מאוד בשנתיים וחצי האחרונות. מדגש על המחנה שמתנגד לו, בעיקר באזור החיוג של הנוצרים והסונים. אבל נשאלת השאלה, מה קורה אצל בסיס התומכים של נעים קאסם? העדה השיעית, זאת שמעוזיה, נמצאים במוקד העימותים הצבאיים בין חיזבאללה לבין ישראל. זאת שלא נספרה בלבנון במשך שנים, עד שהגיע חיזבאללה והפך לבעל הבית האמיתי בכוח הזרוע והנשק, תוך שהוא מנצל את החולשה של המדינה הלבנונית, אטום. לאחרונה נדמה שהביקורת על ארגון הטרור הלבנוני מתחילה לבצבץ יותר מתוך העדה השיעית, לנוכח הלחץ הגובר עליה. אבל האם זה באמת יכול להוביל להתקוממות נגד חיזבאללה? ולמה המפתח לעתיד טוב יותר בלבנון נמצא באזור החיוג השיעי? ניסינו לתת תשובות בפרק חדש של בשכונה שלנו. הנה קול שפעם היה נדיר מאוד לשמוע.
20: סילח אל-חזב הוא לעני אלי חלת עלינה. נעם סילחכם לעני. לעני חלת עלינה ועל הלבלד. לעני לזם אינה נתחלס מנה ליום אבל בוקרה. לאן בטל ענה רפאהיית אל-וקת.
7: שים שיוצאים נגד חיזבאללה זה לא דבר שקורה כל יום. אבל גם לא בכל יום ארגון הטרור השיעי מוצא את עצמו בעימות ישיר עם ישראל ועם הממשלה הלבנונית בעצמה.
21: אל-חזר אל-פורי לנשטת חיזבאללה. אל-אמני والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون
7: وبزمان שבבירות רוצים להתנתק מחיבוק הדוב האיראני ולשים את הסכסוך עם ישראל מאחוריהם הנהגת חיזבאללה מבהירים שזה לא פחות מסוף העולם
22: لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف اسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
7: אבל פה חייבים לשאול למה השיעים לא יוצאים בהמוניהם נגד חיזבאללה למה אין מחאה נרחבת שמגיעה מתוך העדה ממה הם חוששים בואו איתי למסע בעקבות העבר השיעי הפחות מוכר, זה שקובע עד היום מה קורה בלבנון. לפעמים ההיסטוריה היא המפתח להכל. השם הנרדף של השיעים הוא המדוכאים עלי אדמות, כינוי שמסביר היטב את המנטליות שלהם עוד מראשית האסלאם. תמיד מקופחים אל מול שאר המוסלמים, ובטח לעומת הסונים. כך היה המצב בלבנון במשך שנים. השיעים, או המיטואלים, כפי שקוראים להם בארץ הארזים, בחרו באופן מודע לגור באזורים הנידחים, הרחק ממוקדי הכוח של הנוצרים והסונים. ככה הם הפכו למקופחים פי שניים ושלושה. גם יהודתי, גם רחוקים ממרכזי השלטון למסחר והתרבות, ולכן עניים חסרי כוח. לאחת העדות הכי גדולות בלבנון, לא היה כמעט ייצוג פוליטי במוסדות המדינה. לא סתם התנועה הפוליטית הראשונה שלהם נקראה המנושלים. כשזה המצב, קל להבין איך ארגון חיזבאללה שקם בשנות ה-80 בסיוע האיראני הפך לתשובה האמיתית של השיעים על העוול שנעשה להם.
23: נקולו ללדין יהדדוננה בלמות ולקטל ולחרב ויועידון מנה אן נסתסלם. איהת מנה זילה!
7: מנהיג חיזבאללה הקודם חסן נסראללה עשה מהלימון הזה לימונדה. למראית העין, הוא לא עשה דבר שהפר את הסטטוס קוו, שהעניק לשיעים את תפקיד יושב ראש הפרלמנט, העמדה הפחות משמעותית בניהול המדינה. הוא הותיר את הגה השלטון בידי העדות האחרות, אבל מאחורי הקלעים הוא פעל בכל הכוח כדי לוודא שכולם פועלים לפי האינטרסים של חיזבאללה. חיזבאללה ניצל את החולשה של המדינה הלבנונית ושל צבא לבנון. בסיוע האיראני צמוד הוא הפך לארגון הצבאי הכי חזק בארץ הארזים, ולהיכל מארגוני הטרור הכי חזקים ברחבי העולם. הוא הציג את עצמו כיחיד שמסוגל להגן על לבנון מפני ישראל, מפני איומים זרים. אלא שמה השיבה באוקטובר וההתערבות של חיזבאללה למען עזה ולמען איראן על חשבון לבנון, הנרטיב הזה די קרס. יותר ויותר לבנונים מרגישים שחיזבאללה פוסט נסראללה הפך מנכס לנטל. עד כדי כך שהמדינה הלבנונית הלכה למסע ומתן ישיר והיסטורי עם ישראל מעל הראש של נעים קאסם.
3: The only way to end this conflict is through negotiation. The majority of the Lebanese people are fed up with wars. I'm seeing many of them across the board. Christian, Sunni, Jews. Even Shiite, they said, we are with you, we are fed up, we need your help.
7: מעבר לכך, הנשק של חיזבאללה, שבעבר נתפס כאלמנט של עוצמה ללבנון, נתפס יותר ויותר כמי שתוקע את המדינה הלבנונית, מונע ממנה לצאת לדרך חדשה, נטולת השפעה איראנית.
4: חיזבאללה הוא הזירע למשרוע ולאית אל-פקיף אל-מנטקה, ובתאלי פקד השרעייתה השקליה המתבקיה להו כמוקאומה.
7: כן, גם אצל השין נשמעים קולות כאלה. במיוחד לנוכח העובדה, שהם משלמים את המחיר הכי גדול של המלחמה מול ישראל. בדמות גל הקירה המוני נוסף מבתיהם בדרום לבנון, והתקדמות של כוחות צהל עבר המאוזים השיעים בדרום. אפילו בצובן הבתיה, מאוזים שיעים היסטוריים של חיזבאללה בדרום לבנון, נשמעו לאחרונה קריאות מצוקה חריגות שהפצירו במדינה הלבנונית לבוא ולהכיל את ריבונותה.
5: אחד בחלף בקי מדל איה מרה, בסיקי איה ודעה לאנפית, מי איה מרה בתחת בתחלפק בשירע? וואלה לעזים איה מרה תחת אבנהון, בק מנזר וריחה.
7: עכשיו תשאלו אותי, קייס, איך כל הדבר הזה לא מתכנס לאינתיפאדה השיעית נגד הארגון? מה עוד צריך לקרות כדי שהשיעים יבינו שימי הזוהר שנסה לה מאחוריהם, שחיזבאללה כבר לא מגן העדה? זהו, שכאן צריך להיזכר איפה הכל התחיל. המקופחים והמנושלים של לבנון יודעים שמעמדם הנוכחי הגיע בגלל הנשק והעוצמה שחיזבאללה הפגין. בלעדיו, ככה הם בטוחים, סולם המעמדות הלבנוני יחזיר אותם למקומם ההיסטורי. עניים חלשים ונטולי יכולת להתנגד. תוסיפו לזה את העובדה שחיזבאללה הוא לא רק ארגון צבאי, אלא כזה שמספק לשיעים את הצרכים הבסיסיים שלהם, במקומות שהמדינה לא נמצאת, ותבינו למה רבים מהם עדיין שומרים אמונים לדגל הצהוב שלו.
6: עמי יאכל אלף דולר מעש מן איראן. הוא יענדו מהני בלחזב. ג'ווז ג'אב אול ולד. עיד אול ולד. חפדת, חליל, עסב איראן. תיאב, וקסינט, מדרסי, סנווי, ג'אמה. שר עמרו 30 סיני איראן, דפע חקו.
7: ויש עוד שחקן שיעי משמעותי ששומר על חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט הוותיק ויושב ראש תנועת אמה, נבי ברי. זה שמאז החיסול של נסראללה הפך ליותר ויותר דומיננטי בעדה השיעית. ברי לא תמיד רואה עין בעין עם הנהגת חיזבאללה, אבל גם הוא חושש ממה שיקרה לשיעים אם מאזן האימה של חיזבאללה כבר לא יהיה קיים.
24: اليوم لا ارى نبي بري مخلصا للطائفه الشيعيه ولا مخلصا للبنان كونه عدي قديمه ينتمي الى مرحله سابقه
7: وما شكوري بيامين الهو بلبنان نسيون الخزره של השיעים לאזורים שמהם פונו בהוראה צהל, מגביר עוד יותר את התחושות הכי עמוקות שלהם. רק נשק ההתנגדות של איראן וחיזבאללה יכול לעצור את הטנקים הישראלים. זה הרגע שחיבוק הדוב האיראני נראה יעיל לרבים בעדה. זה לא סתם שנעים קאסם מגדיר את התקופה הזאת כלהיות או לחדול. בעבורו ובעבור לא מעט שיעים, אם חיזבאללה אכן יתפרק מנשקו, כפי שרוצים בוושינגטון, בירושלים, בביירות ובלא מעט מדינות באזור, השיעים יישארו חשופים לחלוטין. על הגדרות מחכים כבר האיסלאמיסטים בסוריה של אחמד א-שארה, אלה שחיזבאללה השתתף בדיכוי האכזרי שלהם בזמן משטר אסד, והם מחכים לנקמת דם.
25: מן סינה اللي عملوه باولادنا وباخواتنا باهلنا من سينا حزب الله حزب الله
7: בסופו של דבר זה עניין של חלופות. רבים מהשיעים עדיין לא רואים אלטרנטיבה אמיתית לחיזבאללה, גם אם לחלק לא מבוטל מהם נמאס מהלפיתה האיראנית שכל הזמן מסבכת אותם עם ישראל. מבין כל הכוחות האדירים שמשחקים במגרש הלבנוני, ההיסטוריה של העדה השיעית עדיין מהווה כוח משמעותי שמכתיב את גורל המדינה. מה שיקרה שם תלוי בשאלה האם מקופחי המזרח התיכון יחשבו שיש להם סיכוי לעתיד טוב יותר בלי שהם יצטרכו לאיים על כל מי שסביבה.
0: תינוקות מגיעים לבית חולים כשבגופם חומרי הרדמה לאחר שצרכו מחית פירות ואף אחד לא בודק את המוצר במשך יותר מחודש. הערב אנחנו מביאים עדות חדשה של אימא שבנותיה הושפזו והיא זועקת, התעלמו מהמקרה עד עכשיו. נוב ראובני שוחח איתה.
26: לחץ מטורף, מטורף. חשבתי שאני, לא יודעת, הם היו נראות ממש ממש לא טוב.
27: יש לי שתי בנות, בנות בת 3 ובת חצי שנה. הם
2: זה הסיוט של כל הורה. בוקר רגיל בבית הופך בבת אחת לחלום בלהות, וזה בדיוק מה שקרה ליעל ביטון לפני קצת יותר מחודש.
26: בסביבות 10:30, הבת שלי, בת ה-11, פתחה גרבר של פרינוק, ונתנה לבנות לאכול. כל אחת אכלה בערך 3 כפיות, תוך שנייה היא ראתה ששתי מעולפות.
8: שיחה שנכנסת למוקד איחוד הצלה, אימא לילדים שממש צועקת, היסטרית אפשר להגיד, שבעצם שני הילדים הקטנים שלה לא מגיבים לאפטים.
9: יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, והן מעולפות.
2: יעל חושדת מיד במחית הפירות של פרינוק שבנותיה אכלו, ודואגת לקחת אותה אל בית החולים כדי שהיא תיבדק. את הצנצנת היא קנתה יום קודם לכן בסניף מחנה יהודה של רשת הסופרים זולו וגדול.
26: האח שם לב של הצנצנת גרבר היה כתוב סופר פארם, ולא את הרשת שבה קניתי את אותה מחית. הבת שלי אמרה שהיא לא שמעה את צליל הפתיחה, זאת אומרת זה היה סגור מאוד חזק, אבל היא לא שמה אצלי לפתיחה של הוואקום.
2: תאה של יעל הובהלו בדחיפות לבית החולים הדסה עין כרם, שם מתגלים בגופן כמויות חריגות ביותר של בנזודיאזפינים, חומרי הרדמה והרגעה שמשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים.
26: אמרו לי שזה סוג של סם שנמצא אצלם בשתן, אני קיבלתי הלם. הילדה הגדולה לא יכלה ללכת שבוע, העיניים שלהם היו סגורות, הם לא יכלו לפתוח את העיניים, הם היו מאוד לא רגועות.
2: גם בבית החולים וגם במשטרה מנסים בתחילה להבין כיצד הגיעו אותם חומרים לדמן של הפעוטות, אך מתמקדים בלתשאל את ההורים ולבדוק האם היו תרופות בבית. בהמשך, יעל ובעלה אף זומנו למסור עדות בתחנת המשטרה.
26: הגענו לשם וחקרו אותנו, פשוט.
2: אומרים לכם שאתם חשודים או שאתם מגיעים למסור עדות?
26: לא, אומרים לנו, היא אמרה לי בפירוש, אנחנו כרגע חשודים בהתעללות בילדים, בסדר, חכו, אבל אני, כאילו אני אמרתי לה, אתם תבדקו את הגרבר ואתם תראו שזה מהגרבר.
2: מאז חלף יותר מחודש, ויעל לא שומעת דבר מהגורמים הרלוונטיים. ובעצם זה קרה בתחילת חודש מאי, בשבועיים הראשונים של מאי.
26: נכון.
2: מאז את שומעת משהו מהגורמים הרלוונטיים, במשטרה, במשרד הבריאות?
26: שום דבר, כלום.
2: הכל משתנה כשבתחילת השבוע אנחנו מפרסמים על מקרה נוסף שבמסגרתו עוד 3 פעוטות מתאשפזים בבית החולים עם תסמינים דומים לאחר שצרכו מחית פירות של פרינוק. רק אז פונה משרד הבריאות ליעל כדי לברר על המקרה ומבקש ממנה למסור את הקבלות שברשותה.
10: ובעצם את הולכת להביא את הקבלות למשרד הבריאות כמו שביקשו ממך, עולה על הרכבת הקלה ואז קורה דבר מדהים.
26: עוליתי לרכבת שוטר. ואני רואה שלשוטר יש שקית ביד עם איזשהו, השקית נראית מוזר, איזשהו ממצא כזה בתוך השקית. אני הסתכלתי על השקית ואני פשוט קולטת את השם של הבנות שלי, שחר אהבה ורוני. וכאילו הבנתי שהוא לוקח את זה לשם, גם לזה, אז הבנתי שרק עכשיו זה נבדק.
2: עד עכשיו 5 פעוטות הושפזו בנסיבות דומות בהפרש של שבועות בודדים. כולם צרכו מחית פירות של פרינוק שנרכשה ברשת זולו וגדול בירושלים. היות ומחיות הפרי טרם נבדקו, לא ניתן לקבוע קשר ודאי בין האשפוזים לבין המוצר.
10: מה את חושבת שקרה?
26: מה שאני חושבת שקרה זה או שזה לאומני או שזה פלילי. או שמישהו ערבב משהו בכוונה להרעיל תינוקות, או שזה תחנת סמים.
2: בחברת רנדי המשווקת את מוצרי פרינוק נמסר בתגובה. מבדיקות שנערכו במפעל הייצור עולה כי אין חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים. לאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ, אנו מעריכים שאולי הייתה התערבות חיצונית במוצר, והנושא נמצא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה. ממשטרת ישראל נמסר, משטרה חוקרת ביסודיות ובמקצועיות את שני המקרים. במסגרת החקירה שנפתחה בימים האחרונים, לבקשת משרד הבריאות, הועברו חלק מהמוצגים שנתפסו במסגרת החקירה מחודש מאי לצורך ביצוע בדיקות נוספות.
0: ועכשיו סקר המנדטים הדרמטי של כאן חדשות. זה הסקר הראשון אחרי ההסכם עם איראן. שימו לב לזה, הליכוד נחלש במנדט ל-23, ומהפך דרמטי בגוש המתנגד לנתניהו. אייזנקוט מתחזק ב-4 מנדטים ל-21, בנט צונח ב-6 מנדטים ל-17. ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, ש"ס הדמוקרטים ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים, יהדות התורה עם 7. גם חדש, תעל עם 7 מנדטים, רעם עם 4, וכך גם סמוטריץ' שעובר את אחוז החסימה אצלנו בפעם השנייה ברציפות. מי שלא עוברים את אחוז החסימה הם המילואימניקים, כחול לבן של בני גנץ ומפלגת בלד. וזאת תמונת הגושים. גוש נתניהו עם 52 מנדטים נחלש במנדט אחד מהסקר הקודם, גוש מתנגדי נתניהו עם 68. עכשיו לתרחישים, אם המפלגות הערביות מתאחדות לרשימה משותפת, גוש מתנגדי נתניהו מתחזק במנדט נוסף על חשבון גוש נתניהו שיורד ל-51 מנדטים. דודי חסיד סוקר כאן חדשות, אנחנו בעצם רואים בפעם הראשונה כאן את המהפך הזה אצל הגוש, בתוך הגוש שמתנגד לנתניהו, וזה לא על חודו של מנדט אפילו.
1: נכון, זה בהחלט, זה תהליך שקורה כבר הרבה מאוד זמן, היום ראינו אותו כבר ממש בסיאו. צריך להבין, שני דברים שמאוד מאוד מחזקים את העניין הזה. פעם אחת, אייזנקוט הוא יותר מתאים לסנטימנט של אנשי האופוזיציה. הם יותר קרובים אליו, מאוד מאוד תמכו בבנט בגלל שהאמינו שיכול להחליף את נתניהו, אבל הדבר הזה שמתחיל ככדור שלג, באמת אנחנו רואים את האפקט שלו, דבר ראשון. דבר שני, נתניהו נתן פה דחיפה מאוד מאוד גדולה לאייזנקוט, התקיפה הישירה, המבט בעיניים, ההתייחסות אליו בתור היריב המרכזי, באמת מאחדת את הגוש, את גוש האופוזיציה מאחורי אייזנקוט, וזה עושה הרבה מאוד, באמת במהלך השבועיים האחרונים אנחנו רואים תפנית עצומה בעניין הזה.
0: כן. אז בעקבות הצלילה בסקרים של בנט, שחר גליק חוזרים אליך, אתה מפרסם מה המהלך הבא שהוא מתכוון לעשות.
11: כן, אז קודם כל, נפתלי בנט מתכנן להשיק בקרוב קמפיין חדש, שונה מהקמפיינים שהוא עשה עד עכשיו. הוא מקווה שזה מה שיעצור את המגמות שנמשכות כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו זה דרמטי, כי ראינו את המהפך, כי בסקר הקודם בנט הוביל, ועכשיו אייזנקוט מוביל, אבל המגמה הזו נמשכת כבר 3.5 חודשים, שבהם אייזנקוט מטפס בכל שבוע מנדט או שניים, ובנט צולל מנדט אחרי מנדט. עכשיו, שים לב בעניין הזה, כמה דברים. קודם כל, גם בתרחישים האלו, וגם כשגוש הימין מאבד מנדט אחד, עדיין לאף אחד מהגושים אין ממשלה בלי שיקרה משהו, או מפץ כלשהו של איחוד, או שמישהו יפר את הבטחת הבחירות וילך או עם החרדים או עם הערבים, כי גם בתרחיש הזה, גוש מתנגדי נתניהו, בלי הערבים, 58 מנדטים.
0: כן.
11: זה הדבר הראשון במובן הזה, ושים לב לקמפיינים שקורים עכשיו, אם אמרנו שבנט משיק קמפיין חדש, שים לב, גם אייזנקוט וגם נתניהו מתעלמים מבנט. מבחינתם הקרב הזה כבר הוכרע. נתניהו תוקף את אייזנקוט, אייזנקוט תוקף את נתניהו, הקרב הוא בין שניהם, מתעלמים לחלוטין מהסיפור הזה של נפתלי בנט, בתקווה לפחות של אייזנקוט שהמגמה הזאת תימשך, ובנט בזמן הזה קורא לייחודים כמעט משווע, רוצה בכל כוחו שהסיפור הזה יחזור להיות חיבור משולש.
0: דודי, אני רוצה לשאול אותך לגבי אותו ציבור של מאוכזבי נתניהו, שאולי חנה אצל בנט וקצת הרתיע אותו החיבור הזה עם לפיד, הם אלה שעוברים לאייזנקוט?
1: כן, אז ראינו קודם כל מנדט אחד שעובר לליברמן, עוד לא לגמרי ברור אם הוא עובר מהליכוד או באמת עובר מהם. מעבר לזה, כן, יש עניין של המאוכזבים שזזים קצת לשני המקומות, והחיבור הזה, בסופו של דבר, אנחנו מבינים היום בדיעבד שהוא עשה לא טוב, הוא לא כל הסיפור בעיניי. אני חושב שקרה פה משהו אחר. ההיכרות של הציבור לאט לאט עם אייזנקוט, החיבור היותר נכון שלו, גם התחילו להעביר את המנדטים, ו...
0: כן.
1: קורה.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המגמות האלה. שאלנו עוד כמה שאלות בסקר הזה. מי הציבור הישראלי רואה כמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה? אז בהשוואה של נתניהו ואייזנקוט, נתניהו מקבל 41%, אייזנקוט 33%. בין נתניהו ובנט, 42% מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה, 31% את בנט. בין נתניהו וליברמן, 42% לנתניהו, 21% לליברמן. כלומר, התמיכה בנתניהו נשארת יציבה, לא משנה מי יעמוד בראש הגוש שמולו. ומי מצביעי האופוזיציה חושבים שצריך להניג את גוש האופוזיציה כרגע, גוש מתנגדי נתניהו. 44% תומכים באייזנקוט, 36% תומכים בבנט, 10% באף אחד מהם, ו10% לא יודעים. גילי, איך את רואה את התוצאות האלה?
12: אני חושבת שקודם כל העובדה שגוש מתנגדי נתניהו כבר מצביע ברגליים, מי רוצה לעמוד בראשות הגוש, היא מלמדת הסיפור כולו כבר כמה שבועות, הפער בין הצדדים. אבל אני רוצה שנשים לב לעוד נתון, שהוא באמת די מדהים, וזה הפער המצטמצם בין מפלגה שזוכה בסקר של דודי ל-21 מנדטים, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אין לה 21 אנשים, כן? אין לה רשימה. מצמצמת את הפער לשני מנדטים בלבד בסגר הזה ממפלגת הליכוד, שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא יותר מבן גוריון בסך השנים שמכהן כראש ממשלה. מפלגת הליכוד נוסדה ב-73 עם עשרות שנים על המגרש, מלמד גם משהו על הסנטימנט הציבורי. זה השבוע גרוע ביותר לנתניהו, עם הקרב הזה מול טראמפ, עם הסכם הגרעין, ההסכם מול איראן והמצב בלבנון. אבל זה יכול גם ללמד אותנו על כך שהקרב הדו-ראשי הזה, שמפלגת הליכוד מאוד מקדמת מול גדי איזנקוט, יכול גם לערער סדרי עולם.
0: תודה רבה, גילי. אסיר נמלט מהכלא, גונב מרצדס, והופך אותו, את הרכב הזה, לרכב הבריחה שלו מהמשטרה. איך הסתיים המרדף הזה בכבישי הצפון, ומה עלה בגורל רכב היוקרה? אורלי אלקלעי, עם התיעוד.
13: תמונות המרדף הדרמטיות הללו מתעדות את רגעי הסיום של מסע הימלטות. מאחורי העגל, אסיר משוחרר שלא התייצב לחזור לכלא כנדרש. וכעת גם חשוד במעשה הונאה מתוחכם שהוביל לגניבת רכב יוקרתי. מושב יפיע שבארבע השנים האחרונות הוא דייר של שבס בכלא דקל בדרום, יצא לחופשה בת 72 שעות, ממנה לא התכוון ככל הנראה לחזור. הוא הגיע למגרש מכוניות בקריית שמונה, כשהוא מציג עצמו כרוכש פוטנציאלי. הוא שוחח עם אנשי המחירות, הפגין ביטחון, גילה עניין ברכב המרצדס שעלותה כרבע מיליון שקלים, והודיע, אני רוכש אותה.
14: הסיר הזה, הבחור הזה, הגיע למגרש רכבים בקריית שמונה, ביקש לקנות רכב מאותו מגרש, ובהמתלה של המצאת מסמכים והבאת כסף מזומן, יצא איתו אחד מעובדי המגרש מאזור קריית שמונה לכיוון מלון בנוף הגליל שעיר שכנה אלינו. במלון הזה הוא הראה לו את אורח חייו הנפלאים ואמר לו לחכות לו בלובי. באותו רגע הבחור יצא על הרכב ונמלט וברח עם הרכב.
13: בעלי המגרש הבינו במהירות כי נפלו קורבן למעשה הונאה ודיווחו למשטרה. זמן קצר לאחר מכן נפתח מצוד אחר הרכב והנהג, כשכוחות משטרה רבים מנסים להתחקות אחר עקבותיו. האיתור לא איחר להגיע, אך החשוד לא התכוון להיכנע. לפי המשטרה, כאשר התבקש לעצור, הוא פתח בנסיעה פרועה וניסה להימלט מהשוטרים, עד שבשלב מסוים נאלצו השוטרים לבצע ירי לעבר הרכב בניסיון לעצור את המשך הבריחה.
14: יחידת אופנוענים של התחנה צמצמה לכיוון שלו, באמת חיכתה לו בכניסה לכפר קאביה, שזה בגזרה סמוכה. באמת הם קיבלו אותו בכניסה לכפר, הורו לו לעצור, הוא כמובן ברח מהם. התחיל בנסיעה פרועה בתוך הכפר עצמו, חצה נתיבים, נסע בנתיב נגדי, זרק רכבים לשול הדרך, עד שהוא הגיע לסמטה, שם הוא פגע בחומה של בית ונאלץ למטוש את הרכב. ברגע הזה הוא התחיל לברוח באופן רגלי לתוך חצרות של בתים. השוטרים שלנו פרקו מהאופנועים שלהם, הוא הבין שאין לו לאן למלט, ושם נגמר הסיפור, הוא נעצר והוא בא לחקירה.
13: מתברר שהעצור הוא בכלל חובב מרדפים. הוא נושא עונש מאסר לאחר שנתפס נוהג פסול רישיון, וגם אז נערך אחריו מרדף בין 20 דקות.

0: רכב בשווי 250,000 שקלים, מצג שווא אחד ומרדף שהסתיים באזיקים. הנאשם חוזר אל מאחורי הסורגים, הפעם עם שורת סעיפי אישום חדשים שמצטרפים לתיק הפלילי שלו, וחופשות כבר יהיו בגדר חלום עבורו.
1: עכשיו אנחנו לגילויים חדשים בתחקיר רכבת התקלות, יפעת גליק. את מספרת מה באמת גרם לתקלת הענק ברכבת השבוע.
2: כן, שלום טל. בשבוע שעבר חשפנו כאן במהדורה את התחקיר רכבת התקלות. הבאנו עדויות, מסמכים והקלטות שמהם עולים ליקויים בטיחותיים שמסכנים את חיי הנוסעים ברכבת ישראל. לפני כמה ימים מתרחשת עוד תקלת ענק שמשביתה את קווי הצפון. ברכבת אמנם ניסו למזער את הנזק, בהודעה לעיתונות נכתב שמדובר בנפילה של פריטי מתכת מאחד הקרונות, אבל את האמת, לחשוף מיד בתחקיר שלנו, להביא גם גילויים חדשים נוספים על הבטיחות ברכבת, וכשהרשלנות הופכת לכאורה לשיטה והמינויים גוברים על המקצועיות, השאלה היא כבר לא אם יתרחש אסון אלא מתי. הנה החלק השני בתחקיר רכבת התקלות. ₪300,000 נוסעים מדי יום יש ברכבת ישראל, והשבוע הם נתקעו שוב על הפסים. תנועת הרכבת הושבתה.
3: מרכבת ישראל נמסר כי הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה, זאת בשל כמה פרטי מסע שנפלו מעיקרון רכבת.
2: ההודעה הרשמית של הרכבת סיפרה על פריטי מתכת שנפלו מעיקרון. האמת מתגלה מהתמונות האלה שעובדי רכבת העבירו לנו באישון לילה. צינורות ענק שנפלו מקרון מסע לחטו על פסי הרכבת ולצידם.
4: כל הצינורות התפזרו, זה קרה בלילה, ב-1:30 בלילה, ואז במזל, לא היו פשוט אנשים שם, אחרת פשוט היו נפגעים.
5: אתה רוצה להגיד לי שכל זה היה ידוע מראש?
4: היה 100% ספוי, כי כל האירועים מסתירים פשוט פיזית, וכשלא מטפלים בדברים הקטנים, אז אחר כך מאיזשהו שלב, עלול לקרוא איזשהו אירוע גדול, וזה אירוע גדול, בנס, זה לא קרה שום דבר.
2: בחלקו הראשון של התחקיר התריעו בפנינו עובדים ברכבת ישראל על האסון שבדרך. המטען שנפל לפני מספר ימים הוא רק עוד תמרור אזהרה. בתחקיר ששידרנו רק בשבוע שעבר חשפנו שרשרת של תקלות וליקויי בטיחות שהוסתרו מהציבור. יש אין סוף תקלות בטיחות שאני אומר לך פה שאני מקווה שזה יעבור בשלום כל עוד אנחנו בתפקידים שלנו.
6: התפטרתי כי ביקשתי להרים דגלים לבוס שלי, והבוס שלי סרב לקבל את אותם הרמת דגלים. יש דברים שאי אפשר להסתיר, כי כשיקרה האירוע הבא ישאלו איפה היית.
2: עכשיו אנחנו מפרסמים התכתבויות פנימיות נוספות בין בחירי הרכבת, ובהן עדויות על ליקויים. אין מדיניות פורמלית של תחזוקת מערכת החשמול. תוכנית התחזוקה לא הותקנה משנת 2017. בחלק מהבדיקות נמצאו ליקויים אשר לא תוקנו. לא הוטלו כנסות על הקבלן על אף שהיו חריגות ואי עמידה בהתחייבות. כמו כן, תקלות דחופות לא טופלו באופן מיידי, אלא לאחר מספר רב של ימים. במקרה מסוים, לאחר יותר משלושה חודשים.
7: מה שהם עושים, זה מילואים. מכונת הג'ובים זה שם, בצורה הכי הכי ברורה.
2: עדויות, הקלטות ומסמכים חדשים חושפים את מה שברכבת ישראל מנסים להסתיר. מה שעובדים בכירים קוראים לו רכבת הג'ובים. איזה תאו
7: נשא שאתם עושים לתנס?
2: ניסו לשנות
7: נעשה? זה, אני חייבת להגיד שאני חושב שאדם שמוסיף מעלך. ובכן בו, הוא אין מעמד להסיך את הרכבת. אני חושבת שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם שאתם
2: עוד מעט נספר לכם על התנהלות שמעלה תמיהה לגבי הדרך שבה ממנים בעלי תפקידים ברכבת ישראל, אבל לפני כן נזכיר קטע מהתחקיר הקודם על חשד למעורבות של שרת התחבורה מירי רגב בתוך מינויים מקצועיים.
7: מאות אנשים באו מלמעלה, וזה בא מהדירקטוריון, מיור הדירקטוריון, מירי רגב ועוד חברים.
2: זוכרת פנייה על איציק? היועץ האישי של התחבורה.

0: שרה והכי קרוב אליה פנה וביקש עזרה. שבוע טוב, מה קורה עם הבחור שהשרה שלחה לנו ברביעי בבוקר? בכתבה הבאנו כמה דוגמאות למינויים תמוהים. מזכירת הרכבת שהייתה עשרות שנים במזכירות החברה הוחלפה באחרת ללא ניסיון קודם. סמנכ"ל המטענים שהיה מהנדס מכונות ובעל ניסיון של עשרות שנים בתחום מטעני הרכבת הוחלף במי שהיה מנהל נהגים בחטיבה. אחרי שידור הכתבה הגיע אלינו תיעוד חדש שמוכיח שתופעת המינויים רחבה יותר משחשבנו. כך למשל, העובד שהיה אחראי על קבלנים ועל תיאום פרויקטים הפך באחת למנהל אגף החדשנות בלי ניסיון של ממש בחדשנות. עוזרת יושב ראש הרכבת קיבלה ג'וב חדש שהומצא, מנהלת אגף משאבים ותיאום.
1: ותפקיד חדש שלא היה קודם, תפרו לה בעצם מכרז, כי הוא הבטיח שמדאג למקורבים עליו.
0: סמנכלית משאבי האנוש היא הוחלפה בעובד אחר, שתנאי המכרז שלו, איך להגיד את זה, שום מחות. אז בואו נראה לכם איך. בשביל שיתאים לתפקיד, הוא נמחו תנאי שנות הניסיון מ-7 במכרז הקודם ל-5 בלבד במכרז הנוכחי. בנוסף, הדרישה להתמצאות ב-4 תחומים הוא נמחה במכרז הזה רק ל-2 תחומים. ובנוסף, הדרג הניהולי של עובד שיבחר לתפקיד יכול להיות הפעם נמוך יותר. גורמים בכירים ברכבת מסבירים איך מכרזים נתפרים לכאורה בארגון.
2: יש מיקוד קשיח וניקוד שמנגדים על ההתרשמות. לפעמים אנשים קלו 90 בניקוד הקשיח, אני לא רוצה איתם. אז מה עושים כדי להוריד אותם בניקוד? ניתן להם נורא נורא נמוך ברעיון. ואז זה שהקיבל נמוך כי אין לה הרבה ניסיון, אבל רוצים להקפיץ אותו למעלה, נותנת לו מלא מלא בזה כדי שהוא יוכל לקוף את בעל הניסיון.
0: איך בסוף שיטת הניקוד עובדת?
3: כל חברה ועדה, בלי מאורם מזים, אם סומכים עליהם את השם המלא, אם לא עוזרים מזים. זה כל כך מסובך לדאוג לזה, בסדר? זה רק צריך שכולם יהיו נאמנים, לכן הכל בנוי על נאמנות.
0: לאחד מהתפקידים הבכירים ברכבת ישראל הגיעו כמה מתמודדים לשלב הסופי.
4: הם אמרו, זה נקבע כבר מהזוכה, ואנחנו עושים את זה כדי. כאילו, אני דווקא הייתי אמור, בגלל שהרעיון הוא מעט נובע, מה שקורה, מה שהם קבעו לפני זה.
0: אחרי שלב הרעיון, הם המתינו בחדר אחד לתוצאות. כמה מועמדים. בשלב הזה המתח בחדר ההמתנה גובר כשאחד המועמדים מתחיל לפטפט. אנשים אחרים שהיו בחדר ההמתנה יודעים לספר איך הוא התפאר באוזני מתמודדים אחרים בהיכרות המוקדמת שלו עם כל ההוזן שמוז. עולה אחד מיוחד, ראש הממשלה.
4: אני מתחיל להגיד להתפתח את הסדר, בניגע לביקורים, מסדר בדברים, כל מיני... זה מה שמחור.
0: מאות אלפי נוסעים עולים מדי יום על רכבת ישראל מתוך הנחה שמישהו שומר על ביטחונם. אבל כשהרשלנות הופכת לכאורה לשיטה והמינויים גוברים על המקצועיות, השאלה היא כבר לא אם יתרחש אסון אלא מתי, והאם רשויות המדינה ימשיכו לתת לזה יד.
5: יפעת גליק, שלום לך.
0: שלום
5: את עם התגובות.
0: כן, בהחלט. מרכבת ישראל נמסר שהטענות החדשות שאנחנו מביאים הערב בתחקיר משוללות כל יסוד, באשר לטענות בנושא תחזוקה, הנהלת החברה פעלה מיד וטיפלה באופן מלא בליקויים בעקבות הליכי הבקרה והפיקוח של הדירקטוריון. הרכבת מבצעת באופן תדיר סריקות ובדיקות. אנחנו רק נאמר שבתוך הדירקטוריון הם מביאים תרעומת על הבדיקות בעצמם. באשר למינויו של סמנכ"ל משאבי האנוש, תנאי הסף לא שונמכו והן בהתאם לנהלים המחמירים ביותר. באשר למינוי עובד בכיר שהתרברב בהיכרותו המוקדמת עם ראש הממשלה נתניהו, בחירתו נקבעה בין היתר על בסיס ניסיונו הרב בניהול מתקן אסטרטגי, ואילו הניסיון לשרבב שמו בהקשרים פוליטיים מגוחך ושקרי, באשר להמצאת אגף בעבור עובדת שהייתה עוזרת יושב ראש הרכבת, המינוי נעשה כדין כחלק מגאוותה של רכבת בקידום עובדים ומנהלים מצוינים.
5: אז מה הם אומרים שממציאים אגפים לעובדים מצטיינים?
0: ממציאים, לעובדים מצטיינים אולי מותר. אולי כאלה שבאים ממשרות אמון. כלומר, כי היא הגיעה מתוך משרת אמון.
5: זה גם דבר חיובי לקדם עובדים מצטיינים, אבל השאלה אם צריך להמציא תפקידים שלא קיימים.
0: עבורם אגפים. אולי הם החליטו, אולי פתאום גילו שהם צריכים אגף כזה. בכל אופן, אנחנו רק נאמר שחומרי התחקיר שלנו נמצאים בימים אלה אצל מבקר המדינה שבודק, וגם המחלקה הכלכלית שם בודקת עוד תלונות שהוגשו, ויש לא מעט, של עובדי רכבת. בעניין הרכבת ובעניין מינויים, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הסיפור המטריד הזה של רכבת, כאמור, רק בימים האחרונים. קרתה שם תקלה גדולה שרק בנס לא הסתיימה בפרגל.
5: ורק נזכיר שהאזרח הרגיל רוצה להיכנס לרכבת, להגיע ליד שלו בשלום ובבטחה, וזהו. לא לשמוע על תקלות, לא לשמוע על מינויים, ולא לשמוע על שום דבר מזה.
0: יש 300,000 נוסעים מדי יום ברכבת ישראל, שחושבים שהרכבת הזאת בטוחה לנסיעה, והנה אנחנו רואים עכשיו שמאחורי הקלעים, המצב הוא לא כל כך כזה.
5: תודה רבה, יפת.
0: תודה.
5: נגרש את היועמ"שית במקלות ואבנים, כך אומר הערב חבר הכנסת מאיר פרוש.
6: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את עובדי התורה, לא תהיה מרה על המשקל של אהוד ברק, להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה מלשכה שלה במקלות ואבנים.
5: כן, כתב החרדים והכנסת שלנו, דניאל גרובייס, אתה מביא את הדברים האלה הערב.
7: כן, חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל אומר את הדברים הללו בכנס פורום הנציגים ברשויות המקומיות של תנועת שלומי אמונים, אותה הוא מייצג בכנסת, שם הוא אומר, אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה אלא להשתמש בדברי אהוד ברק ולגרש אותם מהלשכה במקלות ואבנים. הדברים הללו מבטאים את המשך המתקפה של הנציגים החרדיים בכנסת על מערכת המשפט, היועמ"שית, בג"ץ, ראינו את זה קורה גם עם נציגי דגל התורה וש"ס, כעת גם באגודת ישראל. זאת ברקע חוסר היכולת של הנציגים החרדיים למנוע את הסנקציות על המשתמטים, את המעצרי העריקים, וכשזה לא, כשהם לא מצליחים למנוע את זה, האש מופנית לכיוון מערכת המשפט, כפי שראינו כעת בסיטוט הזה.
5: תודה רבה לך, דניאל גרובייס. ומיד במהדורת כאן חדשות, מונדיאל 2026. ההכנות האחרונות של מסי לקראת משחק הבכורה שלו לפנות בוקר. גם שמר נגד נונו, כל הפרטים על הקרב הגדול של עולם המוזיקה, ולבנות בית ולגדל ילדים עם החברה הכי טובה. הכירו את מודל המשפחה החדשה של ישראל.
8: איך אתן מגדירות את צורת החיים הזאת?
9: מושלמת.
8: זו משפחה, זה פרק ב', זה זוגיות, מה זה?
10: אני חושבת שאנחנו סוג של משפחה חדשה.
11: באוטומט שלי זה להגיד משפחה. כאילו נקודה, בלי תוספת. ובסוף משפחה, איך שלא הופכים את זה, זה משהו שאנחנו בחרנו.
5: האם הפתרון למכת רחפני הנפץ מסתתר דווקא בגרמניה? ממטוס שמיירט נחיל כתבאמים ועד לרשת שלוחדת רחפנים באוויר. דוב גילר עם הפיתוחים מהסלון האווירי בברלין, שרובם כחול לבן.
12: סוף השבוע בסלון האווירי בברלין את הרעש הגדול עשו כרגיל מטוסי הקרב הגדולים. אבל את מרבית תשומת הלב משכו כלי הטייס הזהירים. חדשות הטובות, יש דוכן ישראלי בסלון האווירי הגרמני. לא פחות מ-12 הרוגים ועשרות פצועים בחודשיים האחרונים מפגיעות רחפנים בלבנון חשפו בטן רכה ולא ארוחה של צה"ל. הלכנו לחפש פתרונות. הדוכן של ארגוס אינטרספשן הגרמני מרוכז אך ורק בלחידת רחפנים עוינים. הלקוחות שלהם הם צבא ומשטרת גרמניה, וזה מוצר הדגל שלהם, הנץ A1.
13: So on the front you see the sensor head with the lidar, radar and camera. Underneath it you have the net launching guns, two net launching guns by air pressure, so no explosive devices.
12: הרעיון הוא השלחת רשת על הרחפן העוין, משהו בין נץ לעכביש, ולחידתו לפני שיתרסק על החייל בעמדה או על שדה התעופה. אבל מה אם מגיעים הרבה כתבם? חברת הנשק הגרמנית קוונטום מערכות חושפת ביריד בברלין את המטוס הלא מאויש, פלס P-19, שיכול להתמודד עם נחיל כלי טייס בלתי מאוישים, בעיקר הגדולים שבהם.
14: Right, when you have a swarm of attack drones coming in, you send up this plane with the interceptor drones, and then you can hunt an entire swarm of Shahed and get rid of it.
15: בוודאות. ראיתי, זה פעם.
9: ודאות
15: רחפן.
12: מה לגבי פתרונות כחול לבן? משרד הביטחון טוען שהוא עובד על הבעיה מזה זמן, ועם כל מחיר הדמים הנוכחי, הפתרון בדרך. אז מחמת הסודיות לא נוכל לספר לכם מה הפתרונות שבדרך, אבל כן נוכל לומר לכם מה השוק הישראלי מציע לעולם. למשל, באיתור.
16: לפעמים אתה רוצה ללכוד אותם, לפעמים אתה רוצה ליירט אותם בצורה קינטית, אז אנחנו יודעים להפעיל בעצם את המיירט הנכון לכל איום.
12: חברת הרובוטיקס הישראלית, כיום בבעלות אונדס האמריקאית, מביאה לסלון האווירי את האיירון דרון, הנשק שלה להפלת רחפני אויב, שנכנס כבר לעבודה בצה"ל. המערכת של סנטריקס יודעת להשתלט על כל רחפן שנשלט אלחוטית מרחוק, רק לשם דוגמה, כל האיומים האלה שנמצאים לכאורה סביב שדה התעופה בברלין. אבל מה עם רחפני הנפץ מופעלי הסיב האופטי, כמו זה שמצא כתבנו רובי אמרשלג במושב מרגליות? איך אותם מנטרלים האיום הכי מסוכן לחיילינו? כאן נכנס מיירט הרשת הישראלי.
17: זה יצא בצורה אוטונומית, יטוס לכיוון רחפן האויב, יגיע למרחק של מטרים בודדים ממנו, ישגר עליו רשת שגורם שלו להסתבך ברוטורים של רחפן עצמו, נופל למטה, ובצורה אוטונומית הרחפן תעשה את זה.
12: מעל הדוכן של רפאל הישראלית מוצג תותח הלייזר החדשני מגן אור, אבל גם שם עובדים על פתרון לבעיית הרחפנים.
18: אנחנו יירטנו רחפנים רבים ומלטים בעזרת כיפת ברזל, בעזרת הלייזר. אנחנו רוצים גם משהו שיהיה זמין בכוחות הנפרסים. זה יהיה כיפת הברזל כנגד כל סוגי הרחפנים.
12: אלבית מערכות שלנו לקחה את הלייזר בעוצמה שלה והלבישה אותו על מטוסי קרב וגם על מסוקים, אבל אין ביכולתנו לומר לכם האם הדבר הזה כבר פועל בשורות צה"ל. שני כלי הטיס האלה יכולים להוציא קרן לייזר, אם אני מבין נכון.
19: חיובי, נכון, בהחלט. הם יוכלו להוציא קרן לייזר ולטפל באיומים מגוונים.
20: אתה מספר הערב על הבקשה החריגה של הלוחמים מהדייגים בכנרת.
21: נכון, טלי, בשבוע האחרון, ככה אנחנו מפרסמים הערב, נציגי גדולים וחטיבות שנלחמים בדרום לבנון, ממש הלוחמים עצמם, פנו לדייגים בכנרת בבקשה לרכוש או לקבל רשתות דייג.
12: אז אחרי שהצגנו את כל הפיתוחים בתחום, זרים וכחול לבן, אנחנו תוהים איך יכול להיות שהחייל עדיין צריך רשת דייגים כדי להתגונן מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. כלומר, לאבא של החייל או לחייל עצמו, הוא שואל אותו, עד מתי אני אתגונן עם רשתות דייג נגד הדבר הזה, מה אתה אומר לו?
22: מה שאני אומר, אני אומר שאנחנו בחנים היטב את כל האפשרויות, וכמו שהבאנו את החץ בתחילת הדרך לפני 30 שנה, ואת כיפת ברזל בהמשך הדרך, אנחנו נביא פתרון טוב ואיכותי לבעיית הרחפנים.
12: שיהיה בהצלחה.
22: תודה רבה.
12: באמת בהצלחה.
22: תודה.
12: דוב גילהר מהסלון האווירי בברלין.
5: לבנות בית, לגדל ילדים ולהקים משפחה עם החבר או החברה הכי טובים. בלי ויכוחים קלישאיים של זוגיות, על מי מוריד את הזבל או שוטף כלים. אז איך נראים החיים כשמחליפים את בן או בת הזוג בחברה הכי טובה? יפעת עמיאל פגשה את הנשים שעשו את זה.
23: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. לא משנה כבר. והם כולם בשימוש.
8: איך אתן מגדירות את צורת החיים הזאת?
23: מושלמת.
8: זו משפחה, זה פרק ב', זו זוגיות, מה זה?
9: אני חושבת שאנחנו סוג של משפחה חדשה.
11: באוטומט שלי זה להגיד משפחה. כאילו נקודה, בלי תוספת. ובסוף משפחה, איך שלא הופכים את זה, זה משהו שאנחנו בחרנו. הילדים מבחינתם הם אחים, הם קוראים אחד לשני, אחי, אחותי. זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו לא שתי אמאות. שאני אמא וכל אחת, הילד השני קורא לה תיה.
8: זאת אומרת, זו לא שותפות, אתן לא שותפות לדירה.
11: לא,
8: לא,
11: ממש לא.
8: אנחנו בית סבבה, אני אמרתי לך.
23: חצי כוח.
8: וואו.
23: בוא נה, אני טובה בזה.
1: הורידו את הגבה, שחררו את המבט המופתע. מעיין ויעל לא זוג, הן שתי חברות טובות שהחליטו לגור ולגדל את הילדים יחד.
2: שתפו אותי בארסנל התגובות שאתן מקבלות.
3: ניצחתם את השיטה, עליתם על זה, זה המיין. כאילו, תאמינו לי, אתן גאונות, עשיתם את המהלך הכי טוב. אם זה מתקשר שאני אומרת להם, תקשיבו, זה זוגיות בלי סקס. אז אומרים לי, גם אני לא עושה סקס. ישר קופצות. היו תגובות רעות?
23: כמו איזה מישהי שרשמה, סך הכל עצוב.
3: אה, נכון. היא סיכמה את זה.
23: או מסכנות סך הכל. אנחנו מתחילות להרגיש את הגוף.
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: סרט קרן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קרן 75 בקולנוע.
5: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
6: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
5: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, משלחת ביטחונית רמת דרג מהאמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילתו של מבצע שאגת הארי. חבר הכנסת פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה כי אם תמשיך לידוף את לומדי התורה תגורש מלשכתה במקלות ובאבנים. סקר כאן חדשות מלמד כי הליכוד נחלש במנדט ועומד כעת על 23 מנדטים.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חשיפה, בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כ3 חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מייחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות, בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מהמשך מה שהוא מכנה רדיפת לומדי התורה.
0: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה בלשכה שלה במקלות מאמנים.
20: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת פרוש אמר את הדברים בכינוס הערב. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת הליכוד נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-23 מנדטים. על פי הסקר שנערך לאחר ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מפלגת ישר של אייזנקוט עולה ל-21 מנדטים, ואילו מפלגת ביחד של בנט צונחת ב-6 מנדטים ל-17. עוד עולה מהנתונים שגוש הקואליציה נחלש במנדט אחד ל-52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביע האופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל על פני נפתלי בנט. בעניין ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, 55% מהנשאלים מתנגדים לו, ורק 18% תומכים. בסקר שנערך היום השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה 4.2%. הצעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שצבא סוריה יפעל לפירוק חיזבאללה בתוך לבנון. כתבתנו גילי כהן חשפה במהדורת כאן חדשות כי טראמפ הציע את ההצעה לנציגי ישראל ולבנון בסוף אפריל במהלך פגישה בוושינגטון. נציגי ישראל הביעו התנגדות למהלך וכך גם נציגי לבנון שאינם מעוניינים במעורבות של מדינה זרה בתחומה. גורם סוריה מעורה בהלוך הרוח השלטוני בארצו אמר לכתבנו רוי קייס כי הנשיא הסורי אחמד השארה חושש להתאמץ צבאית עם חיזבאללה כדי שלא להצטייר כמי שמגן על ישראל וכי לא תיתכן התערבות כזאת לפני שישראל תענה לדרישות סוריה ובראשן נסיגה מהאזורים שכבש צהל בדרום המדינה. לדברי הגורם, המאמץ הסורי מתמקד כעת בהבטחת הגבול ובסיכול הברחות. ילדיה של המשוררת והפזמונאית נעמי שמר יצאו היום נגד המוסיקאים נונו וג'ימבו ג'יי על שהשתמשו בלי להודיע להם בשיר המכבייה של שמר בשירה מחדש ספורט. משפחתה של שמר מסרה תחילה כי מדובר בהפרה של זכות מוסרית וכי אין זה מכבד לעשות שימוש בשיר בלא קבלת רשות המחויבת על פי חוק. ואולם בעקבות ראיון של הזמרת נונו בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' נמסר ממשפחתה של שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות. בהודעה משותפת הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב ובלא כוונה לפגוע במורשתה של שמר וכי במסגרת ההבנות בוצע תיקון קרדיטים כנדרש.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
25: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: התחזית איתך ממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
22: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

שנים, כפוף לתקנון. עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', אנחנו במהדורה מקוצרת בזכות או בעתיה של, בעתיו של המונדיאל. אנחנו נעביר את השידור לקראת סוף השעה לנבחרות, לשדרים שלנו שיספרו על המשחק של נבחרות צרפת וסנגל, אבל עד אז ננסה בכל זאת לגעת בכמה נקודות בעולם המשפט שהיו מתחת לרדאר השבוע. מה קורה כשהמפלצת הקשה הזאת ששמה מחלת הפרקינסון פולשת אל גופו של עורך הדין באמצע דיון בית משפט? איך מרגיש מי שהיה רגיל לשלוט בכל מילה ומילה כשזה מתחיל להילקח ממנו? לעורך הדין זאב שצקי, מחבר הספר המצחיק, אני חייב לומר, איך נרפאתי מפרקינסון, סקופ, הוא לא, זה קרה בגיל 49, הוא כתב על זה ספר, אנחנו נשוחח איתו גם על הספר וגם על קשיי עורכי הדין המתמודדים עם מחלות נוירולוגיות כאלה, איך ממשיכים במקצוע. עבודותיה של ג'ודית בטלר הן מהמשפיעות ביותר על האקדמיה המשפטית במערב. למעשה, היא מהאחריות הבולטות למה שקרה ליסודות המשפט הבינלאומי שלנו, שבמקום להגן על הטוב, הצודק, המוסרי, החלו להגן על הלכאורה החלשים, וכך הפכו לכלי שרת בידי ארגוני טרור וארגוני אסלאם קיצוני. הפרופסור מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית ינסה להסביר לנו למה ואיך זה בדיוק קרה. ומשהו חוב מהשבוע שעבר. פרויקט המחקר צדק בעילום שם, בהובלת הפרופסור אהוד גוטל מהאוניברסיטה העברית, זכה במענק יוקרתי מטעם האיחוד האירופי. נשוחח איתו על השפעת התופעה הזאת של האנונימיות הגוברת במערכות המשפט, בעידן הדיגיטלי ובכלל, פלוני נגד אלמוני. האם הסתרת שמות הטובים, האם הסתרת שמות עורכי הדין, זה משהו שהוא לא עוסק בו, אבל אנחנו גם נשאל אותו, משפיעים, האם ההסתרה הזאת משפיעה לטובה על עבודת השופטים, על תוכן הפסיקות, ומה התרומה לעקרון פומביות הדיון כאשר מדובר על אנונימיות של שופטים. אייטם נוסף נפל לנו ואנחנו שמחים עליו מאוד, סכסוך שהתגלה בין משפחתה של נעמי שמר לבין מארגני המכבייה, מכבייה 2026, על כך שהם איבדו את שיר המכבייה שלה ללא קבלת רשות. תכננו לדבר על מה הדין אומר לזה, אבל לשמחתנו המשפחה ומארגני המכבייה הגיעו למעשה לפשרה מחוץ לעולם המשפט. אין דבר משמח יותר. בואו נשמע כמה

טובי בעלי האוזניים הטובות ודאי מזהים אותו גם אצלנו מרשות השידור. השיר הזה שכתבה נעמי שמר למכבייה ב-1981, אחר כך שימש אותנו פה ברשות השידור למשדרים בתחום הספורט ולא רק, ואחר כך גם בא שלישיית מקשור והמשיכה גם היא. לשמחתנו האייטם נפל, אבל השיר יישאר ואנחנו נשמע אותו ככל שיאפשר לנו הזמן. ככל שאנחנו נוכל גם אנחנו נעבור ונזכור את מה שקורה מסביב לעולם. בנורווגיה, בנו החורג של נשיא הכתר הורשע באונס. מערכת המשפט שם הוכיחה שאין חסינות לאף אחד. בתאילנד, עשור של החלפת שופטים, קשיי תרגום וטענות לעינויים הגיעו לסיומם השבוע בגזר דין מוות בגין הפיגוע במקדש בבנקוק ב-2015. ובלונדון, אתמול, בית המשפט לערעורים הפך את החלטת הערכאה הנמוכה ואישר שהארגון הפרו-פלסטיני פלסטיין אקשן, שמוכר מהפגיעות במפעל אלביט, מפעלי אלביט בלונדון, יוגדר כארגון טרור. קשב החוץ שלנו בדסק המשפט, רם ברנדס, ידווח על כל אלה, וכמובן יהיו עדכוני משפט נוספים ככל שיאפשר לנו הזמן, והזמן הערב הוא קצר במיוחד. לנו, אני מתכוון לדבורה סוויסה אשר על הצד הטכני, חגית אל חייני מפיקה, אנוכי יובל אלבשן, הכל שפיט, מיד מתחילים.

0: ואנחנו בלי שיהוי מתחילים ישר עם החוף שלנו משבוע שעבר. מחקר חדש בהובלת פרופסור אהוד גוטל מנסה לבחון כיצד המעבר הגובר לפסקי דין אנונימיים משנה את מערכת המשפט, איך היא משפיעה על עבודת השופטים ומה היא עושה לאמון הציבורי בבתי המשפט. מעבר להישג המדהים שמדובר בפרויקט שזכה למימון של 3.5 מיליון אירו ותשעה שותפים מרחבי אירופה, שזה דבר לא טריוויאלי בכלל, האקדמיה בכלל וגם המשפטית בתקופה הזאת, הנושא עצמו הוא נושא מרגש מאוד, ואני שמח מאוד לארח פה את ידידי הפרופסור גוטל, שהיה כנגיד מעבר לזה שהוא מהפקולטה למשפטים, הוא גם ממרכז פדרמן לחקר הרציונליות. שלום אהוד.
1: שלום,
0: ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל ברכות על המעשה, אפילו ברמה הציונית של להביא מענק כזה עם שותפים, כל הרבה שותפים, זה כבר יפה, אבל בוא נצלול ברשותך לפרויקט עצמו, למיזם עצמו. אם תוכל אתה לעזור לי לתאר אותו במילים קצרות. המשפטים ארוכים, המילים קצרות.
1: כן, כמו שתיארת בצדק רב, רפורמה שקורית בכל העולם, היא קורית גם פה בארץ. ובמובן מסוים, השינוי הזה הוא לסובב את הגלגל ההיסטורי אחורה. פסקי דין במקור, אני מדבר על פסקי דין לפני 200 שנה, 300 שנה, פסקי דין המודרניים הראשונים, היו אנונימיים. לא באמת חשבו שזה רלוונטי לספר מה השמות של הצדדים, גם הזכרת גם אנונימיות של שופטים, גם זה היה, ידענו מי הרכב, אבל לא ידענו מי כתב, איזה שופט כתב, איזה חלק בפסק הדין. ועם השנים הדבר הזה השתנה, חלק מהרעיון של פומביות הדיון, שהוא עיקרון חשוב בעקרון שלטון החוק, היה שאין כזה דבר אנונימיות. אנחנו רוצים לדעת מי הצדדים, אנחנו רוצים לדעת מי השופטים שקיבלו את ההחלטה, כדי להיות משוכנעים שההחלטה הזאת התקבלה בלי משוא פנים. ומה שאנחנו רואים עכשיו, התופעה שהמחקר הזה בודק, היא באמת מין מהלך משונה שחוזרים אחורה. פתאום האנונימיות חוזרת להיות הכלל ולא החריג.
0: למה?
1: תמיד
0: סליחה שאני
1: יודעת,
0: מה המוטיבציות לזה?
1: המוטיבציה המרכזית היא השינויים הטכנולוגיים. פסקי הדין כשהם היו פומביים, הם בעצם היו פומביים למחצה, כי היה קשה למצוא פסקי דין. אז מי שמאוד רצה וחיפש, יכל למצוא את פסקי הדין שפורסמו, היו פרסומים רשמיים של פסקי הדין. חלק גדול מפסקי הדין הם פומביים, אבל היה קשה למצוא אותם. כלומר, הם היו זמינים למי שהתאמץ. מה שמטריד את החברה המערבית הנוכחית היא הזמינות העצומה היום של פסקי דין. בגלל הזמינות שלהם ברשת, קל מאוד למצוא אותם בדרך כלל בחינם, ואז זה גרם למחוקקים להבין, רגע, אנחנו בעצם רוצים את הפומביות הזאת?
0: למה? מה רע? מבחינת פומביות עוד יותר נוח. אני כבר לא צריך רק ללכת שם לספרייה המשפטית ולהלל בפדים ונמצוא שם. אני תוך פחות משבריר שנייה מגלה, אז מבחינת הפומביות זה הרי טוב לכאורה. אז מה הנזק?
1: שאלה מצוינת, אני אתן דוגמה מישראל. השינוי בהקשר של אנונימיות הגדול שקרה בארץ הוא בתחום הקרוב אליי, התחום של דיני נזיקין. ב-2015, בבת אחת, זו רפורמה שעברה בחקיקה מאוד מהירה, אני אומר מהירה כשהכנסת החליטה כבר להצביע ולתמוך בהצעה, היו ניסיונות עוד לפני זה, אבל מרגע שהכנסת החליטה שזה מעניין אותה, כל התביעות בישראל שעוסקות בנזקי גוף מ-2015 הם אנונימיות, והמוטיבציה שם הייתה הבנה שתובעים כשיש להם נזקי גוף, כן, משונה מנזקי רכוש. נזקי גוף זה תאונות דרכים, רשלנות רפואית, אנשים שנפצעים. הייתה הבנה שתובעים יאססו ללכת לבית המשפט אם פסק הדין יהיה פומבי. תחשוב על אדם שנפגע באיבר גוף, ולפעמים זה איברי גוף רגישים, ופסקי דין בנזיקין גם כוללים נתונים על הכנסה. עכשיו תחשוב שאני תובע בנזיקין, גם עם איזה גוף, אני אחשוב פעמיים, פעם אולי לא כל כך תאגתי ללכת לבית המשפט, לא ממש התעניינתם בפסקי דין שקשורים אליי, אני אדם פרטי, למה שזה יעניין מישהו? אבל עכשיו שזה כל כך זמין באינטרנט, מי שיקיש את השם שלי ויחפש, תוך שנייה ימצא את פסק הדין. והחשש היה שהדבר הזה יפגע בתרוצים שלי מלכתחיל ללכת לבית המשפט.
0: וזה נכון בעיקר לאוכלוסיות שהם לכאורה גם ככה יש להם תבריצים לא להגיע למערכת הזאת, אז עכשיו אני בעצם, אוקיי, לא חשבתי על זה, האמת לא חשבתי באמת שאתה עומד עירום ועריה כשאתה מגיש תביעה ופתאום כולם יודעים הכל עליך.
1: זה הביטוי הכי מתאים בנזקי גוף, זה ממש עירום ועריה. אנשים הרגישו שהם הולכים במחיר של לעמוד על זכותם המשפטית, לשלם מחירים של מעבר לעלות הגבוהה בכל מקרה של ניהול הליך משפטי. והרפורמה, המוטיבציה היא חיובית מאוד, הרצון להגן על טובים, למצות את הזכות שלהם.
0: יש גם השלכה, אני לא יודע, על עבודת השופטים בעניינים האלה, על הפסיקות שלהם. זאת אומרת, האנונימיות, הם כן יודעים מי הצדדים, נכון? זאת אומרת, זה לא אנונימי לגמרי.
1: בית המשפט תמיד יודע מי הצדדים. השאלה אם אנחנו רוצים שפסק הדין שיוצא החוצה יחשוף את השמות של הצדדים. גם צריך להגיד,
0: אני חשבתי שיש משהו נכון, אתה יודע, יש שלא ידעו שזה בוזגלו, או פרושנסקי, או הבן של איש אדם כזה, או הבת של מישהו אחר, אלא כאילו ננסה לעשות את זה באמת בצורה מסודרת, אבל האמת שאין דרך לעשות את זה משפטית. זאת אומרת, רק האוטפוט, רק האוטפוט יהיה אנונימי.
1: הדיון הוא על פסק הדין עצמו, כלומר התוצר הסופי, ההליך בתוך בית המשפט הוא פומבי, השופטים יודעים מי הצדדים, אי אפשר, כן, כמעט בלתי אפשרי לדון בתיק בלי שאתה יודע מי הצדדים. גם צריך להגיד, אני פה מציג את שני הצדדים כאילו זה שאלה אחת, זו כשלעצמה שאלה. נניח הרפורמה בארץ בהקשר של נזקי גוף נותנת אנונימיות רק לתובע, לא למתבע. זאת שאלה אם אנחנו רוצים ליצור פער פה.
0: ומה קורה בעולם? למתבע.
1: אז אני חושב שאחת הסיבות שהמחקר עניין את אירופה זה משום שהתופעה הזאת היא גלובלית, היא לובשת צורה ופושטת צורה באופן מאוד, באמת מעניין שאתה מסתכל על מדינות בתוך אירופה. אז יש את כל המנעד שאפשר לדמיין, יש מדינות שמצמדות לעקרון הפומביות, ולמעט הליכים של קטינים או הליכים מאוד מסוימים ועניינים פליליים, הדיפולט הוא קשיח, זה תמיד יהיה פומבי, תמיד יהיה את שמות הצדדים, בגלל לקרוא פומביות הדיון. והצד השני של הספקטרום הוא אנונימיות, אני הזכרתי את ישראל שנותנת אנונימיות לתובעים ונזקי גוף, יש מדינות באירופה שהאנונימיות היא הדיפולט, לא משנה כמעט באיזה הליכים.
0: זה גם יכול להיות, אתה מדבר בינתיים על משפט אזרחי, זה יכול להיות גם, אתה מכיר תופעות כאלה גם במשפט פלילי?
1: כן. גם בהליכים פליליים, בחלקם. ועוד פעם, השאלה היא מעניינת, אם אתה נותן את זה לשני הצדדים, אתה נותן את זה רק לתובע, אתה נותן את זה דווקא למתבע, נגיד בהליכים לחשד...
0: או למתלונן, או לצדדים שלישיים. זה גם מעניין.
1: מתלוננים זה סיפור נפרד, כן? אז יש פה, אנונימות יכולה לחול על הרבה מאוד מרכיבים בתוך ההליך המשפטי. הצדדים, אם אני רוצה ששמות השופטים יהיו ברורים, אם אני מקווה לחשוף שמות של מתלוננים, יש הרבה שחקנים בהליך המשפטי. הפרויקט שלנו, גם כי רוב הדיון הוא סביב הדברים האלו, וגם כדי לשמור את זה מנג'בל, הוא רק על הצדדים להליך המשפטי.
0: ואז מה אתה הולך בעצם לבדוק ביחד עם כל תשעת השותפים מכל העולם? אתם הולכים לבדוק, אם תוכל לספר ככה, שוב, במינים מובנות לאדיוטות כמונו.
1: בטח. אנחנו הולכים לבדוק את השחקנים המרכזיים, ולראות בהליך המשפטי, ולראות איך אנונימיות של הצדדים משפיעה עליהם, על השחקנים המרכזיים. זה אומר שאנחנו מסתכלים על הצדדים עצמם. אני אתן לך רק דוגמה אחת שכבר בתי המשפט הרים לה, זה דבר שמעסיק אותנו מאוד. אז נתחיל בצחקנים הכי טריוויאליים, שזה הצדדים עצמם. שאתה מבטיח לצד אנונימיות, כושר המיקוח שלו, כלומר היכולת שלו לקבל את מה שהוא רוצה בהליכים לפשרה, עולה מאוד, משום שיש לי איום אמין. אם אני אומר, אם עכשיו מבטיחים לי בתור תובע, ידע לך שאם תלך לבית המשפט אתה תקבל אנונימיות. כמובן שהנתבע מודע לזה, ואני יכול להגיד לו, לא תיתן לי הצעה פשרה הוגנת, אני מאיים עליך באופן אמין, איום במרכאות, כן? אני אקח את התיק לבית המשפט. זה משפיע מאוד על כוח המיקוח של הצדדים, זה נותן לנו אפשרות לבדוק איך זה השפיע על פשרות. אז זה נניח על הצדדים עצמם. זה יכול להשפיע גם על שופטים. תקשוב על האייטמים שאתה הולך להתייחס אליהם בתוכנית עכשיו. האייטמים הסופר מעניינים. אז דיברת על הפשרה לגבי השיר של נעמי שמר. הנה, תן לצדדים אנונימיות. תראה איך זה משפיע על כוח המיקוח לפשרה. סיפרת על הביאה נגד יורש העצר. לא קל לשופטים לפסוק נגד ממשלה חזקה או נגד כוח.
0: או הפוך, בעד.
1: או להפך.
0: שלא יחשבו שהנה אני משרת את נתניהו, אני משרת את המלך, אני משרת את זה.
1: בדיוק, זה יכול להיות גם להפך. אם אתה מבטיח להם אנונימיות, הביקורת הציבורית לא תהיה קיימת, זה יכול להשפיע על התוכן של פסקי הדין.
0: שמע, זה מדהים החזרה לאחור. אהוד, יש לנו ממש עוד דקה קצרה. שתי שאלות, אחת מהן לא קשורה בכלל. אנונימיות של עורכי דין. סתם, אני כבר התחלתי כבר לפנטז על זה, זאת אומרת, לא, אני לא מדבר על דיונים בבית משפט, על כתבי תביעה, ונגיד כל מיני דברים שמתנהלים בעצם, בלי שאתה רואה, בלי שנראים, בהליכים כאלה ואחרים, שקלו אי פעם שעורך הדין עצמו יהיה אנונימי, ואז גם פה לא יהיה פערי מידע ומעמד בין עורך דין מפירמה של מאות עורכי דין לבין לא יודע משהו אחר? אם זה בהנחה שזה אפשרי בכלל.
1: זה המענק הבא שלך ושלי. זה המענק הבא שאתה ואני נקבל ביחד. זה לא בתקוע לוחי הדין, זה רעיון מצוין.
0: לא, אני מנסה לחשוב כמה זה אפשרי. עכשיו תאמר לי ושופטים, אנונימיות של שופטים, אתה לא בודק הפעם, אבל זה נראה לי, זה נשמע אפילו מאוד הגיוני. בטח בשיטה שאומרת כל השופטים שווים ואין הבדל, ואני לא מדבר על המצאות שעכשיו יש לנו.
1: אתה צודק לגמרי. האתוס, תחשוב על השופטים של פעם, כולם עם גלימות, כולם עם פאה, כל הרעיון היה שהצדק הוא עיוור, זה לא משנה אם פלוני או אלמוני, מבחינת שופטים דן אותך, נכון, זה בית של, זה בית המשפט, זה לא בית של שופטים. הרעיון המקורי היה שאין חשיבות לזהות של השופט, אבל עם השנים, מתוך תפיסה של accountability, שופטים צריכים לעמוד מאחורי ההחלטה שלהם, הם לא יכולים להסתתר מאחורי שם גנרי, כלומר מאחורי בית משפט, שינינו את הכלל. אנחנו העדפנו לא להתעסק כרגע באנונימיות של שופטים, גם כי זה מוסיף עוד שכבה גדולה של מחקר, רק להסתכל על הצדדים זה מאתגר,
0: זה דורש
1: הרבה עבודה. צריך להגיד גם שיש רגישות באירופה בעבודות שקשורות לשופטים. יש מדינות שבאופן, זה כמעט עבירה פלילית, זה משהו בין מנהלי לפלילי, שאוסר על עבודות סטטיסטיות על שופטים. יש רצון להגן על שופטים שלא יעמדו בפני לחצים. אז יש מגבלות גם על המחקר, על מנת לא להיכנס למורכבות הזאת, דפנו כרגע להניח את השופטים בצד.
0: טוב, אנחנו נשמח לשמוע על ההתקדמות ובכלל תוצאות בהמשך. פרופסור אהוד גוטל, תודה רבה לך. הפקולטה למשפטים, מרכז פדרמן למחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית. תודה, ידידי. המשך ערב טוב.
1: תודה רבה, יובל. כל טוב.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
7: אתה צוחק? אנחנו עכשיו האטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around update your life.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
16: שואבים רובוטים, זה יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ואנחנו ממשיכים בתוכנית הקצת מקוצרת שלנו ועוברים לדבר על אחת הנשים המשפיעות ביותר על האקדמיה, גם המשפטית במערב, ג'ודית בטלר, פילוסופית פרוגרסיבית, נדמה לי שמותר כבר לומר את זה כך, פעם קראו לה קצת אחרת, שהיא עשתה שינוי אצלנו בעולם המשפט, במיוחד בעולם המשפט הבינלאומי, ובמובנים מסוימים גרמה לזה שהמשפט הבינלאומי הפך להיות כלי שרת של ארגוני הטרור ואסלאם קיצוני. במגזין השילוח פרסם ידידי הפרופסור מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית ויושב ראש תנועת תיקון מאמר, נקרא לזה מאמר תגובה, ואני שמח מאוד שמאיר נמצא איתנו הערב. שלום, ערב טוב, פרופסור
1: שלום
0: בוזגלו.
1: שלום לך, תודה יובל, תודה יובל היקר.
0: בוא נדבר קצת קודם כל על, למי שלא מכיר את ג'ודית בטלר, אם תוכל ככה לספר לנו עליה ממש בקצרה.
1: כן, היא הכהנת, אפשר לומר, של ה... היא עצמה פילוסופית, אבל בפעילות שלה היא הפכה להיות כהנת של הווק, של האג'נדה הקווירית, והיא, איך אומרים, מנסה להיות כמה חריף שרק אפשר, ולחבוק כבר יכול בשם רעיונות נשגבים כמו אי אלימות ולכבוד לאחר ואין אנשים שקופים, וגם יש לה איזה קטע שהיא לא, היא לא רוצה שיגדירו אותה לא כלסבית ולא כסטרד, היא רוצה שיפנו אליה כהם, משהו כזה מותגי כזה ו... שם בארצות הברית, שם עולמי, נגישות גדולה לתקשורת, היא לא, היא פעילה גם, וזה הדברים שאני הולך פה להתמקד בהם, היא פעילה, יש לה רמקולים בכל מיני מקומות, מלגות, מענקים, פרסים, פה בגרמניה, שם, זאת אומרת, יש את העולם הגדול, ומיד אחרי השביעי באוקטובר יצאה במספר הכרזות, ואז אני פה חשבתי שצריך לעשות קצת סדר.
0: אז בוא נעשה.
1: אז בוא נעשה סדר, נעשה את זה ככה ככה כמה שאפשר ידידותי בדקות שיש לנו. אנחנו גדלנו שיש שמאל וימין, אתה יודע, אפשר להתווכח, אפשר לשנות עמדות, השמאל הוא הומניטרי, זכויות אזרח, זכויות אדם, הימין הוא לוחמני, הוא עומד על שלו, חשדן, אוקיי, זה מה שגדלנו.
0: לא, גם שמרני, ערכי משפחה מולד, זה בסדר, לגיטימי, שמרנות וליברליות.
1: כן, כן, כן, ככה זה נתפס, ופתאום מסתבר שזה לא ככה, מה שקרה, קרה פיצול מאוד עמוק בתוך השמאל, הייתי אומר אפילו מכתב של השמאל, שבוא נגיד, שמאל שלא בא כל כך מאהבה ואהדה, אלא שמאל שאני תכף אסביר, הוא מגיע, הוא נהיה שמאל, שמאל נבזי, שמאל שמגיע באמת משנאה. ברגע שאתה אומר שחמאס הוא פרוגרסיבי, ברגע שאתה יוצא, והיום עוד יותר מגוחך שאתה אומר שחיזבאללה הוא ארגון פרוגרסיבי שמאלני, אז ברור שאתה נדבק בחיזבאלתיות ואתה נדבק בחמאסיות.
0: אבל מאיר, אנחנו צריכים רגע לחזור רגע אחורה לטובת מי שלא מכיר, כי למעשה אתה כותב במאמר שעמדות שהן עמדות נאורות ומשחררות, ועמדות שאמורות להיות באמת עמדות לטובת החלש, לטובת הרמוס, נכון. לטובת המדוכה, הפכו להיות עמדות הפוכות. ואתה אומר, המהפך הזה, כי היא, בהתחלה בטלר גינתה בצורה חסרת סייגים, נגיד, את טבח השמחת תורה, השבעה באוקטובר. ואז היא התחילה, ואז היא הפכה את הטבח להתנגדות חמושה, ואז ללגיטימיות, ופה מתחילה הרחבה.
1: אז אני רציתי פה להגדיר את המכניזם שעשה את הדבר הזה. איך הגענו עד הלום? זה הקטע המעניין. האופן שבו אני קורא לזה בתור איזה מין כשל, או שאפשר לקרוא לו בחשיבה ביקורתית, אני קורא לזה אקורדיון, כן? היה פה איזה אקורדיון, הרחבה של המושג. קודם כל, הרחבנו את המושג רצח עם אל מעבר לגבולות שלו. אחר כך,
18: כל ביקורת, בגלל שישראל מואשמת עכשיו ברצח חמאס, כל ביקורת עליה זה כבר ביקורת על האנטי-ציונות, היא ביקורת על ישראל, זה לא אנטישמיות, כן? ואז צמצמנו את האנטישמיות, ובשלב שלישי, אם גוף נלחם נגד רצח עם, אז הוא בעצם כמו הפרטיזנים, כן? אז עכשיו יש לנו פתאום את חמאס שהם ארגון התנגדות. אז יש לנו הרחבה של ההתנגדות. אז בהתחלה מרחיבים את המושג אל מעבר הגבולות שלו, הרבה פעמים בניגוד, ואתה יודע, פה שם הרחבתי על זה במאמר הזה מאוד, והסברתי למה ככה, והחורבן, והגליה זה לא רצח עם, וכל הדברים האלה הסברנו כבר שם במאמר, אבל אחר כך, כל ביקורת על, ביקורת על צמצום של האנטישמיות, כלומר, אני מבקרת את ישראל, זה לא אנטישמיות, ואז, חמאס הופך להיות ארגון התנגדות.
0: אבל רגע, בוא, רגע נעלה, כי אתה גם במאמר עושה איזה מבט כל עוד לפני ה... בגדול, נגיד, אם אני רוצה ללמד זכות, אני אומר, הכוונות פה הן כאילו כוונות טובות. הכוונות הטובות אומרות, חבר'ה, אתה קורא לזה, יש כל מיני זה, זה ניתוח פוסט שאומר, הראייה היא בינארית, נכון, אתה קורא לזה ראייה בינארית פשטנית, אבל בסוף יש לי פה מערב חזק ואדם לבן חזק, אל מול... נקרא לזה נכון, מזרח נכון. חלש ואל מול זה, ובראייה הזאת, אז אנחנו הגוליבר של האזור, וזה העם הכבוש,
18: כן.
0: ואז היא אומרת, אז לא כל כך, בוא נגיד ככה, כשאתה מסתכל דרך המשקפיים האלה, זה עושה היגיון, אם אתה באמת הראייה שלך היא כל כך בינארית, ולכן ארצות הברית תמיד תהיה אשמה, ואיראן... באופן אבסורדי, הופכת להיות הצודקת.
18: מה שזה עושה, כך למשל את הדוגמה, אולי זה הכי בולט, אחר כך עם ההתגלגלות, אחר כך, כך את הדוגמה שפתאום חיזבאללה נהיה ארגון חירות. אתה פתאום רואה שהחלש הזה, יש חלש מתחתיו, שזה אזרחי לבנון, שהם נדרסים שם ונעמקים. אז יכול להיות שכשארצות הברית מול לבנון נניח זה חלש וחזק, אבל חיזבאללה משתמש בזה שהוא מייצג את החלש כדי לרמוס את החלש. הוא הדבר, אתה תגיד, אוקיי, ארצות הברית איראן, אבל איראן רומסת את אזרחיה. עכשיו אני חושב גם כן, מה שעשה חמאס, ההפקרה, הזלזול, כלפי כל הנפגעים הפלסטינים, אז אתה לא רואה את התוקפנות של חמאס כלפי הפלסטינים עצמם, אז אתה בא עם סכמה מאוד מאוד פשטנית, אתה בעצם... הופך, בלי להרגיש, בהתחלה אתה משתמש בשקר אולי לצרכי הגנה. בוא נגיד, כשיאסר עבד רבו אמר בחומת מגן שישראל טובחת 900 איש ושמה אותם בקברי אחים, אז הוא המציא שקר כדי להדוף, המציא עלילה כדי להדוף את התקפה הישראלית על החלשים. מה שקרה לג'ודית באטלר, מה שהיא עשתה, היא בהתחלה השתמשה בזה כדי לעצור את הלחימה, אבל לאט לאט לאט זה הפך להיות אנטישמיות.

0: אז זהו, אבל היא רק חלק מהתוצאות בחשבון. היא לא שמה לב להתפשטות של האנטישמיות ברחבי הקמפוסים בארצות הברית ובכלל. היא לא שמה לב שהיא בעצם מאתרגת את חמאס, הופכת אותו לבלתי ניתן לפירוק. היא מאתרגת את חיזבאללה. אז מה שקורה, התוצאתנות שלה היא מאוד מאוד בררנית, היא מאוד מאוד חלקית. עכשיו, היותר גרוע, שהיא באה בשם אי-אלימות. עכשיו, הרעיון של האי-אלימות, ראינו כמה דוגמאות מאוד יפות, ראינו את גנדי, ראינו את מרטין לותר קינג, אנחנו רואים את הדלאי למה, אלה מביאים את האי-אלימות באופן שהוא ממש נובע מהמורשת שלהם. עכשיו, היא לוקחת את השיח השמאלני הזועם המריר והתוקפני החשדן, שמה זה כאילו איזה מין קצפת כזה של אי-אלימות, ואז זה מאוד מתאה, כי פתאום אתה רואה איזה אקטיביסט שבלי לרצות, אתה יודע, אבל הרשתנות הזאת זאת רשתנות פשעת, היא נותנת יד לאנטישמיות הכי בוטה, לדלגיטימציה של ישראל, כל מה שיבוא אחר כך עם צלבי קרס.
1: לא, של המערב ושל האדם הלבן, שבכלל של כל
0: הרעיונות. בדיוק, וזה נותנת לגיטימציה לזה, בדיוק, וכל זה חוסה תחת אי אלימות.
1: מדברת מרטין לותר קינג ועושה מלכה לומיקס.
0: היא כאילו משתמשת, היא כאילו
1: בתחפושת
0: של מרטין לותר קינג.
1: פרופסור בוזגלו, יש לנו עוד ממש דקה קצרה, אז רק למה היא עושה את זה? הרי אישה חכמה, אז מה מניע אותה מלמטה? בסוף, מה זה, השדים אפילו אצל אנשים הכי רעותי דיבור, השד הזה שנקרא אנטישמיות, הוא חי וקיים ובועט?
0: היא חיה בבועה כמו כל השיח הפוסט-קולוניאליסטי בארצות הברית, זה בינם לבינם, המציאות, הסבל בעולם, זה רקע למחשבות שלהם, והנפגעים זה הפלסטינים, והפגיעים זה נשים פה, ודרך אגב, פה גם יש לנו נוסחים כאלה שמגנים על החמאס ולא מגנים אותו. אז זה יכול להיות לנבוע מלאומנות. שם זה נובע, הם מדברים בינם לבינם, הם לא פוקשים, הם לא יודעים, נכנס לך תלמיד, בן 20, תוך סמסטר הוא כבר יש לו את כל המושגים על 200 שנה האחרונות, של ההיסטוריה המערבית. אז זה, הפשטנות הזאת, זה באמת יותר עניין לפסיכולוגיה חברתית, זה לא עניין לאיזה ניתוח, אז אני ניסיתי למצוא את הלוגיקה בתוך כל הבלגן הזה.
1: מאמר מרתק, הפרופסור מאיר בוזגלו, אוניברסיטה העברית, יושב ראש תנועת תיקון, עשתה הרבה שמות במשפט הבינלאומי, ג'ודית בטר, אבל אנחנו לא נוכל להיכנס לכולן. תודה מאיר, והמשך ערב טוב.
0: תודה יובל, תודה על המקום, תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר נקרא.

0: ניסיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
1: עם אלקטרולוקס.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: אנחנו כאן.
7: אנחנו כאן, הכל שפיט. דמיינו לעצמכם שאתם עורכי דין מוערכים, רגילים לשלוט באולם הדיונים ביד רמה, ואז באמצע דיון, באמצע נאום חוצב להבות, אני קצת עושה את זה דרמטי, הגוף שלכם מתחיל ומחליט לבגוד בכם, ואתם מכניסים את היד לכיס כדי להסתיר את הרעידות, והשופטת נוזפת בכם על זה שאתם לא מכבדים את המעמד ודורשת שתוציאו את היד. זאת סיטואציה יותר דרמטית מהספר המצוין והפחות דרמטי, המלא הומור ומאוד חשוף, של עורך הדין זאב שצקי, איך נרפאתי מפרקינסון, שבגיל 49 קיבל את ההבחנה המטלטלת הזו, ומשתף את כולנו במסע הזה באיך נרפאתי מפרקינסון. ספוילר, הוא לא. שלום זאב.
8: שלום יובל, תודה שהזמנתם אותי.
7: תודה לך. אתה אצלי מופיע זאב שצקי כוח לעובדים, זה אומר שאתה מהטובים, זה אומר שאתה מהטובים, כבר יש לך פה קארט בלנש.
8: אתה אפילו לא יודע, אני עוד התנדבתי בידיד בימים האריזים אז.
7: וואו, אז בכלל. אז קודם כל, מה שלומך בימים האלה?
8: טוב, פחות או יותר.
7: ספר לנו קצת על ה... אני מציע שאתה תוביל את העסק, כי אני קצת, אתה יודע, אני חיפשנו בשביל הפתיחה את הרגע הציורי הזה בעמוד 20 אצלך בספר. אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך, מה עבר לך באותו רגע באמת? מה עבר לך בראש באותו רגע אל מול, אתה יודע, השופטת שהיא כמובן לא ידע דבר, כן?
8: ואתה וכו'. היא הגיבה כאילו אני לא יודע מה, כי... הרי יש אנשים שמקבלים את הפרק, לדעתי כולם מגיבים בהכחשה, ברמה כזאת או אחרת. אבל יש כאלה שגם ממש מסתירים. אומרים שיש להם כאבי גב, אני יודע. זה נראה לי ניסיון קצת אומלל לשלוט בסיטואציה. אתה חושב שאם אתה לא תספר, אז יש איזה שליטה על זה. אבל אין דבר כזה. כשהיד רועדת, היא רועדת, ושאתה שם אותה בכיס, רק מבליט את זה. וכששופטת רואה עורך דין מכובד עם שר לבן ועניבה, והיד קופצת לו בכיס, היא די מזדעזעת, ולא מה שהיא רגילה לראות. אז אמרתי לה, גברתי, זה פרקינסון. זאת אומרת, טוב, אז אדוני יכול לטעון בישיבה. זאת אומרת, שיטת המשפט כבר מצאה את הפתרון. לפרקינסון צריך לטעון בישיבה, והכל יהיה בסדר.
7: טוב, אנחנו לא יודעים, בעצם, בוא ננסה לצאת מהספר. הספר שלך חשוף ומלא הומור, כי זאת הדרך, נכון, להתמודד. אתה עובר שהמסע מטלטל מאוד בין הכחשה ומלחמה וחגיגה והבנה. אתה יודע מה, תספר לנו אתה, איך זה נודע לך, ובאיזה שלב זה היה של החיים, ומה קורה עם זה היום. חבל שאני אכוון אותך.
8: כן, זה חשוב לומר שלא נרפאתי.
7: כן, בגלל זה שם הספר הוא מעולה. כן, ברור. לא, שם הספר הוא מעולה. שם הספר הוא, רק בשביל זה שווה לקנות אותו, אני חייב להגיד.
8: בשביל השם. כן, כן. זה סטיקרים.
7: כן.
8: ו... תשמע, המעניין הוא שיש לזה, אנשים רואים את זה מהזווית שלהם. במקרה לגמרי יש לי לקוחה מעבר, שפרסמה כרגע ספר בהוצאה עצמית על המשפט שלה. והיא מספרת שכשאמרתי לשופטת שיש לי פרקינסון, השופטת התמלאה רחמים והפתחה את הפנים לאוצר, ואז עורכי דין של הצד השני מאוד התחילו להיות מודאגים. הרי אתה בעולם בית המשפט כל הזמן ער איך הם מתייחסים לכל צד.
7: כאילו שאתה מנצל את זה אתה מנצל את זה לייצר אמפתיה, ואתה, איך בכלל, באיזה גיל גילית את זה באמת? בגיל 49 או לפני?
8: כן, כן. תראה, זה מתחיל בגוף קודם, אבל זה הגיל שהלכתי להיבדק פשוט, כי קפצה לי היד קצת. קצת, היה לי רעד קל ביד. אז הלכתי לבדק, היה רופא שמישש אותי בשקט ובהתלהבות, ובסוף הוא הגיע לכתף שלי שהייתה נוקשה, אז הוא התחיל לצעוק לכיוון הנאונים, זה זה, זה זה. וככה נודע לי שיש לי משהו ששווה בשבילו לצעוק לנאונים, זה זה. ואני אומר היום, כשהייתי בשבוע הספר, לחתום על ספרים, שזו חוויה מדהימה שלא הייתה לי אף פעם, ובא מישהו לעיין, אמרתי, איך אני אשווק לו את הספר? אמרתי לו, תיקח את זה כהיה נכון. מה תעשה כשהרופא יגיד לך זה זה יום אחד?
7: תגיד לי, ומחשבות על ה... תקשיב, זה ספר, הוא באמת, אני יודע שזה נשמע כזה, אבל הוא באמת ספר שעושה באופן אבסורדי טוב, טוב לקורא, וכנראה גם זה עשה לך טוב מבחינה תרפויטית שעשית שכתבת אותו, אבל מחשבות על המקצוע, איך פרקינסון, אתה יודע, משתלב, אתה יודע, היום כבר פעם, לא יודע מה, בירושלים.
8: אתה אומר, AI כבר עושה את זה, זה כבר אפשר עם הפרקינסון.
7: נכון, לא, אז אני מנסה לחשוב, זה גרם לך לחשוב על, לוותר על המקצוע, לעבור למקום, כי בכל זאת זה מקצוע שאתה צריך שליטה במילים ושליטה בגוף, ולפחות בליטיגציה.
8: אני לצערי היום, זה לצערי כי המקצוע השתפר לי בזיכרון, אבל האמת שלצערי, אני לא עוסק בזה, בגלל שאני הופעתי בהרצאה לחולי פרקינסון, אז אחד אמר לי, מה הבעיה שלך להיות עורך דין עם פרקינסון? הוא לא הבין איפה הבעיה.
7: מה הבעיה באמת?
8: פרקינסון הוא הפרעת תקשורת, הוא לא הפרעת הליכה. אתה מקבל קול חלש, אתה מניע איתי, איתי בתגובות שלך, אין לך מחוות גופניות עם הידיים, הפנים קופות. לא הכל קורה בבת אחת לאותו בן אדם, אבל בגדול זה מפריע לתקשורת. ואז אתה מרגיש פחות טוב. עכשיו, במיוחד שהייתי ליטיגטור ובדיני עבודה, שאתה יושב 5 שעות עם השופטים וצועק וצועק וצועק, אז, אז זה לא היה בכושר. וגם נפגע כושר הארגון. בכוח לעובדים לא היה לנו פקידה שהייתה בזמנו במשרדו המפואר של אלי זוהר, שהייתה עושה לי נספחים. ולעשות לבד נספחים עם הפרקינסון זה היה...
7: והיום כל הכלים של AI לא יכולים... לשמש, אולי לא לליטיגציה, אבל לעבודת, אתה יודע,
8: בק אופיס. אני לא יודע, כי אתה חריף איזה חריפות מסוימת, ואתה מתקהה. למרות שאני מוכרח לומר שבכל מבחני הקוגניציה הוצאתי ציונים גבוהים. אבל אני יודע, תראה, אני הייתי מוציא מספר, שכתוב בו שאתה נדרש לשלם למרשי 35,000 ש"ח, אבל את המילה 1,000 הייתי שוכח.
7: זאת אומרת, גם מבחינת האחריות ל...
8: כן. אז אמרו לי, תעזוב, אתה לא יודע איזו חיידין יש היום.
7: זהו, לא רציתי להגיד את זה.
8: כן, זה מה שאתה
7: אומר. אבל כאילו, עדיף, אתה יודע, יד רועדת וזיכרון כזה וכל מיני דברים כאלה, ולב כמו שלך. איך הספר מתקבל?
8: הוא מתקבל באופן שמאוד משמח אותי.
7: תסביר.
8: ראשית, אנשים כותבים לי חוויות. איך אתה, היכולת להסביר את המחלה לאחרים בגלל השימוש בדימויים ובהומור. והם כותבים אליי על עצמם, ובעיקר אני אוהב שהם נותנים לי מחמאות ספרותיות, זה ממש מרפד לי יפה את האגו. אז אולי ככה נרפץ בפרקינסון, דרך האגו.
7: אז אתה היום כותב, ממש בשניות האחרונות של השיחה שלנו, מה התוכניות לעתיד?
8: לא יודע, אני... זה קלישאה, אבל אתה יודע שאומרים ביידיש שהבן אדם עושה תוכניות ולא עם צוחק.
7: נכון, כן. ביידיש זה נשמע יותר טוב, כי זה כאילו מתחרז.
8: ברור,
7: האדם תמיד. זה והאלוהים צוחק, כן. עורך הדין זאב שצקי, ספר חדש, חשוף, מלא הומור, מרתק.
8: בהוצאת התחנה.
7: ועצוב, בהוצאת התחנה, אפיק. איך נרפאתי מהפרקינסון? מפרקינסון, כן. אני כל הזמן חשבתי על זה. זאב, תודה רבה לך, גם על הספר וגם על כל פועלך, וגם על השיחה הזו. נגיד תודה גם לדבורה סוויסה על הצד הטכני, חגית אלחייני, אשר על ההפקה. אנחנו עוברים עכשיו לחן ביאר ואירי סנטמן, שישדרו לכם את המשחק צרפת-סנגל במסגרת מונדיאל 2026. הכל שפיט, אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא, עכשיו מונדיאל.
9: המונדיאל בחסות
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: מונדיאל 2026, שלום, ערב טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב', עוד אחת מהנבחרות החזקות של המונדיאל הזה, יש שיגידו הנבחרת החזקה של המונדיאל הזה, מתחילה הערב את הדרך שלה באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, והיא מקווה שהדרך הזאת תסתיים באותו האצטדיון ממש, בעוד חודש ושלושה ימים בענפת הגביע. נבחרת צרפת נגד נבחרת סנגל, משחק הפתיחה של בית מספר 9. אנחנו מביאים לכם את המשחק הזה בשידור חי. אני חן ביאר, אירי סנטמן, כאן איתי, שלום אירס. עכשיו גם נשמע אותך, שלום.
1: ערב טוב.
0: טוב, משחק נהדר שמעלה לנו גם הרבה מאוד זיכרונות וקונוטציות, כי פעם אחת בלבד נפגשו שתי הנבחרות הללו. זה היה במשחק הפתיחה של מונדיאל 2002. צרפת אז הגיעה כאלופת עולם והופתעה על ידי הסנגלים, שזה היה משחקם הראשון אי פעם. אני לא יודע אם ההיסטוריה חוזרת, אבל סנגל בטח רוצה.
1: תשמע, אתמול שידרנו את קייפ ורדה וראינו כמה נבחרת שנקראת בינונית, נקרא לזה, יכולה להפתיע נבחרת גדולה, אז הכל אפשרי, בטח במונדיאל הנוכחי הזה. נקווה למשחק טוב, אבל משחק רב שערים, לא נתנגד הפעם. אתה יודע, למגרש יש 196 שערים, כשמחשבים את כל המספרים ביחד, כל השחקנים.
0: זאת אומרת, שחקנים שיודעים להפקיע.
1: לגמרי, פרט לשני שחקנים, בכל קבוצה שחקן אחד שלא הפקיע, כל שאר השחקנים הפקיעו, ולכן אמור להיות היום משחק רב שערים. מעניין, ונקווה, אתה יודע, שזה יהיה מעניין לשני הצדדים.
0: שחקנים כרגע במנהרה, עוד מעט גם נשמע אותם עולים על קר הדשא, עושים שם את ההכנות האחרונות. צרפת הגיעה אז ב-2002 למונדיאל כאלופת עולם כאמור, והודחה כבר בשלב הבתים. סנגל הגיעה עד לרבע הגמר, אחר כך הייתה להם בצורת של ארבעה טורנירים שהם לא הצליחו להפיל עליהם, אבל זה מונדיאל שלישי ברציפות של הסנגלים. תמיד יש סיפור מעניין אגב סביב הנבחרת הזאת. לפני 8 שנים הם לא עברו את שלב הבתים בגלל כרטיסים צהובים, היה טקו עם יפן בכל המדדים, הלכו למדד הפייר פליי וזה לא עבד לטובת סנגל. בפעם הקודמת הם הצליחו יותר גם כן להפיל לשלב הנוקאוט. אלופת אפריקה מלפני 5 שנים ניצחה גם בגמר בשנה שעברה את מרוקו, למרות שירדה מהמגרש לרבע שעה במחאה על פנדל שנשרק כנגדה, וממש לפני שבועיים התואר הזה של אלופת אפריקה נשלל מהם והוא עבר למרוקו. זה עדיין נמצא בבירורים משפטיים, ובכלל הרבה מאוד סיפור מטורף, הרבה מאוד כעס ועניינים סביב ההחלטה הזו שעדיין מעסיקה את הסנגלים. ראינו אותם חוגגים אחרי אחד ממשחקי ההכנה בשבוע שעבר עם הגביע של אליפות אפריקה, אז אנחנו רואים שזה עדיין מעסיק אותם.
1: נבחרת מאוד מוכשרת צריך לומר, אבל צריך לראות באמת איך החלק המנטלי ישחק לטובתם. הם צריכים להיות היום מאוד מאוד חזקים מנטלית, וזה דברים שהם נופלים בהם בכל פעם, אם זה בכרטיסים ובהתנהלות. אז כן, במונדיאל אין משחקים, בטח ובטח בשיפוט שיהיה היום. ואתה יודע, זה קבוצות עם יכולות אישיות מאוד מאוד גבוהות, כשפורטים אותם בשחקנים. כמובן אנחנו רואים את אמבפה שהוא מלך השערים, ובצד השני עם 56 שערים, ובצד השני יש את מנה עם 55 שערים בנבחרת. אז שני הכוכבים של הנבחרת הזאת יעלו למגרש, וכל אחד מהם ינסה להכריע את המשחק היום.
0: והנה שתי הנבחרות עולות על קר הדשא, מקבלות את התשואות באצטדיון הענק הזה, 80,000 ועוד 663 מושבים. אצטדיון המטלייף בניו ג'רזי כאמור ירח גם את גמר המונדיאל, ביתן של שתי קבוצות פוטבול ב-NFL, הניו יורק ג'יינטס והניו יורק ג'טס, אבל הפעם ירח מונדיאל, ירח גם את גמר המועדונים בשנה שעברה. מלא לגמרי.
1: אצטדיון יפהפה.
0: ונראית אווירה יוצאת מן הכלל שם. כמובן נבחרת צרפת הגדולה, שהפילה לגמר בשני הטורנירים האחרונים לפני 8 שנים ברוסיה, זה הסתיים בזכייה באליפות העולם לפני 3.5 שנים בקטר, זה הגיע עד לפנדלים והסתיים בשברון לב. והנבחרת הזאת כל כך רבויה בכוכבים, כל כך רבויה בסופרסטרים, שיש לנו באמת שחקני ענק שנשארים על הספסל, ואני לא יודע אפילו כמה ירודה שבטורניר הזה, כי יש כל כך אפשרויות לדידיה דשאן, כל כך הרבה.
1: גם הרבה אפשרויות, ואתה יודע, זה חלק מהכיף של מאמן, שיש לו אפשרות לשלוף כל פעם את הג'וקר שלו, לעלות למגרש ולעשות את השינוי. מעבר זה, זה משאיר את השחקנים ככה על אש קטנה, להיות מאוד מאוד מדויקים מבחינה טקטית ומאוד ממושמעים מבחינה טקטית. תמיד נבחרת צרפת הייתה טובה, אני חושבת שאחד הדברים שנפלו בהם תמיד זה החלק המנטלי, שבהם לא הצליחו להחזיק את עצמם עד לסוף הטורניר, היו הרבה עליות וירידות, וזו נבחרת שבאמת אמורה להיות השנה להגיע לפיינל, לעשות את הכל ולנסות גם לזכות בגביע. האימורים הם עליהם, על נבחרת ספרד.
0: אתמול ראינו את ספרד מפשלים במשחק הראשון,
1: ואני חושבת שזה עשה להם טוב הפישול הזה, כי אני חושבת שזה הכניס לה הרבה פרופורציות, ובעיקר לא לזלזל ביריבה. ואם נבחרת צרפת היום תגיע ותעשה את המשחק קל לעצמה ולא תזלזל ביריבה, אז היא גם תכבוש מאוד מהר. וזה באמת תלוי היום רק בנבחרת ספרד, עם כל הרספקט לנבחרת סנגל המוכשרת מאוד.
0: עוד רגע אנחנו נהיה עם ההמנונים. הבית הזה בית מספר 9, משחקות בו גם נורווגיה ועיראק, בית לא קל, ולכן כל נקודה כאן חשובה. והנה ההמנון הצרפתי.

0: גם בגזרת ההמנונים אני חושב שהצרפתים הם בצמרת של הטורניר הזה, ללא ספק.
1: ללא ספק ההמנון המוכר.
0: והנה ההמנון של סנגל.

0: נבחרת סנגל רוצה להפתיע את צרפת פעם נוספת ולהקשות עליה את הדרך כבר במשחק פתיחה שלה במונדיאל הזה. דיברנו על הבית הלא פשוט, כי גם נורווגיה משחקת כאן, שגם היא נבחרת רצינית מאוד, עם שחקנים טובים, עם שחקן שיודע לכבוש שערים, אז צרפת בוודאי רוצה לנצח כאן. וגם בכל מקרה יש כמובן עוד הרבה מאוד משתנים, וקשה לחזות כאן את הדרך בטורניר בגלל העולות מהמקום השלישי, אבל כמעט בכל תרחיש לצרפת יש דרך לא פשוטה עד לגמר.
1: כן, ואני חושבת עדיין, אתה יודע, בתוך התרחישים האלו, גם בסיטואציה של פציעות וגם בסיטואציה של כרטיסים, אני חושבת שהכלים שיש לצרפת היום, אין תירוצים. אני חושבת שהיא נבחרת הכי מוכשרת היום שיש, היא וספרד כמובן, ולכן אני חושבת שכל מדרגה במעלה הדרך היא תהיה קשה לכל הנבחרות, אני חושבת, כי היום כשמסתכלים במשחקים הפכו להיות מאוד מאוד טקטיים, ולכן לכל נבחרת תהיה קשה. השאלה כמה הנבחרת תעשה את זה קל לעצמה, כמה תשחק מהר, כמה תצליח להביא את הכישרון שלה, כי מבחינת יכולת אני לא חושבת שיש נבחרת שמשתווה לה, לכן היא בעיקר תלויה בעצמה.
0: בואי נדבר על הרכבים של שתי הנבחרות ונכיר את השחקנים. קודם כל נבחרת צרפת עם מייק מניו בשער, פעם ראשונה מוביל אותה במונדיאל, הוביל אותה ביורו האחרון, עכשיו נבחר לעמוד בין הקורות ולפתוח גם בטורניר הזה. בהגנה טיו הרננדז ישחק בצד שמאל, ז'ול קונדה בצד ימין, דיו אופה מקנו וויליאם סליבה משלימים את רביעת ההגנה בצרפת. שני קשרים אחוריים, אוריליאן צ'ואמני ואדריאן רביו, ובהתקפה אנחנו נראה את אוסמן דמבלה ביחד עם מייקל אוליסה ודריג'ה דואה, וקיליאן אמבפה כמובן מעל כולם בחוד.
1: כן, שלישיית קישור מאוד מאוד כישרונית, שאמורה גם כן גם להזין את השלישיית התקפה ב-4-3-3, וגם אמורה להצטרף מהקו השני ולייצר שערים. לכל אחד מהשלישייה יש 7 שערים, ככה שלדריאן וגם לדמבלה יש 7 שערים, ולאורליאן יש 3 שערים. כל אחד מהם יכול לייצר, ובחלק הקדמי, אתה יודע שאתה מדבר על אמבפה, המכונה הבלתי נגמרת הזאת עם 56 שערים, אבל אוליסיה ודואה אמורים להשלים אותו.